ночі з укриття, хоч уходило з ній трохи життя. Кіди доросла, мовіла плинні, слова мілощі крадла ні війни.

Ви слухаєте Польське радіо для України. Thank you.

Закриваю погляд сонцезахисним склом, не хочу палити очей перед сном, думаю тільки про тебе. Прийми комплімент, щоки вишневі, у неї так комфортно стало, ніби вона мене пригортала, в пітьмі, в тишині так виглядало, ніби вона це прокричала.

мене, викури мене, диви мене, дихни і видихни мене, коли біль мене, буду поруч я, у ти мене, викури мене, диви.

I got tossing and turning in my bed. We didn't sleep at night.

fucking dumb. She's so thin, she hardly casts a shadow. And her

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб, сумі сон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ту не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стіли папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки.

ними біжу. А які ж на її додому мужа день біленький, а там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за цим.

Віскас, ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось.

zaufania. Leczy słony deszcz, leczy złoty blask.

Міста і люди, зорі і любов. Під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через Чумацький шлях, через проспект любви.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Це Українська служба Польського радіо. Вітаю слухачів. В студії працюють Володимир Гарматюк та Агнішка Наврот. І зараз пропонуємо вам дві теми – підсумки тижня у Польщі та підсумки тижня у світі, про те, що відбувалося впродовж тижня, коментарі, події – все це далі у нашому ефірі. І розпочнемо із підсумків тижня у Польщі. Отож, у підсумках тижня говоримо про скандал між Польщею та Україною, про заяву Девіда Кемерона, яку він зробив в Варшаві щодо місця України в системі європейської безпеки, а також про російські диверсії і загрози у Польщі, хто на це ведеться і як Росія працює. Різку реакцію в Польщі викликало рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесну назву імені героїв УПА. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що цей крок надав російській пропаганді найкращий матеріал і багато кисню. Бо Росія вже багато років використовує тему УПА для інформаційних атак проти України. На думку Навроцького, вшанування УПА є неприйнятним для Польщі через Волинську трагедію 1943-44 років, під час якої загинули десятки тисяч польських цивільних. Тому він заявив, що Україна не готова бути частиною європейської родини, що продовжує героїзувати діячів, таких у Польщі вважають відповідальними за ці злочини.
1: Оцінюю то дуже критично.
2: Я оцінюю це дуже критично. На жаль, президент Зеленський довів, що Україна в ментальному плані через героїзацію бандитів, вбивць з української повстанської армії не готова бути частиною європейської родини. Адже в європейській родині не можна прославляти бандитів і вбивць, які вбивали жінок та дітей. У європейській родині не можна героїзувати таких людей і не можна героїзувати УПА. Мене це дуже засмутило.
1: Не можна глорифікувати таких бандитів, не можна глорифікувати УПА. Я з великим смутком то прийняв.
0: На тлі цієї суперечки Навроцький повідомив, що запропонував винести на розгляд капітули Ордена Білого Орла питання про можливе позбавлення президента України Володимира Зеленського цієї найвищої державної нагороди Польщі. Володимир Зеленський отримав його від Анджея Дуди. Засідання капітули, на якому можуть обговорити це питання, запланували на 8 червня. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, критично оцінюючи рішення президента України Володимира Зеленського, заявив, що рішення не потрібно, знову піднімає на тривожний рівень питання історичних розбіжностей та різних інтерпретацій минулого. Водночас Дональд Туск наголосив, що кожен народ має право на власне бачення історії, однак українська сторона повинна теж усвідомлювати, яке значення тема УПА має для польського суспільства.
3: Наруша нашу вразливість історичну і...
2: Це зачіпає нашу історичну чутливість і, на мою думку, знову не потрібно піднімати на такий тривожний рівень питання цих історичних відмінностей. Кожен народ має право на власні інтерпретації, але наші українські друзі повинні усвідомлювати, що означає з точки зору кожної польки і кожного поляка це похмуре спадкоємство УПА. Це рішення є тривожним з точки зору наших відносин. Я дуже хотів би, щоб президенти обох країн мудро дбали про те, щоб наші відносини були якнайкращими. Наша дружба, співпраця, союз перед російською загрозою – це щось безцінне. Ми все ще маємо шанс подолати ці похмурі фрагменти нашої історії, які тиснули на наші відносини. Я очікував би від обох президентів, щоб вони радше могли піднятися над цими історичними емоціями і намагалися будувати цю складну, але необхідну польсько-українську дружбу і співпрацю.
0: Від польсько-української суперечки щодо історії виграє тільки Росія. Так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він теж прокоментував рішення президента Володимира Зеленського. Якщо ми посваримось через минуле, хтось інший нав'яже нам майбутнє, сказав Радослав Сікорський. За його словами, польська сторона вже донесла свою позицію до України і сподівається, що в Києві зрозуміють обурення Варшави через це рішення.
4: Маємо прецеденс. Ярузельський відбирав...
2: У нас є прецедент.

0: Президент Єрузельський позбавляв нагород Брежнєва, тож Навроцький може позбавити Зеленського. Я також розчарований тим, що президент Зеленський не врахував нашої історичної чутливості, але вважаю, що прем'єр Дональд Туск уже влучно це підсумував. А саме, якщо ми посваримося через минуле, то хтось інший нав'яже нам майбутнє.
1: Мінувіче, що якщо ще покучимо о прошлость, то хто інший нарзуть нам прошлость?
2: Не поспішати з позбавленням Володимира Зеленського ордена Білого Орла, так вважає необхідно зробити професор-політолог Роман Кузняр. В ефірі Польського радіо він заявив, що це була помилка і прояв браку чутливості з боку українського президента, однак, як він підкреслив, утриматися варто від самої дії щодо позбавлення ордену.
3: Я б то залишив на час непокою по війні.
0: Я б залишив це на мирний час після війни, трохи обдумати, остудитися, остудити голови. Можливо, це дасть ще час для роздумів, у тому числі і для самого Зеленського. Можливо, він змінить свою думку. У таких справах не варто діяти поспіхом, особливо з огляду на те, що досі сам президент Зеленський і Україна захищають нашу безпеку, платячи за це ціну, а не президент Навроцький, який шкодить нашій безпеці.
3: А як і багато прошу виривний в цій справі.
2: Колишній опозиціонер із «Солідарності» Єжи Боровчак вважає, що питання надання українському підрозділу назви Героя УПА слід було вирішувати дипломатично. Ну а на слова Кароля Навроцького, що український народ, можливо, ще не дозрів до вступу в Європейський Союз, Єжи Боровчак заявив, що це дуже гарячі і поспішні слова. Він також вважає, що польські президенти часто занадто поспішно присвоювали орден Білого Орла, і це стосується також Анджея Дуди, який надав цей орден Володимиру Зеленському.
4: Далеко посунуті були те слова пана президента Навроцького.
0: Слова пана президента Навроцького надто далеко йдуть. Я думаю, що він ще не є досвідченим політиком і повинен був би це проконсультувати, щоб не розганяти те, що вже трохи в випках підсохло. У нас вже є певна згода. Навіщо це знову роздмухувати? Це я ще можу сказати, як якийсь сільський староста, але не президент. Президент має взяти телефон, зателефонувати і сказати: «Володя, що ти робиш?» Така розмова могла б допомогти, і президент Зеленський відкликав би цю назву для підрозділу та пошукав би інших героїв. Можливо, треба було дати Зеленському цього орла після завершення його каденції, а не тоді, коли він ще чинний політик. І це неприйнятно у сучасні часи після такої катастрофи і вирізаних сіл, бо це була не боротьба, а вбивство цивільного населення. Називати підрозділ імені бандитів з УПА – це просто немислимо.
4: Ім'я своєї єдності бандитом з УПА, ну, то є не до помішлення.
2: Тим часом польські пресі пишуть про те, що в уряді ходять чутки, що Кароль Навроцький начебто може використати цей прецедент для того, аби притиснути Дональда Туска до стіни. Адже умова для того, аби мало юридичну силу рішення про позбавлення ордену, має пройти саме через уряд. Також преса пише, що колишній президент Анджей Дуда може стати жертвою цієї гри. Не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу. Так відреагували в МЗС України. Зокрема, Георгій Тихий, речник МЗС, прокоментував критику Польщі через присвоєння одному з підрозділів ССО назви імені героїв УПА. За його словами, українські військові точно не мали на меті образити дружній польський народ, а для багатьох українців УПА є символом боротьби проти імперської політики Москви. Тихий теж нагадав, що впродовж останніх півтора року Київ і Варшава працювали над діалогом щодо складних сторінок історії, зокрема, відновили процес пошуків та ексгумацій. Європа увійшла в нову епоху безпеки, де війна Росії проти України стала головним викликом для НАТО, Євросоюзу і всього західного світу. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон під час польського економічного конгресу у Варшаві, який відбувся 28 травня. Колишній прем'єр Великої Британії був спеціальним гостем заходу і взяв участь у великій дискусії про безпеку, майбутнє НАТО, відносини Європи і США, а також роль України у зміні глобального балансу сил. В цьому контексті Девід Кемерон відзначив і роль Польщі в сучасній системі безпеки у Європі.
0: Ви абсолютно ключові у стримуванні Путіна від подальших дій у Східній Європі. Дивіться, новини з України зараз у багатьох сенсах краще, ніж були певний час тому. Українці опановують мистецтво війни дронів, завдають серйозних втрат Росії Путіна, але ми не є в безпеці. Це все ще найбільший ризик для безпеки не лише Польщі, але й Британії. Наш континент охоплений масштабною сухопутною війною, де мільйони людей втратили життя. Тому ми маємо посилювати стримування. І роль Польщі

0: Росії на Грузію та Україну.
1: Not just in terms of the cyber attacks, although they are...
2: Не лише через кібератаки, хоча вони постійні, не лише через шпигунство, хоча воно безперервне, але також, коли я був міністром закордонних справ, були російські атаки на британські території. Наприклад, склад із дронами був атакований і спалений оперативниками, пов'язаними з Росією. Тож Путін діє у цій сірій зоні, скажімо так, між війною та миром. І було б верхом наївності для Британії не розуміти, що ми маємо захищатися. І найкращий спосіб зробити це зараз, окрім зміцнення кіберзахисту та боротьби з російським шпигунством, це підтримувати Україну в її боротьбі. Тому що не треба бути експертом. У 2008 році Путін захопив дві провінції Грузії, і наслідки були недостатніми. У 2014 році він захопив Крим і частину Донбасу. Тоді ми були в ЄС, і британський прем'єр-міністр, я разом з польським прем'єром і країнами Балтії дуже наполягали, що потрібні санкції, тиск, замороження активів і все таке. А також, що потрібно назброювати українську армію. А у 2014 році реакція була недостатньо жорсткою. Зокрема, тому що дехто в Європі був розгублений, мовляв, чи не сталося це через Майдан, чи не було це його наслідком. Тощо. Але ми бачимо закономірність із Путіном. Він захоплює території, і якщо реакція недостатньо сильна, захоплює ще більше. Якщо йому дозволять перемогти в Україні, ми можемо очікувати подальшої російської агресії.
0: Добре, і те, каже колишній прем'єр Великої Британії, що в британській політиці, хоч і діються дивні речі, там немає проросійських партій. В парламенті немає жодної партії, яка б казала, що треба умиротворювати Росію чи змушувати Україну до фальшивого миру, як про це говорять в деяких країнах Європи. Найважливіше, Україна має виграти свою війну за незалежність, заявив Девід Кемерон.
2: Це не означає, що вона одразу поверне кожен шматок території, але наприкінці цього конфлікту Україна має залишитися вільною, суверенною, незалежною державою, яка сама вирішує, з ким їй бути в Союзі та куди рухатися. Як я вже казав, попри всі проблеми нашої політики, у Палаті громад немає партії, яка б говорила, давайте полегшимо життя Путіну, давайте відновимо переговори з Росією, давайте тиснути на Україну. У Великій Британії всі на 100% підтримують Україну, тому що ми засвоїли уроки історії і відчуваємо велику симпатію до українського народу. У нас досі є близько 700 тисяч українців у Британії. Я дуже пишався тим, що українська сім'я жила у мене вдома. Вони були неймовірно успішними, створили бізнес, який зараз дає роботу десяткам людей. І я був дуже радий прийняти їх, і ми досі є друзями. Для мене це була честь.
0: На думку лорда Кемерона, результат війни в Україні визначатиме не лише майбутнє самої України, але й те, чи зможе Європа стримати подальшу російську агресію і зберегти систему колективної безпеки після десятиліть відносної стабільності. І Велика Британія, зазначив політик, всіляко тут підтримує Україну. Росія далі здійснює диверсії у Польщі, і у Польщі затримують людей, які шпигують на користь Росії. Цього тижня працівника заводу польської групи оборонної промисловості затримали за підозрою у шпигунстві на користь іноземної держави. Про це поінформував міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Чоловіка було заарештовано.
3: Служба контрвивіаду військового діє спільно з Агенцією безпечення.
2: Служба військової контррозвідки, діючи спільно з Агентством внутрішньої безпеки, провела операцію затримання та передачі до розпорядження прокуратури. Суд сьогодні ухвалив рішення про тимчасовий арешт одного з працівників польської групи озброєнь за підозрою у шпигунстві на користь іноземної розвідки і іноземної держави на шкоду нашій улюбленій батьківщині.
3: На рзеч обцего вивіаду, обцего państwa ze szkodą dla naszej ukochanej ojczyzny.
0: Анджей Дерлятка, колишній керівник розвідки Польщі, говорить, що Союз України і Польщі міг би захистити Європу від Росії. Про це він заявив в ефірі Польського радіо для України. Останніми роками дедалі частіше говорять про еволюцію російської гібридної війни в Польщі. Йдеться вже не тільки про класичну пропаганду чи кіберзагрози, а про значно більш розпорошену і складнішу для виявлення систему дій. Аналітики кажуть, що Росія адаптувала свої методи до реалій сучасності Європі, використовуючи внутрішні політичні, соціальні розколи, емоції суспільства і зростання поляризації в країнах ЄС, зокрема в Польщі. І в цьому контексті з'являються такі явища, як фальшиві повідомлення, дзвінки, інциденти дестабілізаційного характеру, інформаційні вкиди, диверсії, саботажі, використання кримінальних середовищ, а також, власне, використання шпигунів. Про це далі Андрій Терлятка.
4: Єстечми в Польщі на війні гібридовій.
2: Ми в Польщі перебуваємо у гібридній війні. Це трохи інша війна. Тут не гинуть солдати на фронті, не гинуть цивільні, принаймні, на щастя, поки що.

0: Але це все одно війна. А чому вона пролягає у Польщі? Бо варто це пояснити українським слухачам. Звісно, всі знають із телебачення, з новин про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Тоді мігрантів доставляли і спрямовували до польського кордону, щоб вони намагалися прорватися до Польщі. Там збудували мур. В результаті цих мігрантів там уже немає. Польська прикордонна служба за підтримки армії, там були тисячі польських військових, які захищали кордон. Це перша річ. Друга, треба сказати, що Польща є, можливо, найбільш атакованою країною у Європі, а можливо, навіть у світі, якщо говорити про кібератаки і гібридні атаки. Кібератаки є елементом гібридної війни, атакують навіть невеликі водоканали у селах. Наполегливість російських хакерів є неймовірною. Вони знаходять маленькі об'єкти, водоканали чи невеликі підприємства і атакують їх, вважаючи, що там не буде захисту. На щастя, Польща вже кілька років веде цю війну, і ми створили 4 служби, які займаються захистом від кібератак. У цьому напрямку ми ефективні. До нас приїжджають вчитися із Західної Європи, як захищатися від цих атак. Це є цілеспрямовані атаки. Росіяни розраховують на те, що вони завдадуть суттєвої шкоди польській економіці, польській державній системі. Вони прагнуть створити безлад, бо їхнім завданням є саме хаос. Щоб був безлад, плутанина, щоб неможливо було нормально керувати. Це їхня мета, це їхня основна ціль.
1: Щоб був хаос, балаган, щоб не можна було рządити. То є їх ціль, то є їх засадничий ціль.
2: Але чи стійким є до таких проявів польське суспільство, запитую у колишнього керівника розвідки Польщі.
0: Звичайно, вони є стійкими, але треба враховувати, що в Польщі легально діють, підкреслюю, легально, 3 проросійські партії. Є також люди, які працюють у публічних медіа, як, наприклад, доктор Сикульський, який відкрито висловлює проросійські і антиукраїнські погляди. Тобто такі явища існують, але Польща є демократією і на це, скажімо так, дозволяє. Однак із соціального боку треба чітко сказати, що Росія в Польщі сприймається негативно, і росіяни також сприймаються негативно. Ми є стійкими до російської пропаганди, тому що десятиліттями жили під російським ярмом. Ми пізнали Росію з найгіршого боку і знаємо, ким вона є і на що росіяни здатні. Тому їм тут нічого шукати, якщо йдеться про польське суспільство. Вони роблять різні речі під чужим прапором, намагаються нас висміяти або якось дискредитувати, але це їхні відчайдушні дії, просто відчайдушні, бо вони не мають доступу до суспільства як маси. І я думаю, не матимуть.
1: Своїй масі доступу. Ну і припущам, що не будуть мати.
2: Також у контексті складних польсько-українських стосунків Анджей Дерлятка говорить про те, що все ж союз Польщі та України міг би суттєво підсилити і захист для цілої Європи, і, зокрема, для східного флангу НАТО.
1: Найпотужнішим панством на східній фланзі НАТО є
0: найпотужнішою державою на східному фланзі НАТО є Польща, і саме Польща визначає, як виглядатиме оборона цього флангу. Немає більшої сили, ніж польська сила, яка до того ж постійно зростає. І в будь-якому разі я тут бачу радше можливість реалізації, якщо так можна сказати, сценарію, що швидше може виникнути польсько-український союз, ніж вступ України до НАТО чи Європейського Союзу. Потрібно враховувати, що погляди, подібні до польських, які підтримують Україну і Європу, не є поширеними. Україна має в Європі значно сильніших противників, ніж Польща. Достатньо згадати події Другої світової війни. Українці тоді доклали великих зусиль, співпрацюючи з Німеччиною, щоб спробувати здобути можливість створення власної держави. Але що сталося? Німеччина цього не реалізувала, бо в її уявленні сильна Україна могла би стати радше конкурентом, ніж союзником, навіть якщо ситуативно така співпраця була можливою. І сьогодні також є противники України в Європі, не лише Угорщина. Навіть після змін влади в Угорщині політика суттєво не змінюється. Це питання часто пов'язане з неправильно зрозумілими національними інтересами або навіть інтересиками в лапках. Польща є великою державою, і для нас Україна не становить загрози. Навпаки, польсько-український союз міг би захистити Європу від Росії. Я є глибоким прихильником саме такого союзу. Це бачення Пілсудського, який ніколи не передбачав об'єднання Польщі та України в одну державу. Він завжди вважав, що Україна має бути незалежною, суверенною і самостійно вирішувати свої справи, але водночас перебувати у союзі з Польщею. Оце відповідає інтересам і України, і Польщі. Така моя позиція.
1: Бо то є в інтересі України і то є в інтересі Польщі. Таку я маю візію.
2: У Польщі відбувся польський економічний конгрес. Цього разу він проходив під гаслом «Час переваги», а його учасники обговорювали, як Польща може зміцнити свої позиції серед найдинамічніших економік Європи. В центрі уваги були інвестиційні, нові проєкти і технології, енергетична безпека, розвиток промисловості, штучний інтелект і міжнародне співробітництво. На конгресі виступав

0: Але представники польського уряду, керівники найбільших компаній, фінансових установ і міжнародні експерти особливу увагу приділили ролі Польщі в економічному розвитку регіону та перспективам залучення нових інвестицій. Організатори наголосили, що сьогодні Польща має унікальну можливість використати глобальні зміни для зміцнення власної економіки і посилення конкурентних переваг на європейському і не лише на європейському ринку. Україну згадували переважно в контексті війни Росії проти України та її впливу на економічну ситуацію в регіоні, однак під час дискусій говорилося про геополітичні ризики, безпеку східного флангу Європи і наслідки війни для бізнесу і необхідність зміцнювати економічну стійкість Польщі в нових умовах. Польський економічний конгрес, звісно, стосується дуже широких питань польської економіки, польських підприємців, які теж мають амбіції масштабувати свою діяльність за кордоном, в тому числі в Україні. Як сусід Польщі, Україна дуже в специфічній ситуації сьогодні перебуває, також є великим ринком і має великий потенціал для співпраці. Про це, зокрема, заявила Йоанна Маковєцька-Гаца. Із працедавцем РП, власне, вони організували цей форум.
1: В тим закреші Україна, очевидно, як наш сусід.
2: Тому нам, як організації, дуже залежить на тому, щоб підтримувати всі напрямки, а щодо України ця тема дійсно з'являється в різних контекстах. Конференція, про яку ви згадували, не пов'язана з нами, бо ми не є організатором, але фактом є, що ми будемо там у значній мірі представляти польські підприємства в різних сферах. Енергетиці, dual-use, цифровій сфері, гаджевий сектор, кіборг сьогодні дуже добре розвинений у Польщі. І в усьому світі є така потреба. Ми також бачимо, що необхідний певний урядовий парасольковий підхід у сенсі, що цей Team Poland присвячений Україні, тобто рішення та інструменти, які пропонуються в межах цього пакета, чи то через КУКи, чи через PFR, то що мають бути поєднані з реальним бізнесом і сектором. Який буде найкращий модельний підхід для України, я не можу сказати, чи це мають бути спільні підприємства, чи прямі інвестиції. Чи потрібні державні гарантії України тощо. Думаю, на це потрібно системно відповідати, бо інакше це будуть лише окремі дії компанії, а це не той рівень співпраці, який нам потрібен. Отже, відповідаючи на ваше запитання, так як організація, ми дедалі активніше співпрацюємо з групою PFR у цьому напрямку, також у сфері торгової дипломатії з відповідними міністерствами і хочемо додати цей бізнесовий компонент. І оскільки ми є людьми з бізнесу, то, як я вже сказав, потрібні конкретні рішення. Так, про це тут і говориться. Не завжди окремо, але загалом Конгрес говорить про економіку, наші амбіції, як поляків, про геоекономіку, про певні тривоги, що впливають із геополітики, випливають. Так, про це тут і говориться. Не завжди окремо, але загалом Конгрес говорить про економіку, наші амбіції як поляків, про геоекономіку, про певні тривоги, що випливають із геополітики, але також про те, які є можливості.
1: Але теж о тим, які є шанси, бо ми позитивні настроєні.
0: Такими були основні з найцікавіших подій у Польщі цього тижня. Наступного тижня будуть нові події, нові коментарі, тож почуємося далі за тиждень. Україна переносить удари на територію Росії. Між Сполученими Штатами та Європейським Союзом виникають проблеми через позицію щодо НАТО. Ці та інші теми у огляді тижня у світі від Лариси Задорожної далі.
3: Всіх вітаю. Це програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна і сьогодні говоритиму про таке. Європейський Союз відкриває двері для України, але в Брюсселі є застереження. Санкції проти Росії Брюссель готує новий 21-й пакет. Візит Світлани Тихановської до Києва, що за лаштунками. Ну і тепер деталі. Після 2 років політичних декларацій, самітів, підтримки та формули «Україна – це Європа», Брюссель у червні готується до речі значно серйознішої – офіційного відкриття переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу. І це вже не про красиві слова. Це про гроші, ринки, аграрну політику, право вету, майбутній баланс сил у Європі. І, зрештою, про те, яким стане сам Євросоюз після закінчення війни в Україні. За даними європейських дипломатів, Єврокомісія планує планує вже у середині червня запропонувати відкриття першого переговорного.

0: кластера для України і Молдови. Остаточне рішення можуть ухвалити лідери ЄС на саміті у Брюсселі. У Києві це подають як майже технічний етап, насправді ж це політичний перелом. Бо до цього моменту Україна для Європейського Союзу залишалася країною-кандидатом із безпрецедентною перспективою. Тепер мова йде про запуск реальної бюрократичної машини вступу з усіма наслідками для самої Європи. Роман Емельський, заступник головного редактора газети «Виборчої далі».
1: Я оптиміст, якщо говорити о переговорах вступі України до Євросоюзу. Розмовляв з багато польських політиків, важні люди, євродепутати, політики з Міністерства закордонних справ. І вони сказали, що не буде блокувати відкриття всіх переговорів, кластерів. Ми знаємо, що велика проблема – це зерно, це сільське
2: господарство.
1: Да. Знаємо, що це була велика проблема для Польщі. Як Польща розмовляла з Євросоюзом, а вступі в Євросоюз.
2: Тоді Франція і Німеччина не хотіли якраз Польщу пускати.
1: Велика проблема, і я можу сказати, що політична проблема. Я думаю, що не буде блокувати, і так сказав дуже багато польських політиків. Я слухав від польських політиків, вони за швидким шляхом для України, як ми говоримо о Євросоюзі. Завтра не буде. Я реаліст, я знаю Євросоюз, я знаю європейських політиків, що значить швидкий шлях. Це не один ход. Я думаю, це буде, може бути, 5 літ, 7 літ. Це дуже важлива ситуація. Не знаємо, як буде виглядати ситуація в Франції після виборів президента. Я думаю, що може бути велика проблема, як не буде Макрона, буде, наприклад, президент Ле Пен. Велика проблема не тільки для України, тільки для Євросоюзу.
2: Ну і в Німеччині хто буде наступним канцлером, теж невідомо.
1: Так. Ну, я знаю, що канцлер Фрідріх Мірц раніше просував відкритим шляху для України. Я думаю, що це тільки слова, та не проєкт, як я сказав. Швидкий шлях – нормальний шлях. Через кластер.
0: Публічно у Брюсселі говорять про історичний шанс та геополітичний обов'язок перед Україною. Але за закритими дверима європейські дипломати дедалі частіше говорять також і про інше. ЄС у нинішньому вигляді може просто не витримати Україну. Причина проста – її масштаб. Україна потенційно стане однією з найбільших держав Союзу за населенням, найбільшим аграрним гравцем і одним із ключових реципієнтів європейських фондів. Для багатьох старих членів ЄС це означає радикальний перерозподіл грошей і впливу. Не випадково канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже запропонував концепцію асоційованого членства, фактично проміжного статусу, без повного права голосу. Український президент Зеленський публічно відкинув цю ідею, мовляв, Києву не потрібно напівчленство, але всередині ЄС і так існують євроскептичні настрої, і тому пошук рішення буде непростим.
1: Я можу сказати так. Якщо ми о євроскептицизмі говорити, ми відімо, що в Германії, в Франції, так в Чех і Словакії євроскептизм, і він більше, ніж ще 2-5 років назад. Но я оптиміст. В Польщі теж був уряд євроскептицизм. Так, но після виборів в 23-му году у нас є уряд, інший, такий уряд, який проєвропейський. Я оптиміст, що Євросоюз буде Євросоюзом, де там не буде таких маленьких Євросоюз, або таких інший Євросоюз. Чому? Євросоюз – це найважливий політичний проєкт в історії Європи. Євроскептики? Так. Но якщо вони говорити, так, ми євроскептики, але ви деньги з Євросоюзу, для вас це буде важлива ситуація. Так, важлива ситуація. Що я думаю, що я оптиміст. Молоде покоління, так ви сказали. Я думаю, що ані про Євросоюз,

0: Союзі. Ані не знають, що там є кордон. Моя дочка сказала, як ми їхали там 10 років назад, кордон? Чому кордон? Ні кордонів. Так, ну то ми можемо сказати, будуть кордони. Не буде роумінгу. Україна
1: зараз буде в вільному роумінгу.
0: В роумінгу. Можу сказати, що я не вижу такого плана у українського плана на Євросоюз. Недостатньо то тільки говорити. Ми хочемо стати членом Євросоюзу. Треба план. Треба план не тільки уряду, не тільки адміністрації Зеленського, но цілої політичної стіни. Це наш план на Євросоюз. Що треба зробити, щоб вступити в Євросоюз?
1: Існує ще й така думка, якщо Україна залишиться поза ЄС після війни, Європа отримає постійну зону нестабільності на східному кордоні. І навпаки, інтеграція України стає способом остаточно відірвати її від Росії. В той же час Євросоюз має інтегрувати країну, яка одночасно веде найбільшу війну в Європі з 1945 року, має колосальний військовий сектор, мільйони ветеранів і економіку воєнного типу. Про польський погляд на війну в Україні безпосередньо від людини, яка все бачила, що відбувається на фронті на власні очі, я поговорила із парамедиком Дем'яном Дудою. І перш за все спитала його про те, як він бачить зараз ситуацію, коли Україна переносить війну на територію самої Росії. Чи спрацює це для закінчення війни в Україні?
2: Я не знаю, чи це може наблизити у тактичному сенсі, тому що ми маємо справу з величезною територією. Однак у політичному сенсі безумовно, бо російська сторона мусить це враховувати під час переговорів. Не тільки вона роздає карти, не тільки вона має можливість завдавати ударів по стратегічних цілях, не тільки вона має можливість атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Україна також має такі можливості. Тож це ще одна карта і радше одна з найсильніших – тузи з українського боку у цих перемовинах.
3: Радше з тих високих, з асів по стороні українській в тих негоціаціях.
1: Дем'ян Дуда вважає, що ядерна загроза з боку Росії нікуди не зникла і цілком реальна.
2: Є дві реальності в Росії – створена реальність і справжня. Створена реальність – дуже сильно різниця від дійсності. Ніби Росія була б на місяці, а не на нашій планеті. Тому не можна ігнорувати такі сигнали. Треба усвідомлювати, що ядерний потенціал з боку Росії існує. Однак ця війна відбувається на кількох рівнях, зокрема в інформаційному просторі. І там також дозволить. Не всі засоби.
3: І там теж всі хвити са дозволені.
1: Я спитала Дем'яна, а як багато поляків сьогодні на фронті в Україні? Він каже, це зовсім інша картина, ніж на початку після повномасштабного вторгнення Росії. Багато поляків втратили здоров'я або загинули. Парамедик Дем'ян Дуда розповідає фронтові історії про розуміння один одного поляків і українців.
3: Ми були під Соледарем на лінії фронту, підходили до поїзду українських жовнірів.
2: Ми були під Соледаром на лінії фронту, підійшли до української бойової машини і сказали, що така нам би дуже пригодилася. Боєць подивився на нас і з усмішкою запитав, звідки ми. Ми відповіли, що із Польщі, і в певний момент усмішка зійшла з його обличчя. Я думав, що сказав щось не так, але він зворушився і сказав, що не очікував, що коли його сусіди ховаються по кімнатах і сараях, не хочуть іти на фронт, він зустріне тут поляка, який йому допоможе. Інший такий момент, який був для мене зворушливим, це Бахмут. Тоді була проблема з їжею, ми уже жили в підвалах, і там була тарілка з двома останніми шматками хліба, які були у цьому підвалі. І ця тарілка була підписана «Поляки», щоб хлопці нам цей хліб не з'їли. Тож це такі моменти, які показують, що це братерство народів існує, і політика відходить у бік, що в цей момент вона не є важливою.
3: Братерство народів є, і політика стоїть з боку, що якби в хвилі є неістотна.
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв про те, що Київ і Варшава будуть співпрацювати в дроновій сфері. А що саме?

0: може бути об'єднавчим для двох країн.
1: Від початку конфлікту переказали дрони обсервативні, переказали.
2: Від початку конфлікту ми передали розвідувальні дрони, ударні дрони, але це зовсім інший характер літальних платформ, які зараз розвиваються в Україні. Ми далі стоїмо на місці, не робимо висновків, не рухаємося вперед. Тоді як українські рішення від початку повномасштабної війни вже на наступному рівні, можна сказати, навіть на 10-му поколінні. Кожні півроку ця війна настільки змінюється, що те, що було півроку тому, вже повністю не актуальне. У питанні дронів у Польщі ми досі стоїмо там, де були на початку повномасштабної війни. Тому так важливо те, що сказав прем'єр. Відбуватиметься передача технологій і спільні розробки.
1: Технології і спільних реалізацій.
0: З України надходять повідомлення, що ділянки траси з Маріуполя до Криму, яку захопили росіяни, вже контролюються Збройними силами України, точніше їх дронами. Так звані кілзони теж розширюються, а це означає, що ні Росія, ні Україна вже не можуть одноосібно панувати над ситуацією на фронті на її окремих ділянках.
1: 30 кілометрів – це той обшар, де противник може зробити дословно все.
2: 30 кілометрів – це зона, де противник може зробити буквально все. За межами цих 30 кілометрів, якщо противник захоче точково уражати окремі цілі, він все одно зможе це зробити. Для нас дуже великою загрозою, окрім дронів, є також авіаційні бомби, які влучають досить точно і мають надзвичайно руйнівну силу. І фактично, незалежно від того, чи ти за 20 метрів від противника, чи за 200 кілометрів, уся Україна є територією війни, територія ведення бойових дій.
1: 200 кілометрів від противника. Ціла Україна є територіум війни, проведення валки.
0: Відбувся перший офіційний візит лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської до Києва. Це історія не про символічну дипломатію і точно не про жест підтримки білоруської опозиції. Це сигнал, причому одразу в кількох напрямках. І Лукашенку, Москві, і Заходу, і самим білорусам. Показово, що Київ роками уникав публічного політичного зближення з демократичними силами Білорусі. Після 2022 року Банкова виходила з простої логіки. Лукашенко, попри співучасть у війні, все ж намагався не вводити білоруську армію в Україну напряму, а тому Київ залишав Мінську вузький коридор для маневру, ну і, власне, розмова офіційного Києва з офіційним Мінськом. Тепер цей підхід, схоже, змінюється. Заступник головного редактора газети «Виборчої» Роман Емельський коментує.
3: Для мене це важлива візита і для нас, поляків, для Польщі, Білорусь, це дуже важлива проблема. Чому? Ну, Лукашенко з кордон, санкції, політичні заключені. Розмовляв з міністром закордонних справ Радославом Сікорським, і він сказав мене, що не буде яких, ви знаєте, там знято санкцій, наприклад, ми говоримо о Білорусі. Ну, Лукашенко – це диктатор. Це дуже пресний режим. Ситуація є така, що Штати говорять з Лукашенком. Супер, що багато людей на свободі, але це режим не змінився. Тихановська і незалежний уряд політики білоруські є найважливіша справа. Вони зараз у Варшаві. Ані приїхав з Вільнюса. Знаєте, що Радослав Сікорський розмовляв з Тихановською, Дональд Туск розмовляв з Тихановською. Думаю, такий крок, щоб показати, що для нас незалежна, демократична, проєвропейська Білорусь – це дуже важлива справа. Лукашенко – це диктатор. Лукашенко був чоловіком, який приступив в війну.
0: Візит Тихановського відбувається одразу після кількох симптоматичних подій. Україна призначає окремого дипломата для контактів із білоруською опозицією. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, публічно говорить, що Києву є з ким говорити щодо Білорусі, а сама Тихановська приїздить до столиці на запрошення Зеленського. Для Лукашенка це максимально неприємний сигнал. Фактично, Україна вперше на офіційному рівні демонструє, більше не розглядає його як єдиного представника Білорусі. Це вже не історія про про моральну підтримку імміграції. Це початок обережної політичної суб'єктивації альтернативної Білорусі. Окремий штрих – відкриття у Києві місії демократичних сил Білорусі. Формально це не посольство, але політичний сенс очевидний. Київ поступово створює паралельну

0: паралельний канал відносини з білоруським суспільством в обхід режима Лукашенка. Ще кілька місяців тому така конфігурація виглядала б майже неможливою, в той час, коли Офіс президента України очолював Андрій Єрмак, він пішов у відставку, а тому ми бачимо і політика офіційного Києва кардинально змінилася. Але зараз у Києва з'являється дедалі більше причин приглядати взагалі свою білоруську політику. По-перше, Росія продовжує використовувати територію Білорусі як військовий плацдарм і простір тиску на Україну. По-друге, Лукашенко дедалі глибше інтегрується у російську безпекову архітектуру і втрачає залишки автономності. І по-третє, в українській владі зростає розуміння, ставка виключно на стримування Лукашенка стратегічно не спрацювала. І вкотре українська розвідка повідомляє про реальність задіяння білоруської армії Росією.
1: Це цікавий сценар. Я сказав, що для мене це політичний тролінг. Я не вірю в війні на два фронти. Це було велика проблема для України. Для України один фронт. Це Донбас, це Херсонщина, це Харківщина. Ми знаємо, що зараз ситуація не така, що зараз ситуація на Сході чуть-чуть краще. Слышав, що такий сценар також в Європі є, що буде інцидент з Білорусі. Ну, я не вірю. Я розмовляв з людиною з Тихановської. Я розмовляв з людиною білоруської опозиції. Вони також не вірять в такий сценар. Велика проблема для Лукашенки. Він боїться революції.
0: Для самої Тихановської це теж критично важливий момент. Після кількох років політичного виснаження білоруська опозиція потребувала нового джерела легітимності. Контакти з Києвом – це спроба повернути собі політичну вагу у регіоні і показати Заходу, що білоруське питання не зникло. А ще нагадати, що майбутнє Білорусі напряму залежить від результату війни в Україні. Санкції проти Росії входять у нову фазу. Європейський Союз готує найжорсткіший пакет за всю війну. В Брюсселі дедалі частіше говорять фразу, яка ще рік тому звучала б сумнівно. Санкції проти Росії почали працювати не лише політично, а й системно. Саме цим у Євросоюзі пояснюють підготовку 21-го пакету санкцій. Потенційно одного з найболючіших для російської економіки з початку повномасштабної війни. Коментує Юлія Павицька, керівник Центру санкційної експертизи Київської школи економіки.
2: Попередній 20-й пакет, на превеликий жаль, був заблокований через Угорщину. І, власне, у нас, попри бажання коаліції серед європейських країн продовжувати санкційний тиск на Російську Федерацію, він не відбувався. Самопосилення, оскільки Угорщина блокувала, і з нашого досвіду спілкування з європейськими колегами, я точно можу запевнити, що відчувається цей новий подих, те, що у них розв'язані тепер руки, і вони можуть продовжувати більш активно рухатися по санкційним пакетам. Також виглядає, що нарешті Європейський Союз буде рухатися не тільки в рамках великих санкційних пакетів, які будуть покривати там секторальні санкції, але й те, що ми давно адвокуємо, це регулярне розширення списків. Це буде стосуватися тіньового флоту, компаній, які його обслуговують, компаній в секторі ВПК, посередників. І це дуже важливо робити, тому що таким чином ми постійно будемо тиснути на ланцюги постачання і торгівлі Російської Федерації. Відповідно, росіяни мають заново вибудовувати нові компанії в третіх країнах або в середині Російської Федерації. Також поки що невідомо, що буде конкретно в 21-му пакеті. І, на мою думку, все великою мірою буде залежати від того, як будуватися ситуація з стабілізацією і вирішення війни в Ірані, чи США та Іран дійдуть згоди, оскільки, нагадаю, що якраз основною пропозицією, яка мала стати такою ключовою зміною в 20-му пакеті, мало бути заборона на морські сервіси з боку Європейського Союзу, і до нього мають приєднатися ще інші країни Великої Сімки. І, власне, ми не змогли перейти до цієї нового формату енергетичних санкцій саме через те, що ситуація на енергетичному ринку сильно змінилася. Але ми знаємо, що досі тривають активні дискусії саме по запровадженню цього сервісного бану. Тому, власне, якщо у нас буде вирішення ситуації і буде розблокована Ормузька протока, то є гарні шанси, що ми все ж таки побачимо рух партнерів в бік більш жорстких дій стосовно російської енергетики.
0: Проблема для

0: Москви вже давно не в окремих заборонах проблема у накопичувальному ефекті. 4 роки санкцій повільно, але методично перебудовують російську економіку у режим виживання. Кремль ще може фінансувати війну, але ціна цього фінансування стає дедалі вищою. І саме зараз у Брюсселі побачили шанс дотиснути. За даними європейських дипломатів, 21-й пакет, який можуть ухвалити наприкінці червня або на початку липня, буде сфокусований на 3 напрямках – енергетика, тіньовий флот і банки. Фактично, ЄС намагається бити вже не по окремих російських компаніях, а по самій моделі обходу санкцій, яку Москва будувала останні роки. Через Казахстан, Киргизстан, Арабські Емірати, Сербію, Кавказ до Росії продовжують заходити західні компоненти – електроніка, товари подвійного призначення. Саме тому у нових пакетах санкцій ЄС дедалі більше уваги приділяється не лише Росії, а й третім країнам, які допомагають обходити обмеження.
1: Буду відвертою, тут, напевно, м'яч точно на полі Російської Федерації, оскільки дійсно за цей час Росія спромоглася розбудувати достатньо розголошену систему через треті країни, за рахунок якої вони обходять санкції. Тут найважливіше саме ті обмеження, які стосуються критичних компонентів і компонентів військового призначення, те, що потрапляє у військово-промисловий комплекс, оскільки дійсно можна говорити про якісь лакшері товари, але будучи в Києві, мене це не так сильно хвилює. І, власне, якщо ми говоримо про країни, то дійсно тут основним каналом постачання критичних компонентів і всіх супутніх подвійних товарів подвійного призначення є Китай. І, власне, без Китаю фактично неможливо вирішити цю проблему, попри те, що партнери продовжують свої зусилля в посиленні дотримання цих санкцій і, наприклад, санкціонування посередників в третіх країнах. Але, власне, Китай може стати тим чорним лебедем, який, якщо вони закриють цю торгівлю, то, власне, тоді російський ВПК дійсно не зможе виробляти нічого.
0: Після нафтового ембарго і цінових обмежень Росія створила паралельну систему експорту нафти. Старі танкери, непрозорі страхові схеми, офшорні компанії, перевантаження у відкритому морі, продаж нафти через посередників у третіх країнах. І саме ця сіра логістика дозволила Кремлю уникнути катастрофічного обвалу нафтових доходів. Тепер ЄС намагається закрити і цю шпарину. Юлія Павицька, керівник Центру санкційної експертизи Київської школи економіки.
1: Якщо там говорити більш тверезо і практично, то дійсно енергетичні санкції є найбільш болючими. Те, що зробили Сполучені Штати Америки, санкціонувавши Роснефть та Лукойл в минулому році, це дійсно було, по-перше, супер неочікувано для росіян. Вони були впевнені, що американці вже в них в кармані і не буде ніякого посилення санкцій, лише послаблення. І ми тоді дійсно побачили, що енергетичні доходи критично швидко почали падати. А також скорочувався видобуток і, власне, станом на зараз росіяни досі оговтуються від тих збитків, які вони отримали за перший квартал з точки зору надходжень на газових доходів до бюджету. І, власне, дотепер вони, навіть отримуючи ці надприбутки від війни в Ірану через те, що злетіла вгору ціна на російську нафту, власне, їм потрібно буде тривалий період часу, щоб закрити оту прогалину, яка у них сформувалася в бюджеті. Також варто відзначити, що є прям конкретні приклади секторів російської економіки, які є цивільними, які найбільше постраждали від санкцій. Це автовиробництво, це вугільна промисловість, лісова промисловість. І росіяни не змогли переналаштуватися до нові ринки збуту, або вони не змогли імпортозамістити компоненти, від яких вони були залежні, або в випадку з автомобільним сектором, власне, виробники західні повиходили з Російської Федерації, і ніхто не прийшов на їх заміну, а Китай просто заповняє фізично їх ринок своїми електрокарами та іншими машинами. Тому, власне, зараз наше розуміння те, що дійсно в російській економіці, якщо ми ділимо її на там військові сектори і цивільні, військові ще досі трохи зростають і показують зростання, тому що продовжується цей фіскальний імпульс, і не продовжують вливати великі гроші через бюджетний канал. З іншого боку, якщо ми дивимося на цивільні сектори, які не обслуговують сектор ВПК, то вони або не показують зростання, або продовжують скорочуватися. І, власне, це буде тільки посилюватися. І оці надприбутки, які вони зараз будуть отримувати, вони не вирішують структурних проблем, які накопичилися в російській економіці. Вони лише тимчасово сподіваються.

0: дозволяють їм полегшити ситуацію з фінансуванням бюджету і знаходженням грошей на продовження війни проти України.
1: У Брюсселі обговорюють не лише нові санкції проти суден, а й фактичну заборону морських сервісів для російської нафти від страхування до технічного обслуговування. Ще рік тому це вважали червоною лінією через спротив Греції, Кіпру та Мальти. Зараз ситуація змінилася. Причина проста. У ЄС дедалі більше переконані, що попередня модель санкцій залишала Росії занадто багато можливостей для адаптації. На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Здорожний, програма «Тиждень». Все буде добре.
2: Я нагадаю, що ви слухали Українську службу Польського радіо. Дякую вам за те, що були з нами. Володимир Гарматюк та Агнішка Наврот прощаються з вами до наступних ефірів і залишу вас із музикою о цій порі.

0: Вітаю сердечно. Це Польське радіо для України, і я Мар'яна Кріль у програмі «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про те, що відбувається у світі культури, про різні культурні явища, але також зачіпаємо і більш глибші теми. Наприклад, говоримо про ідентичність, про культуру пам'яті, а також про те, що ми трохи менше знаємо. Будучи тут, у Польщі, вже впродовж 16 років, від початку, в принципі, свого життя тут, а навіть ще трохи раніше, мені завжди було цікаво пізнавати різні українські елементи, які, скажімо, не вийшли з України, а які є тут. І зовсім скоро, під час свого перебування у Польщі, я почала знайомитися із представниками української меншини, лемківської спільноти. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій студії представників української спільноти, польсько-українську родину, Дар'ю Кошик і Томаша Кошика, моїх близьких друзів. Дар'я Кошик – вокалістка і лідерка гурту «Вернегора», гурту, який відроджує бойківську музику, який показує її широкому загалу. І саме Дар'я декілька років тому, це вже 5 років, перемогла на новій традиції, отримала декілька нагород фестивалі Польського радіо, який щойно завершився теж у Варшаві. А Томаш Кошик є антропологом культури, етнологом, викладачем Ряшівського університету і також дослідником польсько-українського прикордоння і менеджером гурту «Вернегори». Сьогодні мені дуже приємно вітати вас у студії.
1: Привіт.
2: Добрий день.
0: Дуже тішуся, що вас бачу. Я почала трошки так здалеку, тому що справді у цій програмі ми часто зачіпаємо теми, пов'язані із культурою української меншини у Польщі, з присутністю українців у Польщі, і не завжди це здається таким очевидним для наших слухачів. А крім того, ми теж слухаємо музику твого гурту, Дар'я, «Вернегори». І, наприклад, колись пригадую, що писали мені люди, це було в межах програми «Витоки» про традиційну культуру. Чи це гурт з України? Тобто були такі голоси, це було трошки раніше вже. В будь-якому разі я собі подумала, що, власне, варто так трошки ширше розповідати, як так сталося, що ти співаєш ці пісні українською мовою, це пісні, які конкретно виводяться з мікрорегіону Бойківщини по польській стороні. Як так вийшло, що ти почала взагалі займатися такою музикою?
1: Ну, це було дуже давно, як я почала займатися.
0: В принципі, співати.
1: Да, в принципі, співати – це взагалі все моє життя. Я, коли народилася в українській сім'ї тут в Польщі, то в нас завжди співалося. Я пам'ятаю, що з малку ми співали українських пісень. З різних регіонів України, так насправді, бо ну, тоді в нас якось не відрізнялося, чи це з Бойківщини, чи з Лемківщини, воно все було прийнято як українське. Коли я вже виростала, то ну, це більш ми естраду також співали. Ну,
0: «Червона рута», звісно, «Квітка цісик».
1: Так. «Квітка цісик» – це завжди була моя любов. По сьогоднішній день собі співаю ці пісні.
0: Ти переслуховуєш її записи ще?
1: Так, буває,
0: я теж дуже часто.
1: Воно мені дуже подобалося. Це якийсь такий був також поштовх до того, щоб більше цієї української музики слухати. Ну, в нас вдома була тільки українська музика. Це тато завжди включав або співав. Він
0: касети.
1: Привозив касети, ще такі платівки великі в нас були і з казками, і з музикою. А потім, коли я вже була в школі, то співала там в хорі. Це була школа українська в Білому Борі.
0: Це на півночі Польщі, така неофіційна столиця українців у Польщі. Трохи.
1: Так. Завжди говорилося, що це неофіційна столиця України в Польщі. І там в Білому Борі був хор дитячий, шкільний. І там ми також співали пісень українських композиторів. Ну і так якось натурально воно виходило, що це якби моє життя. Моя українська музика – це моє життя.

0: Вже коли почалися бути популярними в Польщі, гурт «Древо» з'явився як такий.
1: Ну, це десь 90-ті роки
0: Це
1: вони
0: вже були
1: активніше,
0: 90-ті роки,
1: а
0: так.
1: «Платівка» на початку 2000-х вийшли, два альбоми.
0: Так, то я десь так, як закінчувала середню школу, потім були студії, то я вже тоді йшла в сторону традиційної музики. Якось це «Древо» дало такий маленький поштовх. А вже як була заміжня, то ми переїхали тоді жити з Томашем на південь Польщі. Ми жили в Старовій Волі, але я доїжджала до Сянока співати пісні з Карпат. І так почалася моя любов до цих сторін, які, ну, до цієї музики, з тих сторін через в якомусь рівні це через «Відимо» також.
1: «Відимо» – гурт, який створила у Сяноці Мар'яна Яра, і ти теж багато років там співала. Гурт існує досі, скільки? 30 років?
0: 25.
1: 25 років гурту цього року якраз, тому якби це теж якоюсь мірою виходило з цього. Але перед нашою розмовою я згадала таку естрадну пісню, яка насправді є зразком такої досить доброї естрадної музики. Це пісня Ігоря Білозіра «Чарівна биківчанка», яку багато років співала Оксана Білозір, вона асоціюється, от, наприклад, серед покоління моїх батьків і навіть в моєму поколінні, ну, з таким розквітом от української естради 90-х років, коли було дуже багато українського контенту, коли ще не було там, типу, якихось таких радіостанцій, де були російські продюсери, коли не було на українських каналах ще цих українських продюсерів. І вона там, власне, співає про, ну, цей літературний текст, звісно, так, авторський, вона співає про чарівну биківчанку, про те, що наполонину приходив весняний ранок і так далі. Але все те, про що співає Оксана Білозір, є теж в твоїх піснях гурту «Вернегора». І, якби, з одного боку, ми сьогодні розуміємо цей карпатський світ, що от полонини, так, там багато там жнивні пісні, пісні про кохання, архаїчні колядки, це все є. І для нас, якби так, я тут кажу от конкретно про нас трьох, про Томаша, про тебе, про себе, що ми це от розуміємо, так, цю музику, але вона видається такою дуже, я би сказала, якоюсь, знаєш, магічною, нерозгаданою і таємничою для частини польського суспільства. От як ви думаєте, чому так стається? Чому це така постійна таємниця, оцей карпатський світ, і чому цьому додають теж якихось таких додаткових змістів, додаткового значення? Томаш, як антрополог культури, я думаю, ти би міг тут трошки прояснити певні сенси.
2: Ну, важке для мене завдання зараз, бо це не просто питання і не просто на українській мові розповідати.
1: Але дуже гарно говорить українською мовою і вивчив українську мову завдяки дружині українці.
2: То ще зовсім інша історія.
1: Добре.
2: Але як поляки відкривають для себе Карпати, ну, мені здається, що є такі хвилі, що в історії, як ми подивимося, були такі хвилі, коли для інтелігенції, для, скажімо, еліти Карпати починали бути важливими. Так? Було якісь такі уяви, що там, власне, в Карпатах, де гори високі, де живуть прості люди, можна знайти багато чого, яке дає змогу долучитися до найбільш архаїчної культури польської. Але якби подібний процес був також і в українській інтелігенції, яка також мала таку ідею, що власне там в Карпатах, на Бойківщині, на Гуцульщині можна знайти суто такі правдиво, автентичну культуру українську. А це, здається, друга половина 19 століття, коли це перший раз Карпати починають бути таким важливим простором для польської і української ідеї, національної ідеї. Ну і за це, що ці дві народові ідеї зустрілись в Карпатах, то там, звичайно, виникають з того перше захоплення, але з другої також такі стратегії, щоб поставити межі, де наші, а де чужі, де

0: Закінчається польська тотожність, польська культура, де починається українська. Ну і після того, здається, в цей період міжвоєнний також ці Карпати були дуже важливі. А передусім, якби польська влада мала якусь там свою стратегію, як притягнути жителів Карпат, східніх Карпат до польської ідеї національної. То десь трошки працювало, але тут, може, нема простору до того, щоб
1: Не
0: робити
1: будемо
0: тут
1: так
0: просто.
1: заглиблюватись. Так.
0: Так? Кінчається Друга світова війна, ці східні Карпати залишаються в межах
1: Радянської України.
0: України, тобто польські дослідники, польські інтелектуалі, або і також польські туристи не мають доступу до того простору. Так, там, звичайно, міф про передусім про Гуцульщину, він існує, колекції гуцульські в польських музеях є присутні. Але за це, що кордон є просто закритий, так дуже серйозно. Ну, наші туристи дуже рідко, цей туристичний рух дуже рідко заглядає в Карпати. Ну і з 90-х років, коли знову світ є всередині Європи помінявся, починають знову польські мандрівники. Хоча мені здається, за останні роки щораз більше є українських туристів в Карпатах, і Карпати почали бути дуже важливим таким простором для людей, які хочуть мандрувати, пізнавати Україну. І когось ще так пам'ятаю, десь перші мандрівки мої, то не було аж так легко зустріти когось з рюкзаком, хто був сам з України. Там легше було
1: Одиниці,
0: когось там
1: так.
0: з Польщі зустріти, що мандрував, а зараз навпаки. Думаю, що, може, я помиляюсь, але мені здається, що просто українці відкрили Карпати українські передусім для себе.
1: А як це все перекладається, власне, на цю культуру музичну? Як, наприклад, для вас, так як для гурту музикантів і для тебе, Томик, тому що ти теж дуже багато якби допомагаєш не тільки в організації концертів і так далі, але теж і в такому змістовому контексті, так, пошуку репертуару, якихось таких додаткових сенсів, тому що кожна пісня, яку виконує гурт Вернагора, чи то там в першому цьому міні-альбомі «Епці», чи вже в такому цілісному альбомі «Толока», вона має якусь історію, тобто це звідкись завжди, чи то з Оскара Кольберга, чи з особистих записів, і має якийсь завжди такий контекст, який хочеться заглибитися. От як ця вся історія музики, вона якби присутня сьогодні в тих, власне, горах, в Бескидах, чи то навіть по українській стороні Карпат. Як ти це бачиш, Дар'я? Легко не буде.
2: Репертуар, який ми виконуємо, який ми знайшли, так, це в більшості пісні зі збірки Оскара Кольберга.
1: Які це то має передусім?
2: Передусім «Саноцьке Крушнінське». Це практично з трьох. Ми там повишукували різні пісні. Якби метою від самого початку було те, щоби повернути ці пісні на своє місце. Тобто, як відомо, в 47-му році почалися переселення людей на захід і північ,
1: Депортації, так.
2: депортації почалися на західній і північній землі Польщі, на так зване землі Одзискане. І просто люди пішли з музикою, з всім, так, забрали те, що їм дозволили, але в пам'яті залишили тільки ті пісні, які колись звучали в Карпатах, по стороні польській. І мені хотілося віднайти ці пісні просто. В нас вдома їх не співалося, але якось я почула таку, не знаю, не хочу того називати якусь місію, бо це не про це йдеться, а просто віддати теж шану тим людям, які жили в Карпатах, які жили в Бескидах, а вже не могли повернутися на свої землі і там продовжувати.

0: продовжувати чи співи, чи просто життя своє.
1: А якими є взагалі ці пісні з Бойківщини? От чим вони відрізняються, може, від якихось там гуцульських приспівок, чи, наприклад, лаємківських? Тому що ми більше все-таки якось так, ну, частіше, так? Тобто акцентуємо, робимо акценти на там лаємківській музиці.

0: Але зрештою такий якби глядач пересічний чи слухач, слухач краще буде сказати. Ну він знає набагато насправді навіть цих лемківських пісень, такі дуже-дуже популярні. А от якою є ця музика Старанобойківщини?
1: Ну мені найбільш відомі, якщо так говорити, ну, напевно, коломийки. Якби, ну, вони не відрізняються занадто від цих гуцульських, але ну, мелодія в них
0: мелодія
1: інша.
0: Мелодія інша, так, так.
1: Так, мелодія інша, така, ну, така наша тут, з цих земель.
0: Вони ще характерним є цей такий, так, прошу.
1: Так, вони розповідають також про життя щоденне, про сам спів, про вівкання. Це от. Вони якраз характерні тим, що дуже часто виконували їх з таким вівканням. Це заклик такий для другої людини, щоб вона також співала коломийки. Колись люди так комунікували на полонинах, це ж були далекі відстані, і вони якось мали з собою розмовляти. І то вони собі там до себе, такі, ну, голосніше, ніж я це зробила зараз, і гори, полонини несли цей голос і запрошували до спільної розмови чи на зустріч.
0: Так, це так, як вискання в традиції гуральській.
1: Так, так, як
0: щось
1: вискання.
0: Подібне, але воно зараз таке ніжніше тут було, бо може просто гори трошки нижче були, і воно так вкладалося, якби так, теж в ці тексти.
1: Так, так, так, що воно дуже, ну, так якби притаманне для цих коломийок з Бойківщини. Навіть останньо я знайшла, бо якби я зазвичай виконую коломийки, які з Чарней, з села Чарне, але записані вже на Херсонщині від депортованих до радянської України людей.
0: А село Чарне – це приблизно, де воно знаходиться? І,
2: це
0: яке,
2: південь
0: воно
2: Острик
0: зараз,
2: до Лишня.
0: І воно зараз є ще, так, це село?
2: Там в межах Польщі.
1: Так.
0: І живуть там переважно польське населення?
2: Так, бо якраз це село... Може, я не помиляюсь, але здається, що воно в 51-му році. Ще крім цієї депортації 44-46 на радянську Україну і крім акції Вісла, в 51-му році була так звана акція ХТ, коли, ну, радянська влада з польською владою зробили договір про так зване рівняння кордонів. І декілька місцевостей з Бескидів східних, з Бєщад, приєднали до Польщі. І тоді, коли їх приєднали, просто населення місцеве забрали, між іншими, на Херсонщину.
0: На Херсонщину, так, на Херсонщину, так, степи українські. І, до речі, зараз частково теж окуповані, і на цих окупованих територіях є теж люди, предки яких виводяться з цих теренів Бойківщини.
1: Так, і ось це ті, які я виконую, бойківські коломийки. Але що останнє знайшла, шукала ще з вівканням коломийок і натрапила на Жукотина. Це також близько кордону. І там також...
0: Жукотин?
1: Жукотин.
2: Так, Жукотин, але Жукотин. Це вже з українського
1: Це з українського боку. І також знайшла там такі коломийки з вівканням. І вони, ну, ще інші, ніж ті, які були в Чарній. Так що вони, ну, якби само вівкання, воно досить подібне, але трошки відрізняється, так що воно теж, певно, колись буде звучати.
0: А я думаю, що ще є один такий цікавий жанр, який ми не згадали, це латканки, тобто це приспівки. Вони є, в принципі, в цих карпатських культурах, але на Бойківщині це латканки, я їх знаю теж, тут з Прикарпаття, з теренів України. Що це?
1: Це приспівки, які співали найчастіше при обрядах, які дотичні були до весілля, тобто від приготування до весілля по всі обряди пов'язані. Там виконувала одна жінка, така, яка тішилася, яку поважали в селі, вона мала досвід, і вона могла виконувати ті латканки, і там при збиранні барвінку, потім при плетенні вінків. Це були окремі латканки,

0: Час весілля також були до Бога, до Матері Божої, щоб запросити їх на весілля, щоб все вдалося і щоб молодим було щастя. А також були латканки для дружбів, так, для гостей, до харчів, які були там на весіллі. Так що так, але також і латканки, які співалися при як то?
1: Скажи, так, як
0: дожинка.
1: Так, обжинкові. Обжинкові
0: також латканки, так, були. Ну, це також дуже, дуже характерне для Бойківщини.
2: Я 20 років тому, власно, в 2006 році, коли ще був молодим студентом і поїхав в Турківський район. Тодішній.
1: Турківський район, так, затурканий так званий.
2: Затурканий, так, хай буде.
1: Це можна вирізати.
2: І якраз я попав в цей. Я жив там майже 2 місяці в одному селі біля Карпатського хребту. І якраз господар, в якого я жив, в нього був найстарший син, який мав мати вінчання. Так що я ці всі обряди, хоча в мене тоді свідомість, що це латкання, або що це таке традиційне, була зовсім невелика. Але пам'ятаю, як жінки зійшлися в хату, скоріше мати молодого нарізала барвінок, принесла в хату, прийшли 2-3 жінки, такі якісь старші віком, які почали плести віночки маленькі для молодих, але також і для дружбів. І вони при тому якось співали. Пізніше було молодого якесь благословіння. Так,
1: так, благословіння, так, так.
2: І його там хлібом і тими вінками. Ну, там багато чого відбувалося. Чи це далі існує, то не знаю, бо як останніми роками ходив трошки тим кутиком Карпат, то люди розповідали, що майже ніхто вже в селі весілля не справляє, що зараз достойно зробити його в місті, в ресторані. Ну і це якби такі...
1: Змінюється культура, так, підходи такі.
2: Модернізація
1: так.
2: Потрапила і в карпатські села, і деякі речі просто через це можуть пропадати.
1: Але ви зараз вертаєтеся теж з весілля, з родинного. От чи це ще десь трапляється? Тобто якісь такі елементи традиційної культури от з тих теренів, звідки ваші предки? Чи це ще десь от трапляється? Мені цікаво, там на заході Польщі.
0: Я не була від самого початку на весіллі. Ми приїхали на вінчанні, на шлюб ми приїхали до церкви. Не знаю, як це виглядало вдома. Але додумаюся, що якраз на цьому весіллі могло бути дуже традиційно. Тобто молодим давали поцілувати хліб і хрест чи ікону вдома. Ну, так було в нас вдома. Як ми вінчалися в церкві, це було в греко-католицькій церкві вінчання. Молода була в гарній вишитій сукні, молодий в вишитій сорочці. Були корони, так як в церкві це відбувається, зі свічками, був виведення молодих довкола тетраподу, вони обходили. Було також виведення молодої до ікони Божої Матері.
1: В кінці, так. Це так, такі це традиційні такі, так.
0: Так, і священник поклав молодій на голову хустку. Це також традиційний обряд. Ну, а на самому весіллі знімали вінок. І також вдягали хустку і вже тоді...
1: І співали теж.
0: Так, і співали.
1: Так, тобто це трапляється серед української спільноти, і воно є так дуже вкорінене, мені здається.
2: Так, хоча щось нове я бачив власне в цьому контексті, що колись пам'ятаю з весіль ще 10-15 років тому, як молода кидала за себе цей вінок, так, то молоді дівчата всі за цей вінок хотіли битися, так? Воювати, щоб кожна хотіла. А зараз вона кинула, а всі
0: розійшлися, ніхто розійшлися, не
2: так що,
1: за комедні історії. Вертаючись до Вернигори, то як ми вже сказали, таке повернення і надання

0: того первинного місця цим пісням. А хто творить гурт Верногора? Як ви об'єдналися у Сяноці? От до нової традиції в 21-му році гурт вже був. Ви вже мали записано перший свій альбом. Ви також перемогли на конкурсі «Відкрита сцена на Миколаївках» фолькових в пандемічному році. Але тим не менше, ця історія, я думаю, до такої формалізованої якоїсь дати створення гурту, вона була.
1: Була. Так, ми почали з Мачеєм Харною. Мачей Харна, він грає на колісній лірі. І почалося з цього, що ми познайомилися на майстер-класах з колісної ліри. І якось так вийшло, я там заспівала, він потім запрошував мене на свої концерти. І так ми якось почали разом грати. Але бракувало нам ще когось. І тут ми запросили Аню Оклеєвіч. Хоча ми тоді ще не знали, що, в яку сторону ми підемо, бо якраз приготовили разом як тріо Вернигора.
0: Вернигора, правильно? Вернигора?
1: То вже, я так по-українськи як говорю, то тоді Вернигора, а як по-польськи, то Вернигора. Так що то якось так виходить.
0: Що це була за музика?
1: І це була музика давня. Ми з нею їздили на Словаччину, а потім була вже пандемія. І щось треба було робити. Ну, концертів не можна було давати, то з'явилася програма, в якій можна було отримати стипендію. І я отримала цю стипендію якраз на відтворення бойківських пісень. І з цього все почалося так насправді, бо це нам дало такий поштовх до того, щоб більше створити, щоб більше пошукати якихось цікавих пісень. І, ну, і так воно почалося. Так? Це був 19-20 рік. Ну, через тих пару років грала з нами Аня Оклеєвіч
0: Дуже різних інструментах.
1: На різних інструментах пробую згадати. Фіделі Поцький. Ні, не на Фіделі Поцький, а на...
2: Гамбі грала, напевно.
1: Так, Віла да Гамба, Віле і на скрипці. А коли Аня сказала, що вже не зможе з нами грати, трошки її плани помінялися життєві, то ми запросили Адріану Кафель-Вожняк на Фіделі Поцькій, Соцебівгорайській і віолончелі. І так вона з нами зараз грає.
0: Так, ми теж можемо почути її голос і гру в дуеті «Спак», який теж слухаємо тут в нашому ефірі. Ну і, власне, цей перший альбом і такий перший, я б сказала, такий, ну, вихід дуже влучний, дуже вдалий на тих Миколаївках фолькових, теж кліп. Що ви собі тоді, якби, як артисти, як музиканти і, передусім, як люди, які живуть на цих карпатських теренах, вкладали в цю музику? От про що ви хотіли сказати?
1: Якби важливо було для нас показати, якби, що музика бойківська, пісні бойківські можуть бути також цікавими, важливими, і в них також теми, які на інших теренах також присутні. Те, що вона може бути, що традиційні пісні можуть бути дуже гарними і можуть розповідати дуже цікаві історії, як хоча б «Оюночі» пісня. Ну, це драматична пісня, але вона якось показує нам також трагедії людей, які жили колись, так, бо ж пісні бралися з життя, а не, ну, їх рідко коли так просто
0: придумували.
1: Вони переказувалися історію або були такою трошки як терапією для людей, щоб радити собі зі своїми проблемами. Що ще?
0: Пригадую, власне, ваш виступ в грудні минулого року, в 25-му році, теж на Миколаївках фолькових, і тоді ми з Томашем говорили після цього. І це велика зала, великий фестиваль, він має якийсь такий, знаєте, свій, свою ауру.

0: там всі разом, тому що це зима, мороз і так далі. Тобто всі десь там в одному місці. І в мене тоді от з'явилося таке відчуття, що це не є така якби проста музика. Її треба слухати, справді. Тобто, незважаючи на те, що це традиційні пісні, і вони виконуються достатньо традиційно і з такою фольковою, фольковою нотою, тобто так, це вже є фольк-музика, але вони складні. Реально складні, які викликають рефлексію, і вони не є такими, знаєте, очевидними і зрозумілими відразу. І от питання тепер до менеджера гурту, і теж, бо так, ти ж з цим на щодень, і ти багато дуже докладаєш зусиль і праці до того, щоб це якось доринуло до слухача, знайшло свого слухача, навіть не тільки там, де це є зрозуміло в такому змістовому сенсі, так, і за межами, тому що ви виступали в інших країнах, теж, зокрема, і в Німеччині, в Італії, здається. Як це працює сьогодні? Як фольк-музика, вона доходить до слухача? Як це сьогодні, на твій погляд, в контексті теж і гурту Вернегора, і після тих двох великих фестивалів, особливо після нової традиції, де було три важливі нагороди і можливість запису також альбому і видання його тут на Польському радіо?
1: Передусім, я би сказав, що фольк-музика є дуже різноманітна. Це велике багатство. І не кожна музика підходить в кожний контекст, навіть як вона фолькова. Звичайно, є такі, при яких можна танцювати, бавитися. Але є такі жанри, чи як сказати, частини тієї фолькової музики, яку, власне, так як ти сказала, треба зупинитися, сісти спокійно в доброї атмосфері і просто почути ці емоції, як розумієш слова, зрозуміти слова. Так як, наприклад, Вернегора, мені здається, вона не буде звучати всюди гарно. Так як це буде, скажімо, якийсь дожинки, це не є контекст добрий до тієї музики. Просто мені здається, що там слухачі, присутні на такій зустрічі, не мають можливості зосередитися на цій музиці. І за ці декілька років, коли я тут намагаюся допомагати Вернегорі, мені здається, що найкращі концерти були просто в таких або десь в церквах, костелах, або в якихось салах концертних, навіть невеликих, де просто була можливість такої атмосфери, що нічого зовнішнього не заважало людям сконцентруватися на тим, що артисти з Вернегори хочуть їм розповісти за минуле з Карпат, за ці всі історії, які є за тими піснями. Тоді, здається, як була добра атмосфера, така можливість бути зосередженим, це концерти звучали просто неймовірно. Я їх вже багато слухав, певно, в більшості. Але є такі часом ситуації, які просто я далі дуже захоплений. І для мене також є енергія, щоб далі з ними працювати і допомагати їм, бо сам відчуваю по собі, що це є щось, що є варто.
0: Варто це робити.
1: Так.
0: Теж я теж так відчуваю. І, до речі, от ми згадали про ці різні історії, як правило, про якісь такі сумні. Так, ми конкретно не заглиблювалися в цій пісні, але, зрештою, там є багато цього такого невисловленого смутку, такого неочевидного. Але є й весела історія. Є прекрасна пісня «Веснянка», «Гаївка», «Чорнішко-душко», яку ми теж знаємо із записів Оскара Кольберга. Я не знаю, чи це той текст, який ти співаєш звідти. Ну, власне, цікаво дуже. Тому що це гаївка з моїх теренів, з Поділля. Я її знайшла у томі Оскара Кольберга. Трошки інший варіант, ніж ти співаєш, але мотив той самий і мелодія трохи інша. А звідки ця? Я ще докажу, чому вона весела? Тому вона смішна, вона така комічна трохи, тому що дівчина чорнява, очевидно, собі там вибирає хлопців, і вона за того не піде, і за того, а йде за престижну професію. Ну, я не знаю, як от сьогодні вимір, там, здається, вона за гончара пішла. Ну, принаймні, у нашому варіанті так було. А цікаво, за кого би вона тепер вирішила? Дуже цікаво.
2: Ну, цікаво, так. Я

0: знаю, напевно, дві версії, бо виконувала дві версії цієї пісні. Там мелодія була досить подібна, тільки раз вона вибирає собі мельника, а раз вибирає собі простого хлопця, бо не хоче ксьондза, ані ніякого там іншого дяка. Так що так, але я не пам'ятаю, з якої вона місцевості була. Я
1: Бо це
0: її
1: було усно
0: почула,
1: записано десь,
0: так, це
1: так?
0: була усно записана, я не пам'ятаю, але точно з Бойківщини. Так що, так. Але вона, так, її виконували на Великдень,
1: Так, бо це були
0: але,
1: традиційні такі,
0: так,
1: так,
0: це були,
1: забави.
0: так, традиційні забави, але я також знайшла взагалі польський варіант цієї пісні. І вона виконувалася тільки, ну, принаймні, в Нідень, де її не записали, на Лубельщизна,
1: Люблінщині, на Люблін. Так, так.
0: десь на тамтій території, і це була хахулка.
1: О,
0: Її
1: так,
0: називали
1: так.
0: хахулки, так як в нас є
1: Хахулки, так.
0: гагілки.
1: Гагілки, тобто, може, якісь там рогульки, це, може, Південне Підляшшя було, бо так, це територія частково
0: Ще нижче.
1: ще нижче, тобто,
0: Так.
1: могло бути вже і Нецяння. Або там.
0: Трохи вище.
1: Та, так, ми
0: Десь там той терзай можемо
1: в будь-якому
0: таке.
1: разі ми знаємо точно, де це.
0: Так.
1: Це суть, і ми навіть знаємо ці кучеряві села. А вертаючись, власне, до Вернигори, чому така назва? Чому, власне, цей такий мандрівний співець? Звідки ця легенда? Як вона з'явилась теж у Сяниці?
0: Так, якби сама назва то придумала нам Аня Оклеєвич. Вона мала для себе записану цю назву як для якогось свого проєкту, в який вона мала намір здійснити. Але якось так вийшло, що нам дуже гарно ця назва підійшла, тому що, як ми знаємо, Вернигора польській традиції, це такий легендарний лірник, який ходив по бувшій території Речі Посполитої, і він. Я щось думаю.
2: Ну, добре, кажу,
1: Так,
2: він
1: він
2: просто
1: передавав.
2: так, він
1: Так,
2: передавав
1: він
2: новини.
1: передавав новини, так, і він.
2: Але він ще розповідав за це, що не буде легенда говорить за це, що він кінцем 18 віку мандрував власне по землях бувшої Речепосполітої, бо то якраз в цей період Речпосполіта перестала існувати. І він мав розповідати, що незалежна Польща буде тільки можлива тоді, коли буде також незалежна Україна. Це, здається, ну, перша легенда. По-друге, здається, що це є більш популярна уява у Польщі, яка вона є присутня в польській культурі, бо Вернигора появляється і у Матейка на картинах, і появляється у Веспянського
1: Веспянського.
2: в весіллі. Що вона, здається, більш можлива до познання у польському контексті. З того, що
1: Прийнята, так.
2: знаю, в
1: Так,
2: українському вона
1: поезію. Є в
2: аж так.
1: поезії Ігоря Калинцяну, це сучасний автор вже, так, друга половина ХХ століття.
2: Ну,
1: Це
2: але
1: теж
2: ну,
1: є, співець Вернигора.
2: так, мені здається, що як думка була така, щоб працювати з матеріалом з прикордоння польсько-українського, і так як Дар'я розповідала, щоб трошки повернути цю пам'ять за традицію людей, яких вже нема на місці, бо просто депортації і інші процеси історичні зайшли. То, як пам'ятаю, вони вирішили, що це добра назва якраз, бо вона як відноситься і цей Вернигора і до Польщі, і до України, і це може бути такий поміст, так?
1: Так,
2: Поміст між двома.
1: Вернигора також виступала в такий дуже складний час у Львові теж. Вже під час повномасштабної війни ви були з цими концертами зокрема, Львівському скансені. Я хочу просто згадати цей момент. Я знаю, що це було дуже складно тоді, тому що був масштабний обстріл. Але частина гурту, так, ви поїхали, ви там співали, і для наших спільних знайомих, і теж ваших знайомих,

0: це теж дуже важливо чути, тому що в Україні знають про Вернигору. Ти була гостею теж на українському радіо. І навіть через ці програми я не хочу тут якось дуже свою роль в цьому так підкреслювати, але зрештою наші слухачі знають вашу музику. І вертаючись до березня 22-го року, коли якраз ви записували свій альбом, ви тоді теж записали дуже гарну пісню «На Збойківщині». Вона мені дуже відгукується, вона дуже була зроблена, от так часто підкреслюють, саме в той час, саме тоді, коли треба, саме в тому місці. Це пісня «Журба» із моїх теренів, з Монастириського району, здається, на Тернопільщині, і вона співає, власне, вона в ній співається про службу, про, власне, таку складну долю хлопця, якого мама народила для війни. Як це було?
1: Перші записи ми робили в січні. Ми записали тоді частину пісень, але не встигли. І в березні ми мали знов приїхати на запис до Варшави. І ми вже в березні, ну, ближче березня знали, що в Україні війна, повномасштабне вторгнення, і вирішили, що, ну, як записувати диск з українськими піснями без пісні, яка буде таким нашим музичним коментарем до війни. І тоді ми знайшли цю пісню, вірніше, Матій її віднайшов в одному з томів Кольберга. Здається, що це був том Подоле.
0: Поділля, так.
1: Так, і не знаю, як йому це вийшло. Він дуже швидко її гарно опрацював, зробив все як треба. І тоді ще ми отримали добро, бо мені ще подзвонив потім Тадеуш Мячковський, який тоді займався і записи робив. Він каже, так, це дуже добра думка, щоб включити ще одну пісню. І то тоді ми її записали, і якби також маючи на увазі те, що може вона швидко буде вже не актуальною, але хотіли, дуже хотіли, щоб вона якраз була на цьому диску. І потім навіть як вже вийшов альбом, ну ще не вийшов, але були задуми, як назвати альбом, то також якби назва сама «Толока», це нам Томаш якраз допоміг. Це також мало відноситися до цього, як тоді на початку війни поляки дуже гарно ставилися до українців, відкрили свої серця, домівки, портфелі, і дуже, дуже хотіли допомогти, і допомагали. І ця толока мала бути такою назвою, що як вже закінчиться війна, що поляки з українцями зможуть на кордоні разом святкувати. Це так нам...
0: Неймовірно, це така спільна праця. У мене аж мурахи по тілу, тому що це дуже-дуже символічно і дуже важливо в наш час якраз говорити теж і про це. І мені здається, що через свою музику, через музику Вернигори ви дуже багато якраз спричиняєтеся до цього будування діалогу. Може здаватися часто, як з моєї перспективи, теж з якоїсь своєї діяльності, що недостатньо, замало і так далі. Але кожен такий крок, він дуже важливий, він дуже багато означає. І я знаю точно, що ви теж в це вірите. Тобто це для мене особисто дуже важливо. Дякую вам дуже за розмову. Мусимо завершувати вже. Багато що можна тем порушувати, але всіх наших слухачів і глядачів заохочуємо до відкривання вашої музики гурт Вернигора. Я точно знаю, що є новий матеріал, що ви над ним працюєте зараз, і дуже сподіваюся, що зовсім скоро ми його вже почуємо, побачимо вас на концертах. Можливо, є якісь анонси, які би ви хотіли згадати сьогодні тут?
2: Анонси може бути такі, що, напевно, літком, на початку серпня будуть, напевно, найменше два концерти десь в наших околицях, тобто біля Сянока. Я ще точно не вмію сказати, в котрох місцях. Здається, що один концерт буде в церкві в Вісвоку Великому. Вісвок Великий.
0: Вісвок Великий, так, це біля Лемківщина.
2: Так, і там ми маємо...

0: йому запрошення від пароха Римо-католицької церкви, щоб ми приїхали. Він нас чув минулого року на іншій парафії, каже, сказав, що він хоче для своїх парафіян таку музику. І напевно будуть два концерти на осені, здається, в вересні, на початку жовтня. Ми поїдемо знову в мандрівку до Вауча і до Гощіни, це біля
1: Західного Брега.
0: Так, бо це чотири концерти, за які я зараз можу розповісти, вони є в програмі. Просто ми отримали дофінансування з Інституту Різнородності Язикової Речпосполітої на таку ідею бойківських пісень, і просто ми частину тих концертів дає на півдні, там, де, скажімо, в тому регіоні приблизно, де з яких ці пісні є.
1: Та розсіяні, власне.
0: А з другого боку, на півночі це мандрівка слідами тих, яких акція Вісла викинула з хат з півдня і поїхали на північ. І ми також там завозимо ці пісні, щоб зустрічати людей, які можуть ще, наприклад, пам'ятати пісні, яких їх мама або бабуся співала колись. Так що це такий...
1: Я, готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, згадала ваші виступи на польсько-українському прикордонні. Ну, зокрема, я була у Радружі, але тоді ви разом із Крайкою і капелою Хремчука виступали теж в церкві в Мецові. І це дуже була зворушлива історія, тому що, так як ви сказали тоді, то від переселення, тобто від 40-х років, там нічого не відбувалося. І цей концерт такий слідами місць, пов'язаних із українською спільнотою, з багатокультурністю тих теренів, він теж мав значення. Тобто це повернення і якби знову надання цим пісням змісту, з одного боку, і місця. Місце вкорінення, і я дуже вірю, що це теж працює серед тих людей, які там проживають. Дякую дуже вам за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостями програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України була Дар'я Кошик, вокалістка з гурту «Вернегора», а також Томаш Кошик, менеджер цього гурту, етнолог, антрополог культури, викладач Рячівського університету. І це польсько-українська родина. Я скажу ще, що трьох дітей, не будемо називати їхніх імен, вони теж є тут на Польському радіо, але не в кадрі, не в ефірі, але в будь-якому разі дякую дуже вам за те, що ви це бережете і що передаєте далі цим теж трьом дуже-дуже гарним дітям.
2: Дякуємо дуже.
0: Дякуємо.
1: Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марцін Гачковський, Матеуш Дзєконський. За консолетом зачинаємо традиційну, щоденну, якщо лічити дні робочі від понеділку до п'ятку, аудицію пів на пів.
0: Пів на пів, тобто передачу, в якій ми говоримо, звертаємося до вас, шановні і дорогі слухачі, двома мовами – українською та польською, а також між
1: польською і українською.
0: Так, і також між собою розмовляємо цими двома мовами, не перекладаючи один одного. І намагаючись зберегти пів на пів, цей поділ, до якого

0: Ми хочемо дійти 50 на 50.
1: Nie tylko. Staramy się również mówić rzetelnie, wymawiać dobrze. Staramy się mówić o ciekawych rzeczach i nie zanudzić was. Dlatego każdego dnia szykujemy dla was coś z nieco innej beczki. Ale żebyśmy się w tym wszystkim nie pogubili, mamy pewną świecką tradycję. Zawsze zaczynamy od...
0: Починаємо від слова дня.
1: Słowo dnia nam przyświeca, słowo dnia nas prowadzi. Jakież to słowo dziś?
0: Gnuczkiść.
1: Ha, ha, ha. Język giętki, język prędki, słowo dnia giętkość, giętkość.
0: Tak, i same to słowo jest dosyć wymogliwym i wymagaje od nas jakiejś takiej wprawności artykulacyjnego aparatu. Gnuczkiść, giętkość.
1: Так.
0: Про це будемо говорити, про артикуляційний апарат і про його гнучкість і вправність. Але спочатку дізнаємося, що означають ці слова. Перше таке враження ми, звісно, маємо. А що нам говорять словники? Словник української мови вказує на те, що гнучкість, іменник жіночого роду, це абстрактне поняття. Абстрактний іменник до гнучкий. Більше визначень немає, натомість є приклади. Він, поліетилен, міцний, легко згинається і не втрачає гнучкості у 60-градусний мороз. Наука, 1958 рік.
1: Ну, не знаю, що не була крипторекламо.
0: Але ми знаємо, що поліетилен втрачає свою гнучкість у 60-градусний мороз. Це були дуже оптимістичні прогнози.
1: Звичайно, в 2026 року віємо дуже багато, як багато шкодливого в собі завіра. Mimo, że rzeczywiście giętki, elastyczny, plastyczny.
0: Tak, i tomu namagajmy się powoli od niego odmawiać się. Natomiast gnuczkość w przenosnym znaczeniu w kontekście Максима Рильського. Під пером Рильського українська мова досягає граничної гнучкості, виявляючи свої дійсно необмежені можливості у передачі найскладніших понять і найглибших думок і почуттів, так писала історія української літератури у 56-му році.
1: Багато скомплементували пана Максима тут.
0: Особливо, коли йдеться про граничну гнучкість мови. Отже, іменник «гнучкість» походить від прикметника «гнучкий». Це нам теж підказує словник української мови. Тож заглянімо, що означає «гнучкий» – цей прикметник, чоловічий рід «гнучкий», жіночий «гнучка», «гнучке» – середній. Тобто перше, який легко згинається, гнеться. Дівчина була невелика на зріст, але рівна як струна, гнучка як тополя, гарна як червона калина. Це уничує Левицького. Ну, добре, тепер ще трішечки з іншого боку про гнучкість поговоримо. Пальці хірурга мусять бути такі ж розроблені, гнучкі і чуттєві, як пальці скрипаля і піаніста.
1: Так, згадзася.
0: Теж переносне значення, і ми вже в контексті Рильського його навели, тобто здатний легко змінюватися, багатий на відтінки. Тобто гнучкий голос, гнучка мова і так далі. І друге значення переносне, який вміло і швидко застосовується в різних обставинах. І в цьому контексті є гнучка політика, є гнучкий робочий графік. Наприклад, мої плани на відпустку дуже гнучкі, тому я можу приєднатися до вашої поїздки в будь-який момент. З інтернету. Банк пропонує гнучкі умови кредитування із можливістю дострокового погашення. І це є не реклама, тому що банку я не вказала.
1: Угу, rzeczywiście. І що будемо робити далі? Порозмовляємо ще о języku giętkim, prędkim, wyginającym się, zginającym się. Чи будемо wyginać нашу рамовку, чи теж будемо się jej trzymać?
0: Будемо триматися нашої сітки мовлення, але, звісно, про мову гнучку, яка є, власне, часом, як у Максима Рильського, граничною гнучкою, радо поговорю.
1: Він що зараз?
0: Можливо, подивимося, що підказує словник польської мови.
1: Гентки, як і

0: Taka to nasza dzisiejsza druga piosenka. Postarali się, słyszeliście? Wtajemniczeni twierdzą, że zapisywali, nagrywali tę piosenkę 313 razy, zanim im się udało. Jak też oni się nazywali? Strefa zrzutu, tak?
1: Strefa zgniotu.
0: A, zgniotu, gnieść, giąć, giętki i już jesteśmy w domu.
1: A spróbujemy powtórzyć, co one tam śpiewali u swojej piosni?
0: Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
1: Król Karol kupił królowej Karolinie, hej, korale koloru koralowego.
0: I jesteśmy gotowi do stałej naszej rubryki, czyli rozmówek polsko-ukraińskich koloru koralowego.
1: Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy.
0: Marcin Gaczkowski, to Jonas Tępniewicz перед мікрофоном.
1: Запрошуємо на польсько-український розмовник, тобто щотижневу порцію польської мови з усіма правилами і винятками, фонетикою, граматикою, лексикою, синтаксисом, фразеологією.
0: Стоп! Саме від фразеології ми і починаємо. Не пєпш, в'єпше, п'єпшем, не... Вруть. Не п'єпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш єст лепше.
1: Ага, я так розумію, що головне не переборщити тут із приправами, так?
0: Не можна перепєпшить, так.
1: Так.
0: Спробуєш перебор... Повторити це прислів'я і одночасно з коромовку.
1: Ну, добре. Не п'єпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш єс лепше.
0: Супер.
1: А я ще одну спробую.
0: А, спробуй.
1: Можна? В щебжешинях щонж бжмі в тщіні. Марчине, в тебе вийде?
0: Хто, хто, хто бжмі?
1: Вчонж? Хщонж вчонж бжмі в тщіні.
0: В щебжешинях щонж бжмі в тщіні. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie.
1: O, no idealno. Dobre, ja jeszcze 356 razy powtórzę i może mi wdaście. A czemu my pro skoromowkę raptem zaговорили i czemu skoromowka my zaговорили?
0: A тому, що скоромовки – це ж один зі способів артикуляційної гімнастики. За допомогою скоромовок ми розігріваємо свій апарат мовлення. Такі вправи теж збільшують гнучкість та вправність.
1: І про гнучкість, і язика, і гнучкість мови ми сьогодні будемо говорити. А говоритимемо в контексті певної тези. Сучасні поляки говорять, недбало, нестаранно, і через це, власне, деякі прекрасні звуки, так-так, вони помирають, бо щоб їх вимовити, треба докласти певне.

0: зусиль.
1: І про це в ефірі Агнішки Куніковської розповідав актор і логопед Артур Зужін-Вішнєвський. Гість Польського радіо веде блог «Пан от вимови», де він навчає технікам мовлення. Співпрацює, зокрема, з Театральною академією у Варшаві. І, як стверджує Артур Зужін-Вішнєвський, правильна вимова і дбайлива артикуляція – це важливо. Для нього це важливо.

0: Хотів би популяризувати правильну вимову і показати, що кожен може цим користуватися і що варто дбати про мову не лише на папері, але теж в усній сфері.
1: Варто дбати о язик також в сфері мовленій, а не тільки на папері.
2: Ми почали від скоромовок. Скоромовки допомагають збільшити гнучкість нашого апарату мовлення. Але чи від них варто починати вдосконалення артикуляції?
1: Oczywiście. Niestety, to jest pewna pułapka, w którą na początku popadamy. Wydaje nam się,
0: ні, że... на жаль, це певна пастка, в яку ми потрапляємо на початку. Нам здається, що якщо ми одразу будемо вимовляти такі складні звукосполучення, то о-хо-хо, випрацюємо вимову. А насправді так простіше заспівати, так ми кажемо у професійному акторському жаргоні, тобто закарбувати свої вади, погані звички, закріпити їх замість того, щоб виправити. На жаль, у дикції ми мусимо починати із самого початку, тобто розкласти мовлення на певні елементи, першопричини. Тобто почати з рухів язика окремо, окремо губ, окремо щелепи, окремо, власне, видовжувати голосні, виробити у собі звичку до щоденних вправ, простих, але регулярних.
1: Видовжувати самогласки, випрацьовувати в нас такі навики щоденних ćwiczень, простих, але єднак щоденних.
2: А ще важливим є дихання, правда?
1: Шалені, дуже важне, звласти те
0: надзвичайно важливим, особливо правильний тип дихання. По-перше, щоб не дихати через відкритий рот. По-друге, так, власне, так, не дихати. По-друге, брати глибокий повний вдих, так сюди, у нижні ребра, в живіт, щоб діафрагма опускалася, і потім під час видиху виштовхувала нам повітря вгору. Це надзвичайно важливо. Якщо ми дихаємо неправильно, то згодом можемо заробити, наприклад, неповне замикання голосових зв'язок. Це дуже, до речі, поширене захворювання, його навіть на називають професійною хворобою людей, які працюють голосом, тобто учителів, спікерів.
1: У осіб, послугуючих ще голосом, у навчителі, у мовців.
2: Саме так. Актори, спікери, диктори, вчителі, вокалісти, журналісти – всі вони у своїй роботі використовують голос. І це начебто очевидний факт. Вони повинні дбати про апарат мовлення і працювати над вимовою. А що ж можна сказати людині, яка абсолютно не пов'язана з цими професіями? Як її переконати, що над цим працювати варто? І для чого вона має над цим працювати? Людина ж подумає, ну я ж не виступаю перед публікою, не проводжу презентації, я ж не виходжу в ефір.
1: Так się wydaje, tak naprawdę cały czas występujemy w relacjach naszych.
0: Ну, це тільки так здається. Насправді ми виступаємо постійно у наших міжлюдських стосунках. Ми теж хочемо справити гарне враження, хочемо, щоб нас сприймали як таку приємну людину або ж як професіонала, залежно від того, чи маємо кар'єрні амбіції чи особисті. Ми завжди хочемо, щоб нас поважали. А гарний голос, усвідомлення того, що я говорю правильно, і про що я кажу, і що я звучу добре, дає нам також відчуття впевненості у собі. Адже нам часто бракує цієї впевненості. То чому б не допомогти собі хоча б усвідомленням того, що я добре розмовляю?
1: Нам тієї певності. А dlaczego собі не помогти хоча б свідомістю, що о, добре мовлю?
2: Звучу добре, тобто чітко. І мій слухач не втрачає часу на розшифрування окремих слів, а зразу вловлює суть завдяки моїй чіткій вимові. Серед трьох найбільших гріхів вимови середньостатистичного поляка є, і тепер спробуємо вгадати, пропускання, ігнорування «ви», «еу».
1: Chciałam, robiłam, byłam, umarł, mam pomysł, poszedł.
0: Chciałam zamiast chciałam, robiłam zamiast robiłam, byłam zamiast byłam, umarł zamiast umarł, mam pomysł, замість «мам помислу», «пошед» замість «пошеду». І другий гріх – це зміна наголосу. Коли ми вивчаємо іноземні мови, французьку, англійську, то викладачі нас виправляють, ти не так наголошуєш. Але у своїй рідній мові

0: мові, ми цього не поважаємо, і ми якби не чуємо цього наголосу. І у нас дуже багато винятків в польській мові, які додають цій мові колориту. Наприклад, пошліщми, а не пошліщми. Ми говоримо граматика, а не граматика.
1: Пошліщми, не граматика, тільки граматика.
2: Варто наголосити, що взагалі-то у польській мові постійний, фіксований наголос, і падає він на другий склад, якщо рахувати з кінця слова. Проте існує ціла низка винятків, коли ми акцентуємо на третьому складі від кінця. Математика, Африка, фізика, піротехніка і кожна інна техніка. Розмовлялишме і акцентувалишме і так далі, і так далі. А спостерігаючи за живою польською мовою, тобто мовою публічного простору, може скластися враження, що цих винятків немає. Бо ж поляки зазвичай наголошують на другий склад від кінця навіть у цих особливих виняткових словах, деякі з них ми вже назвали. Тож оце акцентування на третій склад, або ж навіть четвертий від кінця слова, незабаром помре, зникне.
1: Bardzo się tego boję i uważam, że to jest ostatni moment, żeby zadziałać.
0: Ja цього дуже боюся. Вважаю, що це останній момент, аби вжити заходів на академічному рівні, щоб університети запровадили, наприклад, в навчання польських філологів, тобто людей, які потім навчатимуть дітей мови, звертання уваги на наголос і на усний бік мови. Як на мене, ми занадто багато уваги приділяємо орфографії і занадто мало мовленню.
1: До ортографії, а за мало до мови.
2: В межах ефіру «Пів на пів» ви слухаєте польсько-український розмовник. Сьогодні ми тут говоримо про значення ретельної, дбайливої вимови і акцентування.
0: Ну, тож, зробімо тепер наголос на наголос.
2: Так.
0: У польській мові, як ти, Марчине, вже сказав, наголос постійний.
2: Фіксований.
0: Так. Падає він на другий склад від кінця слова, і він теж має свою назву.
2: Акцент парокситонічний.
0: Так, і теж це вимагає певної гнучкості язика. Так. Так-так, і теж звертаємо увагу, що польською
2: акцент.
0: Це не тільки про акцент, тобто про спосіб вимови, але теж про наголос. Отже, кілька прикладів слів із парокситонічним наголосом.
2: Ну, спочатку святе правило. Польські вирази акцентуємо головне на другу силабу від кінця. Так, це правда. Більшість слів так і наголошується, але є ці 20-30% винятків, про які не слід ніколи забувати.
0: Наголос на третій склад від кінця. Увага! Притаманний дії словам першої та другої особи множини минулого часу. Причому для обох родів. Що ми маємо на увазі?
2: Билишме, билишме, биліще, билище. Читалішме, читалишме, розмовлялішме і розмовлялище. Дзвонілішме. Припущалішме, що нас слухалище. Ба, лічилішме на то.
0: Дякую. Наголос на третій склад від кінця має теж свою назву.
2: Акцент Ще раз. Акцент пропарокситонічний.
0: Так, і наголошуємо дієслова не всі, звісно. Тут умова така, що має бути теж умовний спосіб, однина, ну і теж третя особа сюди входить. Наведемо кілька прикладів для ілюстрації.
2: Зробив би, виступив би, переконав би. Тут маємо першу, другу і третю особи однине.
0: Наголос пропарокситонічний, тобто на третій склад від кінця слова, є обов'язковим теж у словах, які закінчуються на «к».
2: Математика, музика, логіка, пропарокситоніка.
0: Йдемо далі. Третій склад від кінця, і тут наголос з'являється також у числівниках.
2: Лічебники від 400 до 900, наприклад, 400, 500

0: 700.
1: Отже, словом підсумку, третій склад від кінця, і тут наголос обов'язковий, наприклад, 400, музика, читалищми, зробив биш.
0: Так, але перелік винятків ще не завершений.
1: Так, тому що крім третього складу, від кінця наголосу польській мові вміє теж помандрувати ще далі.
0: Ой, що той мандрівник.
1: Так, на четвертий склад від кінця. І коли варто сподіватися ось цієї подорожі наголосу? У дієсловах першої, другої особи множини умовного способу. Приклади?
0: Намалувалібище. Пошли бишми, зробили бишми.
1: Так, і ще один виняток, і обіцяємо, це вже останній. Наголос на останній склад. Тобто ми говорили про наголос на третій від кінця, на четвертий від кінця, на цей другий, який є найчастіше. І тепер іще одна ситуація, наголос на останній склад. Він падає у словах, які складаються з одного складу, що не дивно, але перед якими є префікс «арци», «екс», «віце».
0: «Арци» – «ксьонже», «віце» – «круль», «екс» – «Małżonek», «ex-mąż». У запозиченнях з французької мови також акцентуємо останній склад. «Jury», «expose», «мені».
1: Так.
0: А ми повертаємось до розмови Агнішки Куніковської та Артура Зудзіна-Віснєвського, актора і логопеда, який веде курси правильної польської артикуляції вимови як для акторів, так і для всіх охочих, для кожного, хто хоче добре говорити польською. Тож, як виглядає такий спортзал для язика? Які знайдемо там тренажери? І від чого починати тренування?
2: Od fizycznych ćwiczeń. Najpierw ciało, ono się musi podgotować, rozgrzać, później przechodzimy...
1: Від фізичних вправ. Спочатку тіло. Воно має підготуватися, розігрітися. Далі ми переходимо до такого озвучення, наповнення голосу, дихання. А потім робимо вправи на розминку. Мовленнєвий апарат, язик, губи. І тут розмасовування щелепи повинно бути. Розминка апарату мовленнєвого. Базову вправу рекомендую робити всюди, наприклад, ви це можете зробити в машині. Фиркання, щоб трохи активізувати губи. Це, так, і це глухий, а є ще дзвінко. Отак, дві хвилини варто пофиркати. І далі беремося за язик. Відкриваємо рот, губи залишаються нерухомими, щелепа язику не допомагає і працює тут тільки язик. Язик присмоктується до піднебіння, підтягується назад, поки не відклеїться. Ось таке клацання виходить.
0: Так, а взагалі вправи для язика це весело.
1: Так.
0: Бо його ж можна спробувати покрутити, погнути. Язик – це ж найпрацьовитіший з наших м'язів. Його ж можна теж згорнути в трубочку або ж поставити струнко і вертикально.
2: Oczywiście, że tak. To jest niezwykle ważne. My często mamy język...
1: Звичайно. Це надзвичайно важливо. У нас часто язик мляво лежить на дні ротової порожнини. І це викликано саме диханням через рот. Все ж таки, краще дихати через ніс, щоб цей язик був притиснутий до піднебіння, щоб він ніби тулився до піднебіння. Інакше, якщо він лежить десь там, власне, на дні ротової порожнини, тканини язика, вони якби збиваються і коротше. А язик у кожному слові має стільки звуків, ну, скажімо так, орфографічно літер, під які він мусить підлаштуватися, що він перестрибує, наче танцівниця. Він має бути дуже вправним, щоб вимовляти слова, які ми говоримо, особливо швидко.
2: Скакує як танцерка, мусить бути дуже справний, щоб виповідати те слова, які мовимо, звичайно, швидко.
0: От, язик перестрибує як танцівниця. Побачили це, відчули, спробували перетворити на танцівницю свій язик. І прекрасно. Тут ми поставимо крапку в нашому гнучкому розмовнику. Нехай язики ваші танцюють.
1: А на кінець коротесенький словничок, пов'язаний із мовленням, із цим процесом артикуляції звуків.
0: Апарат мови, апарат.

0: Апарат артикуляційний.
1: Мовленнєвий апарат або ж артикуляційний апарат.
0: Ламанце язикове.
1: Скоромовки.
0: Струни голосові.
1: Голосові зв'язки. І тут хвороба теж вказана, незмикання або неповне змикання голосових зв'язок.
0: Недомикальність струн. Шепона.
1: Діафрагма.
0: Жухва.
1: Щелепа.
0: Дольна жухва.
1: Нижня щелепа чи просто щелепа?
0: Поднебіння.
1: Піднебіння.
0: Глоска, літера.
1: Звук, літера.
0: Клоскання язиком.
1: Клацання язиком.
0: Збитки співголоскове.
1: Звукосполучення. І ці звукосполучення сьогодні намагалися вимовити і гнучкістю свого язика похвалитися. Яна Стемпнєвич
0: і Марчін Гачковський.
1: Почуємося у польсько-українському розмовнику за тиждень. А ви слухаєте «Пів на пів», нагадаємо, і сьогодні наше слово дня.
0: Гєнткость. Працюємо для вас. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Матеуш Дзікоński. Тішимо się, що jesteście з нами. А jeżeli coś wam się spodobało lub wręcz przeciwnie, macie jakieś krytyczne uwagi, piszcie do nas oczywiście. Nie wahajcie się pisać 50 na 50@polskieradio.pl.
1: 50 на 50@polskieradio.pl, причому 50 пишемо цифрами. Ми говорили...
0: Ну, так і спрості, не ошукуємося.
1: Так, так набагато простіше. І чекаємо на ваші листи, на ваші повідомлення, на ваші відгуки, так як Марчін каже, на зауваження, а теж пропозиції тем, про що би ви хотіли послухати в нашому двомовному ефірі.
0: А поза тим, можете również зглашати пропозиція музична.
1: А наша сьогоднішня пропозиція музична...
0: Єст зглашання...
1: Вдих від такого українського хіп-хопового колективу «Тиск», і вони тут справді показують свою гнучкість мовленнєвого апарату, тому що читають реп дуже швидко.
0: Поїхали.

0: Bardzo wiele szybkich wdechów. Pora porządnie odetchnąć. Wydech. Ja Następniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.
0: Mateusz Dziekoński.
1: Piw na piw.
0: Czyli pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy. Jedyna taka radiostacja na świecie. Największe ukraińskojęzyczne radio poza granicami Ukrainy, które znalazło również miejsce dla audycji dwujęzycznych, jakże potrzebnych, jakże wyczekiwanych po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy.
1: Ну і дуже заохочуємо нас слухати в прямому ефірі, а теж заглядати на подкаст «Пул на пул, пів на пів».
0: Так, на платформі подкастовій Польського Радіо, яку знайти можна без труду, бо є то попросту сторона Польського Радіо, polskieradio.pl, в діалі «Публіцистика». Єстеśmy там ми, я Następniewicz і Marcin Gaćkowski. I highlight, the best of nasze podcasty. Przychodźcie, słuchajcie i komentujcie na maila już wspomnianego 50na50@polskieradio.pl. Czekamy na Was pod tym adresem. Poza tym pamiętajcie również o tym, że częścią anteny pół na pół jest muzyczna lekcja,
1: яка звучить у понеділок, але теж, звісно, шукайте її, його, бо це музичний урок.
0: Так.
1: Шукайте його теж в наших подкастах. А теж, ну, чекаємо на 50на50 @polskieradio.pl ваші пропозиції пісень, як польських, так і українських.
0: Так, всі пропозиції розпатримо прихильно, але звертаємо вашу увагу, що музична лекція, вибір пісенок, які беремо на варштат, również зазвичай не є випадковий і з чимось ще в'яже, або з якоюсь історією, historyczną datą, albo ktoś się akurat urodził, albo słońce na przykład wyszło i zaświeciło, albo zobaczyliśmy coś na ulicy. W każdym razie zawsze powód jest. W związku z tym prosimy również o krótkie uzasadnienie waszej propozycji.
1: Jakie ty prawa i wymogi robisz? Tak, tak, sprawdzie. Ale już było kilka wypadków, że propozycje naszych słuchaczy, ale też nie tylko słuchaczy, ale
0: słuchaczok też,
1: i słuchaczok. Так, і теж пропозиція нашого прекрасного звукорежисера Адама Чихоцького. Вони прозвучали на музичних уроках.
0: Так, в зв'язку з цим, так як вспомняла Яна, са удокументовані випадки того, що пропозиції ваші са увзгляднені. І również, як вспомняла моя знакомита předmówczyni і партнерка, współautorka, współprowadząca pół na pół, розуміємо, що не завжди надążacie слухати нас на живо. Быть може, акурат щось дуже важного се діє в вашому житті. В зв'язку з тим, так, подкасти. Подкасти са розв'язанням.
1: І теж повтори, тому що ми повторюємо, ми ж любимо повторюватися. Прем'єрно ми звучимо від 12.05 до 13.00. Натомість повтори наших передач ви почуєте в ефірі Польського радіо для України о 17.00, о 21.55 і о 9.00 ранку.
0: Так, хіба що є акурат субота або неділя, то втеди 7.50, 12.00.
1: І 21.55.
0: Докладно, все ясно?
1: Ну, не знаємо, як ви, але для нас кожна зустріч – це не тільки інтелектуальна пригода, але теж радість і забава.
0: Ніц додати, ніц уйонти.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Доброго ранку. Польське радіо для України вже тут і з вами. Сьогодні останній день весни. І хоч, за вікном навряд чи ви це побачите, я вас запевняю, це так. Можете глянути на календар. Завтра на нас уже чекає літо, а зараз на нас чекає випуск новин. 9 вже у Варшаві, у студії Ірина Щишин. Тож рухаємося до інформаційного блоку. Історія не повинна тяжіти над майбутніми відносинами Польщі та України. У Польщі думки розділилися. Росія готується до розгортання нової хвилі агресії проти європейських держав. О польським воєводстві.

0: ництвом пронісся смерч. Історія не повинна тяжіти над майбутніми відносинами Польщі з Україною. Так вважає Єжи Модлінгер із Асоціації журналістів. В ефірі Польського радіо експерт порушив питання присвоєння підрозділу української армії імені героїв УПА, через що президент Кароль Навроцький хоче позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Єжи Модлінгер зазначив, що такі дії президента України могли бути спробою залучити націоналістів до армії.
1: Патріоти,
0: для яких історія Другої світової виглядає так, що ми боролися передусім із Радянським Союзом, а при нагоді також із Польщею, яка окупувала західні землі України. Вони проливають кров на війні, як ж якось Зеленський має їм догодити.
1: І йдуть на війну, проливати кров, на то якось там той Зеленський мусить їх допіщити.
0: Експерти кажуть, орден Білого Орла має дуже строкату і часом парадоксальну історію. Цю вищу державну нагороду Республіки Польща свого часу отримав фашистський диктатор Беніто Муссоліні. До цього часу ніхто не порушив питання, аби позбавити його цієї відзнаки. Сполучені Штати мають намір суттєво прискорити процес скорочення та виведення свого військового контингенту із баз на території Європи. Відповідні офіційні пропозиції Вашингтон планує презентувати європейським союзникам по альянсу вже у червні. Про це йдеться у матеріалі німецької газети «Вельм ам Зонтаг», яка посилається на власні джерела в Пентагоні. Наразі точні масштаби майбутнього скорочення та перелік військових об'єктів, яких торкнеться цей крок, тримають у секреті. Тим часом Росія готується до розгортання нової хвилі агресії проти європейських держав. Наразі єдиним чинником, який стримує Кремль від розширення конфлікту, є величезні втрати на фронті в Україні. Про це в інтерв'ю польському виданню газети «Виборча» заявила виконувач обов'язки прем'єр-міністра Данії Мете Фредріксен. Опольським воєводством пронеслася стихія. Сильна гроза зі шквалом порвала лінії електропередач, повалила дерева та пошкодила будівлі. А через сильні дощі та сильний вітер пожежники реагували на десятки інцидентів. Старший бригадир Павел Полів, одна з пожежної служби, повідомив, що 18 пожежних бригад були задіяні у Бальцаровичах. Там зафіксували найбільше збитків.
2: На щастя, люди не постраждали. Майже два десятки будинків зазнали пошкодження. Ми до пізньої ночі укріплювали конструкції. Усі роботи закінчили до першої години. Усе, що могли зробити, ми там зробили. Пожежників у їхніх зусиллях підтримували поліція, енергетичні компанії та місцеві служби. А за даними Польської асоціації ловців гроз, через Щелецький повіт пройшовся смерч. Ну що вам додати до цього про погоду? Сьогодні по всій Польщі буде захмарено, сонця буде небагато. На півночі та сході країни можливі невеликі дощі, місцями грози. Максимальна температура коливатиметься 18-21 на півночі, сході та у центрі Польщі, від 22 до 24 на південному заході і найбільш прохолодне біля моря та у передгір'ях, там від 15 до 17. Вітер, кажуть синоптики, буде слабкий до помірного, щоправда, із поривами до 60 кілометрів за годину під час гроз. Отака погода сьогодні в останній день весни, але подій насправді відбувається дуже багато. Сьогодні футбол, наскільки мені відомо, у Вроцлаві між Польщею та Україною. Хто цікавиться, може дізнатися більше собі десь у мережі. Також на стадіоні у Варшаві тривають книжковий ярмарок. Там теж багато гостей, багато чого цікавого. Заохочуємо, запрошуємо, можна там не змокнути, до речі. Знаю, що під Радомом відбувається фестиваль вуличних артистів, там ковтають вогонь і інша дивовижа, тож також можна приєднатися, поїхати із дітьми напередодні Дня дітей. І окрім того, свій сьогодні день народження святкує українська столиця Києву, 1544 роки. Вітаємо, незламний Київ, нехай усе буде добре, ми вистоїмо усі разом. 9.00.

0: 5 у Варшаві чуємося вже о 12:00, тоді буде свіжий інформаційний блок. Гарної неділі.
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
2: Вітання усім, хто налаштований на хвилю Радіо Культура. У студії ведуча Світлана Галась, а допомагає мені режисерка прямого ефіру Анастасія Карпук. Репресована музика. Напевно, у багатьох країнах світу цього визначення просто не зрозуміють. Хіба можна репресувати музику? Але комуністичний режим, в якому опинилася у 20-му сторіччі Україна, зміг дійти навіть до такого – заборонити, знищити, репресувати музичні твори. На щастя, партитури не горять, і з часом вдалося віднайти і відновити ті твори, які я зараз маю на увазі. Отже, сьогодні слухатимемо музику Василя Барвінського, який колись з болем назвав себе композитором без нот. За кілька хвилин розкажу про нього трохи більше, а зараз у запису Валерія Козлова прозвучить прелюдія для фортепіано номер 1 Василя Барвінського.

0: що закон включив можливість безоплатного перебування в будинках соціальної допомоги або так званих ЗОЛах, тобто закладах опіки і лікування. І тут ми говоримо про людей, які, наприклад, не мають нікого, але вже перебувають у певному віці чи мають хронічні захворювання. Вони потребують медичного догляду, лікування, годування, інколи догляду з використанням підгузків, і це можуть бути люди з деменцією, які забувають і тощо. І, на жаль, вони втратили це право. І це проблема, тому що ці місця колективного проживання – це лише житло та харчування, там немає догляду. Відповідно, людина в такій ситуації не отримує належного догляду, і це неправильно.
1: І то не є справедливо.
2: І то ж трва, я так розумію, от початку марця.
3: І це триває, наскільки ми розуміємо, від початку березня і до цього моменту, поки ми говоримо. Наразі виглядає це саме так, як ви описуєте. А якщо навести приклади з роботи, наприклад, Homo Faber, тобто як виглядає це на практиці? З ким ви спілкувалися? Скільки таких осіб є в місті чи в воєводстві? Яким вже є наслідки цього практичні, такої зміни?
2: На дійсніший момент цієї зміни правної.
1: Те скутки ми, очевидно, почали відчувати вже від 5 марця.
0: Наслідки ми, звісно, почали відчувати уже з 5 березня. Тобто, фактично, з першого дня, коли ці зміни набули чинності. Цих наслідків дуже багато, тому що цей закон запроваджує багато змін. Перша полягає у тому, що, наприклад, у випадку осіб, яким 60-65 років, і вони не мають трансферу пенсій, а проживають у Польщі, вони ще є застрахованими, якщо проживають саме в центрі колективного розміщення і мають відповідну довідку. І перша проблема виникла тоді, коли для таких осіб, які проживають у цих пунктах, не було до кінця зрозуміло, якою має бути ця довідка і як вона має виглядати. Тому це почало робитись трохи інтуїтивно. Ми у кожному регіоні різні установи це підтверджували, наприклад, керівники пунктів кризового управління тощо. Однак проблема також була в тому, що не кожна установа НФЗ визнавала цю довідку. Тому другою проблемою стала відсутність єдиного зразка документа, який би давав право на отримання безоплатних медичних послуг. Другою великою проблемою є особи похилого віку, які не проживають у таких пунктах, але, наприклад, живуть зі своїми дітьми або близькими людьми і не мають страхування. Їх неможливо застрахувати через родичів, не існує доступного страхового механізму, а вони лікуються і мають, наприклад, хронічні захворювання. Вони потребують щомісячних візитів до лікарів, які або рятують їм життя, або стримують розвиток хвороби. І виявляється, що якщо оплачувати це приватно, то така консультація або препарат коштує приблизно 25 тисяч злотих за одну дозу. Тому це люди, які, наприклад, намагалися отримати місце в центрі колективного розміщення саме для того, щоб мати страхування. Але такого розміщення не отримали, бо система ще не була повністю сформована. Наступна група – це багатодітні сім'ї. З 1 липня вони втрачають право на проживання. Дуже багато дітей. Фактично, в центрах колективного розміщення приблизно половина всіх мешканців в країні – це діти. Відповідно, ці діти йдуть до школи поруч із цими пунктами. Адже діє шкільна районізація. Це велика зміна і ситуація, в якій зараз не просто, бо якщо батько або матір, здебільшого це самотні матері, не заробляє щонайменше половину мінімальної заробітної плати, вона також втрачає виплату 800+. В результаті вона повністю втрачає засоби до існування і часто не може піти на роботу, бо діти ще маленькі, і вона повністю сама, тобто не має засобів до життя. Втрачається житлом і потрібно якось вирішувати ситуацію. Це також велика проблема. Також дуже важливим є те, що ПЕС-люкр можна було оформити на підставі декларації. І хоча вже давно була інформація про те, що потрібно оформити закордонний паспорт і підтвердити ПЕСЛ документом, тепер закон вводить вимогу обов'язково підтвердити свій ПЕСЛ закордонним паспортом до кінця серпня 26-го року, якщо хтось іще цього не зробив. І тут проблема, наприклад, у тому, що коли ми говоримо про людей похилого віку, про пенсіонерів, які отримують українську пенсію, яка в перерахунку на польські злоті становить приблизно 300 злотих, то оформлення такого паспорта коштує їм 600 злотих. Вони цього просто не мають. І навіть не йдеться про небажання оформити документа, просто про те, що вони не можуть собі цього дозволити фінансово. І ми також маємо ситуації, у яких, наприклад, є батьки, які мають ступінь інвалідності. Можуть проживати в центрі колективного розміщення, оскільки це визнано в Польщі, і при цьому вони мають здорову дитину. І раптом ми доходимо до ситуації, в якій батьки мають право проживати у пункті,

0: Але дитина вже цього права не має.
1: Але дитина вже не.
2: Бо дитина так само ніби працює, може...
3: бо дитина нібито працює і може забезпечити себе, але вже не може з ними проживати. Тобто мусить шукати собі окреме місце проживання, мішкання, так розумію.
0: Просто дітей було виключено із списку.
3: Теж пані тут спомняла о тим 800+. Ви згадали про програму 800+. Знаю, що була така ситуація, коли в лютому призупинили можливість подання заяв на наступний період. І люди, які ще не мали тимчасової чи постійної карти побиту, проживання, також не могли подати цю заяву в системі, тобто там не можна було вибрати статус УКР. Особи, які вже мали ці карти, могли подавати заяви так само, як це роблять, скажімо, громадяни Польщі. Чи змінилося щось у цьому плані?
2: Що ще змінило в тим?
1: Я припускам, що це був błąd того формуляра. Він був źle по просто створений.
0: Я припускаю, що це була помилка цього формуляра, що він був просто неправильно створений, тому що була можливість подати заяву, але там потрібно було зазначити, якщо ти є іноземцем, підставу перебування, і там не було саме опції «Песель Укр». Можна було обрати інше, але коли вводили номер «Песель», система також вимагала вказати термін дії документа. А сам номер «Песель» не має терміну дії. Тому, чесно кажучи, іноді люди вводили будь-що, просто щоб форма не блокувала перехід далі. Ми це зголошували як помилку, яку слід виправити і на яку потрібно звернути увагу. Я, чесно кажучи, на цей момент не супроводжую подання цих заяв, тому не знаю, чи це остаточно змінилося, але загальний підхід був такий, що люди просто обирали інше, як підставу. Вводили номер «Песель» в полях з датами, вказували будь-що, аби система це пропустила.
3: А чи впливало то на, наприклад, виконання обов'язку шкільного для дітей? Чи впливає це, наприклад, на виконання шкільного обов'язку, так би мовити? Бо ми чули, що 800+, прив'язували до того, що дитина обов'язково має ходити до школи. І якщо людина втрачає місце проживання, то їй потрібно шукати інше житло, і дитина не може піти до школи. Ну, бо пріоритетом стає пошук даху над головою. І крім того, якщо, наприклад, знайдуть місце проживання в іншому місті, то доведеться переходити до іншої школи. Як це в контексті звернень до польської влади, бо була інформація, що польські організації, зокрема Homofaber і Міграційний форум, підготували звернення з проханням змінити це на законодавчому рівні. Що з тим зверненням на сьогодні?
2: Як виглядає на день дійсніше цей апел?
1: Такий апел został написаний, він був теж видрукований в медіах.
0: Таке звернення було написане, його також публікували в медіа. Ми там вимагали багато речей, посилаючись на реальні випадки та конкретні ситуації, для того, щоб це стало більш людським. Аби влада також бачила, що це не історії, які ми вигадуємо. Це реальні кейси, з якими ми щодня стикаємося у нашій роботі. Що стосується питань школи, я тут бачу величезну проблему. І тема того, що діти втрачають місце проживання, це те, про що я багато разів говорю вголос і на що звертаю увагу. Я сподіваюся, що тут відбудуться якісь зміни у законодавстві, тому що я вважаю, що це взагалі суперечить інтересам дітей. А ми, незалежно від того, чи це Польща, чи інша країна, маємо конвенцію про права дитини. Інтерес дитини, забезпечення її інтересів – це пріоритет, незалежно від національності цієї дитини. Тому ми дуже це висвітлюємо, і також у нас є внутрішній спротив цьому, адже ми знаємо, що діти, які долучились до польської системи освіти, не завжди мали легкий шлях, їм потрібно було адаптуватися. Вони були новими, їх сприймали як інших, були випадки булінгу в школах, процеси вбудовування в групу однолітків, пошук друзів – це не були легкі процеси. Після 4 років роботи дітей, батьків, вчителів та громадських організацій не всюди, але в багатьох місцях нам вдалося виробити добрі моделі співпраці, аби ці діти змогли знайти себе, адаптуватись і просто почуватись там добре. І тепер раптом ми змінюємо правила таким чином, що ця ситуація змушує родини, наприклад, змінювати школи. І, на жаль, моє побоювання полягає в тому, що якщо діти змінять школи в процесі навчання, то вони знову проходитимуть той самий шлях – адаптацію, страх, який їх супроводжуватиме, досвід бути новими, іншими і так далі. Тому це мене дуже непокоїть. Обов'язок шкільного навчання також є ключовим, окрім працевлаштування та питання 800+. І це також було було порушено, тому що ми, звичайно, скрізь, де можемо, це висвітлюємо. Відбуваються численні зустрічі з міністерствами в Раді громадської користі, тощо, де ми намагаємося постійно про це говорити, порушувати цю тему і не погоджуватися з цим, очікуючи якихось рішень, які могли б допомогти. Однак на цей момент ми не отримуємо жодних рішень.

0: пропозицій. Адже на початку повномасштабної війни у 22-му році уряд наголошував, що те, чого не можна допустити, це бездомність матерів і дітей.
1: Же то, до чого не можемо допустити, то бездомність матерів і дітей.
2: Власне питання, бо на початку повноскалової війни 2022 рік і
3: власне питання на початку повномасштабної війни у 2022 році і в наступні роки була ця підтримка. Польща говорила, що стала на висоті завдання, і дуже голосно говорили про це політики на різних рівнях і в Польщі, і за межами Польщі, про те, що Польща відкрила будинки, відкрила серця, прийняла мільйони біженців, що зрештою є так фактом. Але підготовка цих змін теж тривало певний час. Ми чули, що ці зміни готуються, і зрештою маємо те, про що сьогодні говоримо. Тобто я розумію, що нічого ідеального не існує, але якщо говорити про найбільш уразливих людей, які опинилися в складній ситуації, чи можете ви пояснити, чому так сталося? Тобто були десь недопрацювання цих рішень, цих змін? Ви маєте для себе якісь пояснення? Тут не хочу жодних теорій змови, але виглядає справді дивно і незрозуміло, якою буде подальша перспектива цих людей.
2: То буде далі, яка перспектива?
1: Wolę sobie użyć trochę tego przykładu, który też padał ostatnio na spotkaniach. Często tłumaczono, że te zmiany to są też zmiany, których oczekuje polskie społeczeństwo.
0: Я дозволю собі навести приклад, який також звучав останнім часом на зустрічах. Часто пояснювали, що ці зміни – це ті зміни, яких очікує польське суспільство. Що поляки очікують, аби допомога, яка надається громадянам України, була зменшена і більш регульована. Водночас ви згадали, зокрема, польський міграційний форум, який разом з ОККОПРЕС організував збір коштів на підтримку людей, які не мають медичного забезпечення. Цю збірку підтримало понад 11 тисяч осіб, а сума, яку вдалося зібрати, становить приблизно 5 мільйонів злотих. Тому ми отримуємо такі сигнали, але чи вони справді відображають реальність? Чи справді польське суспільство настільки проти цієї допомоги, якщо водночас менш ніж за тиждень воно здатно зібрати 1,5 мільйона на підтримку? Мені здається, що це взагалі елемент ширшого процесу, який відбувається в Європі та Європейському Союзі, коли використовуються аргументи інакшості, міграції, появи нових людей, повернення до корень, і коли суспільству подають інформацію, яка часто веде до радикалізації або сильного консерватизму. Однак у випадку людей з України це особливо болісно, тому що я пам'ятаю всі ці наративи з 22-го року, коли говорили, що українці – це ж наші брати, що прийняття такої великої кількості людей з України і в такій формі, без страху, на відміну від інших мігрантів, пов'язане з тим, що вони нам культурно близькі. Що це наші брати з-за кордону, наші сусіди, це спільна історія, слов'яни і таке інше. Тож, що сталося з цим за кілька років? Це вже змінилося?
1: Він що ще з цим стало в чому тих кілька років? Ніж то ще не зміня.
2: Є ще одне питання на закінчення. Пані тут спомняла, що ще діє в Європі.
3: Ще одне питання на завершення. Ви згадували про те, що відбувається у Європі, загалом в Європейському Союзі. В Європейській комісії зараз тривають розмови на тему продовження тимчасового захисту для громадян України до 2028 року. Але наразі це тільки обговорення. Пам'ятаємо, після виборів була інформація про те, що Польща запроваджує ці зміни, те, що з'являться інші форми підтримки. У такому вигляді цей спецзакон більше працювати не буде, в якому він працював раніше. Але Польща є в Європейському Союзі, і очевидно, рішення, яке прийматиме Європейський Союз про продовження захисту для громадян України, мала би Польща також це рішення підтримати. Але як з одного боку виконувати це рішення, а з іншого боку створювати умови для захисту цих людей. Тобто тимчасовий захист не може бути просто декларативно, ми підтримали і все. Мусять бути ті ж самі кошти і те, про що ми сьогодні згадуємо.
0: Тут фактично Європейська комісія ухвалює рішення щодо режиму тимчасового захисту, який надається, і саме ПЕСЕЛЬ УКР був підтвердженням набуття цього тимчасового захисту. Тобто особи, які мають цей ПЕСЕЛЬ до 27-го року, до березня, просто користуються цим режимом тимчасового захисту. Але Польща також запустила можливість іншого способу легалізації, зокрема нову форму перебування, яка називається карта та цукор. Це саме для осіб, які мають песель Укр безперервно протягом 365 днів, і він мав бути активним, якщо я не помиляюся, станом на 5 червня 2025 року. Там була зміна цієї дати, і такі особи зможуть отримати дозвіл на перебування, і він триває 3 роки. Її перевага в тому, що вона не прив'язана до роботодавця, бо класичні процедури зазвичай пов'язані саме із працею.

0: влаштуванням. Натомість, якщо Європейський парламент продовжить цей режим, то, на мою думку, ті особи, які залишаються лише на песель Укр без іншої легалізації, тобто не перейдуть на цукр, на карту побуту і не скористаються міжнародним захистом та відповідними процедурами, то Польща, визнаючи європейське право, зможе вважати, що такі особи перебувають легально до 28-го року. Але варто пам'ятати, що тимчасовий захист стосується лише фактично легальності перебування. Він не накладає обов'язку забезпечення підтримки ні в частині соціального страхування, ні в частині доступу до певних виплат чи проживання. Це вже рішення окремих держав, внутрішньодержавні питання. І тут я би ще повернулась до того, що ви згадали про висловлювання, що Польща востаннє це робить. Це говорив президент, коли накладав вето у вересні на закон, заявляючи, що це останній раз, коли він підписує такі зміни. І це, безумовно, був сильний політичний сигнал, який призвів до того, що ці правила були змінені і впроваджено механізм згортання.
1: Розумієм, то внюскуюнс...
2: Розумію, тобто підсумовуючи, очікуємо на реакцію польської влади і на звернення вашої організації, також на певну можливу домовленість між Польщею та Україною в контексті перерахунку українських пенсій до Польщі пенсіонерам. Щиро дякую вам, пані Мілено.
1: Олена Клочковська була гостею нашої студії, юристка із організації Homo Faber з Любліна. Дуже дякую пані за розмову.
3: Дякую.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки». І сьогодні вона буде про фестиваль, який наближається вже дуже-дуже швидко. 21 травня наступного тижня починається 27-ма нова традиція. Це фестиваль фолькової музики Польського радіо, який впродовж вже майже 30 років формує музичні смаки тих, хто любить традиційну фолькову музику, також дає простір молодим виконавцям, початківцям, для того, аби вони могли запрезентувати свою музику не тільки у студії імені Вітольда Лютославського, Польського радіо, але також і на всіх каналах Польського радіо. Але мені здається, що найважливіше, що вирізняє нову традицію з-поміж інших фестивалів такого плану фолькової музики, традиції, чи може ширше навіть популярної музики, це те, що його організовує суспільне мовлення, Польське радіо, і це всього-навсього декілька людей, які дбають про те, щоб з одного боку показати, якою є сьогодні традиція у Польщі, яким є фольк, і також показати зірок world music з усього світу.

0: Це капела Грайбере, яка 2 роки тому виступала на новій традиції у конкурсі фолькової музики, який, по суті, є найважливішою частиною фестивалю. Хтось може сказати, що це традиційна музика, але капела сама про себе каже, це нова традиція, те, як ці молоді люди трактують музику польсько-українського прикордоння. Також можна буде почути у перший день цьогорічного фестивалю 21 травня у студії імені Владислава Шпільмана у Варшаві. О 18:30 виступлять Грайбери, а о 20:00 Юстина Яре і Алеганська капела, які зі свого боку теж промують міський фольклор Варшави міжвоєнного часу. І ці два гурти – це лауреати премії першого каналу Польського радіо, відповідно, у 2024 і 2025 роках. Це перший день фестивалю, ми вже так забігаємо наперед. І, до речі, якщо хтось хоче ще потрапити на цей концерт, він є безкоштовний, можна надіслати мені свої дані. Адреса marianna.kryl@polskieradio.pl. За цією адресою ще можна сьогодні до кінця дня зголоситися, тож запрошую вас. Отже так, польсько-українське прикордоння, дуже цікава музика, дуже така енергійна, запальна і не менш цікавий міський фольклор Варшави. Я думаю, що багато наших слухачів знають, що це таке. А чим взагалі є нова традиція, яке значення цього фестивалю? Я запитала, власне, організаторів цього фестивалю, своїх колег із Радіоцентру народної культури Польського радіо, журналістів, музичних журналістів, передусім Магдалену Тейхму, Ханну Щенчняк і Кубу Борещака. І отже, що таке нова традиція? Чому вона така важлива у контексті польської музичної сцени? Розповідає Магда Тейхма.
1: Нова традиція – це одне з таких найважливіших місць в нашій країні.
0: Нова традиція – це одне із найважливіших місць у нашій країні, де не лише молоді та початківці, а й усі, хто хоче

0: представити щось нове, пов'язане із фольковою музикою, що ґрунтується на традиціях. Хто хоче продемонструвати свої нові ідеї, можуть виступити. Цьому фестивалі вже справді 27 років, і слідкуючи за його історією, можна також побачити, як загалом змінилася ця фолькова сцена. Я думаю, що цей фестиваль певним чином визначає те, що слухають і які є напрямки. Можливо, вже не так сильно, як колись, адже доступ до засобів масової інформації змінився за понад чверть століття, але це все ще дуже важлива точка на цій фольк-мапі польського світу, і справді багато людей по всій Польщі також до цього звертаються. Однак те, що хтось є лауреатом фестивалю «Нова традиція», справді є важливим. Це суттєво. Ці гурти також це підкреслюють. І насамперед, я думаю, що для всіх цих артистів це певним чином безкоштовна форма промоції, адже ми, як журналісти, розповідаємо про них в ефірі польського радіо. Їхня музика звучить у нас в ефірі так само, як і їхні виступи. А якщо вже хтось є лауреатом, то це, звичайно, тягне за собою різні кроки з нашого боку. Я б навіть сказала, обов'язки. Якщо ми вже зробили когось лауреатом радіофестивалю, то ця людина дійсно стає більш присутньою згодом, певним чином і на наших хвилях. Іноді саме ці гурти і артисти мають окремі концерти пізніше, після фестивалю. Звичайно, їм набагато легше. Це, безперечно, така собі платформа для самопрезентації. Але цього року ми також вперше запустили такий модуль нової традиції, який називається Trad for World. І це конференція, також спіт-мітинги та дискусійні панелі, спрямовані насамперед до учасників нової традиції. Вони зможуть зустрітися з фахівцями з усього світу, з фахівцями музичної індустрії та дізнатися трохи більше про те, як заявити про себе в цьому світі, як просунутися, як трохи увійти і полегшити собі цей вхід на міжнародні сцени. Тому ми сподіваємося, що нам вдасться трохи допомогти тим молодим виконавцям, усім тим, хто якимось чином саме на польському радіо вбачає свій шанс на розвиток.
1: Właśnie w polskim radiu upatrują tą swoją szansę na rozwój.
0: Ми багато говоримо саме про молодих виконавців, які презентують свою музику на конкурсі, на фестивалі «Нова традиція». Ну і, власне, конкурс фолькової музики, який відбувається в межах цього фестивалю, дводенний у п'ятницю і в суботу, є справді сьогодні одним із найважливіших майданчиків для музикантів, що черпають традиції, аби показати свою музику і проявити себе. Розповідає журналістка і продюсерка Радіоцентру народної культури Польського радіо і заразом координаторка конкурсу фолькової музики Ханна Щенщняк. Я вважаю, що артисти, які беруть участь у конкурсі фолькової музики та виступають у нашій концертній студії S1, щороку доводять, що дуже добре розуміють традицію, що хочуть її пізнати, хочуть знати її правила, основи, розуміють, що вони їздять у село, що шукають контакту з людьми, які є хранителями, можна так сказати, або людьми, які передають цю традицію. Вони їздять на села, шукаючи контакту з цією музикою, з людьми, які знають її найкраще, які її співають, грають. І я вважаю, що щороку ми бачимо, що немає меж для нового прочитання цієї музики. Як ми, мабуть, завжди повторюємо, її можна поєднувати з будь-якими музичними жанрами. Але те, про що, власне, ми сьогодні говоримо, є важливим, бо насправді, щоб зробити це розумно, щоб зробити це також нестандартно, інакше, по-своєму, треба знати ці правила, треба розуміти ці звуки. Це вимагає часу і відданої праці. І я вважаю, що саме цю роботу роблять музиканти. Конкурс фолькової музики від початку свого існування визначає певні тенденції, показує, чого музиканти зараз шукають у цій традиції. Він привертає увагу до проєктів, до митців, які саме в цей момент щось створили, щось хочуть показати. І так, артисти, які виступають у нас, з'являються також і на інших фестивалях. Але хоча, звісно, важливим є вердикт журі, як ті відзнаки, нагороди, які вручаються на конкурсі. Журі – це, звичайно, лише люди зі

0: своїми смаками, і вони обирають відповідно до своїх вподобань, відповідно до своїх знань та досвіду, які, звісно, є величезними. Але це не означає, що артисти, які не отримали жодної нагороди або навіть не потрапили до фіналу, не можуть зробити кар'єру. Вони теж можуть виступати на інших фестивалях, концертах. Це теж відбувається. Безперечно, конкурс фолькової музики відкриває двері, але відсутність нагороди не означає, що ці двері зачиняються. Це також можливість показати себе, показати свої пропозиції. Це також виступ у концертній студії імені Вітольда Лютославського. Прекрасній студії з чудовим звучанням, з професійним, чудовим звуковим супроводом та відеотрансляцією. Тобто ще однією можливістю показати себе на іншій публіці.
1: Oraz transmisją wideo, czyli też jeszcze inną możliwością pokazania się innej publiczności.
0: З Польським радіо я співпрацюю з 2019 року, якраз від початку року, і це був саме Радіоцентр народної культури, і вже десь від лютого я активно теж заангажувалася в розмови про нову традицію. Ну так, це був десь 18-й фестиваль, якщо я не помиляюся, чи 19-й, точно не пам'ятаю, 2019 рік, і тоді мені дуже запам'ятався із конкурсу фолькової музики дуже гарний колектив із Катовиць, із музичної академії. Хлопці, які просто неймовірно грали. Давайте їх послухаємо. Етнос ансамбль.

0: Етнос-ансамбль – лауреати конкурсу фолькової музики на новій традиції у 2019 році. Дуже гарний гурт, рекомендую вам їх слухати. А ми повертаємося до цьогорічного фестивалю, і вже про перший день трошки сказала, а другого дня, 22 травня, все почнеться від конференції «Trad Forward». Вона, власне, почнеться вже від 11:30. О 12:00 дискусійна зустріч «Шлях до міжнародної музичної галузі». І тут виступатимуть доповідачі з Франції, з Польщі, з США. І теж буде можливість з ними поспілкуватися, обмінятися досвідом. Буде такий час на нетворкінг. Ну і о 16:00 годині перший день прослуховувань конкурсу музики фолькової. Виступить 5 гуртів: «П'янти Живол», «Ентер Соул», «Павел Плосконь», «Касари» і «Брати». І це, власне, те, що чекає вас в конкурсі. Далі буде дуже цікавий музичний перформанс, називається «Стик Обрут». Це те, що підготували лауреати минулорічного конкурсу фолькової музики, колектив Non-Adaptive Dance Music. Я дуже раджу це теж побачити о 19 годині у фойє студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. І далі о 19:30 музика гір. Це будуть три регіони гірські з Польщі. Подхале, Живіч, Чизна і Сілезія. І це буде така традиційна музика радше. А о 21 годині Яла Міку, поєднання музики із Африки і, увага, Швейцарії. Дуже-дуже цікавий гурт. Ну і, звісно, кожного дня з 22 години фестивальний клуб у посольстві традиційної музики на Варшавському районі Яздув. Повертаючись до конкурсу і до промоції цієї фолькової музики в ефірі Польського радіо, зокрема, але не тільки, далі розповідає Ханна Щенчняк.
1: Завжди промуємо учасників конкурсу.
0: Ми завжди всіляко підтримуємо учасників конкурсу фолькової музики і в наших соціальних мережах, і на сайті, і перш за все в ефірі радіостанції. Ми самі в Радіоцентрі народної культури запрошуємо всіх музикантів з конкурсу фолькової музики до своїх програм, але з'являються також репортери з інших радіостанцій, які показують цю музику зовсім іншим слухачам. І це теж для нас важливо. Ми завжди прагнемо цього, працюємо над цим. І заохочуємо тут, всередині радіо, наших колег, щоб вони звертали увагу на нову традицію, на той, власне, час, який я особисто обожнюю у конкурсі фолькової музики.

0: там просто закипають ідеї, є нові інтерпретації, фантазії, дуже дивовижні і дуже захоплюючі. І часто люди, які ніколи не були на фестивалі, саме завдяки конкурсу фолькової музики занурюються в цю музику, починають її розуміти, що теж варто відзначити. Це також унікальна форма. Кожні 20 хвилин під час конкурсу фолькової музики звучить інша пропозиція. І ці пропозиції можуть бути з абсолютно різних полюсів. Тому кожен знайде для себе щось цікаве на конкурсі фолькової музики. І ми у нашій редакції також дбаємо про ці контакти з нашими лауреатами та учасниками конкурсу. Наприклад, ми дуже часто співпрацюємо також у наступних виданні, наприклад, альбомів чи концертних проєктів наших лауреатів. Тож участь у конкурсі – це також можливість налагодити такі творчі зв'язки на засадах певної продюсерської співпраці, обміну ідеями і підтримки діяльності музикантів, запрошення на концерти, обговорення різних проєктів, обміну думками. Це також є для нас великим задоволенням.
1: Розмовляння о різних проєктах, виміняння ще помислами – то теж є для нас велика приємність.
0: Сьогодні, наприклад, один із співорганізаторів фестивалю, мій колега, музичний журналіст Радіоцентру народної культури, власне, є співорганізатором нової традиції, веде концерти, опікується гуртами, але багато років тому у складі гурту «Своєм дрогом», так називався цей проєкт, він здобув гран-прі у новій традиції і сьогодні згадує це з особливим трепетом.
2: Напевно було то зовсім інакше, dlatego
0: że безумовно, тоді все було зовсім інакше, адже роль, як мені здається, тодішнього польського радіо і Радіоцентру народної культури, а також самого фестивалю «Нова традиція» були зовсім іншими. Тоді ще не було соціальних мереж, не було різноманітних інших форм промоції, тому виступи на цьому фестивалі, як мені здається, стежили набагато уважніше. І я також думаю, що статус цього фестивалю, і я не кажу це, щоб применшити наше нинішнє становище, був іншим. Я також думаю, що для мене, як для тоді ще молодого музиканта-студента, це був дуже сильний і навіть екстремальний досвід цієї сцени, публіки, першого такого професійного концерту. Тому я згадую це дуже добре. Звісно, також тому, що наш гурт здобув тоді гран-прі. І це справді емоція, до якої я люблю повертатися, бо це дуже приємний досвід. Згодом, звичайно, з перспективи років вже як співпрацівник польського радіо і як організатор цього ж фестивалю, я мав нагоду спостерігати за цією еволюцією. Однак я вважаю, що цей досвід надзвичайно важливо надавати молодим артистам простір для виступів саме у нас, на цій сцені, у студії імені Вітольда Лютославського, і що для багатьох людей це дуже важливо, і що сама участь у такому конкурсі, на мою думку, вже є чимось справді винятковим. Звісно, тут ми можемо сперечатися, як це має виглядати, чи хотіли б ми, щоб ця музика ставала популярнішою, щоб ці артисти досягали, наприклад, більших успіхів, але я думаю, що це вже не зовсім на наша роль.
2: Щоб ці артисти носили більші сукцеси, але то вже не тільки наша роль.
0: Так сталося, що також наша інша колега Магдалена Тейхма також колись грала на новій традиції як музикантка.
3: Ну, то були рзеччевіще трохи інші часи.
0: Це були справді дещо інші часи. Це було десь вже 17 років тому, тож світ відтоді дійсно дуже змінився. Соціальні мережі тоді, чесно кажучи, не скажу, що тільки не з'являлися, але вони виконували дещо іншу функцію. І справді ця радіопрограма була колосальною рекламою. Наша музика, яка з'явилася тоді, була дуже великою подією для гурту, який нібито не мав як просуватися. І сам факт, що ми взагалі могли виступити на сцені студії імені Вітольда Лютославського, теж було великою відзнакою для нас, що, як я думаю, досі є великою відзнакою і великим шансом для деяких гуртів. І також мушу визнати, що фолькова музика тоді виглядала трохи інакше. У ній було менше електроніки, менше таких різних дивних звучань. То ще були ті часи, коли коли, наприклад, клезмерська чи балканська музика була досить сильною.

0: саме в польській традиції, в польській фольковій сцені. Зараз це вже трохи змінилося. Зараз у нас більше таких екстремальних, експериментальних відсилань до польської традиційної музики. Але загалом я думаю, що присутність польської традиційної музики дуже зросла в цих різних пошуках фольку на нашій польській землі.
1: Zwiększyła się bardzo w tych różnych folkowych poszukiwaniach na tej naszej polskiej scenie.
0: Ми згадували про музику гір, і зараз я пропоную послухати, як це може звучати, хоча це дещо фолькова музика, але тим не менше тут використовується і діалект, і традиційні інструменти із Жовєцького регіону. Склад не архаїчний, і зазначу, що всі ці учасники, які грають у цьому гурті, теж були учасниками нової традиції в різних складах гуртів, і цього року також виступатимуть, але вже як гості концерту «Музика гір».

0: І тут у складі неархаїчного ми могли почути і живіцькі дуди, традиційний інструмент для цього регіону, і також цей специфічний стиль гри на скрипках, характерний для усіх регіонів польських горян. Ну, а повертаючись до нової традиції, то третій день, субота, також розпочнеться, це 23 травня, нагадаю, розпочнеться з 11 години конференцією Trad Forward в студії S3, де знаходиться студія Лютославського. Це, власне, у Варшаві. І це буде дискусійна зустріч на тему того, як сьогодні виглядає, працює ринок концертів, живих концертів, як потрапити на сцену молодим виконавцям. Також Дерек Мацоне, музичний менеджер і журналіст зі Сполучених Штатів Америки, запрезентує такий лекцію, зустріч на тему повернення до джерел, як нове покоління будує майбутнє музики на традиції. Також буде час на нетворкінг, і з 16-ї години друга частина прослуховувань буде 6 гуртів: З'єм, Олгерт Дохальський, Вчас, Учта, Кароліна Матушкевич і Мазурик Профаном Патрик Петерсон. Далі у кав'ярні студії Вітольда Лютославського о 18:30 відбудеться дуже гарна зустріч із Ремігіушем Мазуром Ханаєм. Це лауреат спеціальної премії на найкращий альбом із традиційною музикою. Ремек Мазур Ханай – це просто людина-легенда. Насправді, я не побоюсь цього слова, який впродовж всього життя записує фольклор у польських селах, не тільки польських, також і українських. У Білорусі бував і ще в багатьох інших частинах світу. І видає це переважно останнім часом у цифровій формі. Всі його альбоми доступні на, наприклад, платформі Bandcamp. Можна з ними ознайомитись, придбати дещо є у вільному доступі. І от з ним буде говорити Куба Боришек про ці різні пошуки того, як ми можемо сьогодні презентувати традицію і як вона теж змінювалася впродовж цих різних експедицій у польські села. Далі концерти о 19:30 і о 21:00. Оберка Стравел і Терцет Імперіал – це проєкти Яна Млинарського. Терцет Імперіал – це лауреати гран-прі минулорічного конкурсу фолькової музики. І з 22-ї години – фестивальний клуб. А ми продовжуємо говорити про важливість нової традиції. І далі Куба Борищак розповідає про сучасність фолькової музики, як сьогодні вона звучить і як змінюється.
1: Комп'ютер і сучасність – є то нормальне.
0: Комп'ютер і сучасність – це нормально. Гадаю, цілком очевидно, що в цьому напрямку розвивається якась форма аранжування та мислення про те, що такий сучасний підхід може бути пов'язаний із комп'ютером. Минулого року, маючи приємність бути у Фінляндії, я мав нагоду зустріти музикантів, у складі гурту яких був член, яким була штучна інтелектуальна система. Тобто це, по суті, штучний інтелект, яка грала на кантеле. Це було таке роботоподібне плече, яке керувалося штучною інтелігенцією, системою, створеною через ШІ, що була, власне, навчена. Це не була мовна модель, це була модель, яка навчалася старих мелодій. І це, уявіть собі, сучасний підхід до традиції. Я думаю, що комп'ютери особисто мені це взагалі не заважає. Але все це важливо, якщо артисти, і тут я маю на увазі тих людей, які

0: стоять за цими комп'ютерами, розуміють, чим взагалі є традиція. Це насправді найважливіші риси цих старих записів, цих, можливо, ще спогадів про артистів, можливо, зустрічі з музикантами. Зрештою, це все ще працює, ця сільська музика все ще жива у багатьох регіонах. Тому я думаю, що все це залежить від того, щоб дуже глибоко зрозуміти контекст, дуже глибоко зрозуміти саму музику цього регіону. І тоді справді немає значення, який інструмент використовується, чи то просто комп'ютер, чи акустичний інструмент. Також я вважаю, що це природно, адже це народні засоби, до яких звертаються люди, що живуть у 21 столітті. Звичайно, з огляду на мій вік, я намагаюся, щоб ці пошуки були глибшими, щоб вони були більш розширеними. Адже ми дійсно живемо в часи, коли, не виходячи з дому, маємо можливість користуватися записом просто незліченної кількості та якості. Тому все це трохи інакше виглядає. Ми маємо доступ до всього, але, можливо, не вміємо цим певною мірою і повною мірою користуватися.
1: Є трохи інакше. No. Маємо доступ до всього, але не потрафимо до кінця, може, з того користати.
0: Але, як я думаю, і теж і мої колеги, розуміння традиції у цій фольковій музиці, в цьому всьому багатстві того, яке ми сьогодні чуємо, є найважливішим.
2: Без розуміння по просто не да ще грати. Мисля, що то є фундаментальна...
0: Без розуміння просто неможливо грати. Я вважаю, що це фундаментальна річ у цій музиці. І я також вважаю, що обдурити неможливо. Навіть якщо хтось не має музичного слуху, тут я маю на увазі слухачів, то цей фальш, це нерозуміння, цю спробу, скажімо так, це буде таке сильне слово, але... Обман, я думаю, що слухач почує. Я вважаю, що щирість має бути взагалі передусім, а якщо її немає, то це просто має бути якось пояснено, про що я, власне, наприклад, говорю так, а не інакше, чи граю так, а не інакше. Натомість я вважаю, що у фольк-музиці та в новій традиції саме такий підхід із щирістю, чесністю та зрозумінням є основою всього. Власне, музиканти, які керуються польською традиційною музикою, я думаю, що їм дуже важко взагалі розвиватися, якщо вони цього не розуміють.
2: No, myślę, że to bardzo ciężkie jest, aby w ogóle się rozwinąć, tak, w tym.
0: No i właśnie Magdalena Teichma сказала дуже важливі слова про розуміння традиційної музики. Мені здається, що всі, хто виступає на конкурсі фолькової музики, це абсолютно розуміють. Але в сучасному світі дійсно є дуже багато різноманітної музики. І от особисто це моє абсолютно суб'єктивне враження і думка, що ти не завжди розумієш, до чого там, наприклад, якісь вкраплення традиції чи таке безпосередньо віднесення до неї. Але це все процес, і я також думаю, що такі фестивалі, як «Нова традиція», дають нам розуміння того, що сьогодні відбувається у світі фольку, у світі традиції. Послухаємо, як грає Оберкас Травел. Це музиканти, які звертаються до традиційної музики і ще навіть запрошують співачок із польського села. У даному випадку це легендарна Марія Шівець.

Це мелодія Вінява у виконанні проєкту «Оберкас Травел» і Марії Шівець. «Оберкас Травел», як сама назва цього гурту, вказує на те, що це така подорож польською традиційною музикою, саме центральної Польщі. Трохи Мазові, трохи Радомщини. І це стилістика така трохи, знаєте, з іншого світу. Може, з 90-х років, дискотека 90-х років, а може щось інше. А другий проєкт, з яким виступить теж гурт Яна Млинарського, це «Терцет Імперіал». І стилістика буде дуже подібною, але все ж таки це трохи інша енергія, трохи інший стиль. І я думаю, що, можливо, навіть Яна Щуцька, вокалістка цього другого проєкту, і Марія Шівець заспівають разом. Це буде такий, може, діалог поколінь, де Марія Шівець є насправді менторкою, вчителькою для молодої співачки Яни Щуцької. В неділю останнього дня, 24 травня, на новій традиції, на фестивалі фолькової музики, 27-му фестивалі фолькової музики Польського радіо, о 12-й годині концерти для дітей. Це Зегзеля і Оля Білінська, які промують і розповідають про культуру і музику польсько-білорусько-литовського прикордоння, Сувальщина, Сайнинщина. Думаю, буде дуже цікаво. А знаючи Олю Білінську як дійсно дуже цікаву артистку, вона може дійсно дуже цікаві речі показати. На завершення Джоні

Ітомо Кацураба, це Нідерланди, Японія. І о 19:30 концерт лауреатів конкурсу фолькової музики. Я дуже заохочу вас піти на нову традицію, нагадаю, 21-24 травня. А якщо не зможете, то можна за всіма концертами слідкувати на YouTube-трансляції. Це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. На сьогодні залишаю вас із Яламіку, а я, Мар'яна Гриль, кажу вам на все добре, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про зміну законів у Польщі для українських воєнних мігрантів, про карту цукру та усі новації легалізації, які варто знати українцям, українським воєнним мігрантам. І до нашої студії завітала Марія Казмірова, експертка з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. Вітаємо в нашій студії, пані Марія.
1: Вітаємо.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо про те, що дуже турбує, я думаю, що більшість українців, українців воєнних мігрантів, тому що після 4 років повномасштабної війни Росії проти України продовжують українці ставити питання, що далі. І питання номер один – це легалізація, тому що легалізація дає можливості і для працевлаштування, і для навчання, і для життя, власне, так, легального в Польщі. Тобто, що має бути? Тимчасовий захист, карта побиту, нова карта цукру. Тобто, як не загубитися через серед усіх оцих змін законодавчих і зробити правильний вибір, і йти правильним шляхом? Про це все ми поговоримо, тому що це ваша спеціалізація у фонді, саме легалізація. Але ви у нас сьогодні вперше на програмі, вперше на Польському радіо для України. І трошки хотілося б почути вашу історію, тому що, наскільки я знаю, ви самі пройшли шлях, так?
1: Так,
0: біженки. Розкажіть, будь ласка.
1: В Україні я займаюся теж юридичною практикою, тобто я юрист, надаю юридичний супровід як і бізнесу, так і громадянам звичайним. Останнє моє місце праці, я працювала юристом в хендлінговій компанії аеропорта Бориспіль в Києві. У зв'язку із війною я фактично була змушена покинути своє місце роботи і разом із своєю родиною переїхати до Польщі. Не було жодних цілей. Ми просто вирішили поїхати в першу країну, яка була перетинаючи кордон. Не було у нас жодних планів, жодних знайомих. Ми перетнули кордон. Дуже добре працювала група волонтерів. Вони нам допомогли знайти житло. Тобто, моя родина, я, сестра, мама і моя мала племінниця, ми мешкали у родині поляків. І, власне, коли ми вже приїхали на територію Польщі, я для себе що зрозуміла, ми пройшли самостійно ці всі етапи, моя якби сім'я пройшла ці всі етапи. І я зрозуміла, як це важко для наших українців. Тобто, кожен українець не розуміє ні польської мови, ні польських законів, і як далі діяти, куди йти і що робити. Звісно, ми коли вже отримали статус УКР з моєю родиною, я побачила це все на власні очі, як відбувається в пунктах таких, де отримували пасель УКР. Я іноді працювала волонтером і допомагала просто заповнювати такі внески для українців. Розпочала я навчання польської мови, бо розуміла, що без польської мови я не зможу допомагати. І, звісно,

0: я почала шукати саме такі волонтерські організації, які надають допомогу українцям. Натрапила я на оголошення Крайової ізби рад суправних Польщі. Вони шукали саме українського юриста, і, власне, це була моя перша робота тут на території Польщі.
1: Чи вам допомагало знання законів в Україні, юриспруденція, от коли ви були біженкою? Чи це якось допомагало взагалі зрозуміти, куди звертатись, як бути чи ні?
0: Звісно, тобто, якби я є юристом, і мені легко орієнтуватися навіть і в польських законах, я знаю, де шукати інформацію, як її шукати, як це працює взагалі. І саме тому, я зрозуміла для себе, що я можу бути тут корисною нашим громадянам, і я зможу допомагати. Саме в центру, центру координації помоці правної, це перший був, так сказати, юридична, одна із перших юридичних центрів, які надавали саме правову допомогу громадянам України. Ми допомагали відновити втрачені документи, тому що багато українців, які приїхали в Польщу, вони просто не мали, можливо, там згоріли чи щось, були втрачені документи. Вони не знали, як відкрити банківський рахунок, куди звертатися. Ну, такі звичайні потреби, які тут є в кожного громадянина.
1: Ну так, якби буденні речі, але все ж таки тут по-іншому, це інша країна, да, і тут інші вимоги трошки. Тобто з тих, скажімо, тих звернень, які були на початку, так, фонд, як вони змінилися за ці роки, за ці понад 4 роки вже повномасштабної?
0: Ну, звісно, спочатку кожен хотів поцікавитися, як отримати тимчасовий захист, тобто статус УКР отримати. Були такі базові запитання, як діти мають поступити в школу, які соціальні види допомоги, на що вони мають право, які є обов'язки. Тобто, можна сказати, людей цікавили такі речі, тобто вони не задумувалися на той час про легалізацію побиту в Польщі на довгостроковий термін. Власне, чим відрізняється ситуація зараз, кожен громадянин України зараз думає про те, де будуть його навчатись діти, думають про стабільність на території Польщі, тобто оформити документи, можливо, хтось хоче вже оформляти резидента. Тобто це дуже важливо саме для українців визначитися на даному етапі, які цілі.
1: Я зараз дуже багато бачу, от навіть там в інтернеті, оцих повідомлень, як таких маленьких порад від різних фондів, юристів і так далі, як отримати резидентство в Польщі. Тому що я так розумію, що скільки це, 5 років, да, треба 5 років. І так як цей термін уже десь він підходить, от все ж таки скажіть, наскільки це реально для українців, воєнних мігрантів, от хто приїхав з часу повномасштабної, в перший рік, наприклад, повномасштабної, отримати резидентство. Що для цього потрібно? Чи це підходить більшості, чи ні?
0: Хочу сказати, що податися на резидентство неможливо, маючи тимчасовий захист, тобто ПЕСЕЛ УКР, потрібно перейти на звичайну карту побиту. Зараз є інформація, що перебування на статусі УКР не буде зараховуватися до резидента, тому зараз є альтернатива отримати карту побиту ЦУКР, якщо, наприклад, немає інших підстав для того, щоб податися, наприклад, по роботі, по бізнесу, поєднання з родиною, чи, можливо, інші підстави, то є така альтернатива, як карта побиту ЦУКР. Вона видається за спрощеною процедурою, і не потрібно мати жодного доходу, ні страхування, саме такий вид.
1: Бізнесу, те, що потрібно на тимчасовій карті.
0: Саме
1: побиту.
0: Такий вид створений для тих громадян України, які хочуть тут залишитися, але не мають можливості податися на інших підставах.
1: Щодо резидента, все-таки хочу уточнити. Тобто, виходить, що якщо українці були на статусі ПЕСЕЛ-УКР, так, ці, наприклад, там 4 роки, то їм це не враховується. Треба отримувати карту побиту або карту ЦУКР, і тоді це буде враховуватись цей стаж 5 років цих для резидента, так?
0: Так, тобто на карті побиту ЦУКР цей термін зараховується. Угу. Окрім того, не вистачить лише звичайного перебування, потрібно виконати всі інші вимоги. Це,
1: нагадайте, будь ласка.
0: Звісно, це операція, тобто сплата податків береться за 3 роки стабільної праці без перебування.

0: Ревно, також подорожі не можна виїздити за територію Польщі більше, ніж на 6 місяців. Якщо у вас таки все-таки виїзд відбувся, то потрібно надати документи, яка була підстава, можливо, це лікування.
1: Одноразово чи це сумарно?
0: Це одноразово. Сумарно не можна більше за 5 років 10 місяців, на 10 місяців виїжджати з території Польщі.
1: Розуміло. І я так розумію, що треба ще і екзамен, та польська мова.
0: Звісно, польська мова,
1: державний сертифікат.
0: Державний сертифікат
1: на рівні
0: на рівні B2.
1: B2, так. Навіть не B1, а B2. Так. Ну там треба уточнювати, бо там є зміни, так, бо для університетів, зміни, наприклад, звісно. B2.
0: Так.
1: Для того, щоб стати абітурієнтом, ну, і студентом, треба здати іспит B2. Про карту «Цукор» хочу з вами поговорити. Вона дуже довгоочікувана карта.
0: Звісно.
1: Так? І десь, давайте так, 4 травня вже відкрилась можливість подаватися на карту
0: так.
1: «Цукор». Тобто незабаром буде вже місяць. І ми можемо навіть трошечки вже аналізувати цей процес. Як от ви в фонді аналізували його, дивились, чи все йде так, як має йти, чи подаються люди, які проблеми у них виникають. І, власне, хто може податися на карту цукру? Якщо це, наприклад, родина, ну, давайте так, в середньому, там, мама з дітьми і з літніми батьками. Тобто, це кожен має подаватися окремо, так? Всі нюанси розкажіть, будь ласка.
0: Почнемо з того, що на карту побиту цукру можуть подати громадяни України, які тут перебувають на статусі УКР. Звісно, перша вимога – це активний статус УКР станом на 4 червня 2025 року, перебування протягом 365 днів безперервне. Хочу наголосити на тому, що важливо, щоб ви, наприклад, якщо ви приїхали 2022 року, важливо, щоб з 2022 року ваш протягом до сьогоднішнього дня хоч раз був безперервний статус протягом 365 днів. Наприклад, якщо ви втратили статус УКР в 2026-му, ви можете податися, тому що головна вимога виконана, ваш статус діяв протягом 365 днів, і важливо, щоб ви мали статус саме на 4 червня 2025-го, бо якщо не маєте і виконали вимогу протягом 365 днів, то, на жаль, ви не виконуєте всі вимоги. Окрім того, ще активний статус на момент подачі також важливо.
1: Так. Як податися?
0: Податися, можна сказати, дуже просто. Зараз,
1: просто?
0: Так, можна сказати так, але для звичайного громадянина, який не користується.
1: Так, це може бути складно.
0: Це, звісно, складно, але хочу сказати, з мого досвіду, як раніше подавалась на карту побиту, це досить таке дуже легка процедура. Потрібно зареєструватися в системі МОЗ, тобто ви можете це робити навіть з дому. Зареєструватися в системі МОЗ, мати профіль ЗУФАНу, яким будете підписувати заяву. Важливо те, що заяву на карту побиту цукор для неповнолітніх дітей подають саме батьки, тому що до нас багато часто запитань приходить, моя дитина вже має профіль ЗУФАНу після 13 років, чи вона буде підписувати заяву? Ні, підписують заяву саме батьки.
1: До якого віку?
0: До 18 років, до повноліття. Якщо вже виповнилось 18 років, дитина подає, ну, вже доросла особа подає себе самостійно.
1: В Україні до 16, по-моєму, так?
0: Тут до 18 років, так.
1: Тут до 18, так. Трошки є різниця, так. Так.
0: Тобто, щодо дітей, якщо ми говоримо про бабусю, дідуся, то, звісно, вони подають самі на себе самі за себе внесок. І важливо, звісно, перевірити актуальність даних в реєстрі ПЕСЕЛ. Хочу наголосити на тому, що зараз громадяни України, які отримали статус УКР на підставі без закордонного паспорта, наприклад, український паспорт, свідоцтво про народження
1: дітей,
0: так, само на самому початку. Зараз є обов'язок до 31 серпня виготовити новий закордонний паспорт і оновити дані в реєстрі ПЕСЕЛ. Це дуже важливо, тому що
1: до 31
0: серпня, так. Тому що якщо вони цього не зроблять, то автоматично втрачається статус УКР і, звісно, право подачі на карту побиту цукру.
1: Якщо не встигають зробити? Тому що це теж певний процес, який треба.
0: Розумію, але хочу сказати, що ця вимога виготовити закордонний паспорт вже триває з червня 2025 року. Зараз вже це стало обов'язковим. Тобто з березня.

0: березня 2026-го це вже стало обов'язково, розумію. Тому якби зараз можна виготовити такий закордонний паспорт, як і тут в Польщі, в ДП-документ. Якщо можете виїжджати на територію України, звісно, можна поїхати на територію України своєю сім'єю і виготовити закордонний паспорт в Україні. Якщо є, звісно, можливість, то можна так. Так, але...
1: Знаю, що деякі експерти от по-різному рекомендують, скажімо так, подаватися, от коли подаватися на карту цукру. Хтось каже, що от треба зразу подаватись. Зараз от відкрилась така можливість місяць тому, подавайтесь. Хтось каже, варто почекати десь туди на кінець місяця, тому що подаватись термін, дедлайн який у нас? Березень 27-го року, так, подача на карту цукру. Тоді таким чином якби трошки збільшується от термін самої карти. Не 3 роки буде, а 3,5 роки. От ви як, що ви рекомендуєте?
0: Я рекомендую це ситуація кожного. Тобто тут потрібен індивідуальний підхід, потрібен аналіз, як для вас буде краще. Наприклад, якщо ми будемо говорити про осіб, які проживають в осередках загального заквартирування, якщо вони отримують карту «Побиту цукор», звісно, статус УКР втрачається і всі права на безкоштовне проживання втрачаються. Тому якби вразливі категорії осіб, які користуються ще пільгами, будучи на карті «Побиту цукор», я радила подаватися пізніше. Розгляд самої карти – це 180 днів. Можливо, краще десь в кінці року подаватися, або вже в наступному році, там, січень-лютий. Я ж кажу, ситуація досить таки індивідуальна, тому що теж потрібно звертати увагу, що для кого важливо, що є важливішим для кожної особи. Якщо хтось хоче мати можливість подорожувати, звісно, подавайтеся відразу. Тому що, як відомо, якщо закінчиться статус УКР, ви будете під час очікування карти побиту побит легальний, але ви не маєте права виїжджати за територію Польщі. Тому, якщо вам важливі подорожі, варто подбати про подачу документів вже зараз. Окрім того, резидента також. Так? Якщо ви хочете, вас цілі вже залишитися на території Польщі, отримати резидента Унії Європейської, то варто теж подавати карту побиту, щоб ще вище отримати і відносно вже термін зараховуватися вашого перебування тут на території Польщі до резидента.
1: Так, це дуже важливі моменти. А що втрачає ще які пільги, якщо люди переходять з тимчасового захисту на карту цукор?
0: Окрім того, ще студенти теж слід наголосити, що студенти, які перебувають на статусі УКР, наразі в них немає вимоги мати сертифікат. Це є для того, щоб безкоштовно навчатися в університеті. Тому якби для цієї категорії, окрім того, ще хочу наголосити,
1: це
0: що...
1: Залишилось для студентів, так, безкоштовне навчання на тимчасовому захисті?
0: Так.
1: Воно є,
0: так? Що хочу сказати ще про вагітних жінок. Вагітні жінки, які зараз на сьогоднішній день є вагітними і знають, що будуть народжувати дитину в кінці, наприклад, в грудні, в листопаді, думаю, варто трішки зачекати, щоб так не вийшло, що ви отримали карту побиту швидше, ніж народили дитину, тому що можуть виникнути проблеми потім з отримання дитиною статусу УКР. Важливо, щоб народжена дитина мала статус УКР. Для того, щоб подати потім новонароджену дитину на статус УКР. Бо, як відомо, так, що так, зараз так, не можуть подавати, якщо народилась дитина в Польщі, зараз не можна подавати. Коли мама вже отримує готову карту побиту, тоді можна подавати вже дитину тут на території Польщі. Але це стосується народжених на території Польщі дітей. Всі інші діти, які приїхали з батьками, вже можуть подаватися разом. І я радила би це робити разом всім, сім'єю. Тобто, якщо є мама і троє дітей, подавати відразу на карту побиту всіх. Щоб,
1: Так, щоб не було, що хтось подався, хтось не подався, так? Зрозуміло. Хочу запитати про карти побиту, тому що дуже в багатьох українців, я чую, просто спілкуюся з різних сфер українців, які чекають там і рік, хтось там півроку, хтось більше півтора року, різні терміни. Очікування карт побиту. От що відбувається? Тимчасових карт, я маю на увазі. Тобто це і ті українці, які, наприклад, перейшли з тимчасового захисту, ПЕСЛЬ УКР, десь там в перші роки війни, перейшли на карту тимчасового побиту, тому що мають на це право. Тобто легальне працевлаштування, або бізнес, або там воз'єднання родини. Тобто ці умови є, і вони собі отримали карти. Зараз вичерпався, наприклад, термін карти і подали на нову. Але очікування дуже довго. От що відбувається, як ви це можете, прокоментувати, Що

0: робити в такому випадку, як українцям бути? От вони ж легально по подовженому безвізу, я так
1: Так.
0: розумію, так? Перебувають, коли чекають карту, тобто до березня 27-го року.
1: Зі своєї сторони хочу додати, що великий дуже наплив зараз взагалі внесків іноземців і уряду справ іноземців просто не справляється з цим напливом, тому зараз виникають такі терміни. Да, вони в 2025 році затримок взагалі не було, можна було в Мазовєцькому воєводстві отримати за 3-4 місяці, ну, можливо, не 3,
0: ну, а який термін є
1: 4-5.
0: такий по закону, скільки це?
1: Взагалі, по закону це 3 місяці, ну, тобто 3 місяці, і ви звані, тобто написано, що ваша карта побиту буде видана, ну, певний час, так, ну, тобто певний зазначений час. На жаль, зараз є затримки, вони сягають і до 9 місяців, і до року, тобто є такий наплив великий, і, на жаль, така є ситуація. Що стосується, ще хотіла додати, хто обирає карту побиту по роботі, чи, можливо, карта побиту цукор, хочу додати, що якщо ви часто змінюєте роботу, раджу вам податися на карту побиту цукор, якщо ви відповідаєте всім вимогам. Тому що, як відомо, з березня вже децизії, тобто рішення видаються саме з прив'язкою до роботодавця. І, відповідно, якщо ви змінюєте роботодавця, потрібно змінювати вашу децизію, саме децизію, а не карту побиту. Тому,
0: тобто
1: якщо,
0: треба інформувати? Так,
1: звісно,
0: що?
1: По-перше, інформувати, і у вас є 15 днів для того, по 15 робочих днів для того, щоб поінформувати, що ви змінили працю, і, звісно, податися потрібно на зміну децизії.
0: Але ви говорите про тих людей, які можуть, наприклад, обирати, так?
1: Так,
0: або...
1: які можуть обирати.
0: Але
1: наприклад,
0: ж на карту цукор не кожен може подати.
1: Не кожен може подати, лише той, хто відповідає вимогам. Наприклад,
0: так,
1: якщо ви маєте роботу і, відповідно, можете податися на карту побуту цукор, то тут говорю саме про цих людей, що вони можуть обрати чи робота, чи бізнес.
0: Але,
1: перепрошую, чи робота, чи карта побиту цукор.
0: Так, але я знаю, що на карту, якщо людина була на карті побиту, наприклад, вже вона не на тимчасовому захисті,
1: так,
0: вона ж не може з карти побиту перейти на карту цукор.
1: Ні, не може,
0: не
1: тому
0: може.
1: Що статус УКР вже
0: анульований. Так,
1: анульовано.
0: І там вже ж ця дата називається, хто на тимчасовому захисті, хто був в Польщі на таку-то дату. Там є
1: так,
0: це...
1: на станом 4 червня 2025.
0: 25-го року, да. Тобто, якщо людина не була, вона не може вже навіть претендувати.
1: Звісно.
0: А що їй робити тоді в цьому разі, якщо вона міняє роботи часто? Бо багато хто з українців, дійсно, вони працюють там, мало хто працює на умові опраці. Це умова джало або з ліцензії.
1: Немає
0: так?
1: різниці.
0: І просто
1: тобто.
0: Міняють то одна робота, тобто зробив один проєкт, потім десь в іншому місці другий проєкт і так далі. Як тут бути?
1: Так, є така ситуація. І що хочу сказати, якщо у вас, наприклад, є чоловік, ви тут з чоловіком разом, і він вже подав себе на карту побиту, можна податися на карту побиту поєднання з родиною. Коли є така карта побиту, як поєднання з родиною, немає обов'язку повідомляти про зміну роботи і, відповідно, вільний доступ до ринку праці. Тобто можна працювати, ну, і якби така якби плюсом такої карти побиту є. Окрім того, люди, які не можуть податися на карту побиту цукор, вони можуть себе подати на інші то які загальні підстави, це по роботі, по бізнесу і студенти. До речі, про студентів. Зараз студенти з статусом УКР не можуть себе легалізувати, але вони можуть себе подати на карту побиту цукор. Тобто інші, це якби інші околічності, так сказати. Зараз зі статусом УКР громадяни не можуть складати на карту побиту.
0: Є ще віза, та можливість візи,
1: звісно,
0: так
1: є
0: зробити.
1: Віза, так.
0: Візу роблять на території України, треба повернутися
1: звісно,
0: до
1: на території України.
0: І це у Львові чи в Києві?
1: У
0: вже
1: Львові.
0: Теж? Тільки у Львові
1: так.
0: Зараз робиться, так,
1: так,
0: віза? Тобто звертатися до польського консульства, так?
1: Так.
0: Це
1: можуть жінки, тому що, як відомо, ну, хто ж чоловіків, звісно, може виїхати,
0: так,
1: але не всі чоловіки, якби, виїжджають на територію України, так би жінки можуть скористатися з такої можливості і виготовити візу для того, щоб могти подорожувати, якщо, наприклад, немає ні статусу УКР і немає можливості податися на карту побиту.
0: А якщо люди подались на карту побиту, чекають, наприклад, рік, і не можуть, вони ж не виїзні, так, виходить з Польщі, не можуть виїжджати.
1: Якщо немає іншої підстави для подорожі,
0: так,
1: то так.
0: Так, навіть в Україну не можуть поїхати, ж правильно?
1: Звісно,
0: я не кажу вже за кордон. Тобто вони можуть зробити карту, зробити візу, але ж все одно це треба виїхати з Польщі, податися
1: так,
0: на візу, І потім заїхати до Польщі, щоб чекати візу, так?
1: Ні, обов'язково потрібно заїхати з візою.
0: А, ну, вже тобто, вже з візою, тобто треба чекати на територію
1: України.
0: Варто
1: так почекати, тому що важливо перетнути кордон саме по візі.
0: Угу.

0: щоб якби в прикордонна служба віднотувала своєму
1: Пані
0: реєстрі
1: Марія,
0: в'їзд.
1: стільки питань. Бачите, ми не всі навіть встигли сьогодні навіть менше половини проговорити, ті, що планували. Тож я вас запрошую ще найближчим часом до нашої студії, щоб ми могли відповісти на всі питання, які турбують сьогодні українців, воєнних мігрантів в Польщі у зв'язку з зміною законодавства польського і, власне, умов легалізації подальших. Тому про це все ми сьогодні говорили з Марією Казміровою, експерткою з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: І чергове привіт на хвилях Польського радіо для України із Варшави. Тут по столиці відбувається якийсь пробіг. Бачила особисто, як люди біжать, ті, хто біжать. Бажаємо добігти до своєї мети із перемогою, якщо вона передбачена. Ми також не стоїмо на місці, ми біжимо. Далі в інформаційну годину час на випуск новин. Китай будує транспортний маршрут в обхід Росії. Влада активно затримує чергових підозрюваних у фальшивих дзвінках. Поляки дедалі частіше практикують подорожі із домашніми улюбленцями. Китай планує суттєво збільшити обсяги перевезень до Європи через Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут. Він проходить через Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію та Туреччину і повністю оминає територію Росії. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. І за даними розвідки, Китай та Казахстан активно інвестують у розвиток так званого серединного коридору. Серед причин – санкційні ризики, зниження довіри до Росії як транзитної держави та прагнення диверсифікувати логістичні маршрути. Після виходу маршруту на повну потужність Росія може втратити статус ключового транзитного вузла між Азією та Європою. Це призведе до багатомільярдних втрат для її економіки. На тлі переорієнтації логістичних маршрутів Казахстан також відмовився від участі російських компаній у будівництві 3 теплоелектроцентралей. Після скандалу із викликом екстрених служб до помешкання матері президента, польська влада активно оголошує про затримання чергових підозрюваних у фальшивих дзвінках. І ще одну особу взяли під варту на 3 місяці. Заступник інспектора Евеліна Громек-Очвєя із Варшавської поліції повідомила, що під час розслідування у квартирі чоловіка співробітники виявили небезпечні предмети.
1: У квартирі підозрюваного знайшли ноутбук, флешки, карти пам'яті, мобільні телефони, були також різного роду зброя та боєприпаси, також знайшли водійські права і посвідчення особи. Також карти побуту на інших людей, а в машині правоохоронці виявили боєприпаси та 10 артснарядів.
2: Карти побуту належонце до інших осіб. В ужиткованому через 48-летка поїзді функціонарюші відкрили амуніцію і 10 потисків артилерії.

0: Київських.
1: За даними поліції, підозрюваний надсилав повідомлення щодо нібито підготовки нападів на президента та міністра закордонних справ. Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі. Поляки дедалі частіше практикують подорожі з домашніми улюбленцями. Експерти перед літнім сезоном сформували низку порад. Окрім перевірки того, чи приймає готель власників собак, варто перевірити і район, куди планується подорож. Олександра Окраса, експерт із організації відпочинку із собаками, каже, що кожна третя поїздка планується саме із собакою.
2: Чи вибираємо ще над їжею, чи вибираємо
1: неважливо, ще море, це гори чи якісь озера, треба звернути увагу на саме місце. Пам'ятаємо, що варто заздалегідь знайти собачий пляж, інакше до нього доведеться долати кілометри або просто від нього відмовитись. Так само перевіряємо доступ до національних парків.
2: Спередзаємо собі доступність парків народових. В Польщі є це досить ограничене.
1: Експерт додала, що усе більше місць, таких як замки та музеї, відкриті для відвідувачів із собаками. У Польщі близько 60% готелів приймають домашніх тварин. Деякі навіть пропонують послуги догляду за домашніми улюбленцями. І перш ніж перейти до погоди, дозволю собі маленьку ремарку щодо новини про підозрюваних у фальшивих тривогах. Можливо, поліція не може всього розкривати, але новина про те, що знайшли ноутбук, карти пам'яті, водійські права та посвідчення особи, мабуть, можуть стосуватися чи не кожного громадянина в цій державі. Але дамо час поліції. Отже, про погоду. Загалом по всій Польщі сьогодні буде хмарно, сонця буде доволі мало, на півночі та сході країни можливі невеликі дощі, місцями також прокотяться грози, а максимальна температура до 21 на півночі, сході та у центрі. 24 – це максимум буде на південному заході і найпрохолодніше – 15 градусів у Безчадських горах, у Передгір'ях та вздовж узбережжя. Традиційно там завжди прохолодніше, вітер від слабкого до помірного, а пориви під час гроз також можуть бути до 60 км за годину. Будьте пильні та уважні.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський, Адам Валішевський. За шибко, за консолетą аудиції те реалізує очевидно, що слухаєте Польського радіо для України, вашої улюбленої стації радіової. То вже є добра відомість, а яка є ще лепша?
0: Що починається ваша улюблена двомовна година пів на пів.
1: Так, двомовна і двуязична година на антені Польського радіо для України codziennie від понеділку до п'ятку о тій порі враз з Яном Стемпнєвич, зачинаємо нинішнім колейний тиждень.
0: І пропонуємо, як завжди, на початок нашої зустрічі слово дня, але поки що тримаємо інтригу, тому що слово дня сьогодні нам підкаже.
1: Впроваджуємо її дійсно в стилі ретро.

0: słowa Stanisław Werner i Mirosław Łebkowski. Muzyka Adam Skorupka, polski szlagier z połowy lat 60. XX wieku w przejmującym i wzruszającym wykonaniu wokalistki, która występowała pod pseudonimem Violetta Villas. Piosenka Do ciebie, mamo.
1: І ця пісня нам сьогодні вводить наше сьогоднішнє слово дня.
0: A dzisiejszym słowem, które przeprowadzi nas przez tę godzinę, podpowie nam, co robić w chwilach zwątpienia, pocieszy, ukoi nasze troski, jest słowo...
1: Мати. Хоча кожен з нас до цієї найважливішої у житті, у світі людини звертається по-своєму. Мама, матуся, мамуня, мамуля, мамуся, неня, мамусенька, мамчик і так далі, і так далі. Тож напередодні Дня мами у Польщі ми хочемо сьогодні поговорити, власне, про маму. І сьогоднішнє слово дня – мати.
0: Мати – матка.
1: Спочатку заглянімо до словника української мови, які значення нам тут підказує словник. Мати – це іменник жіночого роду, перше значення – жінка стосовно дитини, яку вона народила. І проведжає сина мати захищати рідний край. Це цитата із Сосюри 58-го року, але яка ж вона актуальна, на жаль, сьогодні. Жінка, що має або мала дитину, і на оновленій землі ворога не буде супостати, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.

Це, звісно, Тарас Григорович Шевченко. Образно теж можна сказати мати. Є така приказка мати, повторення – це мати навчання. Потім, що мамою може бути Україна, до тебе

0: Польський словник, мені здається, краще показує важливість мами в різних спільнотах, не тільки людських, і в різних ситуаціях. Прислів'я українські теж, власне, показують цю роль і вагу мами в нашому житті. Матері кожної дитини жаль, бо котрого пальця не вріж, то все болить. І жінка для поради теща, для привіту, матінка рідна лучше всього світу. Прекрасно, правда? У кого є ненька, у того і голівонька гладенька. І ще таке, нема того краму, щоб купити маму. Матері ні купити, ні заслужити. На сонці тепло, а біля матері добро. Нема в світі правди, тільки рідна мати.
1: Хто матки не слуха, тен пщего огона послуха. Для кожної матки мила їй дядки. Або таке. До ойца по грош, до матки по кошула. Яка мать, така нач. Albo jaka matka, taka córka. I tutaj można dodać, bo jaki chleb, taka skórka. Jedna matka 10 synów wychowa, a jednej matki 10 synów żywić nie mogą. Uwaga, nadzieja powiadają matką głupich. I bardzo ważne, nie ta matka, co porodziła, to odnośnie matki biologicznej, adopcyjnej, rodzonej, nie ta matka, co porodziła, ale ta, co wychowała. I jeszcze jedno, potrzeba jest matką wynalazków, a my czujemy potrzebę posłuchania muzyki.
0: І буде це пісня про рушник, пісня дуже-дуже популярна, легендарна, можна сказати. Слова Андрія Малишка, а музику написав Платон Майборода, і більшість із нас знають цю пісню у виконанні Дмитра Гнатюка. Ми ж з Марчином пропонуємо вам трішечки більш сучасний варіант, тому що з цього року, з 2026-го, і більше джазу.
1: Innymi słowy, pieśń pro rusznik, wersja wynalazek.

0: piosenkę ukraińską w wykonaniu dwóch znanych ukraińskich zespołów. Pierwszy z nich to TNMK.
1: Tanok na Majdanie Konho.
0: A drugi zespół to Kozak System.
1: ТНМК – це один із піонерів українського хіп-хопу, або просто прапіонер українського хіп-хопу, тому що...
0: Матка українського хіп-хопу.
1: Так, матка українського хіп-хопу. Так, ідеально. Тому що всі інші піонери, як от, наприклад, Тартак, або пізніші піонери, глава 94, Курган, і агрегат, Калуш Оркестра, і так далі, там можна їх перераховувати дуже довго, це вже послідовники. Танок на Майдані Конго заснували у Харкові у 1989 році Фозі і Котя, а потім до них долучився Фагот.
0: Запевне, фрапує вас, скąd взялася назва зespołu. Так się składa, że znamy odpowiedź. Назва зespołu pochodzi od placu Конго w Nowym Orleanie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zwykło się uważać, że to właśnie tam, na targu niewolników w XVIII wieku, narodziła się afrykańsko-amerykańska kultura muzyczna. 1 września 2024 roku zespół wystąpił na tym właśnie placu na zakończenie swojej trasy koncertowej po Ameryce Północnej.
1: Ja уявляю, jakie emocje były u muzykantów.
0: Ja nie.
1: Same тоді і саме на тій площі. Це танок на Майдані Конго, а другий виконавець і автор теж, до речі, тому що текст цієї пісні написав Сергій Соловей із цього гурту. Отже, другий виконавець – це Козак System. Спадкоємець гайдамаків, хоча, якщо бути точною, то один зі спадкоємців. Після того, як шляхи музикантів гурту Гайдамак, раніше це був Актус, гайдамаки від 1995 першого року з назвою «Актус», а згодом вже як «Гайдамаки». Отже, після того, як музиканти вирішили розійтися, Олександр Ярмола під назвою «Гайдамаки» продовжив писати трішечки іншу історію гурту з новими музикантами, а решта складу оцих старих «Гайдамаків» створили «Козак System». А пісня, яку ми зараз будемо слухати, вона походить з березня 2022 року, і цей історичний контекст в ній дуже важливий.
0: Послухаймо, мамо.

0: Ось така розмова з мамою.
1: Пінкна пісенка, дякую дуже, Яно.
0: Ну що ж, ну беремося за переклад. Тут буде багато таких цікавих ситуацій і багато запитань з перекладом, думаю. Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Mamo, mamo, nie martw się. Będę pisać, albo po polsku możemy powiedzieć przecież, będę pisał.
0: Що означає слово «хвилюватися»? По-перше, в українській мові хвилюватися може вода. Це коли по воді отак хвилі проходять, і від цих хвиль походить назва.
1: Або чоловік.
0: Так, або людина. Так. Але якщо вода, то польський відповідник який?
1: Фалувати. Так. Фале на воді, може, фалує, река, єзьоро, збірник водний, став. Чоловік рачай ні, хіба же дуже хоче.
0: Отже, якщо може фалує, то море хвилюється. І оце друге значення, в якому вжито слово в пісні, означає бути збудженим, занепокоєним, турбуватися. Польський відповідник?
1: Ну, денервувати, приймовувати чимось, мартвитися.
0: Повертаємося до тексту. Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, де буду, краще помовчати.
0: Нагадуємо, що в польській мові на особу вказує сама форма дієслова. Особові займенники ми не вживаємо біля цих форм дієслова. Ну, наведемо, як виглядають форми слова «бути».
1: Być albo nie być, to wielkie pytanie, jest li w istocie... Dobrze, być, być.
0: W майбутньому часі. Отже так, перша особа однини.
1: Będę.
0: Друга особа однини.
1: Będziesz.
0: Третя особа...
1: Będzie.
0: Перша особа множини.
1: Będziemy.
0: Друга особа множини.
1: Będziecie.
0: І третя.
1: Będą.
0: А українською ми займенники вживаємо. Ось хоча б як розрізнити без займенника, про кого йдеться у випадку теперішнього часу дієслова «бути». Тому що перша особа однини, тобто «я є», «ти є».
1: Він, вона, воно є, ми є, ви є, а вони є.
0: Тобто без займенників тут би все вийшло дуже заплутано. Але гляньмо теж іще на майбутній час. Отже, «я буду». Ти будеш, він буде, ми будемо, ви будете і вони будуть із займенниками. В польській мові без займенників.
1: Добре, а ми є. Тут і повертаємось до тексту пісні.
0: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не мертвше, буду писати.
0: Мамо, мамо, там на війні у нас краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там у нас на війні лепєй помільчать.
0: Налий мені чаю, мам, я вже поставив чайник.
1: Налий мені гербати, мамо, już наставив чайник. Чайник.
0: Так, дієслово «поставити» теж означає, що ми щось розташовуємо на певному місці. Наприклад, у своїй новій квартирі я вирішила поставити стіл біля вікна.
1: В своєму новому мешканню постановіłam поставити стул при окні.
0: Так, і це «поставити» передбачає таке вертикальне розташування якогось предмету. Є теж дієслово в українській мові «покласти», і тут радше йдеться про горизонтальне. Я поклала книжку на столі.
1: Положилам книжку на столе.
0: А тут в цьому тексті «поставити чайник» – це таке словосполучення, ну, воно, я думаю, що до розмовного мовлення більше належить. Йдеться про те, що цей вертикально цей чайник ставиться або ж на вогонь, або ж на електричну підставку, щоб воду закип'ятити.
1: Ну так, ну, щоб заготувати

0: Wodę, czajnik nastawiamy. To nie znaczy, że znajduje się w takim czy innym położeniu. Znaczy, że jest nastawiony, że mechanizmy tego czajnika są już nastawione na to, żeby ugotować nam wodę, bo bardzo chcemy napić się herbaty.
1: Повертаємося до тексту. Так добре, що сьогодні ти лишилась вдома.
0: Як добре, що дійсно залишилась вдома.
1: А пам'ятаєш, як давним-давно за цим столом, а?
0: А пам'ятаєш, як перед лати, за старих часів, при тим столі, що?
1: Давним-давно, тобто дуже давно, іншими словами.
0: Ну, перед лати, власне, давно-давно тому.
1: А українською ще тут така увага, ми сидимо за столом, а польською?
0: Ну, переважно при столі, хоч некоторі поляки również за столом сідають, і хоча ж мені то особисто разі не потрафię їм забраняти, byle сиділи вигодні і одживалися здорово. Але так, повторюємо, радше при столі.
1: Так, а пам'ятаєш, як давним-давно за цим столом, а мене сварила ти за теорему Піфагора?
0: Ну, злощилася на мене за твердження Пітагораса.
1: Як батьки сварять своїх дітей?
0: Хоча ж належить припущати, що однак поводом не було то твердження Пітагораса, а його незнайомість.
1: Так, так. Українською можемо сказати сварити, бештати, картати, ганити, докоряти. Оце синоніми до сварити. А польською?
0: Ну, лаять, бештати, строфовать, карчить, напомінать.
1: А я, як завжди, втикав і ніби за вікно втікав.
0: Ну, а я, як завжди, завішалася, мислиш, так?
1: Ну, втикати, так, я думаю, що так. Це таке сленгове слово.
0: Ну, добре, заставмо наразі так. І за окно утікалем.
1: Це слово втикав, воно, так, воно належить до категорії сленгових. Це молодіжний сленг, хоча я не знаю, чи сучасна молодь вживає це слово, але...
0: Чому молодь? Ми вживаємо це слово.
1: Так.
0: То значить, якби зробити щось зле, як то повідати, не вульгарне. Щось зепсуть, о. Шагапить. Не використати шанси.
1: Так,
0: іншими словами,
1: згаяти час, ну, згаяти час можна або згаяти час.
0: Так, але jesteśmy teraz nad zaszytem i matmą, tak? Jesteśmy przy twierdzeniu Pitagorasa, więc jakby rzeczywiście, no, zawiesił się po prostu, zatkało go i nic z tymi trójkątami nie potrafił zdziałać. Widzimy to teraz?
1: Так, бачимо. Але теж слово втикати має оце ще друге значення, яке є абсолютно антонімічне до першого, тобто розуміти, тямити суть справи. Наприклад, я втикаю, про що ти говориш, або я не втикаю, про що ти говориш. Тобто розумію або ні, так? Повертаємось до тексту. Очі ховав і удавав, що ніби розумію.
0: Ховалем очі, так, утікалем спойженням, удавалем, що ніби є окей, що розумію.
1: Сам, звичайно, думав тільки про дівчат.
0: Ну, в голові мав, очевидно, тільки дівчини.
1: Гадав собі, що сам вже все знаю, вже вмію.
0: Мислав собі, що все вже вім, що вже умім.
1: Тут прекрасна омонімічна пара є. Гадати.
0: Гадати. Дуже любимо те пари.
1: Українською гадати – це думати, міркувати, тобто…
0: Припущати, мислити.
1: А польською?
0: Гадати, розмовляти.
1: Або, ну, розмовляти, балакати.
0: Так.
1: Повертаємося до тексту. А тато на балконі теж тоді підніс бурчав.
0: А тато на балконі втеді під носом бурчав.
1: І ледацюгой називав мене авжеж.
0: І називав мене ленюхем. А як?
1: Ледацюга – це ще гірше, ніж леда, що ледар лінивий і ледачкуватий.
0: Так є. Ладацо, повіємо часом в язику польським. Лень, ленюшек, ленюх, арцилень. Лень смердзонсий. Лень навіть патентований може бути. Іначе не руб пружняк, валконь, дармозят, обібок. А як вже дуже зле, то пасожит, навіть трутень.
1: О, трутень теж говорять, так. А сам вночі сидів, збирав наш перший комп. Це про батька.
0: А сам сидів по ночах і складав наш перший комп. Комп'ютер.
1: І пролетіла школа, як фанера над Дніпром.
0: I szkoła szybko minęła, jak co, jak raca świetlna nad Dnieprem.
1: No właśnie, tu taka, znaesz, interpretacja.

0: Тація суперпопулярного колись виразу, це за моєї ще юності, пролетіти як фанера над Парижем. Це означає, що зазнати повної невдачі, провалитися в якійсь справі, витратити якусь цей шанс, можливість, або ж не отримати чогось, на що ти розраховував. Ймовірно, в цьому, що пролетіла школа як фанера над Дніпром, тут йдеться як про таку швидкоплинність часу, що дуже швидко, але теж може про те, що не відчуває наш ліричний герой результатів цього перебування в школі.
1: Запевне. Є то доświadczenie wielu byłych uczennic i uczniów.
0: Повертаємося до тексту. Ти знаєш, мам, тепер я вдячний вам.
1: А, ну, власне, і тутай так. А вєш, мамо, зараз jestem вам вдячна. І що робимо з тим вам?
0: Вам, jestem вам вдячна, тобто тобі і батькові.
1: Може так, а може...
0: Ти думаєш, що його взагалі не потрібно? Це вам? А, з великої літери польською. Ні.
1: Ні, але якби в язику українським ніколи ще звертаємося до одного з родичів пер ви.
0: Так.
1: І тут вам, дорогі слухачки і дорогі слухачі, зоставимо до інтерпретації, чи зараз богатир ліричний звертається нагле до обойга родичів, хоч ціла пісенка є звротом до матки, чи теж до неї мові на в формі грецькій, непрекладальній практично на язик польський дійсніший.
0: Так, дуже дякую, що ти це зауважив. Справді, так, до мами часом можна зустрітися із тим, що на ви звертаються. Так. Ви вірили у мене більше, ніж я сам.
1: А затем віжилище або віжилась в мене бардій, ніж я сам.
0: Угу. Якщо ви вірили, в українській мові має тільки одну форму, а в польській, якщо ми приймаємо, що це якби множина, так, що йдеться про двох осіб, то не все так просто.
1: Віжилище.
0: Тут йдеться і про те, що мама і тато, тобто про осіб двох статей, і тут маємо форму менсько-особову, а є ще форма?
1: Віжилище.
0: І ви вірили, так само перекладаємо українською. І ця форма вживалася для мами і мами, тобто осіб жіночої статі або ж середньої статі, або ж не істот. Коротше, кажучи, там, де немає чоловіків.
1: О, власне.
0: Текст знову. Я знаю, ви потрохи вже пишаєтеся мною.
1: Вім, що już поволі зачинаєш бути за мене думна.
0: Пишатися?
1: Ну, бути думним.
0: Так, пишатися кимось, наприклад, українською. Я пишаюся своїм братом.
1: Бути думним з когось. Jestem dumny ze swojego brata.
0: Я це тримаю у собі і над собою. І цей рядок, мурахи по спині йдуть.
1: Тримам то в собі і над собою.
0: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не мартвся, бенде писав.
0: Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, де бенде, лепій помільчать.
0: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не мартвся, бенде писав.
0: Мамо, мамо, там, на війні, у нас краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, у нас на війні, лепій помільчать.
0: І другий куплет. Налий чогось міцніше, мам, холодно мені.
1: Налий чогось міцнішого, мамо. Зимно мі.
0: Сьогодні можна, лий, хоча іще не вечір.
1: Дішай можна, налий, хоч година ще молода.
0: Так, ще не вечір. Година.
1: То так ще мові. Часто теж в контексті алкоголю. Так, що ще завчасні на міцніші трунки.
0: Пробач, будь ласка, я тоді звалив все на твої тендітні плечі, хоча вони міцні.
1: Вибач мій, прошу, втеди зрзуціłem wszystko на твоє вонтве барки. Хоча ж вони, те барки, są mocne.
0: Отже так, звалити на плечі.
1: Ну, przerzucić на плеці барки.
0: А звалити в молодіжному сленгу, якщо ми вже так молодіжним сленгом сьогодні?
1: Учец, приснуть, нав'ять, зв'ять, дать драпака взять ноги за пас.
0: І друге слово, на яке звертаємо увагу з цього рядочка, тендітний. Перекладаємо польською як?
1: делікатне.
0: Ну і вживаємо поряд.

0: з жінкою, тендітна жінка або ж чоловік, якщо він тендітний, плечі, тендітні руки, інші частини тіла. Так, зрештою, вказує нам тут словник української мови, тонкий, ніжний своєю будовою про людину і тварину, їхнє тіло або частини тіла. Теж про рослини можна сказати тендітний, який має немасивні форми і так далі. Тобто перекладаємо польською «делікатне». І повертаємося до тексту. І не питай мене, де далі буду я.
1: І не питай мене, где банда пузній.
0: Краще спитай, чи маю теплі речі. Маю.
1: Лепій запитай, чи мам тепле жачі. Мам.
0: Чи не голодний? Ні. І я вдягаю шапку навіть навесні.
1: Чи єстем голодне? Ні. Закладам чапки навіть вьосну.
0: Бо люта холоднеча настає під вечір.
1: Бо строгий худ приході під вечір.
0: Лютий?
1: Ну, власне, гнівне, срогий і по-польську повіме люти мруз. Здажа ще в місяцю лютим.
0: Так. А татові те передає, що його син пішов туди, де світло поділяється на чорне і на біле.
1: Таче прикаж, що його син пошедв там, де світло ділиться на чорне і на біле.
0: Де захищаєш від дебіла всіх, кого колись любив?
1: Де мусиш бронити перед дебілем всіх, яких кедись кохалась?
0: Де вся земля почервоніла?
1: Де ціла земля ще зачервеніла?
0: Ну-ну, не плач, ніхто ж нічого не накоїв.
1: Ну-ну. Ані мі ще ваш плакач, нікт ніц не наброїв.
0: Ну, власне, ну-ну.
1: Ну-ну-ну.
0: Я знову повернуся переможцем після бою.
1: Знов вруце з бою, яко звичинство.
0: Ми там давно не граємось в героїв.
1: Юж от давно не бавимося там в бахатерів.
0: Їх взагалі-то не існує у порівнянні із тобою.
1: Вцеле їх, зрештою, нема в порівнянні з тобою.
0: Ну і далі приспів, від якого ми почали, і теж який ми повторювали, і такою, власне...
1: А пісенка кончиться мільчанням. Краще...
0: Помовчати. А ми послухаємо.
1: Так, то була музична лекція języka українського на антені Польського Радіо для України, część codziennej антени пул на пул.
0: Яку ведуть Марчін Гачковський.
1: І Яна Стемпнєвіч.

0: Своє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Фінансовий моніторинг, блокування рахунків, штрафи. Чи знаєте ви про власні можливі ризики? Про борг або виконавче провадження дізналися постфактум. Чи є це порушенням процедури? Кошти заблоковані. Який алгоритм дій боржника?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо, з вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, говоримо сьогодні про гроші і про найболючіший, так би мовити, аспект, пов'язаний з грошима – це борги, про які особа може навіть не здогадуватись аж до моменту блокування рахунків. Сьогодні швидке блокування карткових рахунків і навіть автоматичне списання коштів – це вже повсякденна реальність. Зумовлено це кардинальними змінами в законодавстві, цифровізацією банківської системи, значним посиленням фінансового моніторингу. Отже, чому, в яких ситуаціях таке може статися? І як правильно діяти і взаємодіяти, якщо рахунок заблокований або кошти списані? Обговоримо сьогодні цю тему з Ольгою Драчевською, адвокатом, генеральним директором юридичної компанії «Інколанс», міжнародної компанії, кандидатом юридичних наук. Вітаю, пані Ольго.
2: Вітаю.
1: Пані Ольго, ну от я сказала міжнародної компанії, тобто ваша компанія працює не лише в Україні, а й в Європі. І відразу хочу запитати, от такі ситуації блокування рахунків, штрафів, як це працює там?
2: Дякую вам за запитання. Необхідно сказати так, що моя компанія, я сама особисто, як генеральний директор, ми працюємо не лише в Україні, ми працюємо і в Європі, ми працюємо і в Сполучених Штатах, і навіть на території Бразильської Республіки. Тому для мене це дуже така інформація відома, вона цікава, і так, вона відрізняється від сьогодення в Україні. А саме чому? Тому що в Європейському Союзі безпосередньо держава, вона гарантує безпеку, і насамперед фізичну та економічну безпосередньо своїм громадянам. Як це можна проявити? Або як це можна помітити? Наприклад, якщо людина вже попала в скрутну ситуацію, вона вже вимушена була

0: була звернутися до банківської установи, чи отримала штрафні санкції за порушення руху, за дорожньо-транспортну пригоду, чи за податкове законодавство, за порушення податкового законодавства, так, вона вже має боргове навантаження, вона вже має це зобов'язання. Але держава унеможливлює списання безпосередньо всього зобов'язання, якщо у людини не залишається економічної можливості для подальшого свого життя. Що я маю на увазі? Якщо у людини 100 євро на рахунку, а в неї зобов'язання 1000 євро, держава ніколи не спише ці 100 євро. Тому що у людини можуть бути свої фінансові зобов'язання. Їй необхідно жити, їй необхідно лікуватися. У людини можуть бути на утримання діти, неповнолітні або безпосередньо інші люди, яким необхідно допомагати. Тому держава саме в Європейському Союзі виходить з позиції відповідності. Що я маю на увазі? Що безпосередньо людині залишають кошти на її життя. І боргові зобов'язання можуть бути списані протягом десятиліть, якщо людина не в змозі безпосередньо їх погасити одним перерахуванням, або людина не в змозі закрити свої боргові зобов'язання взагалі. Також кожна фізична особа, кожен громадянин Європейського Союзу в кожній країні поокремо, але в цілісності відповідно до статуту Європейського Союзу, людина має право звернутися до держави, до соціальних служб стосовно допомоги. Що я маю на увазі? Я людина у віці, мені 80 років, я перебувала за кермом автомобілю. Так, я скоїла порушення, або я перевищила швидкість, але у мене немає коштів. Так як я не працездатна людина і у мене мінімальна пенсія, я маю право звернутися безпосередньо до соціальної служби за допомогу. І соціальна служба дивиться вже відокремлена до кожної ситуації, вона розуміє, чи ви злісний порушник і вас необхідно безпосередньо карати, чи ви не злісний порушник, маєте ви фінансову можливість сплатити дане зобов'язання, не маєте ви фінансову можливість. І виходячи з цього, вона може вам надати допомогу по сплаті безпосередньо даного фінансового зобов'язання. І людина розуміє, що щоб не трапилося в моєму житті, кожен ми маємо право на помилку, але у мене є можливість звернутися до держави, і держава мені гарантує допомогу. В Україні, на жаль, ми не можемо гарантувати фінансову допомогу людині по фінансовим зобов'язанням. Чому? Тому що в Україні чітко передбачено, що відповідно до закону України про державну виконавчу службу, про виконавче провадження, якщо людина має зобов'язання, вона повинна його виконати 100%. Незважаючи на життєві обставини, незважаючи на те, що людина залишиться без засобів для існування, незважаючи на те, що у дитини є на забезпеченні діти, або є батьки, котрим необхідно надавати безпосереднє піклування. Тому ця, як я вважаю, прогалина повинна бути заповнена. Виходити з цієї ініціативи стосовно того, що держава повинна надавати безпосереднє як безпеку фізичну, так і безпеку економічну для подальшого життя.
1: Пані Ольго, я думаю, що ми ще зачепимо це питання далі, а хочу вас запитати все-таки от про сьогодні, що маємо. Я згадала фінансовий моніторинг, от блокування рахунків, і люди в останнім часом говорять, що я не знав, я не бачив. Фактично виходять із того, що ось все заблокували і треба щось далі робити. Чому так? Це норма теж чи не норма?
0: Казати, що людина не знала, людина не бачила, або людина отримала таку шокову інформацію, для мене здається, що це неправда. Чому? Тому що якщо ви не моніторите своє фінансове забезпечення, ви взяли мікрокредит, ви взяли кредит, ви взяли зобов'язання, ви порушуєте правила дорожнього руху, і ви не розумієте, що за це будуть наслідки, ну це ж неправда. Ви повинні розуміти, що обов'язково, відповідно до закону про виконавче провадження, виконавець, відкривши виконавче провадження, безпосередньо звертається до боржника з повідомленням, якщо ви не проживаєте за місцем реєстрації, якщо ви не отримуєте пошту, якщо ви не зареєстровані в Дії, якщо ви не моніторите своє фінансове забезпечення безпосередньо в Єдиному державному реєстрі боржників, розуміючи, що у вас є порушення або у вас є кредит чи мікрокредит, і потім ви говорите стосовно того, що для вас це нова інформація, ну це ж неправда. Ми повинні розуміти, що на сьогоднішній момент систему цифровізації в Україні будь-яке виконавче право провадження, воно вже наступає швидко, відповідно, і кожен буде нести відповідальність відповідно до тих зобов'язань, котрі людина взяла на себе. Якщо ви берете мікрокредит, ви повинні розуміти, що вам ці кошти необхідно буде повертати. Якщо ви порушуєте правила дорожнього руху, ви повинні розуміти, що

0: вам необхідно буде нести відповідальність безпосередньо за свої дії та їх наслідки.
1: Якщо не
0: моніторте. Якщо ви не платите аліменти своїй дружині або чоловікові. Ми ж розуміємося, що на сьогоднішній день не лише дружина має право отримувати аліментні кошти, але і чоловік на отримання дитини. І ви розумієте, що ви не сплатили аліменти, але вважаєте себе порядною людиною, не розумієте, чому у вас блокують ваші банківські рахунки та у вас блокують ваші кошти. Ну, це ж неправда. Тому давайте будемо справедливі, давайте будемо чесними перед собою. Виконавче провадження, воно не ініціюється на пустому місці. У вас були зобов'язання. Ви взяли ці зобов'язання на себе. Ви повинні ці зобов'язання сплатити. Ви повинні дане виконавче провадження закрити. Але необхідно ще розуміти, що крім того, що ви зобов'язані перерахувати кошти, або у вас ці кошти вже були списані, або у вас були заблоковані безпосередньо банком кошти на вашому рахунку, ви ще повинні прослідкувати безпосередньо не лише закриття виконавчого провадження, а й внесення постанови виконавця, котра буде направлена або в банківські установи, а стосовно того, щоб ваші рахунки були розблоковані, або в інші служби, відповідно, стосовно вас. Тому що нерідко ми стикаємося з таким питанням, коли людина вважає, що якщо кошти були списані, то вона вже виконавче провадження закрила, і чому її рахунки не розблоковані.
1: Пані Ольго, алгоритм цей ми, як правильно діяти, далі обговоримо, а для початку давайте от юридичний такий механізм. Виникло зобов'язання там сплатити штраф, чи аліменти, чи якісь інші борги. Як це от спрацьовує, так би мовити, від моменту виникнення зобов'язання і до фактичного списання? Скільки часу мене?
0: Я би хотіла не ставити акцент на часовому проміжку. Я би хотіла ставити акцент відповідно до механізму, а що ж робити? Якщо ми маємо вже порушення права, якщо ми маємо вже зобов'язання і людина, наприклад, не виконує своє зобов'язання по аліментним зобов'язанням, так, вона не сплачує аліменти. Є відповідне звернення до виконавця стосовно того, що людина не виконує свої зобов'язання по аліментам, виконавець відкриває виконавче провадження, ви вже повинні розуміти, що з моменту відкриття виконавчого провадження ви сплатите не лише суму зобов'язань, а ще 10% від суми ваших зобов'язань. Ви повинні це розуміти. Тому якщо у вас є безпосереднє зобов'язання, до моменту відкриття виконавцем виконавчого провадження, у вас є можливість уникнути додаткових сплат.
1: Якщо 100 тисяч боргу, то ще плюс 10 тисяч
0: правильно.
1: За роботу виконавчої служби.
0: За відкриття виконавчого провадження, навіть якщо виконавець не звертається до банку, да не стягує, але вже він відкрив виконавче провадження, ви вже зобов'язані сплатити 10% від суми зобов'язань. Тому питання стосовно того, що воно якось там буде лежати і до мене воно не дійде, наразі не працює. Якщо вже виконавче провадження відкрите, буде реалізація даного права. І ви сплатите не лише суму боргу, а ще 10%. Тому я наголошую, що в систему цифровізації, в систему діджиталізації на сьогоднішній момент в Україні говорити про те, що про вас забудуть, вас не помітять. Ну, це як мінімум наївно, як максимум це безглуздо. Тому наголошую, звертайте на це увагу. У вас є можливість, якщо ви брали безпосередньо кредитні зобов'язання, звернутися до банківської установи до моменту відкриття виконавчого провадження, просити реструктуризацію, просити відстрочку, просити погодження. Просити роботу, наприклад, з банківської установи стосовно того, що ви реструктуризуєте ваші зобов'язання, в обов'язковому порядку їх виконаєте, але щоб банківська установа не зверталась до виконавчої служби. Щоб ви не несли ці додаткові 10% зобов'язань.
1: Ну і, власне, тоді і рахунок не буде блокуватися, якщо реструктуризація...
0: Ні, рахунок не буде блокуватися, у вас не буде списання з ваших банківських карток, у вас не буде зобов'язань перед виконавчою службою. Ви будете нести зобов'язань, якщо ми маємо, за приклад, перед банком, то до позиції реструктуризації, розстрочки або механізм, який вам запропонує банк, вирішення до урегулювання. Крім того, що не потрібно буде платити ці 10%, ви не будете в реєстрі боржників. Це також дуже важливо розуміти, що якщо ви вже раз попали в реєстр боржників, якщо ви будете звертатися наступного разу після погашення ваших зобов'язань до банківської установи, будь-яка банківська або фінансова установа, вона

моніторить реєстр боржників, і вони вже будуть отримувати інформацію стосовно того, що ви неблагонадійний. І, можливо, для подальшого вашого фінансового життя це буде значна вада. Тому я прошу наших слухачів звертати на це уваги, що в нас є реєстр боржників, і фінансова або банківська, або правоохоронні органи, вони мають до цього реєстру безпосередньо доступ.

0: велика перешкода. Тому необхідно безпосередньо слідкувати за своїми фінансовими зобов'язаннями. Я дуже часто звертаю увагу безпосередньо в спілкуванні, в відкритих реєстрах стосовно того, що люди говорять, що вони не бачили повідомлення про штрафи за перевищення швидкості, за порушення правил дорожнього руху. Але, камон, люди, ну ми ж це вже розуміємо, в нас дію приходять інформація. Якщо ви не відслідковуєте...
1: Дію не зобов'язана завантажувати.
0: Але вона має право безпосередньо дивитися стосовно своїх зобов'язань і безпосередньо дивитися стосовно свою пошту по місту реєстрації. Тому що штрафи, вони приходять, і ви їх можете бачити. Але ще необхідно зазначити, що якщо ми беремо юридичний механізм, якщо ви не погоджуєтесь... Або ви вважаєте, що були порушені технічного характеру, або ж ваш автомобіль не знаходився на тому місці, або є порушення стосовно підроблення ваших номерних знаків, чи ваш автомобіль взагалі не знаходився за тою адресою, але вже безпосередньо вам ці штрафи були нараховані, ви маєте право оскаржити їх в судовому порядку. Вам необхідно звернутися безпосередньо за правничою допомогою до адвоката. Адвокат вам скласть позовну заяву, ви звернетеся стосовно оскарження безпосередньо штрафу. Санкції, тому що є й такі технічні порушення.
1: Але ж там певні терміни.
0: Так, тобто, 30 днів з моменту отримання, тому відслідковуйте, ви повинні безпосередньо піклуватися про своє життя економічне, фізичне та фінансове. Це ваша безпека. Ми ж піклуємося про своє здоров'я. Чому ми не відслідковуємо інформацію стосовно своїх фінансових зобов'язань? Я вважаю, що в нинішньому житті це особлива необхідність, котру необхідно використовувати.
1: А до речі, пані Ольго, відразу от виникло таке запитання. Ми починали з європейської практики, і ви згадали там певні нюанси, позитивні там, негативні в Україні. Тим не менше, за кордоном, в інших країнах люди відслідковують відразу, так? Тобто відразу треба зрозуміти, що є штрафи, якщо є там пільга чи соціальний захист можливий, то відразу піти і подати, так, а не відтягувати в часі.
0: Я б хотіла би зазначити, що якщо ви проживаєте на території Європейського Союзу, у вас є зобов'язання безпосередньо проживати за місце вашої реєстрації. Такого зобов'язання наразі в Україні немає. А якщо ви проживаєте за ваше місце реєстрації, вам приходить безпосередньо поштове повідомлення. І якщо ми беремо за аналогію, наприклад, Французьку Республіку, то вам на пошту приходить повідомлення. Вам не береться під розпис, під запис, під особисте зобов'язання. І якщо ви не відреагували, то ви погодились, там безумовна згода. Тому, якщо казати стосовно України, я тут стою на захист України. Тому що у нас багато опцій, у нас багато можливостей отримати безпосередньо дану інформацію. У нас є електронні застосунки, у нас є електронна пошта, у нас є пошта по відправленню за поштовою адресою, у нас є єдиний державний реєстр боржників. Ти повинен усвідомити і повинен будь-які засобами отримання інформації користуватися, і ти отримуєш інформацію онлайн. А у Європі, наприклад, Франції, тобі відправили листа, і якщо ти не проживаєш, це твої проблеми. Якщо ти не сплатиш свої зобов'язання, якщо ми маємо на увазі порушення правил дорожнього руху протягом 3 днів, місяця, у тебе нараховується в подвійному вигляді. І люди сплачуть, люди хвилюються, вони вже навчені виконувати свої зобов'язання, і ніхто з цим жартувати не буде. Тому люди сплачують, люди отримують, люди виконують. І люди чітко фіксовані зі своєю поштовою адресою. Тому якщо надійшов лист, ти виконуєш. І ти вже не маєш жодної можливості сказати, що ти дану інформацію не отримав. Це, я вважаю, що в Україні щось така, знаєте, позиція маніпуляції з нашого боку. А я не отримував, а я не зобов'язаний, а я не відслідковував. Велика маніпуляція до банку, якщо, наприклад, банк заблокував твій рахунок. Але ви зрозумієте, що банк зобов'язаний відреагувати на виконавче провадження, виконавчий лист. Якщо відкрите виконавче провадження і виконавець направляє до банківської установи, де у вас відкриті банківські рахунки, виконавчий лист, банк зобов'язаний заблокувати. І якщо ви звертаєтесь з претензією до банку, ви жалієте стосовно того, що банк виконав виконавче провадження, до вас поставився дуже нечемно, ви конфліктуєте з банківською установою, це вже спочатку неправильна тенденція, неправильний рух. Тому що банк не відповідає за виконавче провадження, банк не арештовує ваші банківські рахунки і не списує з ваших банківських рахунків кошти, тому що банку так вигідно. І банк не зобов'язаний інформувати вас стосовно того, з яких підстав накладені арешти на рахунок. Що я маю на увазі? Так, банк зобов'язаний сказати, що є виконавчі права.

0: провадження, але розбиратися для підстав вашого виконавчого провадження він не зобов'язаний та він не має такої можливості. Після отримання вам, як фізичної особи, інформацію стосовно того, що у вас заблокований банківський рахунок або у вас є списання коштів, ви можете звернутися безпосередньо до банківської або фінансової установи стосовно отримання інформації, на підставі яких документів банк в обов'язковому порядку надасть вам інформацію, що надійшов виконавчий лист, номер та яким самим виконавцем був виданий даний лист. І вже на підставі отриманої інформації ви звертаєтесь до виконавця і вже у виконавця знайомитесь зі справою, отримуєте інформацію, а саме підстави, сума нарахувань, підстави для списання, зобов'язання, ким саме, при яких підставах, при якій сумі, і що ви маєте можливість зробити або вже зобов'язані сплатити. Це також є така альтернатива. І ви вже на підставі отримання цієї інформації вибираєте для себе механізм співпраці з виконавцем, або ви сплачуєте, або ви звертаєтеся до суду для оскарження, якщо ви розумієте, що це не ваші зобов'язання, тому що також в моїй практиці був такий кейс стосовно того, що було відкрите виконавче провадження, а людина виконала його в повному обсязі, але виконавче провадження не було закрите, і через 5 років воно також спливає, і також були арешти рахунків. А є такі юридичні помилки, вони не часті, але вони є. Тому вам необхідно розуміти, що в кожному питанні необхідний індивідуальний підхід. Вам, по-перше, потрібно звернутися до банку. По-друге, отримати інформацію стосовно виконавця, котрий видав виконавчий лист. На підставі отриманої інформації звернутися до виконавця стосовно ознайомлення зі справою. І на підставі ж справи або погоджуватись, сплачувати ваші зобов'язання, або звертатися до суду та скаржитися, якщо ви з ними не погоджуєтеся, вчиняти будь-який юридичний механізм стосовно виконавчого провадження, який ви вважаєте за необхідним. Але не чекати, що ваші зобов'язання десь там втратять чинність, чи сховаються від вас, чи пройде час, чи виконавець забуде. Виконавець може вас не турбувати роками, але це не означає, що виконавче провадження закрите, або у вас були скасовані безпосередньо ваші зобов'язання.
1: Виконавцю може навіть вигідно, пеня не росте.
0: Ви знаєте, я рідко стикаюся з даним питанням, тому що я не думаю, що виконавець прямо ж там чекає від зобов'язань. Він виконує свою роботу, цинічно отримує свої 10%, це його винагороди, з якої він також цих 10% оплачує свої податки. Тому це рутинна робота. Ви знаєте, люди дуже часто переймаються стосовно того, що це до них таке особливе ставлення, чи виконавець там їх недолюблює, чи це банківська установа така погана. Мені хочеться зазначити, що це лише фінансові зобов'язання, і для людей, як банківської установи, так і виконавчій службі, це лише робота, яку вони зобов'язані виконувати. І, а якщо це державна виконавча служба, вони ще працюють на користь держави.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про гроші. Точніше, не стільки про гроші, стільки про борги. Тому що зараз особа може навіть не здогадуватись, аж до моменту блокування рахунків, що в нього борг. І в першій частині нашої розмови з Ольгою Драчевською, адвокатом, директоркою міжнародної юридичної компанії «Інколан», з кандидаткою юридичних наук, ми з'ясували, що часто це маніпуляція, тому що людина, якщо чи порушила правила дорожнього руху, чи взяла кредит, то вона точно знає, що в неї може бути борг, може бути штраф, і його треба сплатити, а не помічаючи його, ну, насправді, це така певна маніпуляція, так, пані Ольго? Але цю маніпуляцію дуже швидко виявляють органи виконавчого провадження, блокуючи рахунки, надсилаючи відповідні повідомлення. І от ми ще в першій частині нашої розмови говорили про державний реєстр боржників, він відкритий. Тобто людина, навіть якщо вона справді не здогадується, що в неї може бути борг, то от прямо в цю хвилину може відкрити державний реєстр. Реєстр покаже, є борг чи не є. Принаймні, точно покаже, що є. Так?
0: Так. Ви правильно говорите стосовно того, що кожна фізична особа на території України, кожен українець має право зайти в єдиний державний реєстр боржників, отримувати інформацію стосовно своїх зобов'язань, а має він, якісь нарахування немає, і які самі суми, та відповідно до органу, який ці саме зобов'язання нарахував. Тому говорити стосовно того, що на сьогоднішній момент людина не має юридичної або будь-якої можливості отримати інформацію стосовно своїх безпосередньо зобов'язань на території України, це

0: неправда. Я на цьому наголошую, тому що будь-яка людина має право отримати дану інформацію, і це в єдиному державному реєстрі, це відкрито, тому безпосередньо звертайтеся до реєстру, переглядайте, моніторте, отримуйте інформацію та будьте на курсі свого фінансового життя.
1: Пані Ольго, а якщо от справді людина не знала про борг, я що маю на увазі? От я чула такі історії, коли непорозуміння між колишньою парою, чоловіком і дружиною, і дружина не подавала на аліменти, чи були певні домовленості, що чоловік буде, наприклад, сплачувати сам, ну чи, наприклад, дружина, таке теж може бути, так, перераховувати якісь кошти, а потім дружина взяла і подала до суду, і от людина дізнається вже про борг потім.
0: Пані Наталю, це взагалі смішно. А я поясню. Тому що, щоб звернутися до суду стосовно нарахування аліментних зобов'язань, вам необхідно звернутися до суду з позовною заявою. Суд безпосередньо відкриває провадження. На праві відкриття провадження відправляється вам як відповідачу ухвала суду. Вона відправляється як в друкованому вигляді місце реєстрації на пошту, так відправляється вам СМС-оповіщення та на вашу електронну адресу. І ваш номер телефону, вашу електронну адресу, ваше місце реєстрації – зобов'язаний надати позивач. Дружина або чоловік, котрі звернулися до суду, вони не можуть зманіпулювати та надати неправдиву інформацію. По-перше, за це є кримінальна відповідальність проведення суд в оману. І по-друге, суд зобов'язаний повідомити відповідачу про взагалі дану справу, котра буде розглядатися в судовому порядку. Чому? Тому що без відповідача, без офіційного повідомлення жодне рішення не буде прийнято. Тому що людина має право надати відзив на позовну заяву, звернутися до суду. А можливо, ви звернулися до суду стосовно того, що у вас на утриманні дитина, а насправді дитина проживає з батьком, чи дитина проживає з матір'ю, ви взагалі не маєте права звертатися в судовому порядку. Можливо, у вас є шлюбний договір, в якому передбачено, що ви залишаєте дружині безпосередньо будь-яке майно, або дружина отримує після розлучення майно, яка використовується для подальшого розвитку та життя дитини. Це майно в декілька разів перевищує можливі аліментні зобов'язання, і людина не має права звертатися до суду. Тому говорити стосовно того, що людина не отримала інформацію, є така можливість, якщо ви сидите десь у себе на груді, не виходите в систему онлайн, ні з ким не спілкуєтеся, телефону мобільного у вас немає, і взагалі ви ведете такий естетичний спосіб життя, так, давайте розуміти, що є в нас і такі люди, кожен має право на вибір, це особистий вибір кожного, але я наразі не знаю ні одну людину, котра не має мобільного телефону. Мені здається, що навіть люди вже такого похилого віку, але вони всі користуються мобільним телефоном, отримують смс-оповіщення, тому вони можуть отримувати інформацію стосовно того, чи відкрита судова справа, чи є будь-які ухвали суду, чи будь-яка інша інформація стосовно вас або вашого безпосереднього життя. Тому говорити так, що людина не отримує інформації,
1: ну добре, а якщо спрощене провадження, наприклад, комунальні борги, і там же спрощено розглядається ця справа?
0: В обов'язковому порядку, коли стосовно вас відкрита судова справа, вам надходять ухвал суду стосовно відкриття справи в судовому порядку і стосовно того, що ваша справа буде розглядатися в спрощеному порядку, тому що ви, я наполягаю, маєте право звернутися до суду з заявою стосовно того, що ви можете приймати участь, ви можете надавати клопотання, пояснення, докази, заперечення. Навіть якщо справа відкрита в спрощеному провадженні, ви маєте право звертатися до суду. І ви в обов'язковому порядку, по-перше, отримаєте інформацію стосовно відкриття справи стосовно вас, і будете отримувати всі ухвали по руху справи. І в тому числі безпосередньо ухвалу або рішення суду.
1: Зманіпулювати не вдасться.
0: Ні, це не на користь безпосередньо маніпулятора або безпосередньо відповідача. Тому говорити стосовно того, що я не володію інформацією або не володіла, тому що я не розуміла, тому що я не отримала, наразі це неможливо.
1: Пані Ольго, якщо говорити про українців, які зараз за кордоном, так, в силу тих обставин, в яких, на жаль, ми живемо. І от дуже багато таких ситуацій, коли людина, наприклад, має банківську карту в Україні, а борг якийсь, зобов'язання якесь боргове у Польщі чи, можливо, у Франції. От як оце, так би мовити, корелюється? Як це працює юридично?
0: Хочу наголосити,

0: Та хочу донести інформацію до наших слухачів. Наразі у Європейському Союзі єдина система виконавчих проваджень. Якщо людина вважає себе найрозумнішою, вона відкрила банківський рахунок, наприклад, в Французькій Республіці, отримала кошти, потім виїхала, почала проживати в Іспанії, в Німеччині чи в Польщі і вважає, що дані кошти їй сплачувати не потрібно, це помилкове рішення. Єдина система працює настільки швидко, що банківські рахунки відслідковуються, на ці банківські рахунки будуть накладатися безпосереднє стягнення, а якщо ви ще зманіпулювали або змінили адресу, не повідомили свою банківську установу, це взагалі підпадає під позиції фінансового моніторингу як шахрайство. І якщо банківська установа буде вважати, що ви вчинили шахрайські дії, вони зможуть звернутися до органів поліції та клопотати стосовно відкриття безпосередньої карної справи стосовно фізичної особи. Наші люди вважають, що на сьогоднішній момент, якщо вони не проживають на території іншої країни, то та країна не зможе звернутися безпосередньо до іншої країни Європейського Союзу та стягнути зобов'язання. Це неправда. Це введення безпосередньо самого себе в оману та надія, що дане зобов'язання буде залишатися на країні безпосередньо тієї фінансової установи, та людина не буде змушена виконувати та віддавати всі свої борги. І хочу також наголосити, що термін дії в кожній країні на стягнення свій. І якщо людина, наприклад, вчинила правопорушення, не виконує свої зобов'язання на території Франції, це від 3 до 12 років. Німеччини від 3 до 8 років. Це служба має право звернутися. Ну, наприклад, людина взяла кошти, і вона виїхала. І людина вважає, що якщо рік або два до неї не звертаються для виконання даних зобов'язань, то вона вже має можливість їх не виконувати. Але це неправда. Просто країна може звернутися до поліції про розшук, безпосередньо вас розшукувати, безпосередньо надсилати вам повідомлення за адресою реєстрації, встановити ваше місце знаходження. Якщо звернутися до єдиного державного реєстру перетину державного кордону Європейського Союзу безпосередньо Шенгенської зони, тому що у нас є деякі країни, котрі не входять до Європейського Союзу, але вони належать до Шенгенської зони. І в них єдина система обміну інформації. І країна або фінансова установа отримує інформацію стосовно того, що фізична особа залишила Шенгенську зону, повернулася за територію України, вони відповідно до міжнародної угоди про міжнародну співпрацю мають право звернутися до правоохоронних органів України для накладення безпосередньо арештів та відкриття провадження в подальшому для їх стягнення. Тому говорити стосовно того, що в кожній країні ви берете зобов'язання, повертаєтесь додому і живете довго, наразі це неможливо. Ви можете рік або два-три не отримувати повідомлення, але це не означає, що про вас забули. Це означає, що наразі проходять або слідчі дії, або встановлюється ваше місце знаходження. І вже після встановлення місця знаходження до вас буде звернення безпосередньо через правоохоронні органи на території України.
1: А якщо людина, наприклад, там проживає в Польщі, банківська картка в Україні, то блокується українська теж банківська картка?
0: Якщо людина проживає в Польщі, то безпосередньо накладається стягнення на її банківські рахунки на території Польщі. Якщо не вистачає коштів на банківських рахунках, тоді безпосередня фінансова установа або податкова служба, вони звертаються до моменту реєстрації людини, якщо це реєстрація на території України. І відповідно до договору про міжнародну правничу допомогу, вони звертаються безпосередньо до наших правоохоронних органів з клопотанням про відкриття виконавчого провадження та стягнення цих зобов'язань.
1: У вас, можливо, в практиці є такі, так би мовити, історії кредитні чи, можливо, інші боргові, коли українці думали, що, як кажуть, пройде?
0: У мене, на жаль, є такий кейс. У мене є клієнт, котрий безпосередньо співпрацював з адвокатом в Бельгії, котрий дав йому гарантії стосовно виконання всіх зобов'язань, стосовно виконання своїх податкових зобов'язань. Людина не перевірила закриття виконавчого провадження, там були дуже значні кошти, там було 400 тисяч євро. Людина спокійно собі 3 роки жила на території безпосередньо Франції, маючи гарантії стосовно виконання цих проваджень, але адвокат виявився неблагонадійним. Він не виконав ці зобов'язання, тому що там є специфічна умова.

0: І якщо у вас є виконавче провадження, то ви не можете напряму перерахувати кошти. Ви перераховуєте на рахунок адвоката. Адвокат, з яким у вас є договір, він отримав від вас мандат, вже покриває ці зобов'язання. Є специфіка. Угу. В Україні ми не можемо виконувати зобов'язання через банківський рахунок будь-якої фізичної особи або адвокатського об'єднання або адвоката. Ми безпосередньо зобов'язані напряму сплатити ці кошти. Але в кожній країні це окремо. Люди на 3 роки ні про що не піклувалися, коли вже Французька Республіка, державна виконавча служба Франції наклала арешт безпосередньо на майно, рухоме, нерухоме, банківські рахунки та безпосередньо заборону виїжджати за територію Франції.
1: То це адвокат фактично некоректно себе повів?
0: Це
1: м'яко.
0: Адвокат некоректно себе повів, але я наголошую, що в будь-якому випадку вам необхідно перевіряти інформацію. Будь-яка дія, будь-який юридичний правочин, він закривається відповідним або ухвалою, або рішенням, або листом. Ви зобов'язані мати відповідні юридичні документи і перевіряти інформацію, навіть якщо вам дану інформацію дає фахівець, навіть якщо це адвокат. Перевіряйте, розумійте і відслідковуйте.
1: Тобто, якщо, наприклад, погасив уже борг, здається, так, але поки підтвердження немає, це може бути різна історія.
0: Якщо ви перерахували кошти, ви вважаєте, що ви закрили виконавче провадження, це неправильно. І ви повинні безпосередньо, якщо це на території України, від виконавця отримати постанову про закриття виконавчого провадження на руки. Лише після отримання постанови ви маєте змогу вважати, що ваше виконавче провадження повністю закрите.
1: Пані Ольго, ще хочу повернутися до того, з чого ми починали. Ви говорите про те, що європейці, вони відслідковують і чітко знають, що якщо в них борг, то вони повинні його сплатити, бо може помножено бути на 2. Але з іншого боку, вони мають можливість, якщо немає коштів на рахунку, якщо якісь фінансові особисті проблеми, то відтермінувати сплату чи звернутися до соціальних служб. І там виконавча служба, як кажуть, не спише останні гроші з банківської картки. В Україні навпаки, як ми з'ясували, українці можуть маніпулювати, казати, що я не знав, не бачив, що в мене борг, але тим не менше, коли до виконавчої служби вже інформація дійшла, то спишуть з банківської картки все. І в цьому є певна проблема, тому що хтось може справді мати останні гроші, коли списали чи заблокували. Так от, українське законодавство повинне все-таки бути більш лояльним, з вашої точки зору.
0: Я вважаю, що ми, як європейська країна, зобов'язані більше уваги, як держава, приділяти безпосередньо нашій соціальній політиці. Що я маю на увазі? Наразі є категорія людей, котрим безпосередньо необхідна соціальна допомога. І навіть якщо у людини склались такі важкі життєві обставини, держава і безпосередньо соціальна служба повинна їй допомогти вийти з даної ситуації і залишитись соціально стабільною людиною. Україна, як держава, котра імплементує європейське законодавство, ми зробили вже дуже багато важливі кроки на шляху до реалізації соціального захисту. Я вважаю, що ми йдемо правильним шляхом, але нам необхідно ще допрацювати можливість втручання безпосередньо держави в економічне та фінансове життя людини. Соціальна допомога, розуміння соціальної ситуації, розуміння життя людини, розуміння можливої помилки, щоб у нас країна не виходила з позиції покарання, а країна виходила з позиції допомоги. Щоб ми всі розуміли, що людина може помилитися, людина може не розрахуватись, у людини можуть змінитися умови життя, може змінитися стан здоров'я, може змінитися психологічний, психоемоційний настрій. Ми розуміємо, що наразі ми перебуваємо в такій складній ситуації з тим, що людина може просто психологічно не справитися з життєвими умовами, і їй необхідна допомога. А ми наразі виконуємо лише функції покарання, функції стягнення та функції відповідальності. А Україна, як безпосередня європейська держава, на мою думку та на моє переконання, повинна не карати своїх громадян за помилки, а повинна допомагати їм в подальшому більше в такій ситуації не знаходитися.
1: Стосовно того, що картка блокується повністю, наприклад.
0: Я вважаю, що це грубе порушення прав людини. Держава та виконавець не має права залишати людину

0: без засобів для існування. Я неодноразово зверталася безпосередньо до наших законодавців з ініціативою про унеможливлення блокування всіх коштів, але наразі це питання розглядається, є у нас комісії, котрі досліджують можливість, можливо, вже в цьому році будуть внесені якісь правки чи законодавчі ініціативи стосовно цього, але я дуже сподіваюся, що ми не будемо затримувати час в даній імплементації та зможемо все ж таки гарантувати людині можливість для добровільного виконання та можливість виконання провадження з залишенням можливих коштів для свого фізичного існування.
1: Дякую, пані Ольго, вам за цю розмову. Нагадаю, що у студії була Ольга Драчевська, адвокат, директор міжнародної юридичної компанії «Інколанс», кандидат юридичних наук. І ми сьогодні говорили про блокування рахунків, про штрафи і чому варто перевіряти різними шляхами, різними способами свої можливі борги, рахунки. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: Ну що ж, схоже, 14-та вже у Варшаві, навіть трошки після. Тож, випуск новин, їдемо до інформації. Росія готується до розгортання нової хвилі агресії проти Європи. У Польщі вводять норми обов'язкового шолома для дітей. У канцелярії прем'єра для дітлахів приготували наукову лабораторію. Сполучені Штати мають намір суттєво прискорити процес скорочення та виведення свого військового контингенту із баз на території Європи. Відповідні офіційні пропозиції Вашингтон планує презентувати європейським союзникам по альянсу вже у червні. Про це йдеться у матеріалі німецької газети «Вельмамзонтаг», яка посилається на власні джерела у Пентагоні. Наразі точні масштаби майбутнього скорочення та перелік військових об'єктів, яких торкнеться цей крок, тримають у секреті. Тим часом Росія готується до розгортання нової хвилі агресії проти європейських держав. Наразі єдиним чинником, який стримує Кремль від розширення конфлікту, є величезні втрати російської армії на фронті в Україні. Про це в інтерв'ю польському виданню «Газета Виборча» заявила виконувач обов'язків прем'єр-міністра Данії Мете Фредріксен. Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи здатна Росія перенести бойові дії за межі України, данська урядовиця зауважила, що такий сценарій є абсолютно реальним. Із 3 червня шоломи будуть обов'язковими на велосипедах та самокатах для осіб віком до 16 років на всій території Польщі. Минулого року понад 1000 дітей та підлітків потрапили у ДТП, як свідчать дані Національного штабу поліції. За відсутність шолому буде штраф у розмірі 100 злотих, а правоохоронці викликатимуть батьків, аби вручити таке покарання, пояснює головний інспектор Емілія Косма із головного управління поліції. Викликатимуть батьків, і саме на них покладено відповідальність за всі наслідки негідної поведінки на дорозі. Дуже часто на зустрічах із батьками ми виявляємо, що ті просто не знають своїх обов'язків щодо поводження їхніх дітей на дорозі. Поліція нагадує, що неповнолітні, які беруть участь у дорожньому русі на велосипедах або самокатах, повинні мати свої перші водійські права. Це означає велосипедні права із 10 років та із 13 років у випадку електросамокатів. Канцелярія прем'єр-міністра Польщі та частина алей Уяздовських сьогодні перетворилась на країну пригод та сюрпризів для дітей та їхніх опікунів. Для них приготували конкурси, змагання, зустрічі зі спортсменами та інші атракції. А під час свого візиту також можна дізнатися, як працює робот, дослідити мобільну наукову лабораторію та відкрити для себе молекулярну гастрономію. Із 10-ї ранку сад перетворився на справжню країну чудес, каже речник уряду Адам Шлапка.
1: Огруд канцелярії прем'єра. Військове місце.
0: Канцелярія прем'єра – це виняткове місце. Тут можна зустріти динозаврів, роботів, подивитися на вулкан, можна пограти у футбол.

0: футбол, День дитини в канцелярії прем'єра – це унікальний захід. Щиро запрошуємо. Сімейний пікнік «Країна уяви» у садах канцелярії прем'єр-міністра триває до 17-ї. Останні гостей впускають о 16-й годині.
1: Вітаю слухачів, це Польське радіо для України, програма «Тема дня», мене звуть Володимир Гарматюк, продовжуємо нашу програму. Сьогодні будемо говорити про гібридні загрози і про використання неспокою у середині країни, зокрема Польщі. Хибні повідомлення про пожежі або інші загрози можуть бути провокаціями з боку іноземних розвідувальних служб. Так оцінює ситуацію колишній керівник розвідувального управління Польщі, посол Республіки Польща у Сеулі, пан Анджей Дерлятка. Сьогодні він є на хвилях Польського радіо для України в програмі «Тема дня». Вітам пана сердечно зі студії в Варшаві.
2: Вітам również bardzo serdecznie.
1: Пан повідомив
3: в одному з нещодавніх інтерв'ю, ви сказали, що політики мають потямитися і сісти разом, аби почати будувати стабільну ситуацію в Польщі. Ви говорили про це в контексті майбутнього початку виборчої кампанії, певного неспокою, хаосу. Якщо говорити про ці загрози із боку іноземних спецслужб, чи маєте ви на увазі якусь конкретну державу?
1: Пан ма на мислі якесь певне
2: państwo? No, oczywiście mam na myśli jedno państwo. Tak naprawdę Polska poza tym państwem nie ma wrogów, żeby Polsce zaszkodzić. Tym wrogiem jest oczywiście Rosja.
4: Звичайно, я маю на увазі одну державу, насправді Польща. Окрім цієї держави немає ворогів. І цей ворог робить усе можливе, щоб зашкодити Польщі. Цим ворогом, звичайно, є Росія. Так сталося, що Росія є також ворогом України. І в цьому сенсі існує єдність поглядів між Польщею та Україною, що є дуже важливим для безпеки нашого регіону. Щодо Росії, то якщо аналізувати завдання, які мають російські шпигуни, диверсанти та саботажники, які діють проти Польщі без посередньо тут, на місці, то першим і головним завданням є сіяти хаос. Хаос – це те, чого Росія дуже потребує. Коли у Польщі панує хаос, Росія може легше реалізовувати свої плани. Вона може виявляти тих, хто підтримує російську політику, хто об'єктивно шкодить Польщі. Дуже часто це люди, які вживають багато слів про патріотизм, любов до батьківщини та інші подібні речі. Але насправді вони діють проти Польщі. Такі люди часто легко ідентифікуються, бо як написано у Святому Письмі, за плодами їхніми пізнаєте їх. І ці плоди їхніх дій є видимими. Я наведу лише приклад колишнього міністра оборони Мацаревича, який ліквідував програму «Карконоша». Для українських слухачів це, можливо, нічого не скаже, тому коротко поясню. Програма «Карконоша» стосувалася закупівлі літаків для дозаправки у повітрі. Польща зараз має кілька десятків винищувачів. У порівнянні з російськими повітряними силами це, звісно, крапля в морі. Але якби ми мали літаки для дозаправки у повітрі, то фактично могли б збільшити кількість доступної авіації у 2-3 рази. Тому що ці літаки не мусили б кожну годину приземлятися, проходити обслуговування. Вони могли б перебувати у повітрі багато годин. Достатньо було б їх дозаправляти. І це і є суть усього питання. Хтось подбав про те, щоб у нас не було цих літаків дозаправки у повітрі. Це ключова справа. Якщо маєш авіаційні сили, потрібно мати літаки дозаправки у повітрі. І такі літаки були ліквідовані.
1: Пан тутай одню ще до Святого Письма. І
3: ви посилаєтеся на Святе Письмо. Там теж є така ідея, що треба підставити іншу щоку. Але в цій ситуації, якщо йдеться про російські дії, гібридні спецоперації, диверсії, то здається, що підставляти щоку не дуже хороша ідея. Але вдаймося до такої ретроспективи. Чи змінився підхід Росії до своїх дій? Як Росія адаптується до цього, особливо в Польщі, якщо ми бачимо те, що відбувається вже сьогодні?
1: Діяння już dzisiaj.
2: Każda sytuacja, jak obserwujemy to, co dzieje na froncie ukraińsko-rosyjskim, to widzimy, że Rosjanie uczą się.
4: Звичайно, тут так, що в кожній ситуації, коли ми спостерігаємо те, що відбувається на українсько-російському фронті, ми бачимо, що росіяни вчаться. У них є розумні люди, які аналізують, роблять висновки і перетворюють ці висновки на дії російської промисловості та російських штабів. Вони постійно вигадують, як знищити Україну і завдати їй шкоди. І у все більш витончених, складніших способах. Це реальна ситуація, і, на жаль, це не зміниться. Тому ми постійно будемо здивовані новими видами зброї, новими тактиками, новими способами ведення війни. Те саме стосується Польщі, з тією різницею, що ми у Польщі перебуваємо у гібридній війні. Це трохи інша війна. Тут не гинуть солдати на фронті, не гинуть цивільні, принаймні, на щастя, поки що, але це все

0: Одна війна. У чому вона полягає у Польщі? Бо варто це пояснити українським слухачам. Звісно, всі знають із телебачення, з новин про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Тоді мігрантів доставляли і спрямовували до польського кордону, щоб вони намагалися прорватися до Польщі. Там збудували мур. У результаті цих мігрантів там уже немає. Польська прикордонна служба за підтримки армії. Там були тисячі польських військових, які захищали кордон. Друга, треба сказати, що Польща є, можливо, найбільш атакованою країною в Європі, а можливо навіть у світі, якщо говорити про кібератаки і гібридні атаки. Кібератаки є елементом гібридної війни, атакують навіть невеликі водоканали в селах. Наполегливість російських хакерів є неймовірною. Вони знаходять маленькі об'єкти, водоканали чи невеликі підприємства і атакують їх, вважаючи, що там не буде захисту. На щастя, Польща вже кілька років веде цю війну. Ми створили 4 служби, які займаються захистом від кібератак. У цьому напрямку ми ефективні. До нас приїжджають вчитися із Західної Європи, як захищатися від цих атак.
1: Але чи то є тест? Але це перевірка. Вони тестують польські можливості оборони, чи це вже цілеспрямовані дії, тобто навмисні атаки?
2: Діяння, чи цільові атаки.
0: Цілеспрямовані атаки. Росіяни розраховують на те, що вони завдадуть суттєвої шкоди польській економіці, польській державній системі. Вони прагнуть створити безлад, бо їхнім завданням є саме хаос, щоб був безлад, плутанина, щоб неможливо було нормально керувати. Це їхня мета, це їхня основна ціль.
2: Як то впливає на społeczeństwo і на політиків, і на владу в Польщі? Власне, те діяння,
1: як це впливає на суспільство, на політиків, на польську владу, саме ці дії? Як ви пояснили це українським слухачам? Бо з того, що ми читаємо в соцмережах, принаймні в польському сегменті Фейсбуку чи Інстаграму, те, що ви кажете, навіть те, що офіційно кажуть представники влади про російські дії, часто зустрічається із таким сміхом. Тобто, що все це заради грошей. Політики говорять це, аби мати підстави витрачати гроші, а Росія нібито десь там далеко, мовляв, яка це загроза, якщо би там вони справді щось хотіли, то вже би давно це зробили. Ви вважаєте, це справді польські громадяни так говорять, чи все ж більше ботів і тролів?
2: Польських обивателів, чи теж діяє боті і те фарми тролі?
3: Ма пан слушну рацію, то є частина тої війни гібридової.
0: Ви маєте рацію, це частина гібридної війни. Я якраз хотів перейти до цього елементу війни в соціальних мережах, тобто в інтернеті. Ми маємо тисячі тролів і ботів. Використовується, звісно, штучний інтелект росіянами для того, щоб вигадувати все нові і нові атаки. Я сам часто стаю об'єктом атак російських тролів, у чому для мене немає жодних сумнівів, тому що те, що я говорю, не подобається Москві. Відповідно, всі такі ситуації одразу фіксуються в Москві, і людина, яка висловлює такі погляди, піддається атакам. Найчастіше це атаки ad personam, тобто атакують людину, а не те, що вона говорить. Їй пригадують різні речі. Буває також ad hominem, це вже особисті образи, типу ти злодій, ти негідник і так далі.
3: Ти збую, ти драню і так далі.
1: Це особисто, тобто перехід на особистості.
3: Докладно, нема там ad meritum.
0: Так, там немає ad meritum, тобто простими словами немає жодної змістовної дискусії, немає відповіді по суті, є лише такі атаки, бо вони не знають, що робити з правдою. Бо коли говориться правда, росіяни беззахисні, тому що ця правда викриває їхнє зло. Це імперія зла, і це досі імперія зла, і так її треба називати. Російська імперія була імперією зла, комуністична була імперією зла, і зараз вона знову відновлюється як імперія зла.
2: Чи społeczeństwo польське є стовпорне? Як...
1: Чи польське суспільство є стійким, і наскільки стійким воно є?
3: Oczywiście, no to jest odporne. Ale musimy też wziąć pod uwagę, że w Polsce działają legalnie, legalnie podkreślam, 3 проросійські партії.
0: Звичайно, вони є стійким, але треба враховувати, що в Польщі легально діють, підкреслюю, легально 3 проросійські партії. Є також люди, які працюють у публічних медіа, як, наприклад, доктор Сикульський, який відкрито висловлює проросійські і антиукраїнські погляди. Тобто такі явища існують, але Польща є демократією і на це, скажімо так, дозволяє. Однак із боку суспільства треба чітко сказати, що Росія у у Польщі сприймається негативно. Росіяни також сприймаються негативно. Ми є стійкими до російської пропаганди, тому що десятиліттями жили під російським ярмом. Ми пізнали Росію з найгіршого боку і знаємо, ким вони є і на що здатні. Тому їм тут нічого шукати, якщо йдеться про польське суспільство. Вони роблять різні речі під чужим прапором, намагаються нас висміяти або якось дискредитувати. Але це їхні відчайдушні дії, просто відчайдушні, бо вони не мають доступу до суспільства як маси.

0: і думають, не матимуть.
1: Достępu. Ну і припущам, що не будуть мати.
2: В контексті партій політичних, о яких пан, ну не о партіях вспомняв.
3: Ви сказали про політичні партії, не згадали їх назви, але сказали, що є три таких політичних партії. Однак політична партія не може існувати без суспільної підтримки. Тобто частина суспільства має підтримувати тих політиків і їхні

0: осіб з різним громадянством. Цих людей затримують, їх притягають до відповідальності. Тобто це рівень таких, скажімо, простих людей. Але якщо говорити про рівень вищий, про рівень політиків, я розумію, що демократія, але демократія – це не вседозволеність. Бо якщо демократія не має правил, то це вже анархія. Чому так складно і не завжди вдається політиків і притягати їх до відповідальності, які, як ви кажете, діють на шкоду польській державі?
1: Власні політиків, хто же, як пан мовить, діває на шкоду панству польському?
2: Nie jest tak beznadziejnie. Po pierwsze, zasięg społeczny tych partii prorosyjskich zamyka się poniżej 1%.
3: Не все так безнадійно. Підтримка цих проросійських партій не перевищує 1%. Це не є серйозна політична сила. Я розглядаю це радше як певний вентиль, перевірку, наскільки такі ідеї взагалі можуть знайти відгук у Польщі. Тобто це не є серйозна соціальна чи політична проблема. Особи, які діють проти польської держави і порушують закон, переслідуються. Нещодавно пан Ольшанський, тобто камрад із зв'язку Ящур, був вже вкотре заарештований. Пан Браун, наприклад, також очікує на вирок. Зараз триває слідство у його справі, але він отримає покарання. Тобто це не так, що ці люди безкарні. Кажуть, що млини правосуддя мелють повільно, але вони мелють. І з часом ми побачимо результати цього процесу. Я не бачу тут серйозної загрози з цього боку. Справжня загроза для Польщі – це те, що робить Росія, а не її агенти всередині країни, якщо так це називати. Ці внутрішні дії у Польщі певною мірою контролюються, більшою або меншою мірою. Натомість російські дії, особливо диверсії та саботаж – це зовсім інший рівень загрози. Адже, наприклад, підрив залізничної колії під Полавами – це був акт саботажу, і росіяни розраховували або навіть могли припускати, що там будуть жертви. Це дуже завантажений залізничний маршрут, не лише для поїздів із допомогою Україні. Оце один із головних логістичних шляхів постачання зброї, боєприпасів та інших вантажів. Росіяни це добре знають, бо мають свою розвідку і завдали удару саме туди. Але цим маршрутом також курсують пасажирські поїзди. Люди їздять на роботу, з роботи тощо. І вони могли спричинити залізничну катастрофу, в якій могли загинути сотні людей. Те саме стосується, наприклад, вибухових пристроїв, які ховають у посилках, що перевозяться автомобілями, поїздами, а також літаками. Якщо така посилка спалахне в літаку, немає 100% гарантії, що станеться катастрофа, а ці посилки перевозяться у вантажних відсіках пасажирських літаків. Тобто на борту може бути 100-200 людей. І що? Росіянам байдуже. Тобто саме такими є росіяни. Це треба розуміти. Це люди схильні до жорстоких, брутальних, по суті, звірячих дій.
2: Люди склонні до брутальних, бестіальських поступовань.
1: Треба припомнити слухачам і відзом українським.
0: Треба нагадати українським слухачам. Була така ситуація в Польщі. Виявили, що найменше 4, якщо я добре пам'ятаю, посилки на території Європейського Союзу, які вже були відправлені з цими запалювальними, легкозаймистими вантажами. 2, здається, полетіли до Сполучених Штатів і Канади, а в 4 були виявлені запалювальні елементи. І це теж можна розглядати як спробу. Чи вдасться втілити? Як видно, частково це вдалося, бо посилки все ж змогли потрапити в літаки. І як тут це можна оцінювати? З одного боку, те, що посилки було виявлено, їх знайшли, викрили, показує, що служби все ж працюють. Але з іншого боку, те, що частина з них все-таки потрапила до літаків, свідчить про певні прогалини в системах безпеки.
1: Луках, може, теж в системі безпеченства?
2: Ну, напевно, ми цілий час ще вчимо.
3: Так, безумовно, ми постійно вчимося, постійно намагаємося знайти свої слабкі місця і знайти ліки, способи, як захищатися від російської агресії. На жаль, такі російські дії можуть свідчити про те, що вони готуються до більшої війни. Якщо подивитися на історію періоду перед Другою світовою війною, то Німеччина активізувала в Польщі диверсійні групи, саботаж, антипольську пропаганду. Вони заявляли на весь світ, що німці в Польщі нібито переслідуються. Хоча тоді у Польщі проживало понад мільйон, навіть до 1,8 мільйона етнічних німців, як національна меншина. Тобто нацистська пропаганда використовувала цей період, щоб атакувати Польщу, поширюючи неправду про нібито переслідування німців. Наслідком цієї пропаганди стала, зокрема, так звана «кривава неділя у Бидгощі», де нібито вбивали німців, хоча насправді гинули поляки, яких звинувачували в антинімецьких діях, яких не було. Це один з елементів підготовки до війни. Після цих диверсій, саботажів та інших бойових дій Німеччини відбулося вторгнення до Польщі. Це типовий етап підготовки до війни, і ми повинні це усвідомлювати. Подібне було і перед нападом на Україну. Росіяни застосовували різні методи шкоди Україні. Наприклад, були фальшиві звинувачення, що нібито в Донбасі під час артилерійських обстрілів українці вбивали дітей. Потім знову з'являлися звинувачення щодо інших інцидентів, наприклад.

0: От що нібито був зруйнований гуртожиток. Це відома схема. Кожен, хто готується до війни або агресії, завжди проходить цей етап підготовки. Насамперед інформаційної. Це підготовка власного суспільства, бо в будь-якому суспільстві є люди, які не хочуть війни. Хочуть миру і нормального життя, але їх намагаються переконати, що агресія є виправданою. І це робив Путін і його оточення. Не лише сам Путін, а ціла система московського істеблішменту. Не слід спрощувати це до однієї особи. Це війна. Війна не з Путіним, це війна з Росією.
1: Це війна з Росією, не з Путіним, це війна з Росією.
2: Вруце до того апелу, від якого зачалися.
3: Я повернуся ще до вашого звернення, про яке ми сказали на початку розмови. Зрозуміло, Польща демократична держава, є політичні суперечки з різних питань, але наскільки, на вашу думку, Росія використовує це в своїй гібридній діяльності? І як відреагували політики на ваш заклик до них?
1: Хочавим, щоб, очевидно, знайшло то відповідний відзев.
0: Я хотів би, щоб це, звісно, отримало належний відгук. Мені здається, що певні кроки вже є. Наприклад, нещодавне призначення нового першого голови Верховного суду. Його частина політичного табору, пов'язаного з президентом Навроцьким, сприймає критично. Інша частина суспільства також висловлює застереження. Але це людина, яка стоїть над політичними поділами, які зараз існують у Польщі. А це надзвичайно важливо з точки зору функціонування судової системи. Це перший сигнал. Я сподіваюся, що їх буде більше, що настане певне усвідомлення. І розуміння, що в нинішній ситуації, коли існує загроза російського нападу, наприклад, на країни Балтії, це означатиме автоматичне втягнення Польщі у війну. Бо треба прямо сказати, якщо буде атакована будь-яка з країн Балтії, Польща автоматично вступає у війну.
1: Що якщо заатаковане буде якесь państwo bałtyckie, Польща автоматично входить до війни.
2: Але чи входить, бо якщо ходить о...
3: Але чи вона справді вступить? Бо якщо йдеться про п'яту статтю НАТО, то теж аналітики кажуть, що з нею може бути складно. Наприклад, якась держава з глибокої Західної Європи може не мати великого бажання відправляти війська на схід Європи. І це теж може бути проблемою.
2: То теж може бути
1: проблемою. Хоча б з того поводу, що ті państwa не są przygotowane до війни.
0: Просто хоча б тому, що ці держави не готові до війни. Європа досі працює над тим, щоб стати системою країн, здатною себе захистити. Наразі без допомоги Сполучених Штатів ми не здатні себе захистити. І це, на жаль, болісний факт, але це факт, з яким треба рахуватися. Програма досягнення повного оборонного суверенітету Європи, імовірно, буде оголошена на саміті НАТО в Туреччині. За попередніми даними, йдеться про 10-15 років роботи, щоб досягти повної оборонної самостійності всієї Європи. І це показує, що більшість європейських країн не здатні до самостійної оборони. Є країни, які здатні захищатися, передусім Франція. Вона ніколи не забувала, що оборона є важливим елементом. Вона має власні ядерні сили, незалежні від США, бо британська ядерна зброя залежить від Сполучених Штатів. США зі свого боку чітко заявляють, що ядерна парасолька над Європою залишається. І навіть якщо Європа досягне оборонної автономії, ця парасолька все одно буде. Тому слід виходити з того, що війна з Росією матиме характер, подібний до війни в Україні. Це буде конвенційна війна, без застосування ядерної зброї. Росія має ядерну зброю і може її використати, але через існування цієї парасольки, а також через те, що Китай і Індія виступають проти її застосування, наразі Росія її не використовує. Я сподіваюся, що й не використає, бо це означало б катастрофу для всього людства. Можливо, саме це її стримує. У будь-якому разі, я вважаю, що Польща, з огляду на свої життєві інтереси та культурну спорідненість з країнами Балтії, і це важливо сказати українським слухачам, має спільну історичну спадщину з цими територіями. До поділів Річ Посполита охоплювала також Балтійські землі. Це була наша спільна держава. До речі, Посполитою також належала Україна. Значна частина України після Переяславської угоди, коли Хмельницький разом із керівниками повстання фактично віддав частину України Росії, і до сьогодні наслідки цієї Переяславської угоди Україна відчуває. Це історичний факт, це певна історична тяглість. Треба дивитися на історію як на ланцюг подій, де одні події випливають з інших, і все має свій початок. Це є ключове для Польщі. Ми цього не залишимо без уваги.
1: Ми не пустимо того плажа.
2: Хмельницький був контроверсійний.
3: Хмельницький справді суперечлива постать і в Україні, зрештою, але і в Україні є інші погляди, що він намагався зробити все для незалежності, для автономії, принаймні тих українських земель, тієї держави української, тієї в тій формі, в якій вона існувала. Ну, але це, звісно, питання для істориків.
2: Очевидно,
0: поляки також помилялися в той час, бо існували пропозиції Гадяцької угоди. За неї Україна могла б отримати певний рівень рівень суверенітету, подібний до того, який мала Литва чи Польща у межах Союзу трьох народів, не двох.

0: Польщі та Литви, а трьох народів. Це могло статися, але цю можливість не використали.
1: Пан тут вспомнив те, що парасолю нуклеарним, але...
2: Ви теж згадали про ядерну парасольку, але водночас видно, що Європа все ж більше має розраховувати на себе. І Сполучені Штати останнім часом і за останній рік, принаймні, дуже чітко це продемонстрували. Питання щодо європейської армії. Я би хотів, є розмови про те, що нібито деякі країни, зокрема Іспанія, виступають з такою ініціативою про створення єдиної європейської армії. Бо є різниця між арміями окремих країн, які входять до НАТО, і потребою створення єдиної спільної європейської армії. Як в Польщі до цього ставляться?
3: Ну, наразі головні сили політичні в Польщі пасуть на то критично.
0: Наразі головні політичні сили у Польщі ставляться до цього критично. Створити спільну європейську армію в межах Європейського Союзу дуже складно. Варто пам'ятати, що Велика Британія зараз поза ЄС, хоча теоретично може повернутися. Але загалом між провідними європейськими державами існують серйозні розбіжності. І створення спільної армії Європи є вкрай складним завданням. Якщо говорити відверто, між Францією та Німеччиною офіційно є дружба і співпраця. Але коли доходить до конкретних проєктів, наприклад, створення винищувача шостого покоління, виявляється, що національні інтереси настільки різні, що проект розпадається. Те саме стосується і спільного франко-британського танка. Проект також не реалізується через розбіжності. Кожна зі сторін вважає, що саме вона має очолювати Європу. І німці, і французи перебувають у цьому суперництві, тому важко уявити створення спільної європейської армії, поки триває німецько-французький конфлікт інтересів. Я цього не уявляю. Це радше казка про залізного вовка. Такої можливості фактично немає. Звісно, у ситуації реальної загрози політики діють інакше. Можуть відбуватися такі події в Європі, які змушуватимуть їх до тіснішої співпраці. Такі можливості існують. Поки що не видно якогось прозріння в цьому напрямку. Безумовно, одним із таких факторів стане виведення американських військ з Європи. Це точно, тому що без німецько-французької співпраці неможливо побудувати оборонний суверенітет Європи. Неможливо.
3: Збудування суверенності оборонної Європи. Не вінчі.
1: Але Україна може допомогти тим, якщо б Україна постигано яко власне партнера.
2: Але б Україна могла допомогти, якщо її сприйматимуть як партнера, а не як отримувача допомоги. Є таке, зрештою, зміна позицій, бо Польща і Україна домовилися і про створення, наприклад, спільного протидронового простору. Тобто Україна могла би суттєво посилити східний фланг НАТО і Європейського Союзу,
1: теж унієвропейський.
3: Найпотужнішим панством на східній фланзі НАТО є Польща.
0: Найпотужнішою державою на східному фланзі НАТО є Польща. І саме Польща визначає, як виглядатиме оборона цього флангу. Немає більшої сили, ніж польська сила, яка до того ж постійно зростає. І в будь-якому разі я тут бачу радше можливість реалізації, якщо так можна сказати, сценарію, що швидше може виникнути польсько-український союз, ніж вступ України до НАТО чи Європейського Союзу. Потрібно враховувати, що погляди, подібні до польських, які підтримують Україну в Європі, не є поширеними. Україна має в Європі значно сильніших противників, ніж Польща. Достатньо згадати події Другої світової війни. Українці тоді доклали великих зусиль, співпрацюючи з Німеччиною, щоб спробувати здобути можливість створення власної держави. Але що сталося? Німеччина цього не реалізувала, бо в її уявленні сильна Україна могла б стати радше конкурентом, ніж союзником. Навіть якщо ситуативно така співпраця була можливою. І сьогодні також є противники України в Європі, не лише Угорщина. Навіть після змін влади в Угорщині політика суттєво не змінюється. Це питання часто пов'язане з неправильно зрозумілими національними інтересами або навіть інтересиками. Польща є великою державою, і для нас Україна не становить загрози. Навпаки, польсько-український союз міг би захистити Європу від Росії. Я є глибоким прихильником саме такого союзу. Це бачення Пілсудського, який ніколи не передбачав об'єднання Польщі та України в одну державу. Він завжди вважав, що Україна має бути незалежною, суверенною і самостійно вирішувати свої справи, але водночас перебувати в союзі з Польщею, бо це відповідає інтересам і України, і Польщі. Така моя позиція.
3: Бо то є в інтересі України і то є в інтересі Польщі. Таку я мам візію.
1: Дуже дякую за тим візію і
2: щиро дякую за цю позицію і за час, який ви присвятили нашій розмові. Я нагадаю слухачам, Анджій Дерлятка, колишній керівник агентства розвідки Польщі і посол Польщі у Сеулі, був у програмі «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк, а ви слухаєте Польське радіо для України. Дякую дуже пану ще раз за розмову і за поświęcony час.
3: Це приємно в моїй стороні.
4: Це Українська служба Польського радіо. Вітаю слухачів. В студії працюють Володимир Гарматюк та Агнішка Наврот. І зараз пропоную

0: Ми вам дві теми: підсумки тижня у Польщі та підсумки тижня у світі, про те, що відбувалося впродовж тижня, коментарі, події, все це далі у нашому ефірі. І розпочнемо із підсумків тижня у Польщі. Отож, у підсумках тижня говоримо про скандал між Польщею та Україною, про заяву Девіда Кемерона, яку він зробив в Варшаві щодо місця України в системі європейської безпеки, а також про російські диверсії і загрози у Польщі, хто на це ведеться і як Росія працює. Різку реакцію в Польщі викликало рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесну назву імені героїв УПА. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що цей крок надав російській пропаганді найкращий матеріал і багато кисню. Бо Росія вже багато років використовує тему УПА для інформаційних атак проти України. На думку Навроцького, вшанування УПА є неприйнятним для Польщі через Волинську трагедію 1943-44 років, під час якої загинули десятки тисяч польських цивільних. Тому він заявив, що Україна не готова бути частиною європейської родини, що продовжує героїзувати діячів, таких у Польщі вважають відповідальними за ці злочини.
1: Оцінюю то дуже критично.
2: Я оцінюю це дуже критично. На жаль, президент Зеленський довів, що Україна в ментальному плані через героїзацію бандитів, вбивць з української повстанської армії, не готова бути частиною європейської родини. Адже в європейській родині не можна прославляти бандитів і вбивць, які вбивали жінок та дітей. У європейській родині не можна героїзувати таких людей і не можна героїзувати УПА. Мене це дуже засмутило.
1: Не можна глорифікувати таких бандитів, не можна глорифікувати УПА. З великим смутком то прийняв.
0: На тлі цієї суперечки Навроцький повідомив, що запропонував винести на розгляд капітули Ордена Білого Орла питання про можливе позбавлення президента України Володимира Зеленського цієї найвищої державної нагороди Польщі. Володимир Зеленський отримав його від Анджея Дуди. Засідання капітули, на якому можуть обговорити це питання, запланували на 8 червня. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, критично оцінюючи рішення президента України Володимира Зеленського, заявив, що рішення не потрібно, знову піднімає на тривожний рівень питання історичних розбіжностей та різних інтерпретацій минулого. Водночас Дональд Туск наголосив, що кожен народ має право на власне бачення історії, однак українська сторона повинна теж усвідомлювати, яке значення тема УПА має для польського суспільства.
3: Наруша нашу вразливість історичну і...
2: Це зачіпає нашу історичну чутливість, і, на мою думку, знову не потрібно піднімати на такий тривожний рівень питання цих історичних відмінностей. Кожен народ має право на власні інтерпретації, але наші українські друзі повинні усвідомлювати, що означає з точки зору кожної польки і кожного поляка це похмуре спадкоємство УПА. Це рішення є тривожним з точки зору наших відносин. Я дуже хотів би, щоб президенти обох країн мудро дбали про те, щоб наші відносини були якнайкращими. Наша дружба, співпраця, союз перед російською загрозою – це щось без цінне. Ми все ще маємо шанс подолати ці похмурі фрагменти нашої історії, які тиснули на наші відносини. Я очікував би від обох президентів, щоб вони радше могли піднятися над цими історичними емоціями і намагалися будувати цю складну, але необхідну польсько-українську дружбу і співпрацю.
0: Від польсько-української суперечки щодо історії виграє тільки Росія. Так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він теж прокоментував рішення президента Володимира Зеленського. Якщо ми посваримось через минуле, хтось інший нав'яже нам майбутнє, сказав Радослав Сікорський. За його словами, польська сторона вже донесла свою позицію до України і сподівається, що в Києві зрозуміють обурення Варшави через це рішення.
4: Маємо прецеденти. Ярузельський відбирав.
2: У нас є прецеденти. Ярузельський позбавляв нагород Брежнєва, тож Навроцький може позбавити Зеленського. Я також розчарований тим, що президент Зеленський не врахував нашої історичної чутливості, але вважаю, що прем'єр Дональд Туск уже влучно це підсумував. А саме, якщо ми посваримося через минуле, то хтось інший нав'яже нам майбутнє.
4: Мінувіче, що якщо ще покучимо прошлость, то хто інший нарушить нам прошлость.
0: Не поспішати з позбавленням Володимира Зеленського ордена Білого Орла, так вважає, необхідно зробити професор-політолог Роман Кузняр. В ефірі Польського радіо він заявив, що це була помилка і прояв браку чутливості з боку українського президента, однак, як він підкреслив, утриматися варто від самої дії щодо позбавлення ордену.
5: Я б то залишив на час непокою по війні.
2: Я б залишив це на мирний час після війни, трохи обдумати, остудитися, остудити голови. Можливо, це дасть

0: ще час для роздумів, у тому числі і для самого Зеленського. Можливо, він змінить свою думку. У таких справах не варто діяти поспіхом, особливо з огляду на те, що досі сам президент Зеленський і Україна захищають нашу безпеку, платячи за це ціну, а не президент Навроцький, який шкодить нашій безпеці.
1: А не президент Навроцький, який шкодить нашому безпеченству, а який багато дуже виривний в цій справі.
2: Колишній опозиціонер із «Солідарності» Єже Боровчак вважає, що питання надання українському підрозділу назви Герої УПА слід було вирішувати дипломатично. Ну а на слова Кароля Навроцького, що український народ, можливо, ще не дозрів до вступу в Європейський Союз, Єже Боровчак заявив, що це дуже гарячі і поспішні слова. Він також вважає, що польські президенти часто занадто поспішно присвоювали орден Білого Орла, і це стосується також Анджея Дуди, який надав цей орден Володимиру Зеленському.
3: Далеко посунуті були ті слова пана президента Навроцького.
0: Слова пана президента Навроцького надто далеко йдуть. Я думаю, що він ще не є досвідченим політиком і повинен був би це проконсультувати, щоб не розганяти те, що вже трохи в лапках підсохло. У нас вже є певна згода. Навіщо це знову роздмухувати? Це я ще можу сказати, як якийсь сільський староста, але не президент. Президент має взяти телефон, зателефонувати і сказати: «Володя, що ти робиш?» Така розмова могла б допомогти, і президент Зеленський відкликав би цю назву для підрозділу та пошукав би інших героїв. Можливо, треба було дати Зеленському цього орла після завершення його каденції, а не тоді, коли він ще чинний політик. І це неприйнятно у сучасні часи після такої катастрофи і вирізаних сіл, бо це була не боротьба, а вбивство цивільного населення. Називати підрозділ імені бандитів з УПА – це просто немислимо.
3: Ім'я своєї єдності бандитом з УПА, ну, то є не до помішлення.
2: Тим часом польській пресі пишуть про те, що в уряді ходять чутки, що Кароль Навроцький начебто може використати цей прецедент для того, аби притиснути Дональда Туска до стіни. Адже умова для того, аби мало юридичну силу рішення про позбавлення ордену, має пройти саме через уряд. Також преса пише, що колишній президент Анджей Дуда може стати жертвою цієї гри. Не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу. Так відреагували в МЗС України, зокрема Георгій Тихий, речник МЗС, прокоментував критику Польщі через присвоєння одному з підрозділів ССО назви імені героїв УПА. За його словами, українські військові точно не мали на меті образити дружній польський народ, а для багатьох українців УПА є символом боротьби проти імперської політики Москви. Тихий теж нагадав, що впродовж останніх півтора року Київ і Варшава працювали над діалогом щодо складних сторінок історії, зокрема, відновили процес пошуків та ексгумацій. Європа увійшла в нову епоху безпеки, де війна Росії проти України стала головним викликом для НАТО, Євросоюзу і всього західного світу. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон під час польського економічного конгресу у Варшаві, який відбувся 28 травня. Колишній прем'єр Великої Британії був спеціальним гостем заходу і взяв участь у великій дискусії про безпеку, майбутнє НАТО, відносини Європи і США, а також роль України у зміні глобального балансу сил. В цьому контексті Девід Кемерон відзначив і роль Польщі в сучасній системі безпеки у Європі.
0: Ви абсолютно ключові у стримуванні Путіна від подальших дій у Східній Європі. Дивіться, новини з України зараз у багатьох сенсах краще, ніж були певний час тому. Українці опановують мистецтво війни дронів, завдають серйозних втрат Росії Путіна, але ми не є в безпеці. Це все ще найбільший ризик для безпеки не лише Польщі, але й Британії. Наш континент охоплений масштабною сухопутною війною, де мільйони людей втратили життя. Тому ми маємо посилювати стримування. І роль Польщі як фронтової держави тут надзвичайно важлива. Але не думайте про Британію як про когось, хто лише підтримує здалеку.
2: Девід Кемерон вважає, що загроза Росії для Європи, в тому числі для його країни, залишається реальною. За його словами, Європа не зробила належних висновків з нападу Росії на Грузію та Україну.
0: Не лише через кібератаки, хоча вони постійні, не лише через шпигунство, хоча воно безперервне, але також, коли я був міністром закордонних справ, були російські атаки на британські території. Наприклад, склад із дронами був атакований і спалений оперативниками, пов'язаними з Росією. Тож Путін діє у цій сірій зоні, скажімо так, між війною та миром. І було б верхом наївності для Британії не розуміти, що ми маємо захищатися. І найкращий спосіб зробити це зараз, окрім зміцнення кіберзахисту та боротьби з російським шпигунством, це

0: підтримувати Україну в її боротьбі. Тому що не треба бути експертом. У 2008 році Путін захопив дві провінції Грузії, і наслідки були недостатніми. У 2014 році він захопив Крим і частину Донбасу. Тоді ми були в ЄС, і британський прем'єр-міністр, я разом з польським прем'єром і країнами Балтії дуже наполягали, що потрібні санкції, тиск, замороження активів і все таке. А також, що потрібно назброювати українську армію. А у 2014 році реакція була недостатньо жорсткою. Зокрема, тому що дехто в Європі був розгублений, мовляв, чи не сталося це через Майдан, чи не було це його наслідком. Тощо. Але ми бачимо закономірність із Путіном. Він захоплює території, і якщо реакція недостатньо сильна, захоплює ще більше. Якщо йому дозволять перемогти в Україні, ми можемо очікувати подальшої російської агресії.
1: Добре, і те, каже колишній прем'єр Великої Британії, що в британській політиці, хоч і діються дивні речі, там немає проросійських партій. В парламенті немає жодної партії, яка б казала, що треба умиротворювати Росію чи змушувати Україну до фальшивого миру, як про це говорять в деяких країнах Європи. Найважливіше, Україна має виграти свою війну за незалежність, заявив Девід Кемерон.
0: Це не означає, що вона одразу поверне кожен шматок території, але наприкінці цього конфлікту Україна має залишитися вільною, суверенною, незалежною державою, яка сама вирішує, з ким їй бути в Союзі та куди рухатися. Як я вже казав, попри всі проблеми нашої політики, у Палаті громад немає партії, яка б говорила, давайте полегшимо життя Путіну, давайте відновимо переговори з Росією, давайте тиснути на Україну. У Великій Британії всі на 100% підтримують Україну, тому що ми засвоїли уроки історії і відчуваємо велику симпатію до українського народу. У нас досі є близько 700 тисяч українців у Британії. Я дуже пишався тим, що українська сім'я жила у мене вдома. Вони були неймовірно успішними, створили бізнес, який зараз дає роботу десяткам людей. І я був дуже радий прийняти їх, і ми досі є друзями. Для мене це була честь.
1: На думку лорда Кемерона, результат війни в Україні визначатиме не лише майбутнє самої України, але й те, чи зможе Європа стримати подальшу російську агресію і зберегти систему колективної безпеки після десятиліть відносної стабільності. І Велика Британія, зазначив політик, всіляко тут підтримує Україну. Росія далі здійснює диверсії у Польщі, і у Польщі затримують людей, які шпигують на користь Росії. Цього тижня працівника заводу польської групи оборонної промисловості затримали за підозрою шпигунстві на користь іноземної держави. Про це поінформував міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Чоловіка було заарештовано.
2: Служба контрвивіаду військового діє спільно з Агенцією безпечення.
0: Служба військової контррозвідки, діючи спільно з Агентством внутрішньої безпеки, провела операцію з затримання та передачі до розпорядження прокуратури. Суд сьогодні ухвалив рішення про тимчасовий арешт одного з працівників польської групи озброєнь за підозрою у шпигунстві на користь іноземної розвідки і іноземної держави на шкоду нашій улюбленій батьківщині.
2: На рзеч обцего вивіаду, обцего państwa ze szkodą dla naszej ukochanej ojczyzny.
1: Анджей Дерлятка, колишній керівник розвідки Польщі, говорить, що Союз України і Польщі міг би захистити Європу від Росії. Про це він заявив в ефірі Польського радіо для України. Останніми роками дедалі частіше говорять про еволюцію російської гібридної війни в Польщі. Йдеться вже не тільки про класичну пропаганду чи кіберзагрози, а про значно більш розпорошену і складнішу для виявлення систему дій. Аналітики кажуть, що Росія адаптувала свої методи до реалій сучасності Європі, використовуючи внутрішні політичні, соціальні розколи, емоції суспільства і зростання поляризації в країнах ЄС, зокрема в Польщі. І в цьому контексті з'являються такі явища, як фальшиві повідомлення, дзвінки, інциденти дестабілізаційного характеру, інформаційні вкиди, диверсії, саботажі, використання кримінальних середовищ, а також, власне, використання шпигунів. Про це далі Анджей Дерлятка.
3: Єстечми в Польщі на війні гібридовій.
0: Ми в Польщі перебуваємо у гібридній війні. Це трохи інша війна. Тут не гинуть солдати на фронті, не гинуть цивільні, принаймні, на щастя, поки що. Але це все одно війна. А чому вона пролягає у Польщі? Бо варто це пояснити українським слухачам. Звісно, всі знають із телебачення, з новин про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Тоді мігрантів доставляли і спрямовували до польського кордону, щоб вони намагалися прорватися до Польщі. Там збудували мур. В результаті цих мігрантів там уже немає. Польська прикордонна служба за підтримки армії, там були тисячі польських військових, які захищали кордон. Це перша річ. Друга, треба сказати, що Польща є, можливо, найбільш атакованою країною у Європі, а можливо навіть у світі, якщо говорити про кібератаки і гібридні атаки.

0: Кібератаки є елементом гібридної війни, атакують навіть невеликі водоканали у селах. Наполегливість російських хакерів є неймовірною. Вони знаходять маленькі об'єкти, водоканали чи невеликі підприємства і атакують їх, вважаючи, що там не буде захисту. На щастя, Польща вже кілька років веде цю війну, і ми створили 4 служби, які займаються захистом від кібератак. У цьому напрямку ми ефективні. До нас приїжджають вчитися із Західної Європи, як захищатися від цих атак. Це є цілеспрямовані атаки. Росіяни розраховують на те, що вони завдадуть суттєвої шкоди польській економіці, польській державній системі. Вони прагнуть створити безлад, бо їхнім завданням є саме хаос. Щоб був безлад, плутанина, щоб неможливо було нормально керувати. Це їхня мета, це їхня основна ціль.
1: Щоб був хаос, балаган, щоб не можна було рządити. То є їх ціль, то є їх засадничий ціль.
2: Але чи стійким є до таких проявів польське суспільство, запитую у колишнього керівника розвідки Польщі.
0: Звичайно, вони є стійкими, але треба враховувати, що в Польщі легально діють, підкреслюю, легально, 3 проросійські партії. Є також люди, які працюють у публічних медіа, як, наприклад, доктор Сикульський, який відкрито висловлює проросійські і антиукраїнські погляди. Тобто такі явища існують, але Польща є демократією і на це, скажімо так, дозволяє. Однак із соціального боку треба чітко сказати, що Росія в Польщі сприймається негативно, і росіяни також сприймаються негативно. Ми є стійкими до російської пропаганди, тому що десятиліттями жили під російським ярмом. Ми пізнали Росію з найгіршого боку і знаємо, ким вона є і на що росіяни здатні. Тому їм тут нічого шукати, якщо йдеться про польське суспільство. Вони роблять різні речі під чужим прапором, намагаються нас висміяти або якось дискредитувати, але це їхні відчайдушні дії, просто відчайдушні, бо вони не мають доступу до суспільства як маси. І я думаю, не матимуть.
1: В своїй масі доступу. Ну і припущам, що не будуть мати.
2: Також у контексті складних польсько-українських стосунків Анджей Дерлятка говорить про те, що все ж союз Польщі та України міг би суттєво підсилити і захист для цілої Європи, і, зокрема, для східного флангу НАТО.
1: Найпотужнішим панством на східній фланзі НАТО є
0: найпотужнішою державою на східному фланзі НАТО є Польща, і саме Польща визначає, як виглядатиме оборона цього флангу. Немає більшої сили, ніж польська сила, яка до того ж постійно зростає. І в будь-якому разі я тут бачу радше можливість реалізації, якщо так можна сказати, сценарію, що швидше може виникнути польсько-український союз, ніж вступ України до НАТО чи Європейського Союзу. Потрібно враховувати, що погляди, подібні до польських, які підтримують Україну і Європу, не є поширеними. Україна має в Європі значно сильніших противників, ніж Польща. Достатньо згадати події Другої світової війни. Українці тоді доклали великих зусиль, співпрацюючи з Німеччиною, щоб спробувати здобути можливість створення власної держави. Але що сталося? Німеччина цього не реалізувала, бо в її уявленні сильна Україна могла би стати радше конкурентом, ніж союзником, навіть якщо ситуативно така співпраця була можливою. І сьогодні також є противники України в Європі, не лише Угорщина. Навіть після змін влади в Угорщині політика суттєво не змінюється. Це питання часто пов'язане з неправильно зрозумілими національними інтересами або навіть інтересиками в лапках. Польща є великою державою, і для нас Україна не становить загрози. Навпаки, польсько-український союз міг би захистити Європу від Росії. Я є глибоким прихильником саме такого союзу. Це бачення Пілсудського, який ніколи не передбачав об'єднання Польщі та України в одну державу. Він завжди вважав, що Україна має бути незалежною, суверенною і самостійно вирішувати свої справи, але водночас перебувати у союзі з Польщею. Оце відповідає інтересам і України, і Польщі. Така моя позиція.
1: Бо то є в інтересі України і то є в інтересі Польщі. Таку я маю візію.
2: У Польщі відбувся польський економічний конгрес. Цього разу він проходив під гаслом «Час переваги», а його учасники обговорювали, як Польща може зміцнити свої позиції серед найдинамічніших економік Європи. В центрі уваги були інвестиційні, нові проєкти і технології, енергетична безпека, розвиток промисловості, штучний інтелект і міжнародне співробітництво. На конгресі виступали представники польського уряду, керівники найбільших компаній, фінансових установ і міжнародні експерти. Особливу увагу приділили ролі Польщі в економічному розвитку регіону та перспективам залучення нових інвестицій. Організатори наголосили, що сьогодні Польща має унікальну можливість використати глобальні зміни для зміцнення власної економіки і посилення конкурентних переваг на європейському і не лише на європейському ринку. Україну згадували переважно в контексті війни Росії проти України та її впливу на економічну ситуацію в регіоні, однак під час дискусій говорилося

0: Це про геополітичні ризики, безпеку східного флангу Європи і наслідки війни для бізнесу і необхідність зміцнювати економічну стійкість Польщі в нових умовах. Польський економічний конгрес, звісно, стосується дуже широких питань польської економіки, польських підприємців, які теж мають амбіції масштабувати свою діяльність за кордоном, в тому числі в Україні. Як сусід Польщі, Україна дуже в специфічній ситуації сьогодні перебуває, також є великим ринком і має великий потенціал для співпраці. Про це, зокрема, заявила Йоанна Маковєцька-Гаца із працедавці РП. Власне, вони організували цей форум.
1: В тим закресі Україна, очевидно, як наш сусід.
2: Тому нам, як організації, дуже залежить на тому, щоб підтримувати всі напрямки, а щодо України ця тема дійсно з'являється в різних контекстах. Конференція, про яку ви згадували, не пов'язана з нами, бо ми не є організатором, але фактом є, що ми будемо там у значній мірі представляти польські підприємства в різних сферах. Енергетиці, dual-use, цифровій сфері, адже весь сектор кіборг сьогодні дуже добре розвинений у Польщі. І в усьому світі є така потреба. Ми також бачимо, що необхідний певний урядовий парасольковий підхід у сенсі, що цей Team Poland присвячений Україні, тобто рішення та інструменти, які пропонуються в межах цього пакета, чи то через КУКи, чи через PFR, тощо мають бути поєднані з реальним бізнесом і сектором. Який буде найкращий модельний підхід для України, я не можу сказати, чи це мають бути спільні підприємства, чи прямі інвестиції. Інвестиції чи потрібні державні гарантії України тощо. Думаю, на це потрібно системно відповідати, бо інакше це будуть лише окремі дії компанії, а це не той рівень співпраці, який нам потрібен. Отже, відповідаючи на ваше запитання, так як організація, ми дедалі активніше співпрацюємо з групою PFR у цьому напрямку, також у сфері торгової дипломатії з відповідними міністерствами і хочемо додати цей бізнесовий компонент. І оскільки ми є людьми з бізнесу, то, як я вже сказав, потрібні конкретні рішення. Так, про це тут і говориться. Не завжди окремо, але загалом Конгрес говорить про економіку, наші амбіції, як поляків, про геоекономіку, про певні тривоги, що впливають і з геополітики випливають. Так, про це тут і говориться. Не завжди окремо, але загалом Конгрес говорить про економіку, наші амбіції як поляків, про геоекономіку, про певні тривоги, що випливають із геополітики, але також про те, які є можливості.
1: Але теж о тим, які є шанси, бо ми позитивні настроєні.
0: Такими були основні з найцікавіших подій у Польщі цього тижня. Наступного тижня будуть нові події, нові коментарі, тож почуємося далі за тиждень. Україна переносить удари на територію Росії. Між Сполученими Штатами та Європейським Союзом виникають проблеми через позицію щодо НАТО. Ці та інші теми у огляді тижня у світі від Лариси Задорожної. Далі.
3: Всіх вітаю. Це програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна. І сьогодні говоритиму про таке. Європейський Союз відкриває двері для України, але в Брюсселі є застереження. Санкції проти Росії Брюссель готує новий 21-й пакет. Візит Світлани Тихановської до Києва, що за лаштунками. Ну і тепер деталі. Після 2 років політичних декларацій, самітів, підтримки та формули «Україна – це Європа», Брюссель у червні готується до речі значно серйознішої – офіційного відкриття переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу. І це вже не про красиві слова. Це про гроші, ринки, аграрну політику, право вету, майбутній баланс сил у Європі. І, зрештою, про те, яким стане сам Євросоюз після закінчення війни в Україні. За даними європейських дипломатів, Єврокомісія планує вже у середині червня запропонувати відкриття першого переговорного кластера для України і Молдови. Остаточне рішення можуть ухвалити лідери ЄС на саміті у Брюсселі. У Києві це подають як майже технічний етап, насправді ж це політичний перелом. Бо до цього моменту Україна для Європейського Союзу залишалася країною-кандидатом із безпрецедентною перспективою. Тепер мова йде про запуск реальної бюрократичної машини вступу з усіма наслідками для самої Європи. Роман Емельський, заступник головного редактора газети «Виборчої далі».
4: Я оптиміст, якщо говорити

0: там переговорах в вступе Украины до Евросоюза. Размовляв с багато польских политиков, важные люди, евродепутаты, политики с Министерства закордонных справ. И они сказали, что не будет блоковать открытие всех переговоров кластерів. Ми знаємо, що велика проблема – це зерно, це сільське
1: господарство.
0: Да. Знаємо, що це була велика проблема для Польщі. Як Польща розмовляла з Євросоюзом, а вступила в Євросоюз.
1: Тоді Франція і Німеччина не хотіли якраз Польщу пускати.
0: Велика проблема, і я можу сказати, що політична проблема. Я думаю, що не буде блокувати, і так сказав дуже багато польських політиків. Я слухав від польських політиків, вони за швидким шляхом для України, як ми говоримо о Євросоюзі. Завтра не буде. Я реаліст, я знаю Євросоюз, я знаю європейських політиків, що значить швидкий шлях. Це не один ход. Я думаю, це буде, може бути, 5 років, 7 років. Це дуже важлива ситуація. Не знаємо, як буде виглядати ситуація в Франції після виборів президента. Я думаю, що може бути велика проблема, як не буде Макрона, буде, наприклад, президент Ле Пен. Велика проблема не тільки для України, тільки для Євросоюзу.
1: Ну і в Німеччині хто буде наступним канцлером, теж невідомо.
0: Так. Ну, я знаю, що канцлер Фрідріх Мірц раніше просував відкритим шляху для України. Я думаю, що це тільки слова, та не проєкт, як я сказав. Швидкий шлях – нормальний шлях. Через кластір.
1: Публічно у Брюсселі говорять про історичний шанс та геополітичний обов'язок перед Україною. Але за закритими дверима європейські дипломати дедалі частіше говорять також і про інше. ЄС у нинішньому вигляді може просто не витримати Україну. Причина проста – її масштаб. Україна потенційно стане однією з найбільших держав Союзу за населенням, найбільшим аграрним гравцем і одним із ключових реципієнтів європейських фондів. Для багатьох старих членів ЄС це означає радикальний перерозподіл грошей і впливу. Не випадково канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже запропонував концепцію асоційованого членства, фактично проміжного статусу, без повного права голосу. Український президент Зеленський публічно відкинув цю ідею, мовляв, Києву не потрібно напівчленство, але всередині ЄС і так існують євроскептичні настрої, і тому пошук рішення буде непростим.
0: Я можу сказати так. Якщо ми о євроскептицизмі говорити, ми відімо, що в Германії, в Франції, так в Чех і в Словакії євроскептизм, і він більше, ніж ще 2-5 років назад. Но я оптиміст. В Польщі теж був уряд євроскептицизм. Так, но після виборів в 23-м году у нас є уряд, який проєвропейський. Я оптиміст, що Євросоюз буде Євросоюзом, де там не буде таких маленьких Євросоюз, або таких інший Євросоюз. Чому? Євросоюз – це найважливіший політичний проєкт в історії Європи. Євроскептики? Так. Но якщо вони говорять, так, ми євроскептики, але ви деньги з Євросоюзу, для вас це буде важлива ситуація. Так, важлива ситуація. Що, я думаю, що я оптиміст. Молоде покоління, так ви сказали, я думаю, що ані про Євросоюз, ані не знають, що там є кордон. Моя дочка сказав, як ми їхали там 10 років назад, кордон? Чому кордон? Ні кордонів. Так, ну то ми можемо сказати, будуть кордони. Не буде роумінгу. Україна
1: зараз буде
0: в роумінгу. Можу сказати, що я не вижу такого

0: плана в української плана на Євросоюз недостатечно, то тільки говорити, ми хочемо стати членом Євросоюзу. Треба план. Треба план не тільки уряду, не тільки адміністрації Зеленського, но цілої політичної стіни. Це наш план на Євросоюз. Що нам треба зробити, щоб вступити в Євросоюз?
1: Існує ще й така думка, якщо Україна залишиться поза ЄС після війни, Європа отримає постійну зону нестабільності на східному кордоні. І навпаки, інтеграція України стає способом остаточно відірвати її від Росії. В той же час Євросоюз має інтегрувати країну, яка одночасно веде найбільшу війну в Європі з 1945 року, має колосальний військовий сектор, мільйони ветеранів і економіку воєнного типу. Про польський погляд на війну в Україні безпосередньо від людини, яка все бачила, що відбувається на фронті на власні очі, я поговорила із парамедиком Дем'яном Дудою. І перш за все спитала його про те, як він бачить зараз ситуацію, коли Україна переносить війну на територію самої Росії. Чи спрацює це для закінчення війни в Україні?
2: Я не знаю, чи це може наблизити у тактичному сенсі, тому що ми маємо справу з величезною територією. Однак у політичному сенсі безумовно, бо російська сторона мусить це враховувати під час переговорів. Не тільки вона роздає карти, не тільки вона має можливість завдавати ударів по стратегічних цілях, не тільки вона має можливість атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Україна також має такі можливості. Тож це ще одна карта і радше одна з найсильніших – тузи з українського боку у цих перемовинах.
3: Радше з тих високих, з асів по стороні української в тих негоціаціях.
1: Дем'ян Дуда вважає, що ядерна загроза з боку Росії нікуди не зникла і цілком реальна.
2: Є дві реальності в Росії – створена реальність і справжня. Створена реальність – дуже сильно різниця від дійсності, ніби Росія була б на місяці, а не на нашій планеті. Тому не можна ігнорувати такі сигнали. Треба усвідомлювати, що ядерний потенціал з боку Росії існує. Однак ця війна відбувається на кількох рівнях, зокрема в інформаційному просторі, і там також дозволить. Не всі засоби.
3: І там теж всі хвити са дозволені.
1: Я спитала Дем'яна, а як багато поляків сьогодні на фронті в Україні? Він каже, це зовсім інша картина, ніж на початку після повномасштабного вторгнення Росії. Багато поляків втратили здоров'я або загинули. Парамедик Дем'ян Дуда розповідає фронтові історії про розуміння один одного поляків і українців.
3: Ми були під Соледарем на лінії фронту, підходили до поїзду українських жовнірів.
2: Ми були під Соледаром на лінії фронту, підійшли до української бойової машини і сказали, що така нам би дуже пригодилася. Боєць подивився на нас і з усмішкою запитав, звідки ми. Ми відповіли, що із Польщі, і в певний момент усмішка зійшла з його обличчя. Я думав, що сказав щось не так, але він зворушився і сказав, що не очікував, що коли його сусіди ховаються по кімнатах і сараях, не хочуть іти на фронт, він зустріне тут поляка, який йому допоможе. Інший такий момент, який був для мене зворушливим, це Бахмут. Тоді була проблема з їжею, ми уже жили в підвалах, і там була тарілка з двома останніми шматками хліба, які були у цьому підвалі. І ця тарілка була підписана «Поляки», щоб хлопці нам цей хліб не з'їли. Тож це такі моменти, які показують, що це братерство народів існує, і політика відходить у бік, що в цей момент вона не є важливою.
3: Братерство народів є, і політика стоїть з боку, що якби в хвилі є неістотна.
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв про те, що Київ і Варшава будуть співпрацювати в дроновій сфері. А що саме може бути об'єднавчим для двох країн?
2: Від початку конфлікту ми передали розвідувальні дрони, ударні дрони, але це зовсім інший характер літальних платформ, які зараз розвиваються в Україні. Ми далі стоїмо на місці, не робимо висновків, не рухаємося вперед, тоді як українські рішення від початку повномасштабної війни вже на наступному рівні. Можна сказати, навіть на 10-му поколінні. Кожні півроку ця війна настільки змінюється, що те, що було півроку тому, уже повністю

0: не актуальне. У питанні дронів у Польщі ми досі стоїмо там, де були на початку повномасштабної війни. Тому так важливо те, що сказав прем'єр. Відбуватиметься передача технологій і спільні розробки.
1: Технології і спільних реалізацій.
2: З України надходять повідомлення, що ділянки траси з Маріуполя до Криму, яку захопили росіяни, вже контролюються Збройними силами України, точніше, їх дронами. Так звані кілзони теж розширюються, а це означає, що ні Росія, ні Україна вже не можуть одноосібно панувати над ситуацією на фронті, на її окремих ділянках.
1: 30 кілометрів – це той обшар, де противник може зробити дословно все.
0: 30 кілометрів – це зона, де противник може зробити буквально все. За межами цих 30 кілометрів, якщо противник захоче точково уражати окремі цілі, він все одно зможе це зробити. Для нас дуже великою загрозою, окрім дронів, є також авіаційні бомби, які влучають досить точно і мають надзвичайно руйнівну силу. І фактично, незалежно від того, чи ти за 20 метрів від противника, чи за 200 кілометрів, уся Україна є територією війни, територія ведення бойових дій.
1: 200 кілометрів від противника. Ціла Україна є територією війни, проведення валки.
2: Відбувся перший офіційний візит лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської до Києва. Це історія не про символічну дипломатію і точно не про жест підтримки білоруської опозиції. Це сигнал, причому одразу в кількох напрямках. І Лукашенку, Москві, і Заходу, і самим білорусам. Показово, що Київ роками уникав публічного політичного зближення з демократичними силами Білорусі. Після 2022 року Банкова виходила з простої логіки. Лукашенко, попри співучасть у війні, все ж намагався не вводити білоруську армію в Україну напряму, а тому Київ залишав Мінську вузький коридор для маневру, ну і, власне, розмова офіційного Києва з офіційним Мінськом. Тепер цей підхід, схоже, змінюється. Заступник головного редактора газети «Виборчої» Роман Емельський коментує.
3: Для мене це важлива візита і для нас, поляків, для Польщі, Білорусь, це дуже важлива проблема. Чому? Ну, Лукашенко з кордон, санкції, політичні заключені. Розмовляв з міністром закордонних справ Радославом Сікорським, і він сказав мені, що ну, не буде яких, ви знаєте, там знято санкцій, наприклад, ми говоримо о Білорусі. Ну, Лукашенко – це диктатор. Це дуже пресний режим. Ситуація є така, що Штати говорять з Лукашенком. Супер, що багато людей на свободі. Але це режим не змінився. Тихановська і незалежний уряд політики білоруські є найважлива справа. Вони зараз у Варшаві. Ані приїхав з Вільнюса. Знаєте, що Радослав Сікорський розмовляв з Тихановською, Дональд Туск розмовляв з Тихановською. Думаю, такий крок, щоб показати, що для нас незалежна, демократична, проєвропейська Білорусь – це дуже важлива справа. Лукашенко – це диктатор. Лукашенко був чоловіком, який приступив в війну.
2: Візит Тихановського відбувається одразу після кількох симптоматичних подій. Україна призначає окремого дипломата для контактів із білоруською опозицією Андрій Сибіга. Міністр закордонних справ України публічно говорить, що Києву є з ким говорити щодо Білорусі, а сама Тихановська приїздить до столиці на запрошення Зеленського. Для Лукашенка це максимально неприємний сигнал. Фактично, Україна вперше на офіційному рівні демонструє, більше не розглядає його як єдиного представника Білорусі. Це вже не історія про моральну підтримку імміграції. Це початок обережної політичної суб'єктивації альтернативної Білорусі. Окремий штрих – відкриття у Києві місії демократичних сил Білорусі. Формально це не посольство, але політичний сенс очевидний. Київ поступово створює паралельний канал відносин з білоруським суспільством в обхід режиму Лукашенка. Ще кілька місяців тому така конфігурація виглядала б майже неможливою, в той час, коли Офіс президента України очолював Андрій Єрмак, він пішов у відставку, а тому ми бачимо, і політика офіційного Києва кардинально змінилася. Але зараз у Києва з'являється дедалі більше причин приглядати взагалі свою білоруську політику. По-перше, Росія продовжує використовувати територію Білорусі як військовий плацдарм і простір тиску на Україну. По-друге, Лукашенко дедалі глибше інтегрується у російську безпекову архітектуру і втрачає залишки автономності.

0: І, по-третє, в українській владі зростає розуміння, ставка виключно на стримування Лукашенка стратегічно не спрацювала. І вкотре українська розвідка повідомляє про реальність задіяння білоруської армії Росію.
1: Це цікавий сценар. Я сказав, що для мене це політичний тролінг. Я не вірю в війні на два фронти. Це було велика проблема для України. Для України один фронт. Це Донбас, це Херсонщина, це Харківщина. Ми знаємо, що зараз ситуація не така, що зараз ситуація на Сході чуть-чуть краще. Слышав, що такий сценар також в Європі є, що буде інцидент з Білорусі. Ну, я не вірю. Я розмовляв з людиною з Тихановської. Я розмовляв з людиною білоруської опозиції. Вони також не вірять в такий сценар. Велика проблема для Лукашенки. Він боїться революції.
0: Для самої Тихановської це теж критично важливий момент. Після кількох років політичного виснаження білоруська опозиція потребувала нового джерела легітимності. Контакти з Києвом – це спроба повернути собі політичну вагу у регіоні і показати Заходу, що білоруське питання не зникло. А ще нагадати, що майбутнє Білорусі напряму залежить від результату війни в Україні. Санкції проти Росії входять у нову фазу. Європейський Союз готує найжорсткіший пакет за всю війну. В Брюсселі дедалі частіше говорять фразу, яка ще рік тому звучала б сумнівно. Санкції проти Росії почали працювати не лише політично, а й системно. Саме цим у Євросоюзі пояснюють підготовку 21-го пакету санкцій. Потенційно одного з найболючіших для російської економіки з початку повномасштабної війни, коментує Юлія Павицька, керівник Центру санкційної експертизи Київської школи економіки.
2: Попередній 20-й пакет, на превеликий жаль, був заблокований через Угорщину. І, власне, у нас, попри бажання коаліції серед європейських країн продовжувати санкційний тиск на Російську Федерацію, він не відбувався. Самопосилення, оскільки Угорщина блокувала, і з нашого досвіду спілкування з європейськими колегами, я точно можу запевнити, що відчувається цей новий подих, те, що у них розв'язані тепер руки, і вони можуть продовжувати більш активно рухатися по санкційним пакетам. Також виглядає, що нарешті Європейський Союз буде рухатися не тільки в рамках великих санкційних пакетів, які будуть покривати там секторальні санкції, але й те, що ми давно адвокуємо, це регулярне розширення списків. Це буде стосуватися тіньового флоту, компаній, які його обслуговують, компаній в секторі ВПК, посередників. І це дуже важливо робити, тому що таким чином ми постійно будемо тиснути на ланцюги постачання і торгівлі Російської Федерації. Відповідно, росіяни мають заново вибудовувати нові компанії в третіх країнах або в середині Російської Федерації. Також поки що невідомо, що буде конкретно в 21-му пакеті. І, на мою думку, все великою мірою буде залежати від того, як будуватися ситуація з стабілізацією і вирішення війни в Ірані, чи США та Іран дійдуть згоди, оскільки, нагадаю, що якраз основною пропозицією, яка мала стати такою ключовою зміною у 20-му пакеті, мало бути заборона на морські сервіси з боку Європейського Союзу, і до нього мають приєднатися ще інші країни Великої Сімки. І, власне, ми не змогли перейти до цієї нового формату енергетичних санкцій саме через те, що ситуація на енергетичному ринку сильно змінилася. Але ми знаємо, що досі тривають активні дискусії саме по запровадженню цього сервісного бану. Тому, власне, якщо у нас буде вирішення ситуації і буде розблокована Ормузька протока, то є гарні шанси, що ми все ж таки побачимо рух партнерів в бік більш жорстких дій стосовно російської енергетики.
0: Проблема для Москви вже давно не в окремих заборонах, проблема у накопичувальному ефекті. 4 роки санкції повільно, але методично перебудовують російську економіку у режим виживання. Кремль ще може фінансувати війну, але ціна цього фінансування стає дедалі вищою. І саме зараз у Брюсселі побачили шанс дотиснути. За даними європейських дипломатів, 21-й пакет, який можуть ухвалити наприкінці червня або на початку липня, буде сфокусований на трьох напрямках – енергетика, тіньовий флот і банки. Фактично ЄС намагається бити вже не по окремих російських компаніях, а по самій моделі обходу.

санкцій, яку Москва будувала останні роки. Через Казахстан, Киргизстан, Арабські Емірати, Сербію, Кавказ до Росії продовжують заходити західні компоненти, електроніка, товари подвійного призначення. Саме тому у нових пакетах санкцій є дедалі більше уваги.

0: Час Росія спромоглася розбудувати достатньо розгалужену систему через треті країни, за рахунок якої вони обходять санкції. Тут найважливіше саме ті обмеження, які стосуються критичних компонентів і компонентів військового призначення, те, що потрапляє у військово-промисловий комплекс, оскільки дійсно можна говорити про якісь лакшері товари, але будучи в Києві, мене це не так сильно хвилює. І, власне, якщо ми говоримо про країни, то дійсно тут основним каналом постачання критичних компонентів і всіх супутніх подвійних товарів подвійного призначення є Китай. І, власне, без Китаю фактично неможливо вирішити цю проблему, попри те, що партнери продовжують свої зусилля в посиленні дотримання цих санкцій і, наприклад, санкціонування посередників в третіх країнах. Але, власне, Китай може стати тим чорним лебедем, який, якщо вони закриють цю торгівлю, то, власне, тоді російський ВПК дійсно не зможе виробляти нічого.
1: Після нафтового ембарго і цінових обмежень Росія створила паралельну систему експорту нафти. Старі танкери, непрозорі страхові схеми, офшорні кампанії, перевантаження у відкритому морі, продаж нафти через посередників у третіх країнах. І саме ця сіра логістика дозволила Кремлю уникнути катастрофічного обвалу нафтових доходів. Тепер ЄС намагається закрити і цю шпарину. Юлія Павицька, керівник Центру санкційної експертизи Київської школи економіки.
0: Якщо там говорити більш тверезо і практично, то дійсно енергетичні санкції є найбільш болючими. Те, що зробили Сполучені Штати Америки, санкціонувавши Роснефть та Лукойл в минулому році, це дійсно було, по-перше, супер неочікувано для росіян. Вони були впевнені, що американці вже в них в кармані і не буде ніякого посилення санкцій, лише послаблення. І ми тоді дійсно побачили, що енергетичні доходи критично швидко почали падати. А також скорочувався видобуток і, власне, станом на зараз росіяни досі оговтуються від тих збитків, які вони отримали за перший квартал з точки зору надходжень на газових доходів до бюджету. І, власне, дотепер вони, навіть отримуючи ці надприбутки від війни в Ірану через те, що злетіла вгору ціна на російську нафту, власне, їм потрібно буде тривалий період часу, щоб закрити оту прогалину, яка у них сформувалася в бюджеті. Також варто відзначити, що є прям конкретні приклади з секторів російської економіки, які є цивільними, які найбільше постраждали від санкцій. Це автовиробництво, це вугільна промисловість, лісова промисловість. І росіяни не змогли переналаштуватися до нові ринки збуту, або вони не змогли імпортозамістити компоненти, від яких вони були залежні, або в випадку з автомобільним сектором, власне, виробники західні повиходили до Російської Федерації, і ніхто не прийшов на їх заміну, а Китай просто заповняє фізично їх ринок своїми електрокарами та іншими машинами. Тому, власне, зараз наше розуміння те, що дійсно в російській економіці, якщо ми ділимо її на там військові сектори і цивільні, військові ще досі трохи зростають і показують зростання, тому що продовжується цей фіскальний імпульс, вони продовжують вливати великі гроші через бюджетний канал. З іншого боку, якщо ми дивимося на цивільні сектори, які не обслуговують сектор ВПК, то вони або не показують зростання, або продовжують скорочуватися. І, власне, це буде тільки посилюватися. І оці надприбутки, які вони зараз будуть отримувати, вони не вирішують структурних проблем, які накопичилися в російській економіці. Вони лише тимчасово, сподіваємось, дозволяють їм полегшити ситуацію з фінансуванням бюджету і знаходженням грошей на продовження війни проти України.
1: У Брюсселі обговорюють не лише нові санкції проти суден, а й фактичну заборону морських сервісів для російської нафти від страхування до технічного обслуговування. Ще рік тому це вважали червоною лінією через спротив Греції, Кіпру та Мальти. Зараз ситуація змінилася. Причина проста. У ЄС дедалі більше переконані, що попередня модель санкцій залишала Росії занадто багато можливостей для адаптації. На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Здорожна, програма «Тиждень». Все буде добре.
2: Я нагадаю, що ви слухали українську службу Польського радіо. Дякую вам за те, що були з нами. Володимир Гарматюк та Агнішка Наврот прощаються з вами до наступних ефірів і залишу вас із музикою о цій порі.

0: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00. Чорну хустку не носить, значить не горює. Виставляє себе красиво в Інстаграмі. Теж, значить, не горює. І, уже й заміж вийшла, проміняла пам'ять про героя.
1: Виявляється, навіть біль та горювання для суспільства – це про певні очікування, правила, стигми та цькування. Тема сьогоднішнього Паблік Ток – «Не так горюєш». Зараз, коли в Україні так багато втрат, так багато

0: Людей, які ховають близьких та переживають втрату, процес горювання став ще одним приводом для претензій. Нерідко у соцмережах починають цькувати вдов захисників, матерів загиблих під обстрілами дітей. Мовляв, вони горюють якось не так.
1: Зараз, коли ми всі так довго перебуваємо у стані стресу, будь-яке необережне слово в коментарях може спричинити додатковий біль. Тож, чи існують якісь дедлайни у процесі горювання? Чому всі люди переживають втрату по-різному? І чому людина у втраті так часто стає об'єктом для булінгу у соцмережах? Public Talk.
0: Кілька десятків коментарів претензій у TikTok отримала мати загиблої влітку 22-го року у Вінниці маленької Лізи Дмитрієвої. Це історія, яка пролунала на всю Україну, вся Україна співчувала цій втраті. І ось пані Ірина 4 роки по тому вийшла заміж і виставила своє відео в весільній сукні. На зараз Ірина видалила в тіктоці коментарі претензії, але було їх там кілька десятків, і лишила вона лише свою відповідь тим, хто її засудив. Я зачитаю буквально 2-3 з цих коментарів. Пам'ятаю, як всі мені бажали щастя, а зараз, через 4 роки, коли нарешті я змогла його відчути, виливають бруд. Всі хочуть бачити щоденне горе. Якби я спилася чи пішла з життя, тоді б сказали, ну так, не витримала. Так жаль, а могла б жити і відчути любов. Люди дуже жорстокі, іноді, здається, цей світ приречений. Причому в сусідніх буквально відео пані Ірини, там, де вона в весільній сукні, її засуджують за те, що вона живе, а сусідні відео, де вона виставила, як у неї на поличці стоять фотографії загиблої донечки, там пишуть, кожен переживає біль по-різному, але навіщо свою біль виставляти на показ? І інша людина пише, щось вже таке корче з себе і піариться. Тобто, живеш не так, не живеш не так.
1: Тобто, це знову історія про те, що коментаторам треба щось коментувати постійно. Їм треба, свою найціннішу у світі думку обов'язково.
0: Так, сьогодні в випуску буде багато найціннішої в світі думки. І ми будемо говорити про цей феномен, чому люди таке пишуть, чому ми так реагуємо. Ще одне скупчення претензій про «не так горює» я знайшла в під відео з похорону співака Адама. На цих кадрах його вдова плаче, але підспівує. Там хтось з телефона запустив оцю його пісню «Танцюй зі мною».
1: Так.
0: І вона в сльозах якісь фрази, ну, наче як підспівує, відкриває рота.
1: Воно гуляло соцмережами, так.
0: Так, так. І там просто розверзлося пекло в коментарях.
1: З похорон зробили шоу. Як же у нас корбіт і
0: ржущі
1: смайлики. Не дай Бог тобі, так хтось відповідає. Шкода, звичайно, співчуття рідним, вибачте, але якось тупо все це виглядає. Цікаво, через скільки часу вона буде з новим чоловіком. Боже, з трагедії зробили дитячий садок, дорослі люди і таке роблять. Її накопілі, накололі успокоїтельним, чого непонятно.
0: Зараз зачитаю ще один скрін одного з повідомлень, що його отримала дружина загиблого воїна Юрія Филіпенка, Катерина Мотрич. Катерина виставляла у себе в сторіс цей скрін. Це вона від однієї зі своїх підписниць отримала тут просто...
1: В особисті, я так розумію.
0: Так, так. Тут просто треба бачити цю пунктуацію, бо тут купа таких, знаєте, оце коли людина пише по 3 знаки питання, по 3 знаки оклику, після кожного...
1: Ми в YouTube-варіанті нашої програми цей скрін прикріпимо.
0: Так, дивіться нас в YouTube.
1: Отже, і в соцмережах.
0: Цитую. «І це ваше горе? Та не потрібні ви нікому з цим болем і типу примиренням треба жити. Ви хайпуєте? Це жесть. Чоловік в могилі, а ви типу з ним на постері, де герої не помирають? Ви не любите. Ви на цьому хайпуєте». Там йшлося про те, що з обличчям, з портретом Юрія Филіпенка по Києву розмістили такі сітілайти з його портретом, і Катерина сфотографувала здивувалася на тлі цього сітілайту і зробила таке

0: серденько пальцями. І от людина дуже обурилася, як це вона може фотографуватися на тлі сетілайту зі своїм загиблим чоловіком. Просто знаєте, з цим болем не херачать, де тільки можна. Цей біль переживають наодинці, а не де постер Юрка, так тільки селфі не вистачає з ухмильною мордою, вибачте. При тому людина вибачається. Ви не любите і ніколи не любили. І, до речі, забудь... Ну, тут навіть не хочу далі продовжувати, але це така пасивна і навіть активна агресія, що людина не має права робити чогось, що цій іншій людині-дописувачці здається не нормою.
1: Недостатнім горюванням, так.
0: Чому люди так часто пред'являють ці претензії іншим? Чому в суспільстві існує цей тиск, як на це реагувати? Отже, коментує Катерина Мотрич, засновниця бренду Мотрич Студіо, культурна діячка і дружина загиблого воїна Юрія Филіпенка.
2: Напевно, найчастіше звинувачують у нещирості переживання горя. Через те, що я публічно вирішила проживати смерть Юри, дуже поплатила за це рішення, хоч воно, звісно, несе очевидні плюси у вигляді тотальної підтримки. Проте мене засуджують за неправильність пам'ятування, або ж через те, що я надто весела, давно не була сумна, або навпаки, з такою пасивною агресією під виглядом турботи намагаються порадити вже жити далі, перелиснути сторінку, бо я надто довго вже це роблю. Ще, звісно, що я не можу витрачати кошти на благодійність, бо це кошти зароблені на крові. Тут я підозрюю, ця претензія була з думкою про виплати. Я, чесно, не знаю, що це взагалі було, але таке. Або ж я надто красива, напевно, не сильно сумую за чоловіком, або надто моральні веселі відео з цвинтаря і так далі. Я вважаю, що горювання не буває абсолютно лінійним. Це абсолютно нелінійний і глибоко індивідуальний процес. Суспільство любить уявляти його як щось із чітким дедлайном. Відгорівав визначений час, оговтався, але я чесно думаю, що психіка так не працює. Кожна людина приходить до втрати зі своїм унікальним досвідом абсолютно, зі своїм набором захисних механізмів, зі своєю історією, своїми стосунками, смертю та зі стосунками, маю на увазі, зі смертю та болем. Тож ми навіть теоретично не можемо однаково справлятися, так само не можемо однаково регулювати на біль фізичний чи моральний. Людина у втраті, вона може одночасно плакати вночі і сміятись вдень. Вона може ходити на вечірки, а потім тиждень не вставає з ліжка. І це абсолютно не про нещирість. Просто так працює психіка, коли намагається вижити. Люди бояться смерті. Це їх фундаментальний страх, наш всіх. І більшість людей усе життя витрачає на те, щоб його уникати. А коли хтось, як я, наприклад, з'являється в інтернеті з відкритим горюванням, це змушує зупинитись, подивитись на те, від чого так хочеться відвернутися. І тут вмикається один з двох режимів. Людина або тікає від цього, або захищається. А засудження, я думаю, що це є той самий захист, бо часто це страх уявити себе на моєму місці. А іноді ж буваються люди, які вже бували на моєму місці, і вони, наприклад, переживали втрату інакше. І несвідомо захищають правильність власного досвіду, бо якщо я горюю не так, як вони, то, значить, хтось із нас це робить неправильно. І, звісно, простіше вирішити, що це не я правильно щось роблю. Я думаю, що варто повторювати собі, що це не про мене. Допоки ваша поведінка не переступає кордони інших людей, то чужа реакція на неї більше говорить більше про них, ніж про людину, яка горює. Варто займатися тим, що покращує власний стан і не витрачати ресурс на виправдання перед людьми, які не хочуть тебе розуміти. Мені дуже сильно допомагає і допомагав психотерапевт. Мені дуже сильно допомагає Юра, бо я завжди думками з ним намагаюся уявити, що він би мені сказав, бо я точно знаю, що він би мені сказав. Ну і, звісно, коло небайдужих людей, особливо жінок з подібним досвідом, яким так само потрібна нормалізація власних почуттів і якесь просте людське співчуття без оцінки. Я думаю, що ми як суспільство загалом мусимо навчитися більшої лояльності, розуміння і бажання вникнути в цей процес і зрозуміти, тому що без цього ми не зможемо бути єдним як суспільство.
1: Public Talk. Дякуємо, це була Катерина Мотрич, дружина загиблого воїна Юрія Філіпенка. От доволі точну думку вона висловила про те, що якщо ти не горюєш, як я горюю, то горюю, як я, або бо я сама не знаю, як горювати. І от починається оця плутанина між людьми, у яких просто різні погляди на те, як горювати, і починається ця чубанина. Навіть між двома людьми, які втратили когось на фронті, і починає, ну, і людина сама починає сумніватися, чи правильно я горюю. І починає іншу людину кусати, що ти не так, як я горюєш. І оце все теж проблема. Проблема не тільки в коментаторах, але і в двох людях, у яких є ця проблема.

0: Ми далі, у нас буде ще одна спікерка, ще одна героїня, дружина загиблого воїна, і там буде трошки теж детальніше про це, чому я, власне, захотіла зробити, поговорити сьогодні в подкасті на цю тему, бо я дуже-дуже багато бачу цього цькування в трец, наприклад, в Інстаграм. Приклад буквально цього тижня – це Меланія Подоляк, яка 23-го року в серпні втратила на війні коханого льотчика Андрія Пільщукова, Джуса. Наприкінці минулого року Меланія вийшла заміж, і нині вона опублікувала у соцмережах своє фото, де вона при надії. І кілька сайтів зробили з цього новину, виставили це її фото. І там просто десятки тисяч коментарів. Я говорила напередодні з Меланією, вона отримує погрози, вона вже планує звертатися до поліції. Вона мені сказала таку фразу: я експерт в питаннях знецінення і питаннях критики горювання. Коли я попросила, власне, її прокоментувати, в нас є приклади цих коментарів. Їх там, правда, я навіть не знаю, за що хапатися. Це просто трошки, ну, звісно, що багато з них – це і ботоферми, але багато з них – це також і живі люди, і певні думки повторюються.
1: Ну, давай самі залайкані почитаємо. Наприклад, неприємно читати, хоча б сиділа тихо.
0: А для чого нам ця страдалиця гидко вилізла зі своїм животом?
1: Неприємно, недовго сумувала.
0: Ну, оце такий найрозповсюдженіший коментар.
1: Так,
0: в Інстаграмі там щось дуже швидко забула героя. Сиділа б мовчки і не парилась. Молоде та дурне. Там дуже багато з лайкою, яку ми не можемо і не будемо.
1: Або багато відвертих образ на адресу самого Джуса.
0: Власне, в Інстаграмі під цією фото Меланії Сергіївна, якась Сергіївна пише їй, значить, недовго сумувала, пройшла любов, зав'яли помідори. На що Меланія запитує в цієї коментаторки, а скільки треба було?
1: Так, люди ж, у людей завжди готовий рецепт, а подробиці цього рецепту люди, на жаль, не знають. Паблік ток.
0: Нерідко також цькують одне одного і самі вдови захисників, тобто люди, які в однакових, здавалося би, статусах, які пережили однакове горе, причому претензії можуть бути, як ти надто весела, надто красива, надто активна в соцмережах, до протилежних абсолютно, що ти забагато плачеш, ти виставляєш на показ, ти піаришся на горі,
1: наводиш,
0: наскільки
1: на
0: вже можна.
1: Навіюєш на нас депресію, і оце всім своїм виглядом нагадуєш про війну і про горе. От це теж.
0: Ну, цього я би сказала менше, там більше того, що, типу, якщо людина довго публікує щось про свою втрату в соцмережах, її починають звинувачувати в тому, що вона наживається, піариться, хайпує на горі,
1: заробляє,
0: і так далі, що вже варто перегорнути цю сторінку. І як ми бачимо, коли людина перегортає сторінку, виходить заміж або народжує дітей, це теж знову не так. З подібним цькуванням зіткнулася наша наступна героїня Оксана Орел, вона дружина загиблого захисника, координатор проєктів в громадській організації Всеукраїнське об'єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України.
2: А спочатку мені навіть просто знайомі, якісь просто проходящі люди, просто прямо говорили, що ну ти ж ховаєш заради коштів, заради виплат. Не хотілося це приймати, я взагалі в страшному стані ходила. Але мені потрібно було далі жити, потрібно було якось рухатись далі, бо потихеньку я далі почала займатися активною громадською діяльністю, у нас організувався простір, і моя подруга, напарниця, вона професійний фотограф, психолог, і, ви знаєте, мені дуже допомогло вийти з цього стану саме фотографія. Естетичний ню. Не знаю, чому саме це, але от якось мені це зайшло. коли почала я в соціальних своїх сторінках виставляти красиві, справді професійні фото, я насолоджувалась цим моментом, мені психологічно це приємно, то мені почали деякі говорити прямо, що як це так, в тебе чоловік загинув, а ти тут голою дупою

0: І теж, ну, а дякуючи терапії, знову ж таки, я просто вийшла з того стану, в якому я була. Я був, ну, це небо і земля просто, яка я зараз, яка тоді була. То люди, які не стикнулися з цим, які не хочуть виходити з цього жаху, в якому вони їм просто комфортно, да, вони себе жаліють. Вони не розуміють одного, що в кожного своя границя. Кожна людина по-своєму переживає цей період горювання. У мене був період, коли я взагалі, я ніколи на людях не плачу. І я це робила тоді, коли ніхто на мене не дивиться, нікого поруч немає. Або це коли були моменти, особливо це з самого початку було, коли я просто до нього приходила посидіти, поплакати. Та й взагалі для мене похід на кладовище – це таке особисте, я не люблю з усіма ходити. Ти не так горюєш, ти не так виглядаєш. Нащо ти нафарбувалася? Ти повинна ходити в траурі. Як би не було важко, як би не було страшно. Але якщо ми будемо в цьому стані горя жити, ми вимремо всі. Вони поруч з нами, вони в наших думках, в наших спогадах, в наших дітях, в усьому. Да? Вони з нами.
1: Паблік ток. Це була Оксана Орел, а зараз Женя Лисічкін, співзасновник Харківського антикорупційного центру, зі своїм щотижневим моніторингом російських фейків та пропаганди.
2: Російська пропаганда на цьому тижні вразила своїми вигадками щодо дискредитації українських військових, створивши фантазію про те, що військовий 17-ї бригади у Харкові задушив свою дружину під час сексу. Начебто між військовим та його дружиною спалахнула сварка, яка поступово переросла у бійку. Чоловік і дружина у ході з'ясування стосунків вирішили відразу ж почати миритися, після пари ляпасів перейшли ближчого контакту. Однак не до простого, а з БДСМ. Чоловік зв'язав свою дружину, після чого у чоловіка знову стався нібито напад агресії, посилений ПТСР. Зрештою, військовий не розрахував силу і задушив свою дружину. Насправді, в релізі правоохоронців нічого немає про те, що чоловік є військовим. А по-друге, насправді, між чоловіком і жінкою виник конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисник зв'язав потерпілу, щоб вона не могла чинити опір, після чого задушив її. В свою чергу, росіяни додумали, що це був військовий, а також про секс та БДСМ. На початку травня у Харкові у Слобідському районі відкрили чергову підземну школу. І ворог почав активно розповсюджувати вчергове дезінформацію про те, що цей об'єкт не є школою, навчальним простором і там не буде дітей, а віддадуть його військовим під потреби Збройних сил України. Насправді ті підземні школи, які вже відкриті у місті, використовуються лише у освітніх цілях. А по-друге, якби не збройна військова агресія Росії в Україні, потреби у цих школах не було б апріорі. Також ворожа пропаганда під час так званого перемир'я 9-11 травня намагалась прильот російської молнії видати за українці обстрілюють самі себе. І ми в ці дні не запускаємо БПЛА. Насправді у Харкові 9 травня під час так званого перемир'я ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку. Постраждало 6 людей, серед них 3 дітей. За даними слідства, ворог застосував БПЛА типу молнія. Безпілотник влучив у технічний поверх 9-поверхового житлового будинку.
1: Паблік ток.
3: Дякуємо, це був Євген Лисічкін з Харківського антикорупційного центру.
1: Ми повертаємося до нашої теми дня сьогодні, яка звучить як «Не так горюєш». Отже, чому люди пред'являють одне одному претензії, чому пишуть такі образливі знецінення коментарі в соцмережах, часто які протирічать одне одному ці вимоги до інших людей? Звісно, що без коментаря психолога не обійшлося. Отже, чи може горе бути лінійним, чи має воно якісь прописані дедлайни, що відгорював ти належні півроку і далі все вже виставляти, значить, фотографії своєї загиблої доньки або загиблого чоловіка, це вже хайпуєш або піаришся на горі. Чи людина у втраті може одночасно усміхатися і плакати протягом одного дня? І чи всі ми однаково маємо проживати втрату? Ми попросили прокоментувати Марту Приріс. Вона парна та сімейна наративна психотерапевтка. Паблік ток.
4: Горе має дуже

0: Багато облич і дуже багато різних форм. Це індивідуальний процес, який є зворотньою стороною любові. Любов не минає, і горе теж може не минути. Себто ми, як люди, коли горюємо, ми ніби постійно маємо всередині себе дві кімнати. Одна – це кімната для смутку і втрати, в яку ми заходимо і проживаємо це. А друга – це кімната для життя, в яку ми заходимо, ми маємо годувати наших дітей, ми маємо читати їм казки, ми ходимо на роботу, ми дзвонимо до батьків, ми дбаємо про себе. Але ми пам'ятаємо, що поруч існує ще та інша кімната з втратою. Якщо переживання горя є нелінійним, і ми, власне, іноді можемо бути краще, іноді ми можемо бути навіть окей, а потім ми знову провалюємось, то це, напевно, пояснює теж, чому немає чогось такого, як ніби правильне переживання горя. Тому що кожна людина, вона горює в той спосіб, який для неї є близьким, і навіть в той спосіб, який їй здається прийнятним. Але суспільство, звісно, має свою думку з цього приводу. І тут важливо згадати про відчуття, знаєте, такої анонімності в інтернеті. Так? Тобто я можу писати і коментувати горювання інших людей. Я можу писати дуже такі гострі, без цензури коментарі, тому що я не відчуваю, що я можу бути покараною. Так? Інтернет нам дає відчуття анонімності. І це перша історія, але друга історія – це те, що ми як суспільство ще не дуже розуміємо, як ставитися до людей в жалобі. Тому що хоча у нас іде війна, і вона йде вже дуже багато років, все-таки горе часто було справою приватною. І зараз, коли масштаб війни є настільки великим, що це зачіпає кожне місто, правда, і величезну кількість сімей, горе з приватного, воно стає публічним. Частина людей досі не знає, як з цим давати собі раду, як давати собі раду з чужим смутком, як давати собі раду, коли людина біля мене спершу посміхається, а потім вона може провалитися в спогади і може стати дуже тужливо. Часто реакція людей на наше горе не є про нас. Часто це є про них. Нам важливо пам'ятати, що ми горюємо, тому що ми любимо людей, які від нас пішли, яких від нас часто забирає саме Росія. І оця любов, вона не закінчується, коли хтось помирає. Ми продовжуємо її нести через наші вчинки, через якісь добрі дії в пам'ять людей, яких ми любимо, через виховання дітей і навіть через спогади про тих, кого вже немає з нами. Ця любов продовжує жити. Саме тому ми відчуваємо скорботу. Саме тому ми горюємо. І тут немає правильного або неправильного. Якщо це не шкодить вам або іншим людям, якщо це не шкодить вашому здоров'ю, вашому психічному стану, а також здоров'ю або психічному стану інших людей, то ви можете горювати так, як вам видається доречним. Як у любові є багато облич, так і у горі є багато облич. І ми всі маємо право носити жалобу в свій спосіб.
1: Public Talk.
2: Це була Марта Приріс, партна сімейна наративна психотерапевтка. Дякуємо Марті. Дуже, як на мене, слушне, просте і логічне пояснення. Я раніше не замислювалася. Анонімність в інтернеті дає право людям цькувати за те, що їм здається не таким, як у них.
1: Тут історія про відразу декілька поверхів. Ця історія має. По-перше, емоції, знову-таки. Це доволі емоційна
2: тема.
1: Як там мобілізація. Так, от на якій можна завжди дуже сильно, якою можна маніпулювати, і на якій можна дуже сильно іпсошнічити. І це ж саме і з темою меморіалізації, про яку ми нещодавно говорили, от про одну з одній з наших попередніх програм. І теж саме от з горюванням і з пам'яттю про загиблого воїна в сім'ї. Завжди будуть люди. І боти, і просто наші земляки, які будуть знати. От є фраза, яку я несу з собою все своє життя. Що вміють люди найкраще, Марія, ти знаєш?
2: Триндіти.
1: Ми то з тобою зараз

0: Чим зовсім іншим займаємось. Люди найкраще в світі вміють розбиратися в чужих проблемах і вирішувати чужі проблеми. Людям чомусь здається, що свої вони вже всі повирішували, звісно, і вони лізуть в коменти розповідати, кому як горювати. І, звісно, ми зараз ще йде війна, і ми калібруємо своє горювання, ми ще вчимося це робити, мабуть, правильно. Якось, я маю на увазі, стандарт горювання ми ще напрацьовуємо. Але от Марта приріс права. Якщо ти нікому не заважаєш, якщо ти, в принципі, ну, не робиш собі шкоди, оточуючим шкоди, горюй, як хочеш. Виходь заміж, коли хочеш. Або не виходь заміж ніколи більше.
1: Але чомусь, як одна з наших сьогоднішніх героїнь, Оксана Орел, кому зробили гірше її красиві фотографії в Інстаграмі. Але вона за них дістала купу хейту. Здавалося би, що тобі, пане аноніме, від того, що людина виставила ці фотографії.
0: І ці люди думають, що вони говорять, як ніби від імені її загиблого чоловіка, чи що? Ти що знаєш, який у неї був чоловік? І ти знаєш, як би він поставився до цих її фото? Що ти взагалі про нього знаєш і про її, його відношення до її оголених, чи не оголених, чи напівоголених фото? Взагалі, як, хто тобі давав право, коментатор, о наш великий коментатор, хто тобі дав право взагалі мовити від імені чийогось чоловіка чи чиєї загиблої дружини?
1: Це право коментатору дає анонімність, яку надає йому інтернет.
0: Так, але
1: тобі
0: тому,
1: за
0: що...
1: це нічого не буде.
0: Але біда в тому, що це морально дуже давить на родичів загиблих, і це їм дуже неприємно.
1: Ось така програма була сьогодні. Обов'язково наступного тижня розповімо вам нові історії, обговоримо, прокоментуємо. Дивіться нас в Ютубі і слухайте на радіо «Накипіло».
0: До наступних етерів щасти.
2: Паблік ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це «Паблік Ток».
2: Щосуботи о 18:00.

0: Праві минула 16 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Польський журналіст прокоментував поразку Ікі Свьонтек. Посібник з безпеки для дітей отримали учні Ольштина. Прокуратура Плоцька розслідує обставини смерті чоловіка під час втручання поліції. Іга Свьонтек вибула у 1/8 фіналу відкритого чемпіонату Франції. У Парижі польська тенісистка програла українці Марті Костюк з рахунком 5-7-1-6. Спортивний журналіст Пьотр Бернацяк, виступаючи на польському радіо 24, сказав, що це дуже болісна поразка для гравчині та її вболівальників.
1: Такого виніку Ігі Свьонтек в Парижі не бачили.
0: Такого результату Ігі Свьонтек в Парижі ми не бачили протягом 7 років. Останній невихід у 1/4 фіналу був у 2019 році. Ну і просто кажучи, Іга привчила нас до того, що навіть якщо має важчі місяці, то в Парижі їй все вдається дуже добре. І вона доходить щонайменше до цієї четвірки найкращих. Зараз, на жаль, не вдалося повторити такого результату. Майя Хвалінська все ще претендує на перемогу і в понеділок 1/8 фіналу зустрінеться з француженкою Діаною Перрі. Учні початкової школи номер 13 в Ольштині отримали довгоочікуваний посібник з безпеки для дітей. Це вікова версія дорослого посібника, який торік розіслали до кожної домівки в Польщі. Видання написане доступною мовою та містить цікаві для дітей елементи, що, за словами Йоланти Скшепчинської, начальниці управління освіти Вармінсько-Мазурського воєводства, викличе у дітей бажання його прочитати.
2: Є
0: такий вислів, чого скорлупка замолоду набереться, тим на старість пахне. Тож від наймолодшого віку треба навчати дітей, як поводитися в різних ситуаціях. Звичайно, така освіта розпочинається вдома. Але потім діти йдуть до школи, і в школі теж за співпраці з батьками ця освіта відбувається. Запровадження навчання з надання першої медичної допомоги в школах привело до того, що все більше дітей рятують дорослих, визнає інспектор Радослав Драг, заступник коменданта воєводської поліції в Ольштині.
3: Діти
0: справді, як ви можете помітити, на наших інтернет-сторінках різних повітових комендатур у гарнізоні багато разів стають героями. А це береться звідси, що знають, як поводитися. І тут, коли йдеться про цей порадник, то чітко бачимо, що є ситуації, де дитина поводиться більш серйозно, ніж дорослий. 20 тисяч примірників розіслано до Вармії та Мазур, але воєвода Вармінсько-Мазурського воєводства Радослав Крол уже оголосив про трикратне збільшення цієї кількості. Прокуратура Плоцька розслідує обставини смерті 46-річного чоловіка, яка сталася під час втручання поліції після повідомлення про голого чоловіка, який бігав містом і стікав кров'ю. Після затримання поліцейські наділи на нього кайданки. Він перестав дихати, лежачи на тротуарі. Незважаючи на реанімаційні заходи, він помер. Інцидент стався в суботу вранці, 30 травня, поблизу автобусної зупинки та супермаркету в одному з житлових масивів на околиці Плоцька. Йдеться в заяві муніципального управління поліції. Загиблого було ідентифіковано як мешканця міста. Бартош Малішевський, речник Плоцької районної прокуратури, повідомив у неділю польському агентству преси, що у зв'язку зі смертю чоловіка на місці втручання поліції було проведено огляд, а після встановлення особи загиблого – огляд його квартири. В обох випадках огляд проводився за участю прокурора. З квартири чоловіка вилучено гроші, десятки тисяч злотих та речовини, ймовірно, психоактивні, які будуть додатково проаналізовані, додав Малішевський. Він наголосив, що також було вилучено відеозаписи з нагрудних камер поліцейських і записи міського відеоспостереження з місця їхнього втручання. Речник також зазначив, що причину смерті 46-річного чоловіка становить розтин. Муніципальне управління поліції у Плоцьку оголосило, що проведе внутрішнє розслідування втручання поліцейських, під час якого помер чоловік.
4: Вітаю сердечно, це Польське радіо для України і я, Мар'яна Кріль,
2: у програмі «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про те, що відбувається у світі культури, про різні культурні явища, але також зачіпаємо і більш глибші теми. Наприклад, говоримо про ідентичність, про культуру пам'яті, а також про те, що ми трохи менше знаємо. Будучи тут

0: Польщі вже впродовж 16 років, від початку, в принципі, свого життя тут, а навіть ще трохи раніше, мені завжди було цікаво пізнавати різні українські елементи, які, скажімо, не вийшли з України, а які є тут. І зовсім скоро, під час свого перебування у Польщі, я почала знайомитися із представниками української меншини, лемківської спільноти. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій студії представників української спільноти, польсько-українську родину, Дар'ю Кошик і Томаша Кошика, моїх близьких друзів. Дар'я Кошик – вокалістка і лідерка гурту «Вернегора», гурту, який відроджує бойківську музику, який показує її широкому загалу. І саме Дар'я декілька років тому, це вже 5 років, перемогла на новій традиції, отримала декілька нагород фестивалі польського радіо, який щойно завершився теж у Варшаві. А Томаш Кошик є антропологом культури, етнологом, викладачем Ряшівського університету і також дослідником польсько-українського прикордоння і менеджером гурту «Вернегори». Сьогодні мені дуже приємно вітати вас у студії.
1: Привіт.
2: Добрий день.
0: Дуже тішуся, що вас бачу. Я почала трошки так здалеку, тому що справді у цій програмі ми часто зачіпаємо теми, пов'язані із культурою української меншини у Польщі, з присутністю українців у Польщі, і не завжди це здається таким очевидним для наших слухачів. А крім того, ми теж слухаємо музику твого гурту, Дар'я, «Вернегори». І, наприклад, колись пригадую, що писали мені люди, це було в межах програми «Витоки» про традиційну культуру. Чи це гурт з України? Тобто були такі голоси, це було трошки раніше вже. В будь-якому разі я собі подумала, що, власне, варто так трошки ширше розповідати, як так сталося, що ти співаєш ці пісні українською мовою. Це пісні, які конкретно виводяться з мікрорегіону Бойківщини по польській стороні. Як так вийшло, що ти почала взагалі займатися такою музикою?
1: Ну, це було дуже давно, як я почала займатися.
0: В принципі, співати.
1: Так, в принципі, співати – це взагалі все моє життя. Я, коли народилася в українській сім'ї тут в Польщі, то в нас завжди співалося. Я пам'ятаю, що з малку ми співали українських пісень. З різних регіонів України, так насправді, бо ну, тоді в нас якось не відрізнялося, чи це з Бойківщини, чи з Лемківщини, воно все було прийнято як українське. Коли я вже виростала, то ну, це більш ми естраду також співали. Ну,
0: «Червона рута», звісно, «Квітка цісик».
1: Так. «Квітка цісик» – це завжди була моя любов. По сьогоднішній день собі співаю ці пісні.
0: Ти переслуховуєш її записи ще?
1: Так, буває,
0: я теж дуже часто.
1: Воно мені дуже подобалося. Це якийсь такий був також поштовх до того, щоб більше цієї української музики слухати. Ну, в нас вдома була тільки українська музика. Це тато завжди включав або співав. Він
0: касети.
1: Привозив касети, ще такі платівки великі в нас були і з казками, і з музикою. А потім, коли я вже була в школі, то співала там в хорі. Це була школа українська в Білому Борі.
0: Це на півночі Польщі, така неофіційна столиця українців у Польщі. Трохи.
1: Так. Завжди говорилося, що це неофіційна столиця України в Польщі. І там в Білому Борі був хор дитячий, шкільний. І там ми також співали пісень українських композиторів. Ну і так якось натурально воно виходило, що це якби моє життя. Моя українська музика – це моє життя. Вже коли почалися бути популярними в Польщі, гурт «Древо» з'явився як такий.
0: Ну, це десь 90-ті роки,
1: це
0: вони активніше.
1: Це вже були 90-ті роки, так.
0: А платівка на початку 2000-х вийшла, два альбоми.
1: Так, то я десь так, як закінчувала середню школу, потім були студії, то я вже тоді йшла в сторону традиційної музики. Якось це «Древо» дало такий маленький поштовх.

0: А вже як була заміжня, то ми переїхали тоді жити з Томашем на південь Польщі. Ми жили в Старовій Волі, але я доїжджала до Сянока співати пісні з Карпат. І так почалася моя любов до цих сторін, які, ну, цієї музики, з тамтих сторін через. В якомусь рівні це через відео також.
1: Відимо гурт, який створила у Сяниці Мар'яна Яра, і ти теж багато років там співала. Гурт існує досі, скільки? 30 років?
0: 25.
1: 25 років гурту цього року якраз. Тому якби це теж якоюсь мірою виходило з цього. Але перед нашою розмовою я згадала таку естрадну пісню, яка насправді є зразком такої досить доброї естрадної музики. Це пісня Ігоря Білозіра «Чарівна биківчанка», яку багато років співала Оксана на Білозір, вона асоціюється, от, наприклад, серед покоління моїх батьків і навіть в моєму поколінні, ну, з таким розквітом от української естради 90-х років, коли було дуже багато українського контенту, коли ще не було там, типу, якихось таких радіостанцій, де були російські продюсери, коли не було на українських каналах ще цих українських продюсерів. І вона там, власне, співає про, ну, це літературний текст, звісно, так, авторський. Вона співає про чарівну биківчанку, про те, що наполонину приходив весняний ранок і так далі. Але все те, про що співає Оксана Білозір, є теж в твоїх піснях гурту Вернегора. І якби з одного боку, ми сьогодні розуміємо цей карпатський світ, що от полонини, так, там багато там жнивні пісні, пісні про кохання, архаїчні колядки, це все є. І для нас, якби так, я тут кажу, от конкретно про нас трьох, про Томаша, про тебе, про себе, що ми це от розуміємо, так, цю музику, але вона видається такою дуже, я би сказала, якоюсь, знаєш, магічною, нерозгаданою і таємничою для частини польського суспільства. От як ви думаєте, чому так стається? Чому це така постійна таємниця, оцей карпатський світ, і чому цьому додають теж якихось таких додаткових змістів, додаткового значення? Томаш, як антрополог культури, я думаю, ти би міг тут трошки прояснити певні сенси.
2: Ну, важке для мене завдання зараз, бо це не просто питання і не просто на українській мові
1: Але
2: розповідати,
1: дуже гарно
2: але.
1: говорить українською мовою і вивчив українську мову завдяки дружині українці.
2: То ще зовсім інша історія.
1: Добре.
2: Але як поляки відкривають для себе Карпати, ну, мені здається, що є такі хвилі, що в історії, як ми подивимося, були такі хвилі, коли для інтелігенції, для, скажімо, еліти Карпати починали бути важливими. Так? Були якісь такі уяви, що там, власне, в Карпатах, де гори високі, де живуть прості люди, можна знайти багато чого, яке дає змогу долучитися до найбільш архаїчної культури польської. Але якби подібний процес був також і в українській інтелігенції, яка також мала таку ідею, що власне там в Карпатах, на Бойківщині, на Гуцульщині можна знайти суто такі правдиво, автентичну культуру українську. А це, здається, друга половина 19 століття, коли це перший раз Карпати починають бути таким важливим простором для польської і української ідеї, національної ідеї. Ну і за це, що ці дві народові ідеї зустрілись в Карпатах, то там, звичайно, виникають з того перше захоплення, але з другої також такі стратегії, щоб поставити межі, де наші, а де чужі, де кінчається польська тотожність, польська культура, де починається українська. Ну і після того, здається, в цей період міжвоєнний також ці Карпати були дуже важливі. Передусім, якби польська влада мала якусь там свою стратегію, як притягнути жителів Карпат, східніх Карпат до польської ідеї національної, то десь трошки працювало, але тут

0: Вже нема простору до того, щоб робити тут
1: просто. Не будемо так захлеблюватись, так.
0: Так? Кінчається Друга світова війна, а ці Східні Карпати залишаються в межах
1: Радянської України.
0: України. Тобто польські дослідники, польські інтелектуалі, або і також польські туристи не мають

0: починають знову польські мандрівники. Хоча мені здається, за останні роки щораз більше є українських туристів в Карпатах, і Карпати почали бути дуже важливим таким простором для людей, які хочуть мандрувати, пізнавати Україну. І ось ще так пам'ятаю, десь перші мандрівки мої, то не було аж так легко зустріти когось з рюкзаком, хто був сам з України. Там легше було когось з Польщі зустріти, що мандрував, а зараз навпаки. Думаю, що, може, я помиляюся, але мені здається, що просто українці відкрили Карпати українські передусім для себе.
1: А як це все перекладається, власне, на цю культуру музичну? От як, наприклад, для вас, так, як для гурту музикантів і для тебе, Томик, тому що ти теж дуже багато якби допомагаєш не тільки в організації концертів і так далі, але теж і в такому змістовому контексті, так, пошуку репертуару, якихось таких додаткових сенсів, тому що кожна пісня, яку виконує гурт Верна Гора, чи то там в першому цьому міні-альбомі «Епці», чи вже в такому цілісному альбомі «Толока», вона має якусь історію, тобто це звідкись завжди, чи то з Оскара Кольберга, чи з особистих записів, і має якийсь завжди такий контекст, який хочеться заглибитися. От як ця вся історія музики, вона якби присутня сьогодні в тих, власне, горах, в Бескидах, чи то навіть по українській стороні Карпат. Як ти це бачиш, Дар'я? Легко не буде.
2: Репертуар, який ми виконуємо, який ми знайшли, так, це в більшості пісні зі збірки Оскара Кольберга.
1: Які це там має передусім?
2: Передусім «Саноцьке Крушнянське». Це практично з трьох. Ми там повишукували різні пісні. Якби метою від самого початку було те, щоб повернути ці пісні на своє місце. Тобто, як відомо, в 47-му році почалися переселення людей на захід і
1: депортації
2: почалися на західній і північній землі Польщі, на так зване землі Одзискане. І просто люди пішли з музикою, з всім, так, забрали те, що їм дозволили, але в пам'яті залишили тільки ці пісні, які колись звучали в Карпатах, по стороні польській. І мені хотілося віднайти ці пісні просто. В нас вдома їх не співалося, але якось я почула таку, не знаю, не хочу того називати якусь місію, бо це не про це йдеться, а просто віддати теж шану тим людям, які жили в Карпатах, які жили в Бескидах, а вже не могли повернутися на свої землі і там продовжувати чи співи, чи просто життя своє.
1: А якими є взагалі ці пісні з Бойківщини? От чим вони відрізняються, може, від якихось там гуцульських приспівок, чи, наприклад, лемківських? Тому що ми більше все-таки якось так, частіше, так? Тобто акцентуємо, робимо акценти на там лемківській музиці, і от всі знають, навіть деякі авторські лемківські пісні називають традиційними. Але, зрештою, такий якби глядач пересічний, чи слухач краще, що буде сказати, він знає набагато, насправді, навіть цих лемківських пісень, такі дуже-дуже популярні. А от якою є ця музика старану Бойківщини?
2: Ну, мені найбільш відомі, якщо так говорити, напевно, коломийки. Якби, вони не відрізняються занадто від цих гуцульських, але мелодія в них
1: мелодія
2: інша.
1: Мелодія інша, так.
2: Мелодія інша, така, така наша тут, з цих земель.
1: Вони ще характерним є цей такий, так, прошу.
2: Так, вони розповідають також про життя щоденне, про сам спів, про вівкання. Це вони.

0: якраз характерні тим, що дуже часто виконували їх з таким вівканням. Це заклик такий для другої людини, щоб вона також співала коломийки. Колись люди так комунікували на полонинах, це ж були далекі відстані, і вони якось мали з собою розмовляти. І то вони собі там до себе, такі голосніше, ніж я це зробила зараз. І гори, полонини несли цей голос і запрошували до спільної розмови чи на зустріч.
1: Так, це так, як вискання в традиції гуральській.
0: Так, так, як
1: щось
0: вискання.
1: Щось подібне, але воно зараз таке ніжніше тут було, бо може просто гори трошки нижче були, і воно так вкладалося, якби, так, теж так, в ці
0: так,
1: тексти.
0: Так, так, так, що воно дуже, так якби притаманне для цих коломийок з Бойківщини. Навіть останню я знайшла, бо якби я зазвичай виконую коломийки, які з Чарної, з села Чарне, але записані вже на Херсонщині від депортованих до радянської України людей.
1: А село Чарне – це приблизно де воно знаходиться? І яке воно зараз?
2: Острик до Лишня.
1: І воно зараз є ще, так, це село?
2: Там, в межах Польщі.
0: Так.
1: І живуть там переважно польське населення?
2: Так, бо якраз це село... І, може, я не помиляюсь, але здається, що воно в 51-му році, ще крім ці депортації 44-46 на Радянську Україну і крім акції «Вісла», в 51-му році була так звана акція «ХТ», коли радянська влада з польською владою зробили договір про так зване рівняння кордонів. І декілька місцевостей з Бескидів східних, з Бєщад, приєднали до Польщі. І тоді, коли їх приєднали, просто населення місцеве забрали, між іншими, на Херсонщину.
1: На Херсонщину, так, степи українські. І, до речі, зараз частково теж окуповані. І на цих окупованих територіях є теж люди, предки яких виводяться з цих теренів Бойківщини.
0: Так, і ось це ті, які я виконую, бойківські коломийки. Але що останнє знайшла, шукала ще з вівканням коломийок і натрапила на Жукотина. Це також близько кордону. І там також...
1: Жукотин?
0: Жукотин.
2: Так, Жукотин, але Жукотин. Це вже з українського боку.
0: Це з українського боку. І також знайшла там такі коломийки з вівканням. І вони ще інші, ніж ці, які були в Чарній. Так що вони, якби само вівкання, воно досить подібне, але трошки відрізняється, так що воно теж, певно, колись буде звучати.
1: А я думаю, що ще є один такий цікавий жанр, який ми не згадали, це латканки, тобто це приспівки. Вони є, в принципі, в цих карпатських культурах, але на Бойківщині це латканки, я їх знаю теж, тут з Прикарпаття, з теренів України. Що це?
0: Це приспівки, які співали найчастіше при обрядах, які дотичні були до весілля. Тобто від приготування до весілля по всі обряди пов'язані. Там виконувала одна жінка, така, яка тішилася, яку поважали в селі, вона мала досвід, і вона могла виконувати ті латканки, і там при збиранні барвінку, потім при плетенні вінків. Це були окремі латканки. Під час весілля також були до Бога, до Матері Божої, щоб запросити їх на весілля, щоб все вдалося, і щоб молодим було щастя. А також були латканки для дружбів, так, для гостей, до харчів, які були там на весіллі. Так що так. Але також і латканки, які співалися при як то?
1: Скажи, так, як
0: дожинка.
1: Так, обжинкові
0: також латканки, так, були. Це також дуже, дуже характерне для Бойківщини.
2: Я 20 років тому, власне, в 2006 році, коли ще був молодим студентом і поїхав

0: В Турківський район, Одісу.
1: Турківський район, так, ага. Затурканий так званий.
0: Затурканий, так, хай буде.
1: Це можна вирізати.
0: І якраз я попав в цей... я жив там майже 2 місяці в одному селі, біля Карпатського хребту. І якраз господар, в якого я жив, в нього був найстарший син, який мав мати вінчання. Так що я ці всі обряди, хоча в мене тоді свідомість, що це латкання, або що це таке традиційне, була зовсім невелика. Але пам'ятаю, як жінки зійшлися в хату, скоріше мати молодого нарізала барвінок, принесла в хату, прийшли 2-3 жінки, такі якісь старші віком, які почали плести віночки маленькі для молодих, але також і для дружбів. І вони при тому якось співали, пізніше було молодого якесь благословіння. Так,
1: так, благословіння, так, так.
0: І його там хлібом і тими вінками. Ну там багато чого відбувалося. Чи це далі існує, то не знаю, бо як останніми роками ходив трошки тим кутиком Карпат, то люди розповідали, що майже ніхто вже в селі весілля не справляє, що зараз достойно зробити його в місті, в ресторані. Ну і це якби такі...
1: Змінюється культура, так, підходи такі.
0: Модернізація
1: так.
0: Потрапила і в карпатські села, і деякі речі просто через це можуть пропадати.
1: Але ви зараз вертаєтеся теж з весілля, з родинного. От чи це ще десь трапляється? Тобто якісь такі елементи традиційної культури от з тих теренів, звідки ваші предки? Чи це ще десь от трапляється? Мені цікаво, там на заході Польщі.
2: Я не була від самого початку на весіллі. Ми приїхали на вінчанні, на шлюб ми приїхали до церкви. Не знаю, як це виглядало вдома. Але додумаюся, що якраз на цьому весіллі могло бути дуже традиційно. Тобто молодим давали поцілувати хліб і хрест чи ікону вдома. Ну, так було в нас вдома. Як ми вінчалися в церкві, це було в греко-католицькій церкві вінчання. Молода була в гарній вишитій сукні, молодий в вишитій сорочці. Були корони, так як в церкві це відбувається, зі свічками, був виведення молодих довкола тетраподу, вони обходили. Було також виведення молодої до ікони Божої Матері.
1: В кінці, так. Це так, такі це в кінці. Традиційні такі, так.
2: Так, і священник поклав молодій на голову хустку. Це також традиційний обряд. Ну, а на самому весіллі знімали вінок. І також вдягали хустку, і вже тоді...
1: І співали теж.
2: Так, і співали.
1: Так, тобто це трапляється серед української спільноти, і воно є так дуже вкорінене, мені здається.
0: Так, хоча щось нове я бачив в цьому контексті, що колись пам'ятаю з весіль ще 10-15 років тому, як молода кидала за себе цей вінок, так. То молоді дівчата всі за цей вінок хотіли битися, так? Воювати, щоб кожна хотіла. А зараз вона кинула, а всі
2: розійшлися, ніхто не
0: хотів. Так що,
1: кумедні історії. Вертаючись до Вернигори, то як ми вже сказали, таке повернення і надання того первинного місця цим пісням. А хто творить гурт Вернигора? Як ви об'єдналися у Сяноці? От до нової традиції в 21-му році гурт вже був. Ви вже мали записано перший свій альбом. Ви також перемогли на конкурсі «Відкрита сцена на Миколаївках» фолькових в пандемічному році. Але тим не менше, ця історія, я думаю, до такої формалізованої якоїсь дати створення гурту, вона була.
2: Була, так. Ми почали з Мачеєм Харною. Мачей Харна, він грає на колісній лірі. І почалося з цього, що ми познайомилися на майстер-класах з колісної ліри. І якось так вийшло, я там заспівала, він потім запрошував мене на свої концерти. І

0: Так, ми якось почали разом грати, але бракувало нам ще когось. І тут ми запросили Аню Оклеєвіч. Хоча ми тоді ще не знали, що в яку сторону ми підемо, бо якраз приготовили разом як тріо Вернигора.
1: Вернигора, правильно? Вернигора?
0: То вже, я так по-українськи, як говорю, то тоді Вернигора, а як по-польськи, то Вернигора. Так що то якось так виходить.
1: Що це була за музика?
0: І це була музика давня. Ми з нею їздили на Словаччину, а потім була вже пандемія. І щось треба було робити. Ну, концертів не можна було давати, то з'явилася програма, в якій можна було отримати стипендію. І я отримала цю стипендію якраз на відтворення бойківських пісень. І з цього все почалося так насправді, бо це нам дало такий поштовх до того, щоб більше створити, щоб більше пошукати якихось цікавих пісень. І, ну, і так воно почалося. Так? Це був 19-20 рік. Ну, через тих пару років грала з нами Аня Оклеєвіч
1: Різних інструментах.
0: На різних інструментах пробую згадати. Фіделі Поцький. Ні, не на Фіделі Поцький, а на...
2: Гамбі грала, напевно.
0: Так, Віла да Гамба, Віле і на скрипці. А коли Аня сказала, що вже не зможе з нами грати, трошки її плани помінялися життєві, то ми запросили Адріану Кафель-Вожняк на Фіделі Поцький, Соце Бівгорайський і віолончелі. І так вона з нами зараз грає.
1: Так, ми теж можемо почути її голос і гру в дуеті «Спак», який теж слухаємо тут в нашому ефірі. Ну і, власне, цей перший альбом і такий перший, я б сказала, такий, ну, вихід дуже влучний, дуже вдалий на тих Миколайках фолькових теж кліп. Що ви собі тоді, якби як артисти, як музиканти і передусім як люди, які живуть на цих карпатських теренах, вкладали в цю музику? От про що ви хотіли сказати?
0: Якби важливо було для нас показати, якби, що музика бойківська, пісні бойківські можуть бути також цікавими, важливими, і в них також теми, які на інших теренах також присутні. Те, що вона може бути, що традиційні пісні можуть бути дуже гарними і можуть розповідати дуже цікаві історії, як хоча б «Оюночі» пісня. Ну, це драматична пісня, але вона якось показує нам також трагедії людей, які жили колись, так, бо ж пісні бралися з життя, а не, ну, їх рідко коли так просто
1: переказували.
0: Вони переказувалися історію або були такою трошки як терапією для людей, щоб радити собі зі своїми проблемами. Що ще?
1: Пригадую, власне, ваш виступ в грудні минулого року, в 25-му році, теж на Миколайках фолькових, і тоді ми з Томашем говорили після цього, і це велика зала, великий фестиваль, він має якийсь такий, знаєте, свою ауру там всі разом, тому що це зима, мороз і так далі, тобто всі десь там в одному місці, і в мене тоді от з'явилося таке відчуття, що це не є така, якби, проста музика. Її треба слухати, справді. Тобто, незважаючи на те, що це традиційні пісні, і вони виконуються достатньо традиційно і з такою фольковою нотою, тобто так, це вже є фольк-музика, але вони складні. Реально складні, які викликають рефлексію, і вони не є такими, знаєте, очевидними і зрозумілими відразу. І от питання тепер до менеджера гурту, і теж, бо так, ти ж з цим на щодень, і ти багато дуже докладаєш зусиль і праці до того, щоб це якось доринуло до слухача, знайшло свого слухача навіть не тільки там, де це є зрозуміло в такому

0: тому сенсі, так, і за межами, тому що ви виступали в інших країнах, теж, зокрема, і в Німеччині, в Італії, здається. От як ти, як це працює сьогодні? Як фольк-музика, вона доходить до слухача? Як це сьогодні, на твій погляд, в контексті теж і гурту Вернигора, і після тих двох великих фестивалів, особливо після нової традиції, де було три важливі нагороди і можливість запису також альбому і видання його тут на Польському радіо?
1: Ну, передусім я би сказав, що фольк-музика є дуже різноманітна. Це велике багатство. І не кожна музика підходить в кожний контекст, навіть як вона фолькова. Звичайно, є такі, при яких можна танцювати, бавитися, але є такі жанри, чи як сказати, частини тієї фолькової музики, яку, власне, так як ти сказала, треба зупинитися, сісти спокійно в доброї атмосфері і просто почути ці емоції, як розумієш слова, зрозуміти слова. Так як, наприклад, Вернигора, мені здається, вона не буде звучати всюди гарно. Так, як це буде, скажімо, якийсь до жінки, це не є контекст добрий до тієї музики. Просто мені здається, що там слухачі, присутні на такій зустрічі, не мають можливості зосередитися на цій музиці. І за ці декілька років, коли я тут намагаюся допомагати Вернигорі, мені здається, що найкращі концерти були просто в таких або десь в церквах, костелах, або в якихось салах концертних, навіть невеликих, де просто була можливість такої атмосфери, що нічого зовнішнього не заважало людям сконцентруватися на тим, що артисти з Вернигори хочуть їм розповісти за минуле з Карпат, за ці всі історії, які є за тими піснями, тоді, здається, як була добра атмосфера, така можливість бути зосередженим, це концерти звучали просто неймовірно. Я їх вже багато слухав, певно, в більшості. Але є такі часом ситуації, які просто я далі дуже захоплений. І для мене також є енергія, щоб далі з ними працювати і допомагати їм, бо сам відчуваю по собі, що це є щось, що є варто.
0: Варто це робити.
1: Так.
0: Теж я теж так відчуваю. І, до речі, от ми згадали про ці різні історії, як правило, про якісь такі сумні. Так, ми конкретно не заглиблювалися в цій пісні, але, зрештою, там є багато цього такого невисловленого смутку, такого неочевидного. Але є й весела історія. Є прекрасна пісня «Веснянка», «Гаївка», «Чорнішко-Душко», яку ми теж знаємо із записів Оскара Кольберга. Я не знаю, чи це той текст, який ти співаєш звідти. Ну, власне, цікаво дуже. Тому що це гаївка з моїх теренів, з Поділля. Я її знайшла у томі Оскара Кольберга. Трошки інший варіант, ніж ти співаєш, але мотив той самий і мелодія трохи інша. А звідки ця? І чому, я ще докажу, чому вона весела? Тому вона смішна, вона така комічна трохи, тому що дівчина чорнява, очевидно, собі там вибирає хлопців, і вона за того не піде, і за того, а йде за престижну професію. Ну, я не знаю, як от сьогодні вимір, там, здається, вона за гончара пішла. Ну, принаймні, у нашому варіанті так було. А цікаво, за кого би вона тепер вирішила? Дуже цікаво.
2: Ну, цікаво, так. Я знаю, напевно, дві версії, бо виконувала дві версії цієї пісні. Там мелодія була досить подібна, тільки раз вона вибирає собі мельника, а раз вибирає собі простого хлопця, бо не хоче ксьондза, ані ніякого там іншого дяка. Так що... Так, але я не пам'ятаю, з якої вона місцевості була. Я
0: бо це
2: її
0: було
2: почула.
0: Усно записано десь, так?
2: Так, це була усно записана, я не пам'ятаю, але точно з Бойківщини. Так що, так. Але вона, так, її виконували на Великдень.
0: Але, так, бо це були традиційні такі, так, забави.
2: Так, традиційні забави, але я також знайшла взагалі польський варіант цієї

0: цієї пісні. І вона виконувалася тільки, ну, принаймні, в ніде інде її не записали на Любельщині.
1: Люблінщині, на Люблін, так.
0: Десь на тамтій території, і це була хахулка. І так, назвали так. Хахулки, так як в нас є
1: хахулки,
0: гагілки.
1: Так. Гагілки, тобто, може, ми якісь там рогульки, це, може, Південне Підляще було, бо так, це територія частково...
0: Ще нижче.
1: Ще нижче, тобто так. Могло бути вже і Нецяння. Або там...
0: Трохи вище. Десь там той територій можемо таке...
1: В будь-якому разі ми знаємо точно, де це. Це суть, і ми навіть знаємо ці кучеряві села. А вертаючись, власне, до Вернигори, чому така назва? Чому, власне, цей такий мандрівний співець? Звідки ця легенда? Як вона з'явилась теж у Сяниці?
0: Сама назва то придумала нам Аня Оклеєвич. Вона мала для себе записану цю назву як для якогось свого проєкту, в який вона мала намір здійснити. Але якось так вийшло, що нам дуже гарно ця назва підійшла, тому що, як ми знаємо, Вернигора в польській традиції – це такий легендарний лірник, який ходив по бувшій території Речі Посполитої, і він… Що я щось думаю?
2: Добре, кажу, да, він просто… Передавав
1: новини.
0: Він передавав новини, так, і він…
2: Але він ще розповідав за це, що не буде… Легенда говорить за це, що він кінцем 18 віку мандрував, власне, по землях бувшої Речі Посполітої, бо то якраз в цей період Речі Посполіта перестала існувати. І він мав розповідати, що незалежна Польща буде тільки можлива тоді, коли буде також незалежна Україна. Це, здається, перша легенда. По-друге, здається, що це є більш популярна уява у Польщі, яка вона є присутня в польській культурі, бо Вернигора появляється і у Матейка на картинах, і появляється у Віспянського весіллі. Що вона, здається, більш можлива до познання у польському контексті. З того, що знаю, в українському вона аж так...
1: Є в поезії Ігоря Калинцяну, це сучасний автор вже, так, друга половина ХХ століття. Співець Вернигора.
2: Так, мені здається, що як думка була така, щоб працювати з матеріалом з прикордоння польсько-українського, і так як Дар'я розповідала, щоб трошки повернути цю пам'ять за традицію людей, яких вже нема на місці, бо просто депортації і інші процеси історичні зайшли, то, як пам'ятаю, вони вирішили, що це добра назва якраз, бо вона як відноситься і цей Вернигора і до Польщі, і до України, і це може бути такий поміст. Так, поміст між двома.
1: Вернигора також виступала в такий дуже складний час у Львові теж. Вже під час повномасштабної війни ви були з цими концертами у, зокрема, львівському скансені. Я хочу просто згадати цей момент. Я знаю, що це було дуже складно тоді, тому що був масштабний обстріл. Але частина гурту, так, ви поїхали, ви там співали, і для наших спільних знайомих, і теж ваших знайомих, це теж дуже важливо чути, тому що в Україні знають про Вернигору. Ти була гостею теж на українському радіо, і навіть через ці програми я не хочу тут якось дуже свою роль в цьому, так, підкреслювати, але, зрештою, наші слухачі знають вашу музику. І вертаючись до березня 22-го року, коли якраз ви записували свій альбом, ви тоді теж записали дуже гарну пісню «Не з Бойківщини». Вона мені дуже відгукується, вона дуже була зроблена, от як часто підкреслюють, саме в той час, саме тоді, коли треба, саме в тому місці. Це пісня «Журба» із моїх теренів, з Монастириського району, здається, на Тернопільщині, і вона співає, власне, вона в ній співається про службу, про, власне, таку складну долю

0: хлопця, якого мама народила для війни. Як це було?
1: Перші записи ми робили в січні. Ми записали тоді частину пісень, але не встигли. І в березні ми мали знов приїхати на запис до Варшави. І ми вже в березні, ну, лише березня знали, що в Україні війна, повномасштабне вторгнення, і вирішили, що, ну, як записувати диск з українськими піснями без пісні, яка буде таким нашим музичним коментарем до війни. І тоді ми знайшли цю пісню, вірніше, Матій її віднайшов в одному з томів Кольберга. Здається, що це був том Подоле.
0: Поділля, так.
1: Так, і не знаю, як йому це вийшло, він дуже швидко її гарно опрацював, зробив все як треба. І тоді ще ми отримали добро, бо мені ще подзвонив потім Тадеуш Мічковський, який тоді займався і записи робив. Він каже, так, це дуже добра думка, щоб включити ще одну пісню. І то тоді ми її записали, і якби також маючи на увазі те, що може вона швидко буде вже не актуальною, але хотіли, дуже хотіли, щоб вона якраз була на цьому диску. І потім навіть як вже вийшов альбом, ну ще не вийшов, але були задуми, як назвати альбом, то також якби назва сама Толока, це нам Томаш якраз допоміг. Це також мало відноситися до цього, як тоді на початку війни поляки дуже гарно ставилися до українців, відкрили свої серця, домівки, портфелі, і дуже, дуже хотіли допомогти і допомагали. І ця толока мала бути такою назвою, що як вже закінчиться війна, що поляки з українцями зможуть на кордоні разом святкувати. Це так нам тоді
0: неймовірно. Це така спільна праця. У мене аж мурахи по тілу, тому що це дуже, дуже символічно і дуже важливо в наш час якраз говорити теж і про це. І мені здається, що через свою музику, через музику Вернегори, ви дуже багато якраз спричиняєтеся до цього будування діалогу. Може здаватися часто, як з моєї перспективи, теж з якоїсь своєї діяльності, що недостатньо, замало і так далі. Але кожен такий крок, він дуже важливий, він дуже багато означає. І я знаю точно, що ви теж в це вірите. Тобто це для мене особисто дуже важливо. Дякую вам дуже за розмову. Мусимо завершувати вже. Багато ще можна тем порушувати, але всіх наших слухачів і глядачів заохочуємо до відкривання вашої музики гурт Вернегора. Я точно знаю, що є новий матеріал, що ви над ним працюєте зараз, і дуже сподіваюся, що зовсім скоро ми його вже почуємо, побачимо вас на концертах. Можливо, є якісь анонси, які би ви хотіли згадати сьогодні тут.
2: Анонс може бути такий, що, напевно, літком, на початку серпня будуть, напевно, найменше два концерти десь в наших околицях, тобто біля Сянока. Я ще точно не вмію сказати, в котрох місцях. Здається, що один концерт буде в церкві в Віслоку Великому. Віслок Великий.
0: Віслок Великий, так, це біля Лемківщина.
2: Так, і там ми маємо запрошення від пароха Римо-католицької церкви, щоб ми приїхали. Він нас чув минулого року на іншій парафії, сказав, що він хоче для своїх парафіян таку музику. І напевно будуть два концерти на осені, здається, в вересні, на початку жовтня ми поїдемо знову в мандрівку до Вауча і до Гощини, це біля
0: Кологрега.
2: Так, бо це чотири концерти, за які я зараз можу розповісти, вони є в програмі. Просто ми отримали дофінансування з Інституту Різнородності Язикової Речпосполітої на таку ідею бойківських пісень, і просто ми частину ансамбль, частину

0: тих концертів дає на півдні, там, де, скажімо, в тому регіоні приблизно, де, з яких ці пісні є.
1: Так, де розсіяні, так, власне.
0: Та, а з другого боку, на півночі це мандрівка слідами тих, яких акція Вісла викинула з хат з півдня і поїхали на північ. І ми також там завозимо ці пісні, щоб зустрічати людей, які можуть ще, наприклад, пам'ятати пісні, яких їх мама або бабуся співала колись. Так що це такий...
1: Я, готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, згадала ваші виступи на польсько-українському прикордонні. Ну, зокрема, я була у Радружі, але тоді ви разом із Крайкою і капелою Хремчука виступали теж в церкві в Мецові. І це дуже була зворушлива історія, тому що, так як ви сказали тоді, то від переселення... Тобто від 40-х років там нічого не відбувалося. І цей концерт такий слідами місць, пов'язаних із українською спільнотою, з багатокультурністю тих теренів, він теж мав значення. Тобто це повернення і якби знову надання цим пісням змісту, з одного боку, і місця. Місце вкорінення, і я дуже вірю, що це теж працює серед тих людей, які там проживають. Дякую дуже вам за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостями програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України була Дар'я Кошик, вокалістка з гурту «Вернегора», а також Томаш Кошик, менеджер цього гурту, етнолог, антрополог культури, викладач Рячівського університету. І це польсько-українська родина. Я скажу ще, що трьох дітей, не будемо називати їхніх імен, вони теж є тут на Польському радіо, але не в кадрі, не в ефірі, але в будь-якому разі дякую дуже вам за те, що ви це бережете і що передаєте далі цим теж трьом дуже-дуже гарним дітям.
2: Дякуємо дуже.
0: Дякуємо.
1: Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст» – огляд закордонної преси. Ми підготували для вас чергову збірку новин, і у студії для вас працюватимуть Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Поїхали!
2: Вітаємо, 119-й випуск програми «Підтекст». Між випусками Україна пережила чергову, масовану, комбіновану, ворожу атаку. І не знаю, чи це доречне дієслово, але я тішилася, що цю історію висвітлювали іноземні медіа. І, ну, я б сказала, що це був абсолютно безглуздий, жорстокий і дуже дорогий в усіх сенсах удар по нашій столиці. І я на наступний день буквально була на Лук'янівці після удару і так очима шукала бабусі з квітами, і, звісно, вони там були. В інфопросторі росіяни наробили хайпу після цієї атаки, називали це ударом відплати. Потім голова російського МЗС Лавров дзвонив держсекретарю Рубіо із попередженнями відкликати американську дипломатичну місію, європейцям нібито варто виїжджати. Далі буде ще гірше, але згідно з дипломатичними протоколами, іноземні місії наразі обирають залишатись на роботі. І сьогодні на день запису посольство Штатів опублікували фото, що вони на місцях і у них все окей.
3: І вони навіть запросили журналістів показати, що вони працюють.
1: Ну, це б хороший знак, тому що Лавров взагалі казав, ми зробимо Київ непригодним для житті. І тому зараз, типу, те, що вони залишаються, це означає, що може цього і не станеться. Блеф такий, знаєш.
2: Ну, блеф, і з тієї точки зору, що такі ніби попередження

0: озвучує Міністерство закордонних справ, яке, ну, взагалі не має такої компетенції. Україна, в свою чергу, продовжує систематично бити по військових, паливних та промислових об'єктах на території Російської Федерації в окупованому Криму. Купа іноземних джерел це висвітлювали протягом тижня, і просто з інформаційної точки зору, і аналітику подавали. Ми не будемо все перераховувати, просто будьмо спокійні. Робота сил оборони триває.
1: І з цікавих внутрішніх військових новин міністр оборони України Михайло Федоров заявив про запуск програми «Логістичний локдаун», який передбачає системне знищення російських спроможностей на оперативній глибині та масштабування мідл-страйк-ударів, аби посилити тиск на ворога в тилу і позбавити його можливості вести такі активні штурмові дії. Ну і вже в кінці так в іноземних медіа з'являються обережні повідомлення про те, що Україна, це, до речі, неодноразово я також про це читала, силами безпілотних систем, якщо не контролює сухопутний коридор з Криму до РФ, то суттєво підриває їх логістику на цій стратегічно важливій місцевості. Я сподіваюся, що це правдива інформація.
2: І до інформації Федорова додамо от найсвіжіше, про що звітували сили безпілотних систем і сили оборони України. Це удари нові по Ростову, по Таганрогу, Воронежу і по окупованому Криму. Там, до речі, уражено знову штаб Чорноморського флоту. Це така друга потужна, як говориться, атака з моменту 2023 року, коли крилаті ракети знищили будівлю з 34 офіцерами.
0: Ай-яй-яй.
2: А свіжу атаку по Севастополю поки не коментують. Що коментує міжнародна преса і пише про матеріали, які ми підготували для вас у цьому випуску. Їх, як завжди, 4. І сьогодні ми почнемо з Open Democracy, які проаналізували, чи починає воєнна економіка Росії тріщати під тиском затяжної війни та українських ударів глиб її території. Спойлер – так. Атаки України посилюють економічні, соціальні та політичні ризики для Кремля. Нью-Йорк Таймс описало, як українські дрони, б'ючи по Москві і передмістях Москви, змінюють сприйняття війни всередині Росії. І от столічні москвичі, які раніше відчували себе відносно захищеними від війни, завили і тепер говорять про страх, втому і дедалі сильніше бажання, щоб це все закінчилось.
1: Потім у нас буде ще Небраска Екземінер, яка розповідає про ветерана армії США і колишнього сенатора штату Тома Брюєра, який вже вдев'яте їде до України. Його невелика команда з Небраски поєднує гуманітарну місію, підтримку українських фермерів, ветеранів і прифронтових громад. І наприкінці розглянемо дослідження Політіко, як Венеційське бієнале стало для Росії способом повернення на європейську культурну сцену, попри війну проти України. І країна-агресорка намагається нормалізувати свою присутність у Європі. Ось таким чином, через культуру, спорт і міжнародні інституції. Ну що ж, переходимо, напевно, до першого матеріалу.
0: Ми вперше беремо матеріали з видання Open Democracy. Це британське незалежне онлайн-видання, яке засноване ще в 2001 році. Автор Пол Роджерс є почесним науковим співробітником об'єднаного командно-штабного коледжу Збройних сил. В Open Democracy він міжнародний оглядач із питань безпеки. У заголовок статті він виносить питання, чи починає тріщати воєнна економіка Росії. Говорить, що українські удари дронами по Москві показують, що війна таки створює для Росії дедалі більший внутрішній тиск, який Кремлю стає все важче контролювати.
2: І починає автор з того, що масована українська атака дронами по території Росії, зокрема по Москві, продемонструвала, що тиск України дедалі важче стримувати. Понад 1000 безпілотників було запущено по 14 російських регіонах, окупованому Криму та акваторії Чорного моря. Це була одна із найбільших атак за увесь час війни. І важливим, підкреслює автор, є не лише масштаб операції, а її символізм. Україна все частіше здатна переносити війну безпосередньо до російської столиці, попри потужну московську ешелоновану систему протиповітряної оборони.
1: І потім повідомлялося, що сили ППО столиці РФ перехопили 81 дрон, однак багатьом БПЛА усе ж вдалося прорватися. Внаслідок ударів були пошкоджені квартири, приватні будинки, переважно в передмістях. Загинуло троє людей, ще 12 зазнали поранень. Українські джерела назвали атаку відповіддю на аналогічний російський удар по Україні, під час якого було зруйновано житловий будинок у Києві, загинули 24 людини. Ну і загалом, останніми місяцями Україна поступово збільшувала дальність своїх ударів, приділяючи особливу увагу оборонним державним підприємствам Росії та енергетичній інфраструктурі, зокрема НПЗ і резервуарам для зберігання пального. Ці удари, можливо, вже мають економічний і навіть військовий ефект, але успішне ураження цілей у районі Великої Москви з її щільною системою ППО – це стало таким потужним сигналом про зростаючу вразливість Росії. Згодом автор просто переходить до візиту Зеленського до Саудовської

0: Саудівської Аравії у березні. Це було частиною такої системної роботи над поглибленням ось міжнародних також зв'язків. І були досягнуті певні домовленості із Ер-Ріядом, ОАЕ та Катаром, насамперед у сфері технологій безпілотників. Ну, автор просто переходить до цієї тези, що спеціальна військова операція Путіна, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, яка мала на меті швидко встановити контроль над Україною та перетворити її по факту на державу-сателіт Росії, весь цей план він почав руйнуватися вже за кілька днів. І автор говорить, що, ну, власне, те, що він і на початку прогнозував, те, що це повністю буде провал, і ніхто швидко Україну не завоює, все це збулося. Можемо це послухати.
1: Через 9 днів після початку російського наступу на Україну стало очевидно, що початковий план Кремля зірвався. Його метою було стрімко просунутися до столиці – Києва, захопити міжнародний аеропорт для перекидання військ повітрям, з'єднатися із сухопутними силами, що наступали з Білорусі, окупувати місто і повалити уряд максимум за 72 години.
2: Так, і разом з тим Росія ж окупувала значні території на півночі і на південному сході України. Автор нагадує, що протягом 6 місяців Росія втратила більшу частину цих територій, хоча наразі під її контролем залишається приблизно 1/5 України.
3: Київ захопити не вдалося, пише автор, а відтоді війна, власне, перетворилася на жорстке протистояння на виснаження. І де Росія, а потім Україна по черзі в різні періоди демонстрували певний прогрес. Але більшу частину останніх 2 років лінія фронту дійсно залишається відносно стабільною.
0: Ну, лінія фронту завмерла, пише автор, а от людські втрати сягнули колосальних масштабів. І це як і для Росії, так і для України.
2: Одна із головних проблем, яку окреслює автор, це гострий дефіцит робочої сили, який спричинений як втратами на фронті, так і довгостроковими наслідками санкцій і еміграції. Наводить статистику, що за оцінками з 22-го року Росія втратила понад 300 тисяч загиблими та майже 1 мільйон пораненими. Багатьом із яких потрібен тривалий догляд. Говорить і політичний ефект, який відчувається по всій країні і посилюється відчуттям нерівності через те, що росіяни з грошима та зв'язками можуть уникати призову. І автор припускає, що Путін може спробувати ще більше перевести країну на командну економіку заради підтримки воєнних зусиль. Але нагадує, що коли набирати обертів, і наскільки я розумію, автор тут говорить вже не про Україну і Росію, а говорить про геополітичне протистояння Штатів і Російської Федерації. Згадує самопроголошеного міністра війни Піта Хексета і згадує про те, що Міністерство оборони Російської Федерації стало проводити ядерні навчання.
0: Окрема примарка про те, як Путін ще й Лукашенко хоче Білорусь туди втягнути. І йде така дискусія про можливе відкриття Білоруського фронту. Тобто це дуже небезпечно, насправді. Вже Макрон говорить, щоб Лукашенко залишався «stay out of the war». Тому будемо сподіватися, що не буде ще й додаткових якихось для нас таких стресових моментів.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
3: І переходимо до наступного матеріалу. В нас американське видання The New York Times і його міжнародна кореспондентка Валерія Гопкінс, яка висвітлює війну в Україні і те, як війна змінює Росію, Україну, Європу і Сполучені Штати, базується в Москві і поспілкувалася з її жителями і написала свою статтю, яка називається «Справжній кошмар. Голоси з Москви після ударів українських дронів». І мешканці, які пережили атаки останніх днів, були глибоко приголомшені тим, що війна прийшла додому, до столичного регіону, осередку влади Кремля. І починає вона з розповіді про Вадіма, який, як і багато інших росіян, має родичів в Україні. 4 роки тому, коли російські війська взяли в облогу місто в Сумській області, де жили його двоюрідні брати і сестри, він регулярно зв'язувався з ними, щоб запитати, чи вони в безпеці. А тепер уже вони самі зв'язуються із ним. На тлі того, як Україна посилює кампанію далекобійних ударів по Росії, війна прийшла до Вадима. Якщо не прямо на поріг його дому, то на його дах. Український дрон, який вибухнув, влучив у верхній поверх його багатоповерхівки в підмосковних Хімках. Загалом, внаслідок українських атак, там в неділю загинули 4 людей, щонайменше 15 були поранені.
0: І продовжуючи історію цього Вадима, до цього, за словами 21-річного Вадима, вони не дуже сприймали війну серйозно. Він, як і деякі інші співрозмовники автора, попросив не публікувати його прізвище через страх перед можливими наслідками з боку влади. Ось як він це аргументує. Знаєте, коли це відбувається там, це одне. А коли це трапляється з твоїм будинком, то, звісно, це стає реальністю

0: зовсім по-іншому. І Україна використовує велику кількість далекобійних дронів і крилатих ракет, які тепер сама виробляє, щоб завдавати удари на відстані до 1000 миль у глиб російської території. Тобто, як ми вже й до цього говорили, цими атаками Київ фактично змінює ситуацію на протилежну. Нарешті війна почала приходити в російські домівки. І згодом історія ось такої 53-річної Летиції Лоранц, власниця салону в Хімках, яка говорить, що це справжній кошмар. Навіть зараз, коли от вона це згадує, в неї пітніють долоні. Вона розповіла, що вибігла з будинку, коли почула перші вибухи над головою, бо боялася, що от якщо всередині залишиться, то може опинитись заблокованою у підвалі. Було таке відчуття, ніби дрони рояться над нами, а потім вибухають, і це тривало дуже-дуже довго. Ось можемо послухати цю жіночку.
1: Думаю, у мене була панічна атака. І тепер, коли я лягаю спати, у мене досі виникає думка, чи прокинемось ми, чи ні. Ми не отримуємо попередження про наближення українських ударів. Немає ні сирен, ні системи оповіщення. А влада обмежила роботу телеграм. Я стежу за тим, чи закрили повітряний рух у сусідньому аеропорту Шереметьєво. Але ж це не ідеальний спосіб залишитися в безпеці чи зберігати спокій.
2: Біля салону цієї пані до репортерки підійшла ще одна жіночка. Мешканка стала змінювати свою думку про війну через удари дронів. Кореспондентка поговорила з 84-річною Тамарою Олександровою, яка сказала: «Я вже почала замислюватися, чи справді було необхідно починати цю війну, яка триває вже довше, ніж Велика Вітчизняна війна». І ця пані Олександрова живе в будинку сталінської доби за кілька хвилин ходьби від будинку цього пана Вадіма. Вона вказує кореспонденції на нещодавно встановлений меморіал, присвячений солдатам, загиблим у Другій світовій війні та в Україні.
3: Читаючи цей текст і перекладаючи його до ефіру, мені особисто було гидко, але що зробиш? Це, ну, цікаво досліджувати, як змінюються росіяни, але ж навіть як вони змінюються, от зараз будемо аналізувати. Точніше, ви, шановні слухачі, аналізуйте, а ми передаємо слова авторки. Вона описує, що там, де вона спілкувалася з цими героями свого матеріалу, про яких вона пише, що там поруч з будинком меморіал загиблих солдатів, яких за деякими підрахунками вже щонайменше 352 тисячі. І от росіяни, москвичі несуть туди гвоздики, фотографії, і на меморіалі напис «Захищаючи минуле, ми боронимо майбутнє». І ось ця пані Олександрова каже: «Подивіться, скільки молодих чоловіків загинуло, і все більше і більше приєднується до них». Тобто вона не шкодує про те, що її країна напала на Україну. Вона не шкодує людей, яких вбивають. Шкодує своїх хлопчиків, які гинуть, вбиваючи інших людей. Чи можна це назвати зміною? Нехай кожен собі вирішує.
0: Тут ще наводиться невеличка така статистика. По всій країні от 62% респондентів у квітневому опитуванні незалежного Левада-центру заявили, що віддають перевагу негайним переговорам для завершення війни. Для мешканців Москви цей показник був нижчим – 36% через їхню відносну ізольованість від конфлікту. Але опитування проводили ще до останніх ударів.

0: собі, ми маленькі люди.
1: Переходимо до ще одного героя цього матеріалу, 19-річний Даніла,
0: да.
1: Студент університету, от з яким також поговорила кореспондентка, вона описує, що у нього тремтіли руки, коли він з нею говорив, і як він розповідав про те, що він чув вибухи над головою. І от його емоції, можемо про них послухати.
2: Коли все це почалося, я почувався патріотично і вболівав за свою країну. Зараз гордості стало менше. Я не хочу думати про те, хто винен, а хто ні. Це відчувається як велика гра, а ми в ній десь на самому дні. Я звичайна людина, і єдине, що я маю від цієї клятої війни, це постійні нерви. Формується відчуття недовіри до держави.
0: От ви знаєте, мені хотілося б, щоб цього Даніла і ту попередню начитала Свєта Лобода, оце в її стилі. Ми маленькі люди. І подивіться, зміна, але яка зміна? Я не хочу думати про те, хто винен, а хто ні. А як ти змінишся, якщо ти не думаєш про це? Я просто хочу, щоб все закінчилось. І знову, ми маленькі люди, і от ну це, як на мене, показово те, наскільки ми від них різні. Тобто, що не ти вирішуєш свою долю і своєї держави, а ти просто пішак.
3: Авторка зазначає, що Даніла добирав слова обережно, аби тільки не дискредитувати російські збройні сили, бо ж можна за таке отримати цілий тюремний строк.
1: Можна було б сподіватися, що щось зміниться, але у вересні в Росії мають відбутися перші парламентські вибори після повномасштабного вторгнення в Україну в лапках. Керований процес, який забезпечить наперед визначений результат. І тому, ну, по факту, виборча урна майже не дає росіянам можливості висловити своє розчарування, сказав от авторові Константин Ремчуков, редактор і видавець незалежної «Незалежної газети». Саме тому, що нам бракує тонко налаштованих механізмів, які от могли б перетворити цю тривогу на політичну заяву. Знову повертаємося до того, що ніхто нічого не хоче робити.
3: Я скептично ставлюся до змін можливих. Я не знаю, скільки має пройти часу, які там ще катастрофи. Що там має розгорнутися, щоб росіяни змінили свою думку? Ну, зокрема, ось мешканці Москви, які дійсно довгий час були ну абсолютно захищені, ізольовані від, ну, від війни і наслідків. Автор описує ще події в місті Зеленоград, неподалік від Хімок. Це один із головних російських центрів мікроелектроніки, напівпровідників і високотехнологічних досліджень. Там теж було уражено кілька об'єктів під час останніх українських атак. І ось авторка описує цікавий дуже сюжет. Коли чорний дим здіймався з нафтосховища, група хлопців і дівчат зібралися на території церкви. Вони прийшли туди, щоб що? Щоб тренувати бойові навички в межах військово-патріотичного змагання. Вони мали з'ясувати, хто ж найшвидше розбере автомат Калашникова і успішно якось кине гранату. Фінальний акорд. Авторка поспілкувалася, хто це був?
0: З Олександром.
3: Да. 62-річний Олександр, який 35 років прожив в українському місті Одеса, де досі мешкає його проросійський старший брат, сказав, що хоче, аби Росія продовжувала воювати. Його рішення на сьогодні, навіть після ударів по Москві і на тлі палаючих НПЗ, Олександр каже, нам треба бути ще жорсткішими.
0: А нам, це я кажу від себе, треба продовжувати і короткі, і середні, і глибокі удари по Росії.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Нагадуємо, що у студії для вас працюють Андрій Погоріло, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Наступний у нас буде матеріал від видання Небраска «Екзамінер».
3: Це регіональне видання Сполучених Штатів, конкретно штату Небраска.
0: Щось на зразок, як в нас було там «Київські відомості».
3: Так.
0: Його, звісно, можуть всі читати. І ми до цього матеріалу дісталися, але основна його аудиторія – це жителі штату Небраска.
3: Я хотіла про штат Небраска трошки сказати, що цей текст авторський буде про допомогу жителів Небраски Україні, українцям, зокрема. І зв'язок між штатом Небраска і Україною насправді неочевидний на перший погляд, але він доволі цікавий і в історичному сенсі, і зараз під час війни. Перше – це аграрна схожість, тому що Небраска – це один із основних сільськогосподарських штатів. Вони вирощують кукурудзу, пшеницю, сою, займаються тваринництвом, і через це багато американців з Небраски можуть описувати Україну як ну, знайому їм…
0: Ментально, таку сестричку. Аграрного.
3: Так, там теж великі рівнини, там місцина багата на чорноземи, вони займаються фермерством і мають високу залежність від експорту зерна. І доволі велику кількість українців після початку повномасштабного вторгнення прийняв саме штат Небраска.
1: Ну і автором цього

0: матеріалу у нас є Зак Вендлінг. Він повернувся до цього видання «Небраска Екзамінер» після навчання за кордоном в Антигуа-Гватемала, після річного стажування в «Екзамінер». І от серед основних тем, які він висвітлював, були якраз політика й уряд, здоров'я та добробут, а також вища освіта. Він написав цей матеріал, який ми вже на початку анонсували. «Забута війна. Ветеран із Небраски та колишній законодавець готується до 9-ї місії в Україні на тлі російської війни».
1: А звати цього колишнього законодавця штату Небраска Том Брюер. Він ветеран із 36-річним стажем. Він отримав 2 пурпурові серця. Це одна з найвищих відзнак, нагород у Сполучених Штатах. А отримав він їх за час служби в Афганістані та Киргизстані. І він в 9-те їде до України з невеликою командою жителів Небраски на 2 тижні. Місії, які він виконує до нашої країни, мають на меті з'ясувати факти, віддячити країні, схожій на Небраску, як Віро, ти казала, і поділитися історіями з місця подій і подумати про час, коли війна завершиться.
0: Він розповідає про свою команду, яка об'єднана місією, і він перераховує, хто туди входить. До останньої команди знову входять Дон Гатчинс, багаторічний колишній виконавчий директор Небраска Corn Board. Це така організація виробників кукурудзи. І Джон Грінвалдс, керівник столичного бюро KETV, який знову самостійно їде як воєнний кореспондент. І Грінвалдс підготував кілька серій матеріалів. Він описував свій досвід в певних серіях телевізійних, які вже вийшли на деяких американських регіональних, я так розумію, каналах. І зараз, за словами Брюєра, він говорить, що зустрічав людей, які навіть не усвідомлюють, що війна досі триває. Саме тому він, власне, сюди й приїхав.
2: Автор тексту поговорив з паном Брюєром, який говорить, що зараз через вплив війни в Ірані на ціни на нафту і на газ, а також через ризики, з якими стикаються воєнні кореспонденти, якщо хочуть вирушати до України, то на цьому тлі доволі важко утримувати російсько-українську війну в центрі уваги. І цей пан Брюєр зазначає, що в Україні за одну ніч може відбуватися більше, ніж відбувається протягом усієї іранської кампанії, яку розгорнув Дональд Трамп по весні. Він коментує стійкість українців і каже, можна було подумати, що настане точка зламу, коли українці скажуть, знаєте, ми вже втратили надто багато, з нас досить. Але, каже пан Брюєр, я не думаю, що так станеться.
1: Також він розмірковує про завершення війни і каже, що хоча після війни буде багато зцілення і відбудови, він бачить шанс на побратимські відносини між Небраскою та Україною. А власне ті, які він вже допомагає вибудовувати. Адже українці в Лінкольні, це місто в цьому штаті, зі свого боку дякували Брюєру та його команді за підтримку і за допомогою. І він каже, якщо ви просто уявите Україну через 1, 2, 3 роки після завершення війни, і те, як ми можемо допомогти цій країні, такій схожій на Небраску, стати ключовою частиною Європи і світу.
0: Як і під час попередніх поїздок, команда, зокрема Грінвалдс, працюватиме лише за кілька кілометрів від лінії фронту. І, за словами Брюєра, саме така близькість допомагає завоювати довіру людей на місці, настільки, що вони вже самі хочуть співпрацювати з командою. Тому він додав, що от дуже важливо розповідати історії безпосередньо з місця подій. І саме це Грінвалдс та його команда планують робити знову. І от які у них плани, що вони збираються побачити і робити в Україні, можемо послухати.
3: Група Брюєра також відвідає аграрні підприємства за координації Гатчинса. Спостерігатиме за військовим підрозділом дронів, побачить розмінування на сільськогосподарських полях, відвідає поле для гольфу, переобладнане для допомоги ветеранам із посттравматичним стресовим розладом і травматичними ушкодженнями мозку, а також зустрінеться з урядовими лідерами. Кларк також допомагатиме з українським законодавством для підтримки ветеранів після їхнього повернення з війни.
2: Автор ще зазначає, що ця група ініціативна із Лінкольна також відкрила дитячий будинок в межах своєї ініціативи, який називається Child of Light – дитина світла. Пан Брюєр каже, такі місії трохи небезпечні, адже щоразу, коли ми приїжджаємо до України, починається ракетний обстріл. Ми, звісно, не хочемо потрапити під удар, але це не означає, що людям на лінії фронту не потрібна допомога. У таких ситуаціях дуже піднімає бойовий дух те, що люди, які працюють на місці, бачать комусь, ну, себто американцям цим, настільки небайдуже, що вони готові приїхати туди особисто.
0: Ну і згодом автор знову переходить до незламного українського духу. І хоча Росія намагалася зламати дух українців, Брюєр сказав, що їй це не вдалося. Російські військові ресурси і технічне оснащення вже поступаються значно українським. І він також говорить, що я не думаю, що Росія зможе пережити ще одну зиму, коли вони вибивають дедалі більше об'єктів, дедалі глибше війна приходить до росіян додому.

0: тому. Ну і, власне, потім випадково у квітні 2025 року Гатчинс зустрів Брюєра і Грінвалдса, яким, за словами Гатчинса, була потрібна людина з аграрним досвідом. Гатчинс також мав зв'язок із мільярдером Говардом Баффетом, який спонсорував аграрну конференцію за участю понад 500 фермерів з усієї України і допомагав фінансувати зусилля українського спротиву. Що от сказав, власне, які в нього враження від України пан Гатчинс, можемо послухати.
1: Хоча Небраска і Україна схожі, люди хвилюються про ринки, погоду та державну допомогу, я також не можу не думати про відмінності. Українці переживають через зміни, дрони та російське втручання, вбивство худоби, викрадення дітей чи онуків і крадіжку техніки. Водночас одна річ є спільною. Якщо інший фермер чи сусід постраждав або захворів, йому простягають руку допомоги.
2: Автор пише також про історію українського фермера, я так розумію, з Херсонщини, який став відомим тим, що збивав дрони з рушниці просто з кабіни свого трактора. На жаль, його вбили російські війська, але його родина продовжувала працювати на своїй землі. І пан Брюєр каже, що якби більше людей знали, що відбувається в Україні, то в Небрасці б сказали: «Боже, та це ж фермер». Брюєр пише, що любов до своєї землі коштувала фермеру його життя. Але він настільки повпливав на свою родину, на своїх дітей, що вони продовжують його справу попри небезпеку.
3: Щоразу, вирушаючи до України, Брюєр думає, що це може бути його остання поїздка. Він і його команда витрачають власні кошти, аби збирати пожертви, а найбільше задоволення, за його словами, приносить момент, коли фермери повертаються до роботи після розмінування, в якому він допомагає, або ж коли вдається завершити дитячий будинок. І він сказав, що не хоче колись озиратися назад і думати, якби ж я зробив більше, щоб допомогти людям. Я хочу сказати собі, що моє життя не було ідеальним, але я зробив усе, що міг, пояснив Брюєр.
0: Він також наприкінці вже говорить про ризики, з якими стикається його команда. Він говорить, що людина може загинути будь-якої миті, тому треба хапатись за можливість бачити, діяти і допомагати. Ти просто віриш, якщо так має бути, то все буде добре, ось говорить Брюєр. Але потім зможеш повернутися, я так розумію, до Америки і розповісти людям, що там насправді відбувається, щоб ця війна не стала забутою.
3: І мені подобається його це останні слова, якими автор завершує, да, що він порівнює, що от волонтерська робота допомагає йому загоювати рани після служби на Близькому Сході. Там американські військові віддавали ресурси і життя, але не відчували підтримки місцевих. А от в Україні, за його словами, все інакше. Це країна, про допомогу якій США ніколи не пошкодують. І вона, сподівається американець, може стати наступною Німеччиною Європи.
2: Ну що, дякуємо і автору матеріалу, і пану Брюєру за його місії.
0: Побільше б таких Брюєрів. І будемо переходити до останнього матеріалу випуску.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Останній матеріал у нас буде від видання Politico Europe. Ми вже до цього брали матеріали з цього видання. Це одне з найвпливовіших англомовних політичних медіа в Європі, яке спеціалізується на політиці ЄС, НАТО, європейській безпеці, енергетиці та міжнародних відносинах. І авторка цього матеріалу Мартіна Сапіо, геополітична аналітикиня і журналістка для Politico Europe, що спеціалізується саме на Україні. Я коли про неї шукала інформацію, то неї там написано, і це приємно. Моя робота спрямована на те, щоб допомогти читачам глибше зрозуміти складну ситуацію в Україні. Тому ми їй дякуємо. І вона написала ось такий матеріал на культурну тематику, як Венеційські бієнали стали для Росії шляхом повернення до Європи.
2: І розпочинає вона так, що російське мистецтво повернулося на європейську сцену разом із російською м'якою силою. І цьогорічне Венеційське бієнале, одна з найпрестижніших культурних подій, наразі опинилася в центрі дискусії через те, що туди повернувся російський національний павільйон. Він повертається на цю платформу вперше від початку повномасштабної війни в Україні. Під час прес-днів цей павільйончик пропрацював лише 3 дні. Перед тим, як його відкрили для широкої публіки. Але навіть цього короткого повернення вистачило, щоб у Європі знову спалахнула дискусія, яку багато хто уже вважав закритою.
3: І росіяни досягли саме того, чого хотіли, сказала віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно в інтерв'ю Політіку. Цей павільйон, на її думку, ніколи не мав відкриватися, але він став гімном режимній пропаганді. А з величезними квітковими інсталяціями та різноманітними різноманітними музичними виступами, російська експозиція стала однією з найбільш політично вибухових за останні роки. Адже вона втягнула політиків, митців, дисидентів та європейські інституції у дедалі гостріший конфлікт навколо культури, пропаганди та свободи слова.

0: Ну, я від себе додам, що взагалі-то цей захід дуже бойкотувався, в тому числі як українцями, так і деякими російськими представниками опозиції, наприклад, ті ж самі Pussy Riot. Вони дуже полюбляють в Європі їздити і показувати свій протест. Колишні учасниці цього гурту – це Надя Толоконнікова і Марія Льохіна. Вони все це зробили із цим самим венеційським бієнале. Тому навіть я до того, що російські опозиціонери говорять, що цього не мало статися, але воно сталося.
1: Віце-прем'єр-міністр Італії Матео Сальвіні особисто відвідав павільйон у дні перед відкриттям. І авторка його цитує. «Мистецтво не має кордонів, цензури чи намордників», заявив Матео Сальвіні. «Культура і спорт мають залишатися нейтральними просторами та місцями зустрічі». Я, чесно, до цього матеріалу нічого не знала про особу віце-прем'єр-міністра Італії Матео Сальвіні, але я перевірила, що його багато років вважають одним із найбільш проросійських політиків великої європейської політичної сцени. І його зв'язки з Російською Федерацією – це поєднання політичних контактів, публічної симпатії до Владіміра Путіна та спроб зближення між його партією Ліга і Кремлем. І у 2017 році ця партія Ліга Сальвіні підписала взагалі офіційну угоду про співпрацю з Єдиною Росією. Ну,
2: новітні Берлусконі.
1: Але ні, немає кордонів у мистецтва, нейтральний простір.
0: Слід додати, що офіційний уряд Італії бойкотував це. Це тільки ось цей Матео Сальвіні туди приїхав. Офіційний уряд сказав, що ви не маєте права цього робити. Буде ЄС, Кая Кала сказала, що фестивалю уріжуть гроші на фестиваль. Ви не мали права цього робити. Офіційна влада Італії не визнала цей фестиваль.
2: Як на мене, звісно, можна легко критикувати, розмірковувати. Можна було просто росіянам не видати візи та й зробити більш протест або ж невдоволення більш дієвим. Але давайте поговоримо про цю російську м'яку силу. Продовжує автор, що бієнале – це не перше і не єдине місце, де Росія поступово відновлює свою міжнародну присутність. Адже за останні місяці міжнародні федерації почали знову допускати російських спортсменів до змагань, від водних видів спорту до гімнастики. Ми пам'ятаємо шкандал, який був під час Олімпіади, до речі, в тій же Італії.
1: І про Федерацію шахів ми з вами оглядали матеріал теж про санкції.
2: Матеріал, і автор наводить слова нашого, тобто українського міністра молоді та спорту Матвія Бідного, який в інтерв'ю Політіко минулого місяця, він прокоментував повернення Росії в міжнародний спорт, сказавши, я глибоко занепокоєний, адже те, що ми бачимо, це не поодинокі рішення, тобто це системна дія Росії. Посил очевидний. Серйозні порушення міжнародного права не обов'язково призводять до довготривалих наслідків, додав Бідний.
0: Ну і ось що говорить литовський євродепутат Петрас Ауштрявічус з приводу вже бієнале.
3: Росія використовує культуру і спорт як ключові інструменти державної політики. Культура і спорт у Росії завжди служили досягненню ідеологічних цілей, які зараз полягають у виправданні військової агресії проти України та посиленні виклику Заходу.
1: І Петрас Ауштрявічус додав, що у щорічному звіті Європарламенту щодо України законодавці, як очікується, засудять і рішення бієнале знову допустити російських митців і дедалі ширшу реінтеграцію російських спортсменів у міжнародні змагання. Він аргументує це тим, що спорт і культура активно використовуються російським і білоруським режимами для державної пропаганди. Це те, що мене особисто обурює найбільше, бо офіційно вони повторюють ці наративи і тези про те, що культура поза політикою, спорт поза політикою, а самі гвалтують просто цей простір життя.
0: Ну і так, власне, потім продовження всього цього, тому що тепер Росія може претендувати на премію Visitor Lion, яку визначає голосування публіки. Але для критиків у Москві це не має значення, чи отримає Росія нагороду, тому що справжня важливість цьогорічної виставки полягає в тому, що, на думку багатьох, уже відбувається, на жаль, поступове повернення Росії до Європи. Засновниця російського панк-гурту Pussy Riot Надя Толоконнікова в розмові з Політіко після цього масштабного протесту біля павільйону в день відкриття бієнале вона говорить, що росіяни проникають і нормалізують свої злочини через спорт, оперу, шахи, мистецтво і навіть релігію. Вони думають, що можуть перечекати бурю, поки все вщухне, але цього не сталося. Мені приємно просто, що хтось є, хто протестує проти цього свавілля. І стояли люди з плакатами. Наприклад, біля російського павільйону одна жінка мовчки стояла обличчям до будівлі у світлому костюмі з написом на спині «No Putin, no war». Інша молода протестувала. Вальниця стояла сама, дивлячись у землю, тримаючи саморобний плакат «Росія вбила всю мою родину, ви платите, щоб зробити це нормальним».
1: У різних виставкових просторах і вікнах з'явилися синьо-жовті наліпки в пам'ять про 346 українських митців, загиблих від початку повномасштабного

0: вторгнення Росії.
1: Деякі дисиденти, зокрема учасники Pussy Riot, вважають, що павільйон слід було передати антивоєнним російським митцям у вигнанні. Але інші відкидають навіть таку можливість, стверджуючи, що будь-яка нормалізація російської культурної присутності під час війни ризикує допомогти міжнародній реабілітації Москви. І ось можемо послухати, що сказала Марія Заєва, аспірантка політології у Вільному університеті Брюсселя.
2: Я вважаю, що не існує аполітичної російської культури. Особливо це стосується митців та опозиціонерів, які досі живуть в Україні. Навіть багато опозиційних фігур продовжують мислити імперськими категоріями.
3: Я хотів би процитувати слова нашої тенісистки Олександри Олійникової. Це не зі статті, яку ми розглядаємо, це просто те, що було цього тижня, коли українська тенісистка розгромила нейтральну спортсменку Олену Приданкіну і на прес-конференції почула питання ось про те, що російським і білоруським гравцям можуть дозволити виступати під своїми прапорами. І от українка сказала, що цей прапор – символ терору. І цей прапор росіяни вивішують після того, як повністю знищують місто, села, куди вони приходять, з єдиною метою – руйнувати, вбивати, гвалтувати і красти. Використання подібного – це те саме, що прийти на корт зі свастикою. І мені було дуже цікаво би послухати аргументи, але ця пропаганда, ну, я хочу взагалі зрозуміти, що відбувається з цим світом, якщо ми, в принципі, навіть ведемо такі дискусії, не говорячи вже про те, що Росії вдається добиватися свого, і росіян починають допускати і в культурі, і в спорті, і так далі.
1: Ну що ж, нагадуємо слухачам, що з вами була програма «Підтекст», і у студії для вас працювали Андрій Погорілий, Віра Кравченко та Вікторія Крюкова. Зустрінемось вже наступного тижня.
4: «Підтекст». Читаємо світові медіа на українському радіо.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте
0: з нами.
2: А коли пальше так, смієшся.

0: У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. З міської ратуші Любліна зняли український прапор. Міністерство національної оборони Польщі допоможе Польці, хворій на рак. У Білостоці відбувся щорічний фестиваль білоруської культури. З ратуші міської ради Любліна знято український прапор. Це пов'язано з рішенням президента Володимира Зеленського присвоїти одній з військових частин звання героїв УПА, каже Юстина Гузь, речниця мера.
1: Жест президента Зеленського
0: у формі глорифікації формування відповідального за злочини проти цивільного населення влучає в історичну пам'ять нашої нації і тому вимагав негайної реакції з нашого боку. Незалежно від цього рішення, хочемо підкреслити, що Люблін лишається містом, відкритим, солідарним і вірним цінностям, на яких багато років будує та базує свою міжнародну працю. Одночасно будемо послідовно вимагати шанування історичної правди та гідного вшанування пам'яті. Жертв трагічних подій у польсько-українських відносинах. Висловлюючи критичну позицію щодо рішення української влади, ми залишаємося союзниками України в її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. Ми не бачимо суперечності між захистом історичної правди та солідарністю з нацією, яка стала жертвою неспровокованої агресії, запевнила речниця міської ради Любліна.

Військовий літак вилетить до Китаю, щоби забрати Клаудію Уцеховську, польку, яка вже багато днів перебуває в комі в пекінській лікарні. Віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш оголосив на сайті X, що було отримано всі необхідні дозволи. У квітні студентці синології поставили діагноз рак. Клаудія Уцеховська вже понад місяць бореться за своє життя. 24-річна полька навчалася в столиці Китаю. З 15 квітня вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Як поділилася мати жінки в соціальних мережах, лікарі діагностували у неї низку серйозних захворювань, зокрема гострий перитоніт, пневмонію, енцефаліт, перфорацію 12-палої кишки та абсцес біля печінки. Також було виявлено пухлину яєчника, тератому, яку вже видалили. Родина, яка зібрала гроші онлайн на лікування студентки, наголошує, що її стан дуже серйозний і що кожен день це боротьба за її здоров'я та життя. Ця допомога – наш обов'язок, наголосив віце-прем'єр-міністр. Він також подякував усім причетним до отримання необхідних дозволів та співпраці з китайськими лікарями. Він також закликав до підтримки та сподівається на успіх усієї операції. Хори та вокально-танцювальні колективи, включно з білоруськими виконавцями з Латвії, взяли участь у недільному фестивалі білоруської культури в Білостоці. Це щорічна презентація культури білоруської меншини в Польщі. Окрім виступів, також відбувся ярмарок книг і ремесел. Це одна з найважливіших подій року для білоруського соціально-культурного товариства. Його метою є популяризація білоруської культури, особливо тієї, що створена білоруською меншиною в Польщі. Білосток – це столиця регіону з найбільшою концентрацією цієї меншини в Польщі. Концерт «Просто неба» відбувся в парку Конституції 3 травня. Мої спостереження та спостереження інших показують, що в столиці Підляще існує певний попит на нашу білоруську культуру. Таких заходів мало, сказав голова товариства Василь Сігінь польському агентству преси. Він наголосив, що концерт, незалежно від погоди, щороку викликає величезний інтерес публіки. Цьогорічна програма включала 26 номерів. Окрім вокальних виступів, були й танці, було представлено зріз культурної діяльності білоруської меншини. Серед виконавців були дитячі та молодіжні колективи. У понеділок у Польщі помірна до сильної хмарність. Місцями переважно у східній половині країни та на півдні дощ. Грози у східній половині країни та на півдні, також місцями можливий град. Максимальна температура на більшій частині території від 18 до 22 градусів. Прохолодніше місцями на узбережжі – близько 16 градусів Цельсія, а місцями в передгірних районах Карпат – близько 14 градусів. Вітер місцями слабкий до помірного, східний та південно-східний на сході та в центрі країни, північно-західний на заході. Під час штормів пориви вітру досягнуть 60-70 км за годину.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про зміну законів у Польщі для українських воєнних мігрантів, про карту цукру та усі новації легалізації, які варто знати українцям, українським воєнним мігрантам. І до нашої студії завітала Марія Казмірова, експертка з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. Вітаємо в нашій студії, пані Марія.
1: Вітаємо.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо про те, що дуже турбує, я думаю, що більшість українців, українців воєнних мігрантів, тому що після 4 років повномасштабної війни Росії проти України продовжують українці ставити питання, що далі. І питання номер один – це легалізація, тому що легалізація дає можливості і для працевлаштування, і для навчання, і для життя, власне, так, легального в Польщі. Тобто, що має бути? Тимчасовий захист, карта побиту, нова карта цукру. Тобто, як не загубитися через серед усіх оцих змін законодавчих і зробити правильний вибір, іти правильним шляхом? Про це все ми поговоримо, тому що це ваша спеціалізація у фонді, саме легалізація. Але ви у нас сьогодні вперше на програмі, вперше на

0: Польському радіо для України. І трошки хотілося б почути вашу історію, тому що, наскільки я знаю, ви самі пройшли шлях, так?
1: Так,
0: Біженки.
1: звісно.
0: Розкажіть, будь ласка.
1: В Україні я займаюся теж юридичною практикою, тобто я юрист, надаю юридичний супровід як і бізнесу, так і громадянам звичайним. Останнє моє місце праці, я працювала юристом в хендлінговій компанії аеропорта Бориспіль в Києві. У зв'язку із війною я фактично була змушена покинути своє місце роботи і разом із своєю родиною переїхати до Польщі. Не було жодних цілей. Ми просто вирішили поїхати в першу країну, яка була перетинаючи кордон. Не було у нас жодних планів, жодних знайомих. Ми перетнули кордон. Дуже добре працювала група волонтерів. Вони нам допомогли знайти житло. Ми, тобто, моя родина, я, сестра, мама і моя мала племінниця, ми мешкали у родині поляків. І, власне, коли ми вже приїхали на територію Польщі, я для себе що зрозуміла, ми пройшли самостійно ці всі етапи, моя якби сім'я пройшла ці всі етапи, і я зрозуміла, як це важко для наших українців. Тобто, кожен українець не розуміє ні польської мови, ні польських законів, і як далі діяти, куди йти і що робити. Звісно, ми коли вже отримали статус УКР з моєю родиною, я побачила це все на власні очі, як відбувається в пунктах таких, де отримували пасель УКР. Я іноді працювала волонтером і допомагала просто заповнювати такі внески для українців. Розпочала я навчання польської мови, бо розуміла, що без польської мови я не зможу допомагати. І, звісно, я почала шукати саме такі волонтерські організації, які надають допомогу українцям. Натрапила я на оголошення Краєвої ізби рад правних Польщі. Вони шукали саме українського юриста. І, власне, це була моя перша робота тут на території Польщі.
0: Чи вам допомагало знання законів в Україні, юриспруденція, от коли ви були біженкою? Чи це якось допомагало взагалі зрозуміти, куди звертатись, як бути чи ні?
1: Звісно, тобто, якби я є юристом, і мені легко орієнтуватися навіть і в польських якби законах, я знаю, де шукати інформацію, як її шукати, як це працює взагалі. І саме тому, якби я зрозуміла для себе, що я можу бути тут корисною нашим громадянам, і я зможу допомагати. І саме в центру, якби центру координації помоці правної, це перший був, так сказати, одна із перших юридичних центрів, які надавали саме правову допомогу громадянам України. Ми допомагали відновити втрачені документи, тому що багато українців, які приїхали в Польщу, вони просто не мали, можливо, там згоріли чи щось, були втрачені документи. Вони не знали, як відкрити банківський рахунок, куди звертатися. Ну, такі звичайні потреби, які тут є в кожного громадянина.
0: Ну так, якби буденні речі, але все ж таки тут по-іншому, це інша країна, да, і тут інші вимоги трошки. Тобто з тих, скажімо, тих звернень, які були на початку, так, фонд, як вони змінилися за ці роки, за ці, ну, понад 4 роки вже повномасштабної?
1: Ну, звісно, спочатку кожен хотів поцікавитися, як отримати тимчасовий захист, тобто статус УКР отримати. Були такі базові запитання, як діти мають поступити в школу, які соціальні види допомоги, на що вони мають право, які є обов'язки. Тобто, можна сказати, людей цікавили такі речі, тобто вони не задумувалися на той час про легалізацію побиту в Польщі на довгостроковий термін. Власне, чим відрізняється ситуація зараз, кожен громадянин України зараз думає про те, де будуть його навчатись діти, думають про стабільність на території Польщі, тобто оформити документи, можливо, хтось хоче вже оформляти резидента. Тобто це дуже важливо саме для українців визначитися на даному етапі, які цілі.
0: Я зараз дуже багато бачу, от навіть там в інтернеті, оцих повідомлень, як таких маленьких порад від різних фондів, юристів і так далі, як отримати резидентство в Польщі. Тому що я так розумію, що скільки це, 5 років, да? Треба
1: так, 5
0: років.

0: І так як цей термін уже десь він підходить, от все ж таки скажіть, наскільки це реально для українців, воєнних мігрантів, от хто приїхав з часу повномасштабної, в перший рік, наприклад, повномасштабної, отримати резидентство? Що для цього потрібно? Чи це підходить більшості чи ні?
1: Хочу сказати, що податися на резидентство неможливо, маючи тимчасовий захист, тобто ПЕСЛ УКР, потрібно перейти на звичайну карту побиту. Якби зараз є інформація, що перебування на статусі УКР не буде зараховуватися до резидента, тому якби зараз є альтернатива отримати карту побиту ЦУКР, якщо, наприклад, немає інших підстав для того, щоб податися, наприклад, по роботі, по бізнесу, поєднання з родиною, чи, можливо, інші підстави, то є така альтернатива, як карта побиту ЦУКР. Вона видається за спрощеною процедурою, і не потрібно мати жодного доходу, ні страхування, саме такий
0: ні
1: вид...
0: бізнесу, так, да, те, що так. Потрібно на тимчасовій карті
1: саме
0: побиту.
1: Саме такий вид створений для тих громадян України, які хочуть тут залишитися, але не мають можливості податися на інших підставах.
0: Щодо резидента, все-таки хочу уточнити. Тобто, виходить, що якщо українці були на статусі ПЕСЛ УКР, так, ці, наприклад, там 4 роки, то їм це не враховується. Треба отримувати карту побиту або карту ЦУКР, і тоді це буде враховуватись цей стаж 5 років цих для резидента, так?
1: Так, тобто на карті побиту ЦУКР цей термін зараховується. Угу. Окрім того, не вистачить лише звичайного перебування, потрібно виконати всі інші вимоги. Це,
0: нагадайте, будь ласка.
1: Звісно, це операція, тобто сплата податків береться за 3 роки стабільної праці безперервно. Також подорожі не можна виїжджати за територію Польщі більше ніж на 6 місяців. Якщо у вас таки все-таки виїзд відбувся, то потрібно надати документи, яка була підстава, можливо, це лікування.
0: Одноразово чи це сумарно?
1: Це одноразово. Сумарно не можна більше за 5 років 10 місяців, на 10 місяців виїжджати з території Польщі.
0: Розуміла. І я так розумію, що треба ще і екзамен, та польська мова.
1: Звісно, польська мова,
0: державний сертифікат.
1: Так, державний сертифікат
0: на рівні
1: B, на рівні B2.
0: B2, так. Навіть не B1, а B2. Так. Ну там треба уточнювати, бо там є зміни, так, бо для університетів,
1: зміни,
0: наприклад,
1: звісно.
0: B2.
1: Так.
0: Для того, щоб стати абітурієнтом, ну, і студентом, треба здати іспит B2. Про карту ЦУКР хочу з вами поговорити. Вона дуже довгоочікувана карта.
1: Звісно.
0: Так? І десь, давайте так, 4 травня вже відкрилась можливість подаватися на карту
1: так.
0: ЦУКР. Тобто незабаром буде вже місяць. І ми можемо навіть трошечки вже аналізувати цей процес. Як от ви в фонді аналізували його, дивились, чи все йде так, як має йти, чи подаються люди, які проблеми у них виникають. І, власне, хто може податися на карту ЦУКР? Якщо це, наприклад, родина, ну, давайте так, в середньому, там, мама з дітьми і з літніми батьками. Тобто, це кожен має подаватися окремо, так?
1: Всі
0: нюанси розкажіть, будь
1: добре.
0: Ласка.
1: Почнемо з того, що на карту побиту ЦУКР можуть подати громадяни України, які тут перебувають на статусі УКР. Звісно, перша вимога – це активний статус УКР станом на 4 червня 2025 року. Перебування протягом 365 днів безперервне. Хочу наголосити на тому, що важливо, щоб ви, наприклад, якщо ви приїхали 2022 року, важливо, щоб з 2022 року ваш протягом до сьогоднішнього дня хоч раз був безперервний статус протягом 365 днів. Наприклад, якщо ви втратили статус УКР в 2026-му, ви можете податися, тому що головна вимога виконана, ваш статус діяв протягом 365 днів, і важливо, щоб ви мали статус саме на 4 червня 2025-го, бо якщо не маєте і виконали вимогу протягом 365 днів, то, на жаль, ви не виконуєте всі вимоги. Mm-hmm. Окрім того, ще активний статус на момент подачі також важливо.
0: Так. Як податися?
1: Податися, можна сказати, дуже просто. Зараз
0: просто.
1: Так, можна сказати так, але для звичайного

0: Зоофани, яким будете підписувати заяву. Важливо те, що заяву на карту побиту цукор для неповнолітніх дітей подають саме батьки, тому що до нас багато часто запитань приходить, моя дитина вже має профіль зоофани після 13 років, чи вона буде підписувати заяву? Ні, підписують заяву саме батьки.
1: До якого віку?
0: До 18 років, до повноліття. Якщо вже виповнилось 18 років, дитина подає, вже доросла особа подає себе самостійно.
1: В Україні до 16, по-моєму, так?
0: Тут до 18 років, так.
1: Тут до 18, так. Трошки є різниця, так.
0: Тобто, щодо дітей, якщо ми говоримо про бабусю, дідуся, то, звісно, вони подають самі на себе самі за себе внесок. І важливо, звісно, перевірити актуальність даних в реєстрі ПЕСЕЛ. Хочу наголосити на тому, що зараз громадяни України, які отримали статус УКР на підставі без закордонного паспорта, наприклад, український паспорт, свідоцтво про народження
1: дітей,
0: на самому початку, зараз є обов'язок до 31 серпня виготовити новий закордонний паспорт і оновити дані в реєстрі ПЕСЕЛ. Це дуже важливо, тому що
1: до 31
0: серпня, так. Тому що якщо вони цього не зроблять, то автоматично втрачається статус УКР і, звісно, право подачі на карту побиту цукру.
1: Якщо не встигають зробити? Тому що це теж певний процес, який треба.
0: Розумію, але хочу сказати, що ця вимога виготовити закордонний паспорт вже триває з червня 2025 року. Зараз вже це стало обов'язковим. Тобто з березня. З березня 2026 це вже стало обов'язковим. Розумію? Тому якби зараз можна виготовити такий закордонний паспорт, як і тут в Польщі, в ДП документ. Якщо можете виїжджати на територію України, звісно, можна поїхати на територію України своєю сім'єю і виготовити закордонний паспорт в Україні. Якщо є, звісно, можливість, то можна так. Але
1: знаю, що деякі експерти от по-різному рекомендують, скажімо так, подаватися, от коли подаватися на карту цукру. Хтось каже, що треба зразу подаватись. Зараз от відкрилась така можливість місяць тому, подавайтесь. Хтось каже, варто почекати десь туди на кінець місяця, тому що подаватись термін, дедлайн який у нас? Березень 27-го року, так, подача на карту цукру. Тоді таким чином якби трошки збільшується от термін самої карти. Не 3 роки буде, а 3,5 роки. От ви як, що ви рекомендуєте?
0: Я рекомендую це ситуація кожного. Тобто тут потрібен індивідуальний підхід, потрібен аналіз, як для вас буде краще. Наприклад, якщо ми будемо говорити про осіб, які проживають в осередках загального заквартирування, якщо вони отримують карту побиту цукор, звісно, статус УКР втрачається і всі права на безкоштовне проживання втрачаються. Тому якби вразливі категорії осіб, які користуються ще пільгами, будучи на карті побиту цукор, я радила подаватися пізніше. Розгляд самої карти – це 180 днів. Можливо, краще десь в кінці року подаватися, або вже в наступному році, там, січень-лютий. Я ж кажу, ситуація досить таки індивідуальна, тому що теж потрібно звертати увагу, що для кого важливо, що є важливішим для кожної особи. Якщо хтось хоче мати можливість подорожувати, звісно, подавайтеся відразу. Тому що, як відомо, якщо закінчиться статус УКР, ви будете під час очікування карти побиту побит легальний, але ви не маєте права виїжджати за територію Польщі. Тому, якщо вам важливі подорожі, варто подбати про подачу документів вже зараз. Окрім того, резидента також. Так? Якщо ви хочете, вас цілі вже залишитися на території Польщі, отримати резидента Унії Європейської, то варто теж подавати карту побиту, щоб ще вище отримати і відносно вже термін зараховуватися вашого перебування тут на території Польщі до резидента.
1: Так, це дуже важливі моменти. А що втрачає ще які пільги, якщо люди переходять з тимчасового захисту на карту цукор?
0: Окрім того, ще студенти. Теж слід наголосити, що студенти, які перебувають на статусі УКР, наразі в них немає вимоги мати сертифікат. Це єдине для того, щоб безкоштовно навчатися в університеті. Тому якби для цієї категорії, окрім того, ще хочу наголосити, що...
1: Залишилось для студентів, так? Безкоштовне навчання на тимчасовому захисті?
0: Так.
1: Воно є, так?
0: Що хочу сказати ще про вагітних жінок. Вагітні жінки, які зараз на сьогодні сьогоднішній день є вагітними і знаю, що будуть якби народжувати дитину в кінці, ну, тобто, наприклад, в грудні, в листопаді, думаю, варто трішки зачекати, щоб так не

0: вийшло, що ви отримали карту побиту швидше, ніж народили дитину, тому що можуть виникнути проблеми потім з отримання дитиною статусу УКР. Важливо, щоб народжена дитина мала статус УКР. Для того, щоб подати потім новонароджену дитину на статус УКР. Бо, як відомо, так, що так, зараз так, не можуть подавати, якщо народилась дитина в Польщі, зараз не можна подавати. Коли мама вже отримує готову карту побиту, тоді можна подавати вже дитину тут на території Польщі. Але це стосується народжених на території Польщі дітей. Всі інші діти, які приїхали з батьками, вже можуть подаватися разом. І я радила би це робити разом всім, сім'єю. Тобто, якщо є мама і троє дітей, подавати відразу на карту побиту всіх. Щоб, ну, якби...
1: ну так, щоб не було, що хтось подався, хтось звісно. Не подався, так? Зрозуміло. Хочу запитати про карти побиту, тому що дуже в багатьох українців, от я чую, просто спілкуюся з різних сфер українців, які чекають там і рік, хтось там півроку, хтось більше півтора року, ну різні терміни. Очікування карт побиту. От що відбувається? Тимчасових карт, я маю так. на увазі. Тобто це і ті українці, які, наприклад, перейшли з тимчасового захисту, ПЕСЛЬ УКР, десь там в перші роки війни, перейшли на карту тимчасового побиту, тому що мають на це право. Тобто легальне працевлаштування, або бізнес, або там воз'єднання родини. Тобто ці умови є, і вони собі отримали карти. Зараз вичерпався, наприклад, термін, карти і подали на нову. Але очікування дуже довго. От що відбувається, як ви це можете, я не знаю, прокоментувати, що робити в такому випадку, як українцям бути? От вони ж легально по подовженому безвізу, я так розумію, так? Перебувають, коли чекають карту, тобто до березня 27-го року.
0: Зі своєї сторони хочу додати, що великий дуже наплив зараз взагалі внесків іноземців і уряд справ іноземців просто не справляється з цим напливом, тому зараз виникають такі терміни. Да, вони в 2025 році затримок взагалі не було, можна було в Мазовєцькому воєводстві отримати за 3-4 місяці, ну, можливо, не 3, 4-5.
1: А який термін є такий по закону? Скільки це?
0: Взагалі, по закону це 3 місяці, ну, тобто 3 місяці, ви звані, тобто написано, що ваша карта побиту буде видана ну, певний через... час, так, ну, тобто певний зазначений час. На жаль, зараз є затримки, вони сягають і до 9 місяців, і до року, тобто є такий наплив великий, і, на жаль, така є ситуація. Що стосується, ще хотіла додати, хто обирає карту побиту по роботі, чи, можливо, карта побиту цукор, хочу додати, що якщо ви часто змінюєте роботу, раджу вам податися на карту побиту цукор, якщо ви відповідаєте всім вимогам. Тому що, як відомо, з березня вже децизії, тобто рішення видаються саме з прив'язкою до роботодавця. І, відповідно, якщо ви змінюєте роботодавця, потрібно змінювати вашу децизію. Саме децизію, а не карту побиту. Тому,
1: тобто якщо, треба інформувати? Так,
0: звісно, що? По-перше, інформувати. І у вас є 15 днів для того, по 15 робочих днів для того, щоб поінформувати, що ви змінили працю. І, звісно, податися потрібно на зміну децизії.
1: Але ви говорите про тих людей, які можуть, наприклад, обирати, так?
0: Так, або... які можуть обирати.
1: Але наприклад, ж на карту цукор не кожен може подати.
0: Не кожен може подати, лише той, хто відповідає вимогам. Наприклад, так. якщо ви маєте роботу і, відповідно, можете податися на карту побуту цукор, то тут говорю саме про цих людей, що вони можуть обрати, чи робота, чи бізнес. Але... перепрошую, чи робота, чи карта побиту цукор.
1: Так, але я знаю, що на карту, якщо людина була на карті побиту, наприклад, вже вона не на тимчасовому захисті, вона ж не може з карти побиту перейти на карту цукор.
0: Ні, не може, не тому може. Що статус УКР вже анульований.
1: Так, анульовано. І там вже ж ця дата називається, хто на тимчасовому захисті, хто був в Польщі на таку-то дату. Там є
0: так, це... на станом 4 червня 2025.
1: 25-го року, да. Тобто, якщо людина не була, вона не може вже навіть претендувати.
0: Звісно.
1: А що їй робити тоді в цьому разі, якщо вона міняє роботи часто? Бо багато хто з українців, дійсно, вони працюють там, мало хто працює на умові опраці. Це умова джало або з ліцені.
0: Немає
1: так?
0: різниці.
1: І просто тобто. Міняють, то одна робота, тобто зробив один проєкт, потім десь в іншому місці другий проєкт і так далі. Як тут бути?
0: Так, є така ситуація. І що хочу сказати, якщо у вас, наприклад, є чоловік, ви тут з чоловіком разом, і він вже подав себе на карту побиту, можна податися на карту побиту поєднання з родиною. Коли є така карта побиту як поєднання з родиною, немає обов'язку повідомляти про зміну роботи і, відповідно, вільний доступ до ринку праці. Тобто можна працювати, ну, якби, так, така якби,

0: плюсом такої карти побиту є. Окрім того, люди, які не можуть податися на карту побиту цукор, вони можуть себе подати на інші то які загальні підстави. Це по роботі, по бізнесу і студенти. До речі, про студентів. Зараз студенти з статусом ОКР не можуть себе легалізувати, але вони можуть себе подати на карту побиту цукор. Тобто інші, це якби інші околічності, так сказати, зараз зі статусом ОКР громадяни не можуть складати на карту.
1: Є ще віза, та можливість візи,
0: звісно,
1: так зробити.
0: Є віза, так,
1: візу роблять на території України. Треба повернутися,
0: звісно,
1: до
0: на території України лише.
1: І це у Львові чи в Києві?
0: У Львові.
1: Теж? Тільки у Львові
0: так.
1: Зараз робиться, так, віза. Тобто звертатися до польського консульства, так?
0: Так. Це можуть жінки, тому що, як відомо, ну, хто ж чоловіки, звісно, може виїхати, так, але не всі чоловіки, якби, виїжджають на територію України, так би жінки можуть скористатися з такої можливості і виготовити візу для того, щоб могти подорожувати, якщо, наприклад, немає ні статусу УКР і немає можливості податися на карту побиту.
1: А якщо люди подались на карту побиту, чекають, наприклад, рік, і не можуть, вони ж не виїзні, так, виходить з Польщі, не можуть виїжджати.
0: Якщо немає іншого підстави для подорожі, то так.
1: Так, навіть в Україну не можуть поїхати, ж правильно?
0: Звісно.
1: Я не кажу вже за кордон. Тобто вони можуть зробити карту, зробити візу, але ж все одно це треба виїхати з Польщі, податися на візу, і потім заїхати до Польщі, щоб чекати візу, так?
0: Ні, обов'язково потрібно заїхати з візою.
1: Треба чекати на територію України.
0: Варто так почекати, так? Тому що важливо перетнути кордон саме з по візі, щоб якби в прикордонна служба віднотувала своєму реєстрі.
1: Марія, стільки питань. Бачите, ми не всі навіть встигли сьогодні, навіть менше половини проговорити, ті, що планували. Тож я вас запрошую ще найближчим часом до нашої студії, щоб ми могли відповісти на всі питання, які турбують сьогодні українців, воєнних мігрантів в Польщі у зв'язку з зміною законодавства польського і, власне, умов легалізації подальших. Тому про це все ми сьогодні говорили з Марією Казміровою, експерткою з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Чи 90?
1: Чи 90-денна відпустка в Польщі – це радше мрія, чи вже можливе майбутнє? Саме про це сьогодні говоримо в Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Мій сьогоднішній гість – Пьотр Шумлевич, голова профспілки «Профспілкова альтернатива». Доброго дня.
2: Доброго дня.
0: Зачнімо, власне,
1: Почнемо саме з цієї теми, яка активно обговорюється останніми днями. Про неї говорять і політики, а ви є одним з авторів цієї ідеї. Яке майбутнє у цього проєкту? Як на нього відреагували політики? І чи справді така модель у перспективі може революціонізувати ринок праці в Польщі? Як ви це прогнозуєте?
0: Сугеруєте.
2: Ну, власне, 3 місяці вольного, це 7 років праці, це наша пропозиція.
3: Наша пропозиція полягає в тому, аби працівник мав право на 3 місяці відпустки після кожних 7 років роботи. Уже зараз у деяких галузях і професіях є різні форми довготривалих відпусток, зокрема у формі освіти. Вчителі, наприклад, можуть отримати так звану відпустку для відновлення здоров'я. Але щоб скористатись такою можливістю, потрібно мати відповідні медичні висновки від фахівців. Тобто це має бути пов'язано з погіршенням психічного або фізичного стану і з професійним вигоранням. Отримати такі документи не так просто. Наша ідея базується на зовсім іншому підході. Ми виходимо з того, що людина після багатьох років роботи просто втомлюється, виснажується і потребує відпочинку. На нашу думку, 3 місяці – це оптимальний термін. З одного боку, цього достатньо, бо людина справді змогла відновитися. З іншого, це не настільки довго, аби випадати з ринку праці чи втрачати професійний контакт із роботою. Саме тому ми пропонуємо, щоб після кожних 7 років роботи працівник у певній компанії чи галузі мав право на таку 3-місячну перерву для відновлення. Ми вважаємо, що це хороше рішення не лише для самих працівників, які почуватимуться краще, будуть менш виснаженими та менш стресованими, але й для всієї економіки та роботодавців. Тому що працівник, який відпочив, це більш ефективний працівник. Це людина, яка довше залишається на ринку праці, більше пов'язана зі своєю компанією.

0: потенційно може довше працювати до виходу на пенсію, оскільки перебуває в кращому психофізичному стані.
1: А чи
2: державі справді важливо, щоб людина довше залишилася на ринку праці і пізніше виходила на пенсію? Адже поки людина працює, вона сплачує внески і фактично поповнює систему, а коли виходить на пенсію, вже починає отримувати ці кошти назад.
3: Так, але я єстем той звольником моделі скандинавської.
0: Так, але я прихильник скандинавської моделі. Добре, коли люди працюють якомога довше, але за умови, що мають хороші умови праці. Особливо для чоловіків вихід на пенсію – це дуже складний момент. Іноді навіть драматичний з погляду психологічних наслідків. Завершуючи професійну діяльність, людина часто випадає з соціального середовища, перестає щодня контактувати з іншими, втрачає частину соціальних зв'язків.
1: Може, мами теж родини, так?
2: Думаю, що для жінок це також досить складний період, навіть попри те, що часто є родина і більше сімейних обов'язків, так?
3: Я особисто сам за певну рівність.
0: Так, але в Польщі суспільна модель досі доволі консервативна, і соціальна роль чоловіка значною мірою пов'язана саме з професійною діяльністю. Особисто я виступаю за повну рівність жінок і чоловіків, але дослідження справді показують, що чоловіки дуже важко переживають вихід на пенсію. Як на мене, варто створювати такі умови праці, аби люди могли працювати якомога довше. Водночас зрозуміло, що після 60-65 років людина стає слабшою фізично і швидше втомлюється. Тому можна було б запроваджувати рішення, за яких після певного віку, наприклад, після 60 років, люди могли б працювати менше, скажімо, на 3/4 ставки або на півставки, але отримувати ту саму зарплату. А якщо повернутися до ідеї відновлюваної відпустки, то її головна мета саме в тому, аби люди могли довше працювати і довше отримувати задоволення від своєї роботи. Наприклад, якщо людина 7 років працює в будинку соціальної допомоги, це дуже складна професія, і водночас це робота, до якої люди, переважно жінки, дуже прив'язуються емоційно. Це надзвичайно залучена емоційна праця. Там працюють люди, які справді люблять свою роботу і свою справу. Але дуже часто вони перевтомлені, професійно вигорають, тому що щодня стикаються з важкими людськими історіями, проблемами своїх підопічних чи пацієнтів. Тому працівники соціальної сфери часто хотіли б працювати довше, але водночас мати можливість трохи довше відпочити. Саме звідси і виникла ідея такої відновлюваної відпустки.
1: Чи такого, як маємо обіцяння. Як то мені ще прикладало в практиці?
2: Маємо ці 90 днів. Тобто, якщо припустити, що політики підтримають цю ідею, ухвалять відповідний закон, і така система реально запрацює в Польщі, то йдеться про повністю оплачувану відпустку, так само, як і звичайна відпустка зараз. Але як це працюватиме на практиці? Наприклад, людина, яка попрацювала щонайменше 7 років в одному місці чи в одного роботодавця, зможе використати ці 90 днів частинами, скажімо, спочатку 30 днів, потім ще 30, ще 30, чи як у випадку з учителями. Це має бути безперервна 3-місячна відпустка.
3: Можна чи варто тут впровадити такі розв'язки?
0: Наша початкова пропозиція виглядає так. Після 7 років роботи кожен працівник зможе за власним бажанням отримати 3 місяці відпустки без жодних медичних довідок чи висновків лікарів. Тобто це мало би працювати подібно до звичайної відпустки. Працівник подає заявку, а роботодавець надає відпустку. Можна також передбачити, що працівник повинен попередити роботодавця заздалегідь, наприклад, щонайменше за 2 місяці, аби компанія могла підготуватися до його відсутності. Пропонуємо конкретні джерела фінансування. На нашу думку, хорошим джерелом фінансування могли би бути фонд праці і фонд гарантованих виплат працівникам. Зокрема, фонд праці – це великий фонд, обсяг якого становить кільканадцять мільярдів злотих на рік. Його основна мета – підтримувати людей на ринку праці, тобто фактично це кошти професійної активізації.
2: А на що зараз витрачають кошти цього фонду?
0: Тут уже виникають політичні суперечки, тому що багато років ці кошти часто використовуються на цілі, які не мають прямого стосунку до ринку праці. І профспілки, як «Солідарність», так і профспілкова альтернатива неодноразово звертали увагу, що ці гроші повинні йти саме на покращення умов праці. Натомість інколи ними просто латають дірки в різних бюджетах.
3: Ми біжемо з фондушу праці.
1: Чи так не повинно бути?
3: Не повинно так бути.
0: Так не повинно бути. На нашу думку, набагато правильніше було б спрямовувати ці кошти саме на покращення умов праці. І фінансування такої відновлювальної відпустки ми вважаємо дуже хорошою інвестицією. Наша профспілка працює переважно в державному секторі, і я не випадково про це говорю. Саме у державному секторі дуже багато відданих своїй роботі, кваліфікованих, але водночас перевтомлених працівників. Це працівники

0: податкової служби, управління соціального страхування, різних міністерств та державних установ.
1: Різного роду міністерства, різного роду уренди.
2: Часто це також люди старшого покоління. Вони також довше працюють в одному місці. Колись взагалі було нормою, навіть модним працювати багато років в одній установі чи компанії, тому в багатьох із них сьогодні такий довгий трудовий стаж.
1: Але звертаємо увагу, тривають розмови на тему.
0: Так, але варто звернути увагу, зараз тривають розмови про підвищення зарплат у різних установах, наприклад, у закладі соціального страхування ЗУС. Значна частина з них – це люди з дуже високою кваліфікацією, добре підготовлені фахівці з великим досвідом, які одночасно обслуговують все більше нових програм і завдань. Вони перевантажені, втомлені, але при цьому дуже прив'язані до своєї роботи. І наша ідея у значній мірі якраз стосується таких людей. ЗУС сьогодні займається такими речами, як виплати, нові пенсійні програми, перерахунки трудового стажу, 13-та, 14-та пенсія, 800+, і багато інших соціальних програм. Велика частина працівників має понад 7 років стажу, але при цьому немає жодного інструменту, який дозволив би їм реально відновитися. А саме це і є сенс нашої пропозиції – дати людям можливість регенерації, як випливає з самої назви.
1: Працівників має стаж понад 7 років праці, і які не мають жодного такого типу розв'язання, щоб мути ще власне, як сама назва.
2: І вони мають стандартно близько 26 днів відпустки, так?
3: Так. Ми мовимо понад 10.
2: Добре. Хто заплатить за ці 90 днів відпустки? Ви сказали, що є цей фонд. Чи мали б ці гроші частково йти на покриття цих 90 днів? Чи все ж ці 26 днів покриває роботодавець, а решта саме з цього фонду? Чи це якось буде розподілятися із ЗУСу та між іншими фондами? Чи все ж уся сума має бути за рахунок роботодавця?
1: Знову ж, наша пропозиція є до діалогу спочатку.
0: Знову ж таки, наша пропозиція є частиною соціального діалогу. Ми дуже охоче готові говорити з роботодавцями і з іншими профспілками, і, звичайно, політиками. Тому, якщо б такий закон і був ухвалений, то швидше за все він відрізнявся б від нашої початкової пропозиції. Але, на нашу думку, ці 3-місячні відпустки мали б фінансуватися з боку держави в широкому розумінні, тому що запровадження такого рішення в кінцевому підсумку вигідне всім. Є дослідження, які показують, що після багатьох років роботи люди стають перевтомленими і виснаженими. У Польщі дуже поширені лікарняні. Люди просто беруть лікарняні через вигорання. Вони перевантажені, і це призводить до того, що працівники йдуть на лікарняні, бо вони просто не в стані працювати. І, на жаль, роботодавець нічого з цим не може зробити. Люди просто хворіють. Це наслідок перевтоми, вигорання, різних захворювань, в тому числі ревматичних.
2: І психічних.
0: Таких лікарняних стає все більше.
2: Часто це також звичайні застуди, спричинені ослабленням організму.
0: Так, або стрес. Тому, коли ми говоримо про нашу пропозицію, частина роботодавців одразу запитує, то оплатить ці 3 місяці відпустки. Йдеться про те, що ці 3 місяці раз на 7 років, але в обмін на це ви отримуєте людей, які більше відпочили, менш зістресовані і значно рідше братимуть лікарняні. І це означає менше навантаження на всю систему. Якщо запровадити таку відновлювану відпустку, то в перспективі кількох років, можливо, можна буде трохи підвищити пенсійний вік, або принаймні на початку зрівняти пенсійний вік для жінок і чоловіків, тому що люди хочуть працювати.
2: І це також буде вигідно для країни.
0: Саме так, якщо жінки працюватимуть до 65 років, а в перспективі, як свого часу пропонував Дональд Туск, обидві статі до 67 років, то економіка від цього значно виграє. Виграє суспільство, виграють роботодавці, усі. Сьогодні люди бояться працювати до 67 років, саме тому, що вони перевтомлені, виснажені, перебувають у стресі. Якщо ж протягом 30-40 років люди матимуть можливість кілька разів брати 3-місячну відпустку, це змінить їхнє ставлення до роботи. Вони працюватимуть і думатимуть, незабаром в мене буде ці 3 місяці відпочинку, я відпочину, потім повернуся з новими силами. Це зовсім інша модель сприйняття праці. І мені здається, що це рішення справді вигідне для всіх. Коли ми розмовляємо з різними політиками і підприємцями, видно, що така коаліція підтримки могла б бути досить несподіваною. Тобто цю ідею могли б підтримати різні середовища, і частина організацій роботодавців, і політичні сили з різних боків спектра, не лише, скажімо, ліві типу партії «Разом», але й частина громадянської коаліції, а хто знає, можливо, і ПІС.
1: Як тобі може навіть і ПІСу?
3: Пан повідав, що на тим скористає всі.
2: Ви сказали, що виграють усі, принаймні більшість, але що з людьми, які працюють на цивільно-правових договорах, тобто так званих сміттєвих контрактах, договорах підряду чи доручення, вони ж не мають відпустки.

0: як такої, вони просто не мають до неї доступу. Що з такими працівниками? Адже ми знаємо, що в деяких галузях співпраця досі будується саме от на таких формах зайнятості.
1: На таких умовах.
2: Ту саме ще дві справи. Єдна справа...
3: Тут, я думаю, є дві речі. Перша – це взагалі системне обмеження цивільно-правових договорів. Я дуже активно беру участь в дискусії щодо ролі Державної інспекції праці та в цілому боротьби зі сміттєвими контрактами. Ми знаємо, що триває велика дискусія, і Європейська комісія очікує, що Польща запровадить комплексні рішення в цій сфері. Відомо також, що президент підписав закон, який трохи розширює повноваження інспекції праці. На мою думку, цього однозначно недостатньо. Я підтримував початковий варіант закону, ідею, щоб інспекція праці могла змінювати цивільно-правові договори на трудові. Тому я вважаю, що в Польщі потрібно суттєво обмежити такі форми зайнятості. Є стаття 22 Трудового кодексу. Якщо є робоче місце, робочий час і підпорядкування роботодавцю, то має бути трудовий договір. На жаль, це положення часто не дотримується в багатьох сферах. Це перша причина. А друга, якщо говорити про саму відновлювальну відпустку в контексті цивільно-правових договорів, то частина нашої пропозиції полягає в тому, аби охопити і цих працівників. Наприклад, водії таксі, які працюють у цій сфері роками, 7 і більше років. У транспортному секторі загалом дуже рідко укладаються трудові договори, переважають цивільно-правові форми. Або, наприклад, готельна сфера – це теж типова галузь, де такі форми зайнятості дуже поширені. Ми пропонуємо, аби і ці люди теж мали право на відновлювальну відпустку. Звичайно, тут потрібно обговорити деталі. Попередня ідея полягає в тому, аби працівники на цивільно-правових договорах, які працюють в одній компанії чи галузі, наприклад, у таксі чи готельному бізнесі, також могли отримувати таку відпустку. І щоб на цей період вони могли отримувати виплати, наприклад, із фонду праці на рівні приблизно мінімальної зарплати. Сьогодні це близько 5000 злотих брутто. Тобто наша позиція така – відновлювальна відпустка має охоплювати не лише працівників на трудових договорах, але й людей, які працюють за цивільно-правовими контрактами.
1: Кому цивільна права?
0: А чи... Чи розглядали ви ризик того, що компанії почнуть уникати довгострокового працевлаштування? Тобто замість постійної роботи будуть пропонувати стажування, потім строкові договори на рік, на два, а потім просто завершувати співпрацю. Часто так відбувається і зараз.
1: Наступне.
4: Ми генеральні...
1: Часто так ще діє, теж і обецні.
4: То правда.
0: І якщо уряд запровадить таку систему, це ризик може стати ще більшим. Тоді працівники почнуть більше боятися за своє майбутнє.
4: Ти звертав увагу, що ве współczesnym świecie, в współczesnej Polsce, в coraz większym stopniu, coraz więcej branż wymaga doświadczonych pracowników.
3: Я звертаю увагу, що в сучасному світі, в сучасній Польщі, дедалі більше галузей потребують досвідчених працівників. Усе частіше компанії конкурують за кваліфіковану робочу силу. Наприклад, у вже згаданій мною сфері соціальної допомоги в закладі соціального страхування, навіть у медіа, ситуація така, що наявність досвідчених працівників просто вигідна. Компанії та великі корпорації активно прагнуть отримати таких людей, тому що саме вони в складних ситуаціях здатні рятувати роботу. Установи, організації, технічні системи, енергетика, водопостачання, аеропорти чи залізниця. Там досвідчені працівники буквально на вагу золота, і таких професій стає все більше, або радше таких сфер, де досвід є критично важливим. Тому мені здається, що в сучасній економіці працівники з великим стажем будуть дедалі більш цінними, і навіть більше, усе більша частина бізнесу та інституцій буде зацікавлена в тому, аби такі люди залишалися якомога довше. І повертаючись до нашої ідеї тримісячної відновлювальної відпустки. Вона у довгостроковій перспективі також вигідна. Бо що з того, якщо працівник пропрацює 3 роки тут, 2 роки там, постійно буде перевтомлений, врешті зламається в 55 років, втративши ефективність. Це нікому не вигідно.
4: Буде przemęczony і в кінці падне в віку 55 лет і буде просто мало видайний. То ще нікому не оплаться.
1: А чи працодавці інвестують
0: роботодавці в досвідчених працівників? Бо є й інша точка зору. Люди досі борються за рівень зарплати, і нерівність у платі праці все ще існує тут в Польщі. Навіть на одній тій самій посаді, не кажучи вже про гендер, працівники можуть отримувати різну зарплату. Тож, чи справді роботодавець так зацікавлений утримувати досвідченого працівника, чи все ж інколи простіше витратити трохи часу, трохи менше коштів і навчити нового працівника? Як це виглядає на ринку? Що про це говорять люди?
4: Польський ринок праці є дуже нерівний. нерівний.
3: Польський ринок праці є дуже нерівномірний, і на ньому функціонує багато різних компаній. На жаль, зараз ситуація виглядає так,

0: що певною мірою польське законодавство навіть фаворизує найгірших роботодавців. Тобто, якщо говорити про згадані раніше договори, трудові і цивільно-правові, ми знаємо, що витрати на працю, наприклад, у випадку договорів підряду, значно нижчі, ніж при трудовому договорі. Іншими словами, часто вигідніше наймати людей на так звані сміттєві контракти. І це призводить до того, що інколи недобросовісні роботодавці конкурують із тими, хто дотримується правил, і роблять це через зарплати і через податки. Ці механізми, на мою думку, потрібно просто усунути. Я б зрівняв оподаткування і соціальні внески для всіх типів договорів, незалежно від того, чи це трудовий договір, чи цивільно-правовий. Тоді зник би стимул використовувати так звані сміттєві контракти. Можна було б також подумати про певні стимули на старті, наприклад, бонуси чи податкові пільги для роботодавців, які забезпечують якісну зайнятість і стабільність умов праці. Хоча особисто я не є великим прихильником податкових пільг, бо вони часто ускладнюють систему, але загалом очевидно, досвідчений працівник сьогодні – це справжній ресурс. І ще одна важлива тема, яку також просуває спілкова альтернатива – це колективні договори. У країнах Західної Європи вони є ключовим елементом ринку праці. У Бельгії, Швеції, Франції, Німеччині колективні договори регулюють тип зайнятості, надбавки, стаж роботи та багато інших умов. У Польщі ж кількість компаній і галузей, охоплених такими угодами, є однією з найнижчих у всьому Європейському Союзі. У країнах Західної Європи фактично 100% державного сектора охоплено колективними договорами і понад 50% приватного сектору. І саме колективний договір – це інструмент, у межах якого профспілки та роботодавці спільно визначають правила гри – зарплати, додатки, надгодини та інші умови праці.
1: В бідних групах, а потім вони вже виходять на переговори з роботодавцем.
0: Так, але це дуже часто регулювання не для окремих компаній, а для цілих галузей. Тому, коли ми зараз говоримо про те, що вигідно, і чи роботодавці, наприклад, не конкурують між собою нижчими зарплатами, то в межах колективних договорів неможливо знижувати стандарти праці. І це дуже хороше рішення. І з цього погляду, наприклад, різного роду бонуси, що випливають із більшого стажу роботи, до слова, стажові надбавки, у країнах Заходу існують саме в рамках колективних договорів. Тобто всі компанії просто зобов'язані цього дотримуватися. І це дуже добра практика, яка нам...
1: Чи в Польщі так є?
0: В Польщі, на жаль, цього ще немає.
1: А чому? Чому в інших країнах люди все ж відкриті до таких рішень? Хто блокує такі ідеї тут, у Польщі?
0: Тут немає однозначної відповіді на це питання. Без сумніву, певну роль досі відіграє спадок початку 90-х років і виходу з реального соціалізму, і таке переконання, що будь-яке регулювання на ринку праці – це, як дехто каже, комунізм або соціалізм. Тому в певних середовищах, особливо ліберальних, досі живе таке уявлення. Але я іноді відповідаю, Швеція – це комуністична країна, Німеччина – комуністична країна. Загалом, так само, як і з відпусткою для відновлення, на мою думку, виграють усі. Так само і колективні договори вигідні всім сторонам. Тому що, коли я йду на роботу в компанію, мені не потрібно постійно сперечатися за мою зарплату. Потім працівники не дивляться один на одного з образою, що один заробляє на тій самій посаді 8, інший 6, а ще інший 4 900. Натомість є чіткі правила гри. А чіткі правила – це і краща атмосфера на роботі, і зрозуміліші перспективи професійного зростання.
1: Також більше бажання працювати.
0: І також це простіше для роботодавця, бо якщо є колективні договори, роботодавцю не потрібно розмовляти з кожною людиною окремо. Є рамки, всім зрозумілі правила, роботодавець знає, чого очікувати, працівники теж знають, чого очікувати. Профспілки не сперечаються в кожній окремій компанії з роботодавцем, а просто контролюють, чи дотримується колективний договір. Тому я думаю, що це рішення, які вже існують у Західній Європі, які варто впроваджувати в Польщі. І колективні договори – це справді дуже хороше рішення. Якби поєднати широке впровадження колективних договорів із пропонованою нами відпусткою для відновлення, то, на мою думку, це була б справді дуже-дуже добра зміна на польському ринку праці.
1: Тож тримаємо кулаки, щоб це вдалося. Ми хочемо більше відпочивати і менше працювати, і при цьому залишатися на тому ж фінансовому рівні або навіть на вищому. Чи вдасться це політикам і профспілці «Зв'язкова альтернатива», також чи вдасться їм переконати політиків та інших представників середовища, щоб з'явився от такий самий проєкт і відповідні законодавчі рішення, і тоді, можливо, працівники в Польщі в майбутньому матимуть 90 днів відпустки. Тримаємо кулаки. Дякуємо дуже.
2: Дякую вам.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю слухачів. Минула 19-та. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. В студії для вас працюють Агнішка Наврот за режисерським пультом, Володимир Гарматюк перед мікрофоном. У найближчих 2 години будемо говорити про таке. Улюблені дітям цікаво і по-новому розповідають історії у театрі. Про шанси та загрози для пілотованих місій до космосу, а також місце Польщі у цьому космічному секторі після 19-ї 30 Олександр Савицький із історією про депортацію до пекла, про ситуацію українських в'язнів, яких депортували до Російської Федерації. Пізніше поговоримо про те, що відбувається довкола атому, атомної енергетики у Польщі, зокрема, це із конференції економічної, яка відбулася у Варшаві. А також поговоримо про День дитини у Польщі, чому його відзначають саме 1 червня, не тоді, коли в інших країнах, і який тут зв'язок із совєтською кампанією пропаганди проти виготовлення атомної зброї. Все це далі в нашому ефірі. Звісно, після випуску новин, який представить Сніжана Чернюк.
2: Польські політики коментують рішення президента України щодо УПА. Попри суперечки, концерт Кан'є Веста в Стамбулі зібрав майже 120 тисяч шанувальників. Польська поліція нагадує про заборону продажу алкоголю у Варшаві. Політики всіх польських партій одностайно засуджують рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти окремому центру спеціальних операцій «Північ» сил спеціальних операцій Збройних сил України почесне найменування імені героїв УПА. Розбіжності виникають в оцінці реакції.

0: акції президента Кароля Навроцького, який оголосив, що позбавить Зеленського ордена Білого Орла. Агнішка Помаська з громадянської коаліції називає рішення президента Зеленського нерозумним. Вона додає, що реакція польського глави держави, цитую, також не може бути перебільшеною. На її думку, найбільше польсько-українській суперечці радіють у Москві.
1: Тут потрібні дипломатичні дії, і я не знаю, чи саме відібрання ордена Білого Орла у президента Зеленського є такою адекватною дією, бо це спричиняє посилення суперечки і емоцій навколо цього. Радше ми повинні наші суперечки з Україною намагатися пом'якшувати, а не підігрівати. Дуже погано, що президент Зеленський прийняв таке рішення, але нашою роллю не має бути підігрівання цієї теми. Ми повинні пам'ятати свої конкретні вимоги щодо президента Зеленського у цій справі. Рішення Володимира Зеленського скандальне і незрозуміле, коментує Кшиштоф Гетьман з Польської народної партії. Він пояснює, що враховуючи зростання антиукраїнських та антидопомогових настроїв у Польщі, рішення президента України сприяє послабленню відносин між країнами.
2: Повинен
1: попри все вийти понад свої власні особисті погляди та упередження і розпочати співпрацю та діалоги з президентом Зеленським, якого взагалі не веде відтоді, як був обраний президентом Республіки Польща. Тут має також бути дипломатія з боку пана президента. Президент повинен мати можливість взятися за телефон, подзвонити президенту Зеленському і сказати йому, що він робить трагічну помилку, і то помилку, яка насамперед відобразиться на українській державі. Мартін Горала з партії «Право і справедливість» вважає, що оголошення про позбавлення президента України ордена Білого Орла є правильною відповіддю. Як каже політик, УПА не можна прославляти. Пан президент Навроцький розмовляв із президентом Зеленським тоді, коли він був у Польщі, і позицію в справі геноциду УПА на Волині повідомив однозначно. Думаю, що час розмов скінчився, в тому сенсі, що треба виконати якісь виразні дії. Чи коли би, наприклад, німці почали глорифікувати нацистів, убивць із СС, то ми би казали, ну давайте шанувати їх вразливість. Правда, кожен має свою інтерпретацію історії. Ну ні, ну вбивці – це вбивці, геноцид – це геноцид.
2: Збродняжі – збродняжами, людобуйство – людобуйство.
0: Роберт Бідронь з Лівих зазначає, що питання геноциду, як це окреслюють у Польщі, на Волині залишається відкритою раною. Він каже, що багато президентів намагалися вирішити це питання. Олександр Квасневський, Лех Качинський, Броніслав Комаровський і Анджей Дуда. Він додає, що його не вирішить позбавлення президента України ордена Білого Орла. Лівий євродепутат радить подзвонити до Володимира Зеленського. Взятися за телефон, подзвонити до Зеленського, сказати: чоловіче, що ти виробляєш? Відмовтеся від цього рішення, попросіть вибачення, змініть це, перепросіть поляків і повернімося до діалогу та розмови, бо ситуація серйозна. Хто буде радіти рішенню про відібрання ордена? Напевно, що Навроцький хвилину порадіє, що ха-ха-ха, я відібрав у нього цей орден. Але найбільше буде радіти Путін цьому. Хто сьогодні радіє, що ми сваримося про цю справу? Путін найбільше радіє.
3: Путін ще чеше найбільше.
0: Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що цей крок ранить пам'ять жертв і шкодить польсько-українському діалогу. Інститут національної пам'яті Польщі також висловив свою незгоду з рішенням. Майже 120 тисяч людей відвідали концерт американського репера Кан'є Веста у Стамбулі, повідомляє Reuters. Суботній виступ відбувся попри суперечки навколо артиста, концерти якого були скасовані в кількох європейських країнах, включно з Польщею, через його антисемітські коментарі. Про це повідомляє державне турецьке агентство Анадолу та додає, що серед глядачів були шанувальники з Великої Британії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Італії, Росії, Польщі та країн Близького Сходу. Є зіткнувся з широкою критикою, зокрема, за свою пісню 2025 року «Гайд Гітлер», яка пропагує нацизм. У квітні влада Великої Британії відмовила Кан'є Весту у в'їзді до країни, стверджуючи, що його присутність не сприятиме суспільному благу. Того ж місяця його концерти у Франції, а потім у Польщі були скасовані. З 22 години 1 червня у Варшаві набуває чинності заборона на продаж алкоголю в нічний час. Цю інформацію підтвердила поліція польському радіо. Обмеження не поширюється на ресторани, де вживають алкоголь на місці, а також на безмитну зону аеропорту імені Фредерика Шопена. Раніше пілотний проєкт заборони продажу алкоголю в нічний час у районах Середмістя та Прага-Północ привів до зменшення кількості інцидентів, що потребували екстреної допомоги. З 1 червня заборона діє по всій Варшаві.
4: Дякую, Сніжані, за цей випуск новин. А ми тим часом продовжуємо нашу програму. У театрі імені Ганса Крістіана Андерсена в Любліні нова прем'єра, і це вистава для наймолодших глядачів «Котик і магічна шавка». Інна Ясніцька продовжить.

0: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте «Культурний калейдоскоп». Сюжет вистави «Котик і магічна шафка» обертається навколо бабусиної шафи. Котик стає гідом для малечі й поступово відкриває нові полиці. А разом із ними – історії та ігри. Місце, де відбуватиметься вистава, також є незвичним. Актори гратимуть не на сцені, а у великому наметі з м'яким килимом та яскравими кольоровими декораціями. Спектакль спрямований на наймолодших глядачів віком від 2 до 4 років. Більше розповідає режисерка Магожата Кіліанська.
1: Ми побудували цей спектакль за такою формулою. Ми ніби заходимо до бабусиної кімнати, де під ногами м'який килим, зі стелі звисають народні павуки, а посередині стоїть велика кольорова шафа. Це також пов'язано з нашим власним досвідом, адже коли ми їздили до бабусі, у неї завжди були цікавіші речі, ніж удома. І розглядання цих речей надихало нас на різні ігри. Цього разу в подорож шафою нас запрошує маленький котик. У нашому спектаклі це буде настільна лялька. Цей котик іноді зазирає разом із нами в різні закутки, організовує гру і робить так, що різні предмети, які є у шафі, змінюють свою звичну функцію. Тобто рукавичка стає павучком, парасольки перетворюються на хмари, і насправді найважливішою сутністю, яка організовує цей спектакль, є наша креативність, уява та гра.
2: Наша креативність, виображення і забава.
0: Вистава є також маніфестом боротьби із споживацтвом. В сюжеті котик, який відкриває різні полиці в шафі, знаходить предмети, які початково не створені для гри, але використовує їх власне для цього. Метою режисерки та акторів, як вони зазначають, є заохочення використання повсякденних предметів для розваг та пробудження креативності.
1: У світі, де нас оточують різноманітні іграшки і споживацтво, інколи варто зупинитися і подивитися на те, що ми вже маємо. Адже навіть вішак чи вшалик можуть стати чудовим приводом для гри. Не обов'язково мати дорогі великі іграшки. Достатньо нашої уяви, творчості та бажання гратися. Це також момент, коли ми можемо добре, тепло і приємно провести час разом. Можливо, вперше в житті пережити досвід театру та надихнутися на подібні ігри вдома.
2: Нас до того, щоб самому теж вдома пробувати бавитися в подобний спосіб.
0: Частиною сценографії є традиційні солом'яні павуки. Це просторові конструкції з соломи. У минулому вони виконували різні функції. Зазвичай павуки були підвішені у центральному місці кімнати та мали символічне значення. Люди вірили, що вони приносять щастя, врожай і захист від злих сил. В минулому році вони були внесені до Національного списку нематеріальної культурної спадщини Польщі. Більше про використання їх в сценографії розповідає режисерка Малгожата Кіліанська.
2: Сценографка Катерина Станєвська мовила о тим, що діти дуже люблять кольори.
1: Сценографка Катерина Станєвська говорила про те, що діти дуже люблять кольори, а наша народна культура сповнена різноманітних яскравих барв. Саме тому ми зробили акцент і на кольорах, аби тут багато чого відбувалося саме в цьому сенсі. Під час однієї зі сцен ми називаємо кольори, граємося ними і навіть пробуємо створювати їх наживо. Тож ці народні барви і те, що ми перебуваємо в театрі Андерсена в Любліні, зовсім не випадкові.
2: В театрі Андерсена в Любліні не є без поводу тутай.
0: Вистава «Котик і магічна шафка» має епізодичну побудову. Це структура, у якій спектакль складається з окремих невеликих сцен, епізодів чи кімнат, що послідовно відкриваються перед глядачем. Кожна така частина має власний настрій, образ або ж маленьку подію, але водночас усі вони поєднані з атмосферою та темою. Така побудова особливо виправдовує себе у спектаклях для наймолодших глядачів. Вона надає дитині відчуття безпеки і свободи. Якщо увага на мить розсіюється або дитині потрібно перепочити, вона легко зможе знову повернутися у світ вистави. Більше про це розповідає Малгожата Кіліанська.
2: Такі мали діти, так з моєго досвідчення теж, але...
1: Маленьким дітям, як показує і мій досвід, і література, складно сприймати спектакль із чітким сюжетом. Тобто, коли є герой, який щось переживає, є кульмінація, а потім розв'язка. Наші найменші глядачі ще не вміють так стежити за розвитком дії, тому для них створюють менші форми. Саме в цьому і полягає суть театру для найменших. Ми зустрічаємо героя, щось переживаємо, граємося, відчуваємо певну емоцію, прощаємо.

0: познайомимося, а потім знайомимося з наступним персонажем. Структура спектаклю нагадує шафу. Ми зазираємо на одну поличку, дивимося, що там відбувається, потім відкриваємо іншу поличку. І завдяки цьому дитяча цікавість підтримується впродовж усього спектаклю.
1: Цікавість дітей є підтримувана через цілий спектакль.
2: Нова вистава театру імені Ганса Крістіана Андерсена в Любліні керується до дітей віком від 2 до 4 років. Це група глядачів, для яких досить рідко створюються вистави, однак багато міжнародних досліджень показують, що відвідування театру, навіть у такому юному віці, може позитивно впливати на розвиток малюків. Наприклад, результати дослідження Нового Лісабонського університету показують, що театр створює для дітей стимулююче естетичне середовище і підтримує сенсорний та емоційний розвиток. Більше про це розповідає Малгожата Кіліанська.
1: Живемо в такому світі, що...
0: Ми живемо у світі, де дуже важливо вміти зупинятися, називати свої емоції, дозволяти собі їх проживати. І формування цієї навички з наймолодших років справді має велике значення. Ми постійно кудись поспішаємо, маємо багато справ впродовж дня, в нас виникають різні емоції. І мені здається, що театр – це чудове місце, аби все це переживати, дозволяти собі відчувати і вчитися, називати свої емоції. Усвідомлення їх може принести нам багато хорошого в житті. У нас, звісно, є певні хвилювання, але спектаклі для найменших поки що не дуже популярні. Якщо хтось не знайомий з театральним середовищем, то, можливо, ще не стикався з таким форматом. Однак я запрошую. У нас також діє така формула, якщо дитині раптом потрібно буде на хвильку вийти, це можливо. І структура спектаклю побудована так, що навіть якщо ми повернемося за 3 хвилини, все одно буде все зрозуміло, що відбувається, і ми зможемо далі слідкувати за героями. Тому що сцени змінюються. Ми також дуже дбали про те, аби звуки не були надто гучними, а мова була пристосована до малюків. Часто звучать прості фрази: «Що це? Хто ти? Будь ласка, дякую». Наш котик постійно каже «няф», і тут немає складних довгих речень. Мені здається, що з одного боку можна щось пережити, а з іншого – дізнатися щось нове і просто гарно провести час.
1: А з іншої сторони теж власне ще чогось довідати і потім спендити мило час.
2: Покази вистави «Котик і магічна шафка» на сцені театру імені Ганса Крістіана Андерсена в Любліні триватимуть ще протягом червня цього року. Подробиці доступні на сторінці teatrandersena.pl. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Культурний калейдоскоп».

0: А ми продовжуємо програму. Польща має амбіції стати космічною державою, ну, принаймні, зайняти своє місце у космічному секторі. Про це, до речі, говорили під час польського економічного конгресу у Варшаві 28 травня. Ну, і, власне, про це далі поговоримо у програмі IT від Мирослава Трофимука, про те, які шанси і загрози мають пілотовані місії, і не тільки.
1: Нещодавно вся Польща стежила за історичною подією. Польський астронавт Славош Узнанський-Вішнєвський став другим поляком у космосі та взяв участь у місії на Міжнародну космічну станцію. Цей політ знову привернув увагу до космічних досліджень і ролі Польщі у сучасних міжнародних проєктах. Сьогодні ж ми поговоримо про дві інші надзвичайно важливі космічні місії, які визначають майбутнє освоєння космосу. Перша – це «Артеміс-2». Перший за понад півстоліття пілотований політ людей довкола місяця після завершення програми Аполло. Місія НАСА стала ключовим кроком на шляху до повернення людини на поверхню місяця та підготовки майбутніх експедицій на Марс. Вона відкриває нові можливості для науки, технологій і міжнародної співпраці, але водночас ставить питання про ризики, безпеку та вартість пілотованих космічних польотів. Друга тема – це місія «Проба-3» Європейського космічного агентства. Це унікальний проєкт, у якому два супутники працюють як єдина система, створюючи штучне сонячне затемнення для дослідження сонячної корони. Саме тут народжуються процеси, які впливають на космічну погоду та можуть позначатися навіть на роботі супутників і систем зв'язку на Землі. Особливо важливо, що в реалізації місії беруть участь і польські науковці та компанії, а серед ключових дослідників проєкту – представники польського космічного сектору. Про шанси і загрози пілотованих місій після «Артеміс-2» поговоримо з доктором Томашем Банесом, керівником лабораторії ESA,

0: 1 у воді А про проривну місію «Проба-3» та участь Польщі у одному з найамбітніших наукових проєктів ЕСА розповість доктор Марек Стенсліцький із лабораторії фізики Сонця Центру космічних досліджень Польської академії наук. І починаємо від Томаша Банеса.
1: Місія була важлива і вигенерувала...
2: Місія була важливою.

0: Надто прагнула стежити навіть за підготовкою старту. Насправді, лише тоді, коли запуск успішно відбувся і астронавти вирушили в бік місяця, інтерес справді почав зростати. Саме тоді було зафіксовано перший помітний пік уваги. Другий припав на час посадки. Між цими подіями НАСА, мабуть, розраховувала на більшу зацікавленість. У Польщі ж є цікава особливість. Політ Славоша Узнанського як польського астронавта викликав значно більше уваги, ніж місія іноземного космічного агентства. А саме так слід сприймати НАСА. Звісно, прекрасні фотографії та інші матеріали, які надходили під час місії, також сприяли зростанню інтересу до того, що взагалі відбувається поблизу місяця. І це, як і у випадку майже кожної космічної місії, спрацювало. Хоча, якщо чесно, ми також розраховували на дещо більший сплеск зацікавленості. Але так уже склалося, що на нашому інформаційному полі ці теми розподіляються дещо інакше. Місії Європейського космічного агентства, зокрема згадана проба 3, в певному сенсі є рівноправними темами в тій розповіді про космос, яку ми ведемо як популяризатори науки, зокрема в планетаріях. Так, це важлива місія, важлива історія, тому що там справді відбувалися цікаві речі. Але вона не була найголовнішою і, мабуть, не перебувала в центрі уваги нашої аудиторії. Натомість повторення досягнення, яким є висадка на місяць, а тим більше пілотована висадка людини на місяць, без сумніву викличе величезний інтерес. Тоді трансляції дивитимуться півсвіту, і люди переживатимуть цю подію в реальному часі, інакше просто не може бути. Поки що ж йшлося про випробування, підготовку та перевірку систем, тестування ракети-носія і космічного корабля, який має доставляти астронавтів до місяця. Безумовно, це дуже важливі речі, а для космічного сектора вони взагалі мають першочергове значення. Якщо місія завершилася успішно, це означає, що є підстави продовжувати реалізацію наступних етапів програми відповідно до графіка. Проте для ширшої аудиторії закономірно виникає питання, які практичні вигоди це приносить уже зараз, і відповідь на нього не така очевидна. Під час місії «Артеміс-2» також проводили певні експерименти і спостереження, зокрема геологічного характеру, які мали допомогти краще підготуватися до наступних місій. Але цю наукову складову доводиться буквально витягувати з усього інформаційного потоку навколо місії десь між гарними фотографіями, які безумовно важливі, бо передають емоції. А емоції, як ми знаємо, працюють дуже добре. Водночас, глибший науковий сенс цієї місії цього разу залишився дещо прихованим. Шкода, але іноді саме так і буває з космічними програмами.
1: Єднак укрити дощ глибоко тим разом. Шкода, але часами так при місіях космічних теж ще діє.
2: Фактом залишається те, що пілотування місії на Марс наразі ще неможливо реалізувати, продовжує доктор Томаш Банес, керівник лабораторії ІСІ-1 у Лодзі. Незалежно від того, що говорить Ілон Маск, який намагається переконати нас, що рішення вже зовсім близько, насправді на це ще доведеться трохи зачекати. Якби ми сьогодні захотіли відправити астронавтів на Марс, то за нинішнього рівня захисту вони цілком можливо долетіли б туди вже з серйозними наслідками для здоров'я, зокрема через вплив космічної радіації, і, напевно, вони не змогли б довго функціонувати на поверхні самої планети. Принаймні не в таких простих житлових модулях, які ми зазвичай собі уявляємо. Місяць і програма Артеміс, зокрема, є своєрідним полігоном для підготовки для таких викликів. Вони мають допомогти відповісти на запитання, чи здатні ми творчо використовувати вже відомі нам технології, забезпечити людині кращий захист у далекому космосі. Проте дані, зібрані під час попередніх космічних місій, польотів шатлів, роботи на Міжнародній космічній станції, також місії Славоша Лознанського, свідчать про одне. Людський організм дуже погано пристосований до перебування в космічному середовищі. Невагомість, підвищений рівень радіації, ізоляція та тривале перебування далеко від Землі негативно впливають практично на всі системи організму.
1: І навіть якщо забезпечимо ще відповідними варствами.
0: Навіть якщо ми захистимося за допомогою спеціальних шарів і систем, покликаних оберігати нас від радіації, використаємо відповідні матеріали, будемо регулярно тренуватися і намагатимемося максимально скоротити час перебування в цьому ворожому середовищі, людський організм все одно зазнаватиме певних змін. На щастя, частина з них є зворотною, але деякі наслідки залишаються надовго або навіть назавжди. Саме тому астронавти астронавти після завершення кар'єри нерідко стикаються з численними проблемами зі здоров'ям. Ми високо цінуємо їхню відданість і готовність ризикувати заради розвитку науки. Це справді велика справа. Водночас це ще раз демонструє, що масова колонізація космосу поки що належить радше до світу наукової фантастики, ніж до реальних планів на найближчі роки чи навіть десятиліття.

0: a nie rozkładem jazdy na najbliższe lata czy choćby dekady.
1: Натомість ситуація дещо оптимістичніша в контексті космічних досліджень. Далі поговоримо про пробу 3 із доктором Мариком Сенсліцьким із лабораторії фізики Сонця Центру космічних досліджень Польської академії наук.
2: Myślę, że to była misja obarczona ryzykiem w momencie, kiedy ona
3: się... Ja думаю, що ця місія була пов'язана з ризиком на початковому етапі, коли вона тільки розпочиналася. Тоді ми ще не знали, чи всі системи працюватимуть належним чином і чи вдасться підтримувати формаційний політ із тією точністю, якої ми очікували. Будь-яке відхилення могло призвести до погіршення якості даних, які ми отримували під час спостережень. На щастя, все вдалося. Сьогодні ми маємо чудовий інструмент, завдяки якому можемо спостерігати сонячну корону в безпрецедентний спосіб. Проба 3 належить до спеціальних місій Європейського космічного агентства, метою яких є випробування різноманітних автономних технологій на орбіті. Ідея полягає в тому, аби космічні апарати могли виконувати якомога більше завдань самостійно, самі ухвалювати рішення щодо корекції свого положення та інших операцій, потребуючи мінімального втручання із Землі. Саме в межах такої автономної роботи сталася непередбачена аномалія. Важко сказати, чи був це програмний збій, але в будь-якому разі виникла ситуація, якої не передбачали розробники. Всередині лютого космічний апарат розвернувся від Сонця. Внаслідок цього сонячні батареї перестали виробляти достатньо енергії для живлення бортового комп'ютера. Комп'ютер залишався вимкненим трохи більше місяця. До того моменту, коли вдалося знову зорієнтувати батареї в бік Сонця. Зараз інструмент повністю працездатний, всі системи функціонують нормально, і місія повернулася до штатного режиму роботи.
2: Батарії в керунку Сонця. Ну і в тій хвилі вже маємо в повній справний інструмент і вручилися до нормальної праці.
1: Ми звикли думати, що події на Сонці відбуваються десь дуже далеко від нас і не мають жодного впливу на повсякденне життя. Насправді ж, космічна погода може безпосередньо впливати на роботу супутників, систем зв'язку, навігації та навіть енергетичної інфраструктури на Землі. Саме дослідження цих процесів і займається місія «Проба-3» з Європейського космічного агентства. Її головне завдання – допомогти вченим краще зрозуміти, як у сонячній короні формується сонячний вітер, як корональні викиди і маси поширюються у міжпланетному просторі. Саме ці явища можуть спричинити геомагнітні бурі, які впливають на магнітне поле Землі та роботу сучасних технологій.
2: Проба тримає такі два головні завдання.
3: Проба 3 має два головні завдання. Обидва пов'язані саме з космічною погодою, з тим, яким чином в короні прискорюється сонячний вітер і яким чином всі корональні викиди прискорюються і поширюються від Сонця в міжпланетний простір. Найбільш відчутним на Землі проявом космічної погоди є геомагнітні бурі. Коли такий викид речовини із Сонця досягає околиць Землі, це незвичайна матерія. Зазвичай це плазма, тобто електрично заряджена речовина, яка взаємодіє з магнітним полем Землі, викликаючи його коливання. І ці коливання магнітного поля Землі в усіх довгих провідниках, так само, як це відбувається на електростанціях або у велосипедних динамомашинах, породжують електричний струм, тобто струми виникають у довгих лініях електропередачі, звісно, в довгих трубопроводах. У таких довгих провідниках генеруються струми, які ще 40-50 років тому могли призводити до відключення електроенергії. Здається, що нині ми настільки добре спостерігаємо за Сонцем і настільки добре відстежуємо космічну погоду навколо нас, що можемо реагувати принаймні на не надто сильні геомагнітні бурі. Ще одна річ – це наша атмосфера. Коли на неї інтенсивно впливають різні високоенергетичні частинки, вона може розширюватися, підніматися вгору, і тоді всілякі об'єкти, супутники на низьких орбітах можуть раптом опинитися всередині нашої атмосфери і почати падати. Саме так сталося кілька років тому з цілою серією супутників Starlink. Здається, близько 30 із них було втрачено саме через те, що земна атмосфера раптово почала розширюватися. І, звісно, чим далі ми просуваємося в космос, тим більше проблем виникає через високоенергетичні частинки, які можуть пошкоджувати електроніку різних супутників і систем, які перебувають на орбітах або взагалі у міжпланетному просторі.
2: Які знайдуються на орбітах чи теж в огляд в пристрені міжпланетарній.
1: Місія «Проба-3» формально завершиться наступного року. Саме таким був початковий план – завершити її у середині наступного року. Початкове, досить консервативне припущення перед запуском полягало в тому, що запасів палива вистачить приблизно на 2 роки. Але вже відомо, що витрачено значно менше палива, ніж передбачалось раніше. І у зв'язку з цим місія може бути продовжена ще приблизно на 1,5 роки. Тобто працювати загалом ще майже.

0: майже 2,5 роки. Триматимемо вас у курсі подій в сучасних технологіях, зокрема і тих космічних. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємось.
1: Продовжуємо програму. Це Українська служба Польського радіо. В студії працюють Володимир Гарматюк і Агнішка Наврот. Далі поговоримо про події в Україні. Росія перетворила українських в'язнів на заручників своєї репресивної системи. Незаконна депортація тисяч українських в'язнів з тимчасово окупованих територій до Росії – це системна складова репресивної політики Кремля. Офіс Генпрокурора України спільно з міжнародними інституціями вже розпочав процеси притягнення винних до відповідальності. І далі про це Олександр Савицький.

0: Данський інститут з протидії катуванням Dignity спільно з українськими правозахисними моніторами задокументував факти примусового переміщення 17 тисяч українських громадян, які перебували в місцях позбавлення волі. Генеральний директор інституту Расмус Грю Крістенсен наголосив, що задокументовані випадки катувань, залякувань, депортації та руйнування людської гідності не є спорадичними порушеннями, а виступають системними складовими окупації. Він наголосив, що засуджені особи є цивільними, перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права, і факт перебування у в'язниці жодним чином не зменшує цього захисту та не дає росіянам права на негуманне поводження. Юридична радниця Dignity Олена Ащенко заявила, що значна кількість засуджених громадян опинилася в цілковитій залежності від злочинних дій російських окупаційних сил.
1: Чому ми, власне, захотіли підготувати цю доповідь? В першу чергу, це масштаб самої проблеми. За інформацією, зібраною нашими партнерами, захист в'язнів в Україні, Харківська правозахисна група, з моменту 24 лютого 2022 року приблизно 3700 осіб опинилися в окупації. Ці люди трималися в місцях позбавлення свободи. Це були не лише установи виконання покарання, а також соціальні місця несвободи. І ми бачимо, що більшість з них не мала можливість покинути окуповану територію самостійно, оскільки вони перебували в руках людей, які несли відповідальність за ці установи. Що стосується установ виконання покарань, так само мінімум 1700 людей, які перебували на території Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Луганської, Донецької областей, опинилися в окупації. На жаль, органи влади України не здійснили вчасно евакуацію з цих установ до початку широкомасштабного вторгнення, і тому ці люди опинилися під контролем російських збройних сил, як тільки почалася окупація цих територій. З усіх повідомлень, з якими ми ознайомилися, які були зібрані нашими партнерами, всі зазначали, що умови тримання в цих закладах значно погіршилися, як тільки росіяни взяли контроль. Тобто побиття, застосування інших санкцій, поміщення в дисциплінарні ізолятори стали звичною справою. Для цієї доповіді ми обрали 233 свідчення саме тих людей, які були депортовані до Російської Федерації, оскільки ми хотіли сфокусуватися на проблемі переміщення через державний кордон, офіційний кордон України. Депортація почалася в листопаді 2022 року. Усі свідчення, які ми переглянули, говорять про те, що люди не мали інформацію про те, куди їх будуть переміщати, скільки буде тривати це переміщення, а також яким чином вони можуть оскаржити ці дії, зв'язатися зі своїми рідними тощо. В більшості свідчень звучала одна фраза, яку сказав російський військовий або російські військові людям безпосередньо перед тим, як їх буквально напихували в тюремні автозаки, автомобілі. Він сказав: нам не важлива ваша якість, нам важлива лише ваша кількість. І якщо ви будете зараз якимось чином протестувати, ми можемо вас застрелити. Тому сидіть тихо і все буде добре. Майже всі опитані повідомили про неналежні умови перевезення. Їм не давали доступу до туалету протягом 10-12 годин переміщення до Криму, доступу

0: до води, їжі, а також ліків. Людей заставляли викидувати майже всі особисті речі при завантаженні в автозаки, в тому числі необхідні медикаменти.
1: Олена Ащенко звинуватила російських окупантів у тотальному нехтуванні елементарними правами людини та нормами людяності в поводженні з українськими в'язнями, що спостерігалося у ставленні до всіх українців, в тому числі й до цивільних та військовополонених.
0: Після того, як їх привезли в перші транзитні центри, це були Сімферополь в Криму, Керч, а також далі Краснодарське СІЗО, цих людей знову піддавали неналежному поводженню. Зокрема, застосовували так званий «живий коридор», коли людей заставляли пробігти через стрій так званих спецназівців або ОМОНівців, яких вони ідентифікували згідно нашивками та надписами на їхній формі. При цьому людей били кийками, пуцали ногами, вдаряли кулаками. І це часто супроводжувалось також принизливою дискримінаційною риторикою. Зокрема, їх називали укропами, бандерівцями, нацистами. В транзитних центрах людей тримали довго без води, без їжі. Так само їм не надавали медичну допомогу, як стосовно побиття, яке сталося при прийомці, так і стосовно їхніх інших хвороб. Вони перебували в цих центрах приблизно від доби до іноді до двох днів. І їх знову погрузили в автомобілі і повезли вже далі в Російську Федерацію. Після прибуття в Російську Федерацію українські засуджені знову змушені були пройти через ту саму так звану прийомку. Багато повідомляли про побиття під час їхнього заселення в ці установи. Крім того, це іноді супроводжувалося з погрозами сексуального насильства, примусовим оголенням, примусовим перебуванням в холодному надворі при температурі тогочасного листопада, які дорівнювали майже нулю. Їм так само не повідомляли про їхній офіційний статус. Більшість людей не знали, чи вони є засуджені в Російській Федерації, чи вони є військовополонені. Ці люди перебували в повній ізоляції від їхніх сімей, від доступу до державних органів України і так само від будь-яких механізмів правового захисту. Деякі опитані повідомляли про те, що до них приїжджали так звані прокурори Російської Федерації, можливо, також представники омбудсмена Російської Федерації, але вони дуже не могли повідомляти всі свої скарги. І навіть ті люди, які намагалися подавати скарги в державні органи Російської Федерації, не отримували належної відповіді. У деяких випадках представники прокуратури Російської Федерації також заохочували українських засуджених взяти російське громадянство. В деяких випадках російська адміністрація намагалася використовувати заохочення, пропонували певні суми грошей, також скорочення терміну, а в деяких випадках це були явні погрози, прямі погрози фізичним насильством, поміщенням в одиночну камеру, а також подальшим засланням на території віддалених районів Росії. Крім того, адміністрація цих установ застосовувала спеціальну принизливу практику, коли людей заставляли підписувати згоди на добровільну участь у трудовій діяльності щодо облаштування благоустрою цих установ. Ті, хто відмовлялися, їм погрожували сексуальним насильством цій колонії, і більшість людей, звісно, погодилося підписати для того, щоб їх не піддавали додатковим знущанням.
1: Примусова депортація та перебування під контролем російських тюремних адміністрацій підтверджується безпосередніми свідченнями осіб, які пройшли через систему етапування та утримання в спецзакладах Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації. Одним із тих, хто вижив у російському полоні та пережив жорстокість окупаційного режиму, став колишній український в'язень Олександр, який на момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебував на лікуванні у спеціалізованій виправній установі на Херсонщині.
2: 24 лютого я перебував в Голопристанській виправній колонії номер 7. Я перебував з діагнозом туберкульоз, лікувався, і ми попали під окупацію. Спочатку почалися проблеми з їжею, потім, коли перейшли вже під керівництво УФСІН Росії, наш начальник колонії, який був, він уїхав, він не згодився переходити на їхню сторону. Потім з медикаментами, я залежний від інсуліну, були проблеми дуже великі з інсуліном. Не було інсуліну короткої дії, дуже довго.

0: на моє враження, дуже сильно вплинула на мою втрату зору. 12 червня, на День Росії, я дуже його запам'ятав, перше, що зробили росіяни, коли стали владою в цій колонії, вони завели спецназ ОМОНу і дуже сильно нас поздравляли з Днем Росії. Кричали, що ми євразеки, що добро пожаловать в Росію. Після цього дуже сильно умови, ну, фізичне насилля почали вони проявляти при якомусь малейшому порушенні. І права людини, про це можна було навіть нічого не говорити. В листопаді, а саме 6 листопада було названо моє прізвище в списках на виїзд. Нас зібрали близько 300 людей і погрузили в автомобілі для ув'язнених. Після цих погроз нас, ну, трохи побили при погрузці. Вивозили нас військові, я вже дуже погано бачив, вже тільки силуети бачив, і вони нас вивезли на територію Криму, а саме слідчого ізолятора номер 2, що нам потім сказали, що це тюрма ФСБ, де нас зустрічав краснодарський спецназ. Теж били, знущалися. Дуже сильно знущалися над тими хлопцями, хто захотів туалет. Конали руками в цей туалет, заставляли туди головою лізти, били при цьому, погрожували сексуальним насиллям, забрали всі речі, які були тільки. Інсулін, я просто дивом сховав його і якось, ну от, вони його не знайшли. Нас повезли до Краснодарського СІЗО. В Краснодарському СІЗО нас також зустрічав ОМОН. Там дуже сильно побили. Там і зуби вибивали, і мучили, і кого поливали, не знаю, водою чи сечею. Були різні викрики, наприклад, там націоналіст, там бендерівець. Нас знову побили дуже сильно, бо грузили воронки в автомобілі, вибачаюся. І ми поїхали до Волгоградської області. Їхали ми приблизно десь годин 13-14, без зупинок, без води, без нічого. Весь цей час ми не спали, дуже погано почувалися. Ми поїхали до виправної колонії номер 19, місто Суровікіно. І почали по одному запрошувати до кабінету, де були працівники ФСБ. Там силою вже вибивали в тебе підпис на добровільну згоду прибирання приміщень, там, благоустрою території. Якщо ти цього не робив, з людей закривали до ізолятора або били просто, поки він не підпише. Там в мене вже зір повністю почав втрачати. Пропонували в примусовій формі паспорта Російської Федерації. Хто не писав бумаги, також їх били і закривали дисциплінарного ізолятора. Багато хто і написав, але, ну, засуджувати цих людей не можна, тому що вони пройшли те, що може не кожен пройти.
1: Правова кваліфікація дій Російської Федерації свідчить, що примусове переміщення ув'язнених є частиною системної політики депортації цивільного населення з тимчасово окупованих територій України. За офіційними даними Офісу Генерального прокурора України, наразі зареєстровано понад 140 таких злочинів, в межах яких зафіксовано вивезення понад 13 тисяч цивільних осіб та більше 19 тисяч дітей. Зокрема, з установ Херсонської та Миколаївської областей незадовго до відступу російських військ в листопаді 22-го року було депортовано близько 1800 в'язнів, повідомив начальник відділу взаємодії з міжурядовими, державними та неурядовими організаціями Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора України Олександр Зюсь.
2: Депортація в'язнів з території Херсонської та Миколаївської областей – це частина більш широкої депортації взагалі, яка відбувалася в тимчасово окупованих територій. Наразі зареєстровано вже більше 140 таких злочинів по всій Україні, в ході яких депортовано більше 13 тисяч цивільних осіб, а також більше 19 тисяч дітей. І тому, власне, злочин депортації, він є широкомасштабним та системним по всій Україні. Якщо взяти окремі елементи, тобто окремі категорії, це і активісти, це і журналісти, це і посадовці певних органів місцевої влади, це і просто діти, це і в'язні, які перебували в установах виконання покарань на території Херсонської та Миколаївської областей.
1: Збір української юстиції доказової бази за допомогою міжнародних правозахисних інституцій дозволяє порушення проваджень проти російських

0: воєнних злочинців не тільки в Україні, а й у Міжнародному кримінальному суді. Метою є визначення відповідальності конкретних посадових осіб Російської Федерації, які координували і виконували накази про злочинну депортацію українських громадян. Свідчення доводять, що депортація українських в'язнів не була випадковим явищем, а вчиняється за централізованим планом російських відомств.
1: Продовжимо іншою темою. Наскільки ймовірною є дорога до завершення війни? Путін уже кілька разів на це натякав. І чи можливо початок процесу переговорів? Тарас Загородний говорить про це із Олексієм Бурлаковим.

Європа входить в новий етап розмов про завершення російсько-української війни. І цього разу питання вже не тільки в тому, чи будуть переговори. Питання в іншому – хто саме говоритиме від імені Європи, якщо такий переговорний трек справді буде запущений? Наступного тижня на Кіпрі міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають обговорити можливу кандидатуру європейського представника у майбутніх переговорах. Це не технічна деталь і не дипломатична формальність. Для Євросоюзу це спроба не опинитися збоку від процесу, в якому вирішуватиметься безпека всього континенту. Раніше Москва фактично намагалася нав'язати Європі зручні для себе фігури. Серед таких прізвищ згадувався колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, політики з давніми зв'язками з Росією, який для Кремля був би зрозумілим і прогнозованим співрозмовником. Але саме тому для Європи ця кандидатура виглядає неприйнятною. У публічному полі звучало і прізвище екс-канцлерки Ангели Меркель. Однак, за оцінками експертів, сама Меркель навряд чи хоче повертатися в таку роль, де кожне слово буде не просто дипломатією, а частиною великої геополітичної ігри. Натомість сьогодні серйозно обговорюються зовсім інші фігури. Одна з них – Маріо Драгі, колишній голова Європейського центрального банку і колишній прем'єр-міністр Італії. Його сильний бік – не емоції, а холодна економічна логіка. Драгі дивиться на держави передусім як на системи ресурсів, фінансів і залежностей. І саме в цьому для Росії може бути проблема, бо в такій логіці Москва вже не виглядає над державою, якою себе намагається показати. Вона виглядає економікою, що вразлива до санкцій, залежна від сировини і дедалі більше платить за власну агресію. Експерти нагадують, коли Драгі очолював італійський уряд, Італія за короткий час різко зменшила залежність від російського газу. Це був не просто економічний маневр, а політичний сигнал. Європа може виходити з російської енергетичної пастки, якщо має політичну волю. Саме тому Драгі міг би бути для Кремля незручним переговорником. Він не буде грати у символи, історичні образи чи імперські комплекси. Він рахуватиме ресурси, втрати, санкції і реальну ціну війни. Інша фігура – колишній президент Фінляндії Саулі Ніїсте. Це людина з іншим досвідом. Він багато разів зустрічався з Путіним, добре знає російський стиль перемовин і, за словами експертів, знову ж таки, належить до тих небагатьох європейських політиків, які могли говорити з російським диктатором прямо. Ніїсте також став одним із символів історичного розвороту Фінляндії, адже саме за його президентства країна, яка десятиліттями зберігала військову нейтральність, після російського повномасштабного вторгнення в Україну вступила до НАТО. Для Москви це був удар по всій старій конструкції страху, яку Кремль намагався нав'язувати сусідам. Тому вибір між такими кандидатурами – це вибір не просто між прізвищами, це вибір між моделями переговорів. Європа може прислати людину, яка буде намагатися зрозуміти Москву, а може прислати людину, яка говоритиме з позиції сили, тверезого розрахунку і досвіду прямого зіткнення з російською політикою тиску. Окремо звучить і ім'я чинного президента Фінляндії Олександра Стубба. Він уже заявив, що не відкинув би можливості представляти Європу у потенційних переговорах, якщо така пропозиція надійде. Але водночас Стуб наголошує, серйозні розмови про мир можливі лише після припинення вогню. Це важлива деталь. Бо для України і її партнерів переговори не можуть бути ширмою, за якою Росія просто перегруповується, накопичує ракети і продовжує бити по містах. Поки в Європі думають над перемовником, Москва діє у звичній манері.

0: через погрози. Російське МЗС знову почало попереджати іноземних дипломатів і громадян про нібито майбутні удари по Києву. Фактично, Кремль намагається створити атмосферу страху. Мовляв, залишайте українську столицю, бо далі буде небезпечно. Але реакція Європи виявилася зовсім не такою, на яку, очевидно, розраховували в Москві. Франція прямо заявила, дипломати з Києва не виїжджають. У Парижі назвали російські погрози черговою спробою залякування і підкреслили, що посольство продовжує працювати. Польща також відповіла жорстко. У Варшаві наголосили, будь-який удар по дипломатичних установах буде сприйматися як свідомий і навмисний. А якщо Росія сама стверджує, що її удари нібито спрямовані лише по військових об'єктах, тоді атаки по посольствах чи цивільній інфраструктурі є прямим порушенням міжнародного права. Посолка Євросоюзу в Україні Катерина Матернова теж заявила, що ЄС не збирається залишати Київ. За її словами, погрози проти дипломатів і міжнародних організацій – це не ознака сили, а ознака слабкості. Кремль хоче паніки, ізоляції України і психологічного тиску на її партнерів. Але цього разу сигнали з Європи звучать чітко – залякування не спрацює. Українське МЗС також закликало союзників не піддаватись на російський шантаж. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ координує відповіді з партнерами і не бачить у поведінці Москви жодної реальної готовності до миру. Навпаки, Росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі, посилювати тиски і намагатися прикрити військову ескалацію дипломатичними погрозами. На цьому тлі Польща не лише відповідає Москві словами, а й посилює власну оборону. До країни вже прибули перші американські винищувачі F-35 нового покоління. Це важливий крок для всієї східної частини НАТО. Польща давно говорить, що безпека більше не може триматися на паперових гарантіях. І тепер ця логіка переходить у конкретні рішення. Нові літаки, посилення армії, модернізація оборони. Про все це і не тільки про це поговорили із Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної антикризової групи.
1: Хочу для початку спитати вас про розклад сил, чи як це назвати. Бо зараз росіяни кажуть, що в них є доповнення до тих 27 пунктів мирного плану, який вони ще обговорювали з американською делегацією. Це, якщо враховувати, по-перше, кілька ударів орешникам по Україні, кілька я маю в увазі, як розкидані в часі. І один з ударів прийшовся буквально на Київську область. І якщо врахувати те, що Сполучені Штати Марко Рубіо заявили про те, що вони виходять з переговорного процесу, бо він не є ефективним. То як це можна розуміти?
2: Давайте. Ці переговори ініціював не Рубіо, а Віткав, його підлеглий. Рубіо особливо і не брав участь у цих переговорах. Я думаю, що він із задоволенням таке говорить, показує, що Віткав, який стрибав через його голову, облажався і тепер немає про що говорити. До цього і так не було про що говорити. Росіяни не збиралися припиняти війну. Це був спосіб затягнути американців якісь перемовини, що взагалі з ними підтримувати контакт. А так у росіян нічого не помінялося. Що реально помінялося? Нічого не помінялося. Ці переговори з самого початку були мертвими. Помінялися тільки в кращий бік. України стало більше важелів тиску. Атаки на Росію збільшуються, систематизуються. Україна вже демонструє контроль над сухопутним коридором в Крим. Кожного дня прилітає по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Американці продають зброю. Так і все, в принципі, нам нічого не потрібно.
1: Але до чого такі заяви, не просто як морально до чого, а до чого йдуть росіяни? Тобто для чогось вони ж це роблять, щоб зробити щось наступним кроком?
2: Вони грають, як вміють, і все, нічого. У них наступний крок – це знищити Україну. У них плани не помінялися. Поки Путін буде при владі, він буде воювати. Або Росія рухне через економічний колапс, до якого вона активно йде.
1: Тобто наступним кроком може бути підняття ставок, а в якому напрямку вони можуть бути підняті росіянами? Це другий фронт, про який говоримо періодично, там раз на півроку. Це якась нова потужна зброя, більше обстрілів або мобілізація, як думаєте?
2: Слухайте, всі ці три пункти мають свої наслідки для росіян. Всьому світу очевидно стає, що все ж таки відбувся перелам, в тому числі психологічний. Зверніть увагу, куди споділася розмова про капітуляцію України. Так?

0: всі фахівці розуміють, що Росія надривається, так? І теж невідомо, що вони будуть робити. Ну, найбільш такий варіант для них більш прийнятний – це атака на країни Європи, наприклад, для того, щоб змусити їх припинити допомагати Україні. Це вони можуть зробити. А все інше, ну дивіться, якби була така можливість провести мобілізацію, вони б давно її зробили. Але що це їх зупиняло? Да, я думаю, і громадська думка, а зараз ще й падіння економіки, відсутність інтернету, відсутність зараз палива влітку і багато чого іншого. Далі, це ж гроші треба теж. Звідки з цих людей треба дістати? І багато чого іншого. Тому тут багато але для росіян. Куди потужніша зброя? Ну, яка потужніша зброя? Вони вже все застосували по Україні, все, що тільки можливо.
1: В тому і справа, тому і намагаюся зрозуміти, а що далі? Ну, бо вони не виглядають так, нібито в глухому куті. Звісно, це намагання створити враження, що в них є план, теж не можна виключати, але і те, що в них є якийсь план, теж не можна виключати.
0: Ну, планів може бути дуже багато. Чи реалістичні це плани, це я думаю. 24 лютого у них теж був якийсь план. Тільки всі плани вже давно зруйновані і не відповідає дійсності. України, ну, з'являється система, є важелі тиску на Росію, і з'являється все більше middle страйків, deep страйків і так далі, власне, українського виробництва. Система йде. А от сьогодні тільки вон бачу, знову таки СБУшники влупили там в Володимирській області по лінійній цій перекачувальній станції. Тобто йде системна робота по нафтопереробним заводам, яка почалася минулого року, наприклад, всередині липня і дала свої результати вже в серпні. А зараз вона вже на початку травня почалася, дає вже результати. Вже питання стає щодо забезпечення тимчасово окупованої території паливом, так, в Криму вже знову таки обмеження запровадили. Це ще ж пік сезону не почався, ще прибирання ще не почалося, і багато чого іншого.
1: Тоді до чого це все йде? До внутрішніх протестів в Росії? Чи що ви далі бачите? Який розвиток подій?
0: Колапс російської економіки я вдалі бачу.
1: Але вона і
0: За
1: так не дуже.
0: результатами колапсу російської економіки, зміна влади Путіна і дестабілізація Росії.
1: Це в скільки рік, місяці або?
0: Ну, якщо Україна, це залежить від України. Якщо Україна такими темпами буде бити по території Росії, нарощуючи, я думаю, що за оптимістичним сценарієм щось цікаве вже цієї осені може бути.
1: Ми говорили раніше, що Сполучені Штати не можуть допустити нібито розпаду Росії. Щось змінилось?
0: Нічого не помінялося.
1: А як тоді вони зможуть спинити це падіння, спинити
0: Ніяк.
1: цей розкол?
0: Ніяк. Ну, вони ж Радянський Союз хотіли зберегти теж. Змогли? Ні. Ну, так і тут те ж саме буде.
1: Ну, то виходить, що дійсно доля світу в руках України. І
0: Так і є, да.
1: загнаний в кут Путін може, в принципі, застосувати ядерну зброю або відкрити другий фронт проти країн НАТО. Чи це нереалістично?
0: Проти країн НАТО може, ядерну зброю ні.
1: Чому?
0: Ну, тому що якби вони були впевнені, що вони можуть використовувати ядерну зброю без наслідків для себе, і що це одразу ж вирішить всі їхні питання, вони б давно це зробили. Але їм чітко сказали ядерні країни, щоб не балувались. В першу чергу Китай. От і все.
1: Але ж якщо виходу вже в Путіна не буде, то чи не байдуже йому стає на ті застереження від Китаю тощо? І, до речі, чи не їздив він в Пекін саме розмовляти про застосування ядерної зброї, як думаєте?
0: Ні. Китайці все категорично проти цього, тому що вони про себе думають, що, не дай Боже, ядерна зброя з'явиться в якості конвенційної, то Японія та Південна Корея одразу зроблять собі ядерну зброю. Ні, Путіна чітко тримає Китай. Ну, далі, ну добре, ну довбанеш ти тактичною ядерною зброєю по Україні. Це щось вирішить твої питання, що Україна здасться? Ні. Чи буде капітуляція? Ні. А те, що Путіна, те, що Росія буде одразу ж вигнанцем для всіх, навіть токсичною, навіть для Китаю, це без заперечення.
1: Цього не можуть не розуміти в Кремлі в такому разі. Чи бачите ви якісь шляхи, якими вони починають вже рятувати ситуацію для себе?
0: А у
1: Чи
0: них
1: ви?
0: немає чим рятувати ситуацію. У них вони далі будуть воювати.

0: надію, що щось поміняється, а нічого не поміняється, далі тільки гірше буде.
1: Цікаво, то можна, як то кажуть, скласти лапки і нічого не робити.
0: Кому?
1: Росіянам.
0: Ні, вони будуть намагатися ще воювати. На країни Балтії, от атаки шахедів я не виключаю, наприклад, чи на Швецію, чи на Фінляндію, чи на, наприклад, Польщу. Вони можуть це зробити.
1: Дякую вам дуже. Дякую за розмову. Дякую за
0: дякую,
1: час.
0: Да.
2: Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. І у підсумку все це показує головне. Європа поступово виходить із періоду, коли на російські погрози відповідали переважно занепокоєнням. Тепер відповідь стає жорсткішою. Дипломати залишаються в Києві. Польща посилює небо, ЄС шукає переговорника, який не буде слабкою ланкою, а Москва, яка хотіла посадити за стіл зручних для себе людей, може отримати зовсім інший формат розмови. Бо якщо переговори колись справді почнуться, для України і Європи критично важливо одне. Це не має бути сцена, де Кремль диктує умови. Це має бути процес, у якому Росії доведеться говорити не з наляканою Європою, а з Європою, яка нарешті зрозуміла ціну слабкості.

Завершується наша година ефіру. Попереду ще одна, і будемо говорити про такі речі, як атомна енергетика у Європі, зокрема, також про День захисту дітей. Все це одразу після 20-ї, після випуску новин.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та, ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Продовжуємо нашу програму. Володимир Гарматюк та Агнішка Наврот працюють для вас зі студії у Варшаві. І зараз кілька слів про те, що будемо найближчу годину слухати. А будемо слухати про атомну енергетику у Польщі. Польща ставить амбіції перед собою стати енергетичним хабом у Європі. Про це говорили, зокрема, під час Варшавського польського економічного конгресу, який відбувся 28-го. Травня. А також поговоримо про День дитини у Польщі і який зв'язок цей день має із російською совєтською пропагандою проти продукції ядерної зброї. Все це далі в нашому ефірі після випуску новин, який підготувала Сніжана Чернюк.
2: Завершився міжнародний книжковий ярмарок у Варшаві. Збірна України з футболу виграла товариський матч зі збірною Польщі. У Сполучених Штатах значні втрати в американській дипломатії. Понад 1500 заходів протягом 4 днів за участю 600 експонентів з 34 країн. Так завершився міжнародний книжковий ярмарок у Варшаві. Як наголосив директор ярмарку Яцек Орель, під час підбиття підсумків заходу цьогорічна програма була дуже насиченою – від авторських зустрічей і обговорень по майстерні та презентації книжок. Складовою частиною стали фестивалі «Кримінальна Варшава», «Коміксова Варшава», «День репортажу з нагородами імені Ришарда Капустінського», «Міжнародний фестиваль дитячої літератури». Протягом 4 днів книжкового ярмарку стадіон був заповнений любителями літератури різного віку.
3: Та фреквенція була значно краща, ніж
2: відвідування цьогоріч було набагато кращим, ніж ми припускали. Нагадаю, що перед пандемією наш досвід скінчився на 84 тисячах відвідувачів Варшавського книжкового ярмарку, який тоді відбувався на стадіоні. А на цей момент ми перетнули 100 тисяч, 108 тисяч. Це наш на цей момент підсумок, коли йдеться про цьогорічне відвідування. Яцек Орель оголосив, що в наступному році міжнародний книжковий ярмарок відбудеться з 20 по 23 травня. Він також запросив на осінній книжковий ярмарок на центральній

0: площі у вересні. Польське радіо було медіапатроном заходу. Збірні України та Польщі з футболу провели товариський матч у Вроцлаві, який нещодавно закінчився. Українська команда вперше вийшла під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери після відставки Сергія Реброва. Обидві збірні не пройшли на чемпіонат світу 2026 через плей-офф кваліфікації. Загалом команди зустрічалися між собою вже в 11-те. Українці перемогли тричі, поляки 5 разів, ще дві гри закінчилися нічиєю. А сьогодні виграла українська команда 2 влучаннями у ворота суперника, які забили Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко. Близько 2000 американських дипломатів були звільнені або змушені піти на пенсію, забравши з собою десятиліття інституційних знань, досвіду реагування на кризи та вузькоспеціалізованих мовних навичок. NBC News детально повідомляє про цю тему, посилаючись на звіт Американської асоціації закордонної служби. Державний департамент відмовився надати точні цифри. Масові втрати в американській закордонній службі сталися в результаті звільнень або вимушених виходів на пенсію, пише NBC News. Чинні та колишні дипломати Державного департаменту кажуть, що їхній відхід з дипломатичного корпусу, який за оцінками у 2024 році налічував понад 13 тисяч осіб, ставить Сполучені Штати у невигідне становище, оскільки країна бореться зі зростанням кількості зовнішньополітичних криз. NBC News поспілкувалася з чинними та колишніми високопоставленими кар'єрними дипломатами, які детально описали цей процес. Вони говорили лише на умовах анонімності через страх помсти. Телеканал повідомляє, що нинішня адміністрація все більше ігнорує власний експертський потенціал. Високопоставлені кар'єрні дипломати значною мірою виключені з переговорів на вищому рівні в Росії та на Близькому Сході. Провідними переговірниками Білого Дому є Стів Віткоф і зять президента Джаред Кушнер, які не є кар'єрними дипломатами.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Вітаю слухачів. У студії працюють Володимир Гарматюк і Агнішка Наврот. Далі пропоную вашій увазі дві рубрики – «Енергетична трансформація» і «Ми – суспільство». У обох зачіпимо тему атому і, власне, в різних контекстах. У енергетичній трансформації будемо говорити про роль Польщі та України в енергетичному ядерному секторі Європи. А у програмі «Ми – суспільство» поговоримо про День дитини і який зв'язок він має із совєтською кампанією пропаганди проти виробництва ядерної зброї. Все це далі в програмі і почнемо, власне, з енергетичної трансформації. Атомна енергетика знову повертається у центр уваги Європи. Після років суперечок про те, чи потрібні нові реактори, дедалі більше країн доходять висновку, що без атома буде складно забезпечити і стабільне електропостачання, і перехід до чистої енергетики. Для Польщі ця тема особливо актуальна. Країна тільки готується збудувати свою першу атомну електростанцію, однак сьогодні розмова вже не тільки про один енергоблок чи одну станцію, бо в Варшаві дедалі частіше говорять про те, що Польща може стати одним із центрів розвитку атомної енергетики у Європі. Водночас поруч є Україна, держава з великим досвідом роботи атомних електростанцій. Вона навіть під час війни продовжує розвивати свої ядерні проєкти. Тож питання вже ширше. Якою буде роль Польщі і України в новому атомному відображенні Європи? Про це говорили учасники Польського економічного конгресу 28 травня у Варшаві. Зокрема, заступник міністра промисловості Польщі та урядовий уповноважений зі стратегічної енергетичної інфраструктури Войцех Врохна, а також Джоел Екер, старший віцепрезидент компанії Westinghouse, яка бере участь в будівництві першої польської атомної електростанції. До запуску першої польської атомної електростанції залишається ще близько 10 років. Втім, у Варшаві вже зараз думають про те, що буде далі. Польська влада хоче, аби навколо атомного проєкту виросли нові підприємства, з'явилися власні фахівці, технології, а в майбутньому, щоб Польща претендувала на роль одного з лідерів європейської атомної енергетики.

0: про це Войцех Врохна далі.
1: Ставимо собі такі цілі, даємо собі таке визвання.
2: Ми ставимо перед собою таку мету, такий виклик, і хочемо цього досягти. Ми хочемо, аби технології, які тут будемо споруджено, давати шанс нам за підтримки партнерів розвивати ці технології в Європі. Сьогодні ми є країною, яка лише починає свій шлях в атомній енергетиці. Але те, що нам уже вдалося зробити, і той етап, до якого ми довели цей проект, зокрема завдяки тому, що були одним із перших, хто взявся за його реалізацію, показує, що ми певною мірою стали лідерами у впровадженні окремих рішень. Сьогодні до нас приїжджають і запитують, як вам вдалося отримати необхідні рішення, як ви вели переговори з Європейською комісією. Незабаром так само буде і з угодою, яку ми підпишемо. Угода, про яку ми зараз ведемо переговори з американською компанією Westinghouse і Bechtel, стане першою за багато років настільки великою угодою щодо такого масштабного проєкту в цій частині Західного світу. Те, що сьогодні відбувається в Китаї, безумовно вражає з технологічного погляду. Але там діють інші правила, інша система регулювання, інша ситуація і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тому цей проект певною мірою є орієнтиром для Європи. Так само він може стати орієнтиром і для того, що відбуватиметься у Сполучених Штатах. Якщо тут усе відбуватиметься ефективно і без затримок, то досвід, який ми зараз здобуваємо разом із усім ланцюгом постачання, можна буде використовувати в інших країнах Європи, а можливо і в ширшому глобальному масштабі.
1: Mogą być przenoszone w Europie, być może z jakimś potencjałem zrobienia tego globalnie.
0: Войцех Врохна переконаний, якщо проєкт атомної електростанції в Польщі справді вдасться, то його наслідки відчує не тільки енергосистема його країни, відчує і нове покоління інженерів. І, як каже Войцех Врохна, тоді студент, який сьогодні навчається, наприклад, у Кракові, може отримати зовсім іншу професійну перспективу. Польща хоче мати компетенції навіть у найбільш технологічно складній частині проєкту, у так званому ядерному острові.
1: Będzie to robił jako polski wykształcony obywatel.
2: Ідея в тому, що з часом це може перерости в появу польських компаній, які працюватимуть у ядерній галузі. Компанії, які будуть працювати в Польщі, платити тут податки і тут же накопичувати досвід, знання та технології. Важливу роль у цьому має відіграти співпраця з консорціумом Westinghouse Bechtel, як спосіб навчання і передачі досвіду. Паралельно планується розвиток Національного центру ядерних досліджень. Його завдання – працювати разом із майбутніми атомними електростанціями в Польщі, щоб польські інженери та науковці мали брати участь у реальних проєктах. І у довшій перспективі це може навіть відкрити шлях до того, що Польща колись зможе створити власний ядерний реактор.
1: Може, кидись в прийшлості будемо в стані сконструювати свій власний польський реактор ядровий.
0: У Європі дискусія про атомну енергетику останніми роками помітно активізувалася. Це вже не тільки технічне питання, але й політичне. Про це згадують на рівні Європейського Союзу. Зокрема, Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, під час ядерного саміту в Парижі в березні цього року заявила, що відмова від цивільної ядерної енергетики була стратегічною помилкою. І тепер в ЄС виникло питання, скільки часу знадобиться, аби повернутися до розвитку атомної енергетики і відновити темпи, які були раніше. Як пояснює Джоел Екер із Westinghouse, у Євросоюзі поступово змінюється підхід до атомної енергетики. Після довгих років суперечок її знову починають розглядати як стабільне джерело енергії, яке має працювати разом із відновлюваними джерелами. І саме Польща, за його словами, може стати одним із ключових прикладів того, як це має виглядати на практиці.
2: Ну, вони змінили таксономію лише за 2 роки тому, і це дуже хороший початок. Вони визнали, що атомна енергетика є технологією без викидів вуглецю, і що це базове джерело енергії. Тоді як вітер і сонце – це чудові відновлювальні технології, але вони циклічні. А енергосистема, сучасна мережа, якщо вона має бути безвуглецевою, повинна бути поєднанням, гібридом. Кілька країн, Польща включно, об'єдналися і створили ядерну коаліцію, і вони працюють із Європейським Союзом. Щоб визнати атомну енергетику як більш базову, більш стійку частину загальної енергосистеми в Європейському Союзі. Тож я думаю, що це процес, який триває, але все одно знадобиться ще кілька років, щоб пройти через це і щоб усі це прийняли. Німеччина змінила свою позицію певною мірою. І це допомагає, тому що у вас є французи з їхньою програмою нових будівництв. Німеччина вже не настільки в опозиції, як це було в минулому. І тому фактично єдина держава-члена ЄС, яка постійно має труд.

0: труднощі з атомною енергетикою – це Австрія.
1: Німеччина у 2023 році ухвалила рішення повністю відмовитися від атомної енергетики. Усі атомні електростанції в країні були поступово виведені з експлуатації, а енергетичний баланс почали формувати переважно за рахунок відновлюваних джерел, а також газу і вугілля. Однак сьогодні Німеччина знову переосмислює свій підхід до атому, каже Джоел Екер.
0: Я днями зустрічався із представником німецького уряду, який зараз розглядає, де атомна енергетика може зайняти місце в майбутньому енергетичному балансі країни. Я не можу говорити, чому вони колись змінили свою позицію, але я вважаю, що зараз вони знову аналізують це рішення і потенційно думають про його перегляд. І якщо подивитися на те, про що ви говорите, то є багато фактів, які це підтверджують. Вони купували багато російського газу, перейшли на вугілля, також розвивали відновлювану енергетику і вкладали в неї значні кошти. Але при цьому вони все одно імпортували атомну електроенергію з Франції, щоб компенсувати використання вугілля, особливо після початку війни в Україні і санкцій проти Росії.
1: Цей крок став дискусійним в європейській енергетичній політиці і досі залишається прикладом того, як по-різному країни Євросоюзу підходять до ролі атомної енергетики і як можуть впливати інші країни на їхні рішення. Продовжуючи тему спорудження власного атомного реактора, Польща, каже Войцех Фрохна, має перед собою приклад Південної Кореї, але також Франції, і шукає партнерів у Японії.
2: І так французі. Сьогодні
0: говорять про французький ядерний ринок, і вони теж цьому вчилися. Тому зараз ми не маємо таких конкретизованих планів, але якщо атомна енергетика буде розвиватися, якщо атомна енергетика в Польщі з'явиться, то я не бачу перешкод для того, щоб ми колись побудували власний реактор, чи малий, чи великий, чи високотемпературний реактор. Є такий проект сьогодні на етапі, я б сказав, концептуально-дослідницькому в Національному центрі ядерних досліджень реактор типу HTGR, які створюються у співпраці зараз із японцями, але в моделі, яка спеціально має дати нам права інтелектуальної власності на цю технологію або співволодіння цією технологією. Багато можливостей уже десь поруч на відстані руки.
2: Десь там в засінгу руки, już a sky is the limit.
1: Атомна енергетика – це не лише незалежність, але й поштовх до економічного розвитку в умовах конкуренції. США і Китай вже навіть не дихають у спину в Європі, вони далеко попереду. Європейський Союз занадто повільно, так би мовити, запрягає. Натомість Китай активно будує ядерну енергетику. Вони дуже добре працюють з масштабуванням. Як тільки щось освоюють, то швидко запускаються в великому обсязі, каже Джоел Екер.
0: Щодо того, чому вони це роблять, то головна причина в тому, що вони також використовують дуже багато вугілля. Крім того, у них є проблеми з газом через війну з Іраном, а також загальні проблеми з нафтою і газом. І тому вони бачать логіку в тому, що хочуть значно збільшити частку атомної енергетики в базовому навантаженні своєї енергосистеми. Зараз у них будується 36 реакторів, це більше, ніж у всіх інших країнах світу разом узятих, у 2-3 рази. І це пояснює чому. А як у тому, що вони дуже добре працюють із масштабуванням. Як тільки вони щось освоюють, вони швидко запускаються у великому обсязі. Наприклад, реактори AP-1000, вони будують швидше, тому що спочатку виготовляють усе обладнання, готують його, розміщують і лише потім запускають будівництво. Таким чином, будівельники можуть працювати максимально швидко, і вони скоротили час будівництва з 5 років до 4,5, а їхня ціль – зменшити його до 4 років від так званого першого ядерного бетону до моменту завантаження палива. І вони досягають цього через стражування, накопичення досвіду і впровадження вже отриманих уроків.
1: Є ще один момент у Європі – це дуже довгий процес прийняття рішень і необхідність використовувати європейські кошти і, відповідно, погоджувати їх із Європейською комісією. Тобто не може держава взяти просто державні гроші і спорудити собі, наприклад, атомну електростанцію без того, аби не проговорити всі ці питання із Європейською комісією.
0: Якщо це державне фінансування, то вони не можуть просто взяти гроші з бюджету. Навіть Франція.

Ця для своїх нових проєктів подавала заявку на державну допомогу до Європейської комісії. Тобто в Європейському Союзі працює така система регулювання. Якщо ви використовуєте державні кошти для субсидування проєкту, то ви повинні отримати схвалення Європейської комісії.

0: етичні питання, наголошує польський представник.
1: Так, Китай показує, що це можливо, але і Франція, яка не є настільки великою державою, як Китай, я маю на увазі масштаби країни та інші показники, і не хочу образити гордість наших французьких друзів, також могла будувати по 3-4 реактори на рік. Тобто це реально, це можна робити і це цілком можливо. Водночас питання довкілля також мають значення, адже життєвий цикл проєкту, про який ми сьогодні говоримо, охоплює все – підготовку, будівництво і виведення атомної електростанції з експлуатації. Існує спеціальний фонд на ліквідацію таких об'єктів. Він передбачений атомним законодавством, і від першої виробленої мегаватт-години кошти мають відраховуватися саме до цього фонду. Тож така система вже працює. І на завершення хочу сказати, що, на мою думку, атомна енергетика часто певною мірою сигматизується, особливо коли йдеться про ядерні відходи. Насправді їх не так уже й багато. Обсяг відходів, які потрібно утилізувати в атомній енергетиці, не є настільки великим, як це часто уявляють. А якщо колись стане реальністю ядерний синтез, а про це мріють усі, то ця проблема майже повністю зникне.
2: Всі о тим мажимо, то проблем праві же зникне.
0: З енергетичною трансформацією у Європі не все так гладко. Є дуже багато скептичних голосів і противників. Дехто через нерозуміння, дехто свідомо виступають проти впровадження нових зелених технологій. У Польщі є значна підтримка атомної енергетики. Але водночас у суспільстві лунають і критичні голоси. Одні кажуть, що це економічно невигідно і краще інвестувати тільки у відновлювані джерела енергії та системи накопичення електроенергії. Інші звертають увагу на питання ядерних відходів. Мовляв, саме вони залишаються головним викликом, і тому атомна енергетика може становити ризики для довкілля. Продовжує Войцех Врохна і спростовує ці побоювання.
2: Технологія ядрова, щоб могла ще розвиватися.
1: Щоб атомна енергетика могла розвиватися в такому масштабі, про який ми говоримо, їй потрібен свій бізнес. Тому що специфіка ядерної енергетики, особливо великих реакторів, така, що ця технологія завжди знаходиться ближче до держави, ближче до її інтересів і безпосереднього контролю, ніж, наприклад, невелика сонячна панель, навіть якщо таких панелей тисяча, і вони дають разом 1000 мегаватт встановленої потужності. Тому точно не можна сказати, що ядерна енергетика буде розвиватися виключно як бізнес без жодного державного контролю. Але для того, щоб це взагалі відбувалося, потрібна більша частка бізнес-моделі. І чим більше буде розвиватися атомна енергетика, тим більше таких проєктів можна буде реалізовувати вже в більш ринковій моделі. І чи можемо ми це зробити? Так, історія 70-80-х років, коли атомна енергетика активно розвивалася, показує, що це технічно можливо. Це не проблема. У Франції, США та інших країнах, які розвинули сучасну атомну енергетику, тоді запускали по кілька реакторів на рік.
2: В вілу країнах, які тому енергетику ядрову заавансовану збудували, віддавано кілька реакторів рочне.
0: Є ще одна країна, для якої тема атомної енергетики є не теоретичною, а щоденною реальністю. Україна. Країна, яка має один із найбільших у Європі ядерних енергетичних секторів і навіть під час війни продовжує працювати зі своєю атомною інфраструктурою. Країна, яка має найбільшу у Європі атомну електростанцію Запорізьку, яка сьогодні перебуває під російською окупацією. Країна, яка має Чорнобильську атомну електростанцію, дещо сумно звісну, але також обстрілювану росіянами без перестанку, тож і українська атомна енергетика сьогодні живе у абсолютно нових реаліях, на щастя, ще не знайомих європейській атомній енергетиці. І саме тому питання про роль України у новому етапі європейського ядерного розвитку звучить сьогодні особливо гостро. Ще до повномасштабної війни Україна розглядала можливість розширення своєї атомної генерації якраз за участі американської компанії Westinghouse. Йшлося про нові блоки на основі технології AP1000, а також про модернізацію вже існуючих проєктів. Паралельно Україна відмовилася від ідеї закупівлі реакторів з Болгарії і зробила ставку саме на нові спільні проєкти з Westinghouse. Сьогодні, попри війну, ця співпраця не зупинилася, каже Джоель Екер. Проєкт рухається поетапно від технічної підготовки і проєктної документації до адаптації під європейські стандарти та інтеграції в українську енергосистему.
3: We
1: Так, справді існував меморандум про взаєморозуміння щодо 9 нових атомних електростанцій AP-1000 в

0: Україні. І ми також підписали два контракти для першого об'єкта майданчика Хмельницький для будівництва Хмельницький 5 і 6. Ми працювали з Енергоатомом і провели техніко-економічне обґрунтування, яке ми для них підтримали, а також виконали деякі обмежені початкові інженерні роботи. І зараз ми розглядаємо можливість виконання для них робіт зі створення симулятора. Вони хотіли б профінансувати нас, щоб ми встановили симулятор. Тож проект рухається дуже повільно. Він не зупинився, але через війну, фінансування і те, що вони спрямовують багато коштів на оборону, це не було головним пріоритетом.
1: І чи може Україна вже зараз, навіть не будучи членом Європейського Союзу, долучитися до нового етапу розвитку атомної енергетики у Європі, якщо ми вже згадали про атомний енергетичний острів, з урахуванням свого досвіду, інфраструктури і ролі, яку вона вже відіграє в енергосистемі регіону?
0: Так, насправді вже наприкінці наступного місяця запланована конференція, присвячена відновленню України. І там тривають обговорення між польським урядом Вестінгхаус і українським урядом щодо того, які є синергії і як працювати разом, щоб просувати ці проекти AP1000. Тобто так, Україна безумовно має можливість бути частиною загальноєвропейських зусиль. Україна має дуже досвідчену і потужну ядерну програму. У них є виробничі потужні. Досвід будівництва, також діючі енергоблоки. Під час війни частина цих об'єктів була зруйнована, а одна станція окупована. Є багато ознак того, що Україна є сильною ядерною державою, може бути цінним партнером для Європейського Союзу в ядерній сфері.
1: А ще, каже Джоел Еккер, після 2022 року Україна повністю відмовилась від російського ядерного палива і перейшла на паливо Вестінгхаус для реакторів совєтського типу BPEP. Це один із ключових кроків, який зменшив енергетичну залежність і зробив систему більш стійкою. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо.

Історія святкування Дня дитини у Польщі. Що спільного із цим має совєтська компанія пропаганди проти виробництва атомної зброї? Про це Яна Стемпневич далі.

Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. 1 червня у Польщі відзначається День Дєцька. Я навмисне озвучую польську назву свята, тому що з українським відповідником маю певний клопіт. Міжнародний день дітей, День захисту дітей – це про те саме свято. В Україні до минулого року Міжнародний день дітей вибирають цю назву, оскільки вона найближча до оригіналу International Children's Day, відзначався 1 червня, так як і у Польщі. Але починаючи з 2025 року свято перенесено на 20 листопада, тобто на дату, яку мають у своїх святкових календарях під назвою International Children's Day більшість країн світу. Польща залишається при даті 1 червня, і тому сьогодні в рубриці «Ми – Суспільство» хочу поговорити і про свято, і про дітей, і про зв'язок між молодим та старшим поколіннями. На початок про історію Міжнародного дня дитини і дату 1 червня. Що спільного дата має із політикою, за мить все поясню. Але коли говоримо про історію дня, присвяченого дітям, то варто сягнути 19 століття. Тоді у деяких церквах у Сполучених Штатах Америки почали проводити дитячі богослужіння. Американський пастор Чарльз Леонард в кожну другу неділю червня, починаючи із 1856 року, почав проводити дитячі богослужіння, а після богослужіння відбувалися заходи, адресовані дітям, ігри, забави, вікторини. І так дітям був присвячений увесь день, який спочатку називали Днем Троянд, пізніше Квітковою неділею і нарешті Днем дітей. Ідея швидко поширилася серед інших протестантських громад у Сполучених Штатах Америки, однак Сполучені

Сполучені Штати були не першою країною, яка включила День дітей до свого офіційного календаря національних свят. Тут піонером є Туреччина. І ця подія пов'язана із політичними змінами в цій країні. 23 квітня 1920 року в Анкарі було засновано Великі національні збори Туреччини, і це стало важливим кроком до перетворення Османської імперії на Турецьку республіку. Цей день став національним святом, але у 20-х роках перший лідер цієї демократичної держави Мустафа Кемаль Ататюрк також встановив 23 квітня як день, присвячений дітям. І донині турки святкують День Незалежності і День захисту дітей одного дня, 23 квітня. У довоєнній Польщі День дітей святкували 22 вересня. Перші записи про нього датуються 1929 роком. І цього дня проводилася урочиста меса, після чого збори, екскурсії або більш такі неформальні заходи у школах. Міжнародні організації теж прагнули вшанувати дітей особливим днем. У 1924 році у Женеві Ліга націй ухвалила першу декларацію прав дитини. В короткому документі, серед іншого, зазначалося, що, цитую, «людство повинно дати дитині найкраще, що має». Рік потому в тому ж місті відбулася Всесвітня конференція, присвячена дітям, під час якої було запропоновано встановити Міжнародний день дітей. І свято мало відзначатися 1 червня. Ідею вдалося втілити в життя після Другої світової війни. У 1946 році Організація Об'єднаних Націй з ініціативи поляка Людвіка Райхмана заснувала ЮНІСЕФ – організацію, що займається і правами дітей, і допомогою дітям. 8 років після цього ООН заснувала Міжнародний день дітей, але залишила урядам країн свободу вибору, дати і форми святкування. Нині Міжнародний день дітей відзначається у світі 20 листопада. А чому 20 листопада? Тому що 20 листопада 1959 року Генеральна асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини. У Польщі і донедавна в Україні Міжнародний день дітей відзначається 1 червня. Чому? Цьому теж є пояснення. І знову ж, повертаємося до історії. 5 років перед запровадженням цього свята Організацією Об'єднаних Націй у Москві відбувся Конгрес Всесвітньої Демократичної Федерації Жінок. Це організація, заснована у Парижі за ініціативи лівих і комуністичних кіл. І під час цього конгресу було запропоновано ідею святкувати Міжнародний день захисту дітей. І було запропоновано день святкування, тобто 1 червня. На жаль, за цією благородною ідеєю ховалася совєтська політика. Гасла про права дітей стали частиною ширшої пропагандистської кампанії, під час якої лунали заклики, наприклад, обмежити виробництво ядерної зброї. Тоді якраз починався оцей період тривалого конфлікту між Совєтським Союзом і Сполученими Штатами, відомий як «Холодна війна». Совєтський Союз, усвідомлюючи перевагу свого ворога, вживав пацифістські гасла, і таким чином тоталітарна країна, якою керував Сталін, представляла себе захисницею миру, використовуючи теж дітей для досягнення своєї мети. День захисту дітей вперше відзначили у Совєтському Союзі та країнах, які були залежні від СРСР, тобто у таких країнах, як Польща, 1950 року. Святкування відповідали пропагандистському клімату часів Холодної війни. Архівні фотографії того часу показують, що були теж банери із мирними гаслами, які несли діти, а на сцені було встановлено напис «Ми вимагаємо заборони ядерної зброї». Уряд, який перший застосує ядерну зброю, буде засуджений людством як воєнний злочинець. От такою є історія Міжнародного дня дитини і цих двох дат. У Польщі зберігається дата 1 червня, і поки що немає дискусії про перенесення Дня дітей на іншу дату. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо, а в рубриці «Ми суспільство» сьогодні говоримо про Міжнародний день дітей. Ми дізналися про походження цього свята, про його історію, а також чому у Польщі День дитини, День Дєцька, святкується 1 червня. Нагадаю, Україна від минулого року святкує Міжнародний

0: Міжнародний день дітей 20 листопада, тобто тоді, коли решта західного світу. У Польщі свято не перенесли, і 1 червня ми традиційно говоримо про захист дітей від насильства, про комфорт життя маленьких людей. І традиційно 1 червня маленькі люди отримують від великих людей подарунки. І це не буде перебільшенням, коли скажу, що найбільш щедро обдаровують дітей дідусі і бабусі. У цій частині передачі хочу поговорити про ці міжпоколінні взаємовідносини, про те, який вплив на розвиток дітей мають батьки їхніх батьків. Про це в ефірі Польського радіо говорили докторка Аніта Ріхард-Кажімєрська, котра представляє Раду політики стосовно літніх людей, Рада діє при міністрі сім'ї, праці та соціальної політики. Пані доктор теж є викладачкою у Гданському політехнічному інституті, також говорила про цю тему докторка Ельжбєта Островська, голова Польського союзу пенсіонерів і людей з інвалідністю. Пані доктор теж представляє згадану Раду політики стосовно літніх людей, а польська назва її така – Рада до справ політики сеньоральний. І третій експерт Лукаш Сальваровський, головний редактор порталу «Голос сеньора», голова товариства «Манко», «Голос сеньора», стоважешення «Манко», «Голос сеньора». Як говорить Ельжбєта Островська, зв'язок між онуками і дідусями дуже важливий, причому для обох сторін. Але на зміцнення цього зв'язку повинні працювати теж обидві сторони.
1: Я послужуся таким окрещенням, якого хіба ж кидись уживам.
2: Я наведу таке порівняння. Вже колись наводила дитина, як валіза, що покладеш та й виймеш пізніше. Тож, якщо ми встановлюємо близькі і теплі стосунки з онукою чи онуком з раннього віку, то в міру того, як наша дитина росте, вона, звичайно, живе в іншому світі, ніж ми. Ці стосунки також на різних етапах дорослішання дитини змінюються. Але вони все ще можуть бути міцними. Вони можуть бути сповнені взаємо розуміння та прихильності.
1: Релації стають ще інші, але надал можуть бути сильні, можуть бути насиховані взаємним зрозумінням і учуттям.
0: Сучасне суспільство відійшло від трипоколінної моделі сім'ї, говорить докторка Аніта Ріхард-Кажімєрська, і тому збереження міцних зв'язків між онуками і дідусями – це виклик.
2: Звісно, є люди похилого віку, які мають дуже близький регулярний контакт зі своїми онуками і дітьми, і є зростаюча група самотніх людей похилого віку, чиї стосунки з близькими закінчуються або телефонним дзвінком, або розмовами через комунікатори. Тож важко зробити якусь узагальнену картину. Ми говоримо про зростаюче явище сингуляризації старості, про те, що люди похилого віку через зміни в структурі сім'ї та ослаблення сімейних зв'язків справді втрачають цей тісний контакт. Але я також спостерігаю за іншими тенденціями в польському суспільстві. Ось ми з вами говоримо про людей похилого віку в міжпоколінних стосунках лише або найчастіше в контексті контактів між бабусею чи дідусем та онуком, маленькою дитиною. І говоримо про те, що слід будувати ці зв'язки. Зрештою, цьому служать різні ініціативи, але ми схильні забувати про величезну групу дітей, які піклуються про своїх літніх батьків. Я маю на увазі дітей, яким 60, 65 чи 70 років, і які піклуються про своїх 85-90-річних батьків. І це також стосунки між дитиною та батьками. Зовсім інші, про які ми схильні забувати. Проте ця турбота та цей сімейний догляд все ще є частиною нашого повсякденного життя. І варто підняти цю тему з нагоди Дня матері та Дня захисту дітей.
3: Дня матки і Дня дитини порушити.
0: Питання зв'язку між онуками і дідусями, а також між дорослими дітьми і дуже літніми батьками, також включає елемент відстані, як фізичної, так і емоційної. Як ця відстань виглядає у великих містах, як у селах, говорить Лукаш Сальваровський.
4: Напевно, відлегость має значення і...
2: Відстань, безумовно, має значення та полегшує або ускладнює контакти з бабусями, дідусями чи батьками. За умови, що емоційні стосунки добрі і немає суперечок, сварок чи будь-яких інших невирішених питань. Однак, якщо емоційний зв'язок сильний, то цей контакт, цей зв'язок також міцний, навіть незважаючи на відстань, незважаючи на те, що хтось навіть переїжджає з меншого міста до більшого. Це дуже поширене явище. Із досвіду нашого товариства «Манко», «Голос сеньора», можу сказати, що є чимало таких ситуацій, коли до нас приходить молодь і питає: «Підкажіть, як запросити сюди свою бабусю, залучити її до вашого клубу?»

0: у сеньора. А коли ми, наприклад, проводимо заходи для старшокласників, то вони нас питають, чи можуть прийти на цей захід зі своєю бабусею чи мамою. Тож такі контакти точно є, і це дуже позитивні приклади. Але ми знаємо теж про іншу реальність – жахливі стосунки, очікування дітей та онуків на спадщину, погане ставлення до літніх членів сім'ї. Звичайно, стосунки в сім'ї залежать від виховання. Але пам'ятаємо, що не тільки виховання, не тільки батьки мають вплив на своїх дітей. Це також оточення, засоби масової інформації та авторитети, на яких ми не маємо впливу. Тому ми не маємо гарантії, кого ми насправді добре виховуємо, і на те, як діти, вже дорослі люди, потім будуть до нас ставитися. Проте, безумовно, варто спробувати, і школи також повинні навчати. Звідси чудові приклади нашого проєкту «Школа дружня до старших» та урядової ініціативи міжпоколіннєвої школи. Безумовно, варто говорити про це, підвищувати обізнаність і робити все можливе, аби старість бабусі, дідусів та батьків була якомога кращою. Адже тим самим ми зменшуємо навантаження на перевантажену систему довгострокового догляду. Бо чим більше ми піклуємося, тим мудріше ми активуємо наших батьків фізично, психічно та соціально. Тим самим ми зменшуємо навантаження на систему довгострокового догляду.
1: Тим обтяжуємо протяжений систем опіки довготермінової.
2: Як на емоційну близькість впливає фізична близькість? Тобто, коли дідусі і онуки живуть в одному місті, коли часто зустрічаються, разом проводять час. Ельжбіта Островська говорить, що немає простого рецепту на емоційний зв'язок.
3: Близькость така фізична, чи можливість частих контактів.
0: Така фізична близькість, тобто можливість частих контактів, може, але не обов'язково повинна бути обов'язковою добрих стосунків. Це дійсно залежить від почуттів та емоцій між старшим та молодшим поколінням. Тут було порушено досить важливе питання. Річ не лише в тому, що бабусі піклуються про своїх онуків та встановлюють з ними якийсь зв'язок. Крім того, це чудова річ, звісно, за умови, що це рішення жінки, що її ніхто не змушує відмовлятися від професійної активності, бо немає кому піклуватися про онуків. Отже, це одне питання. Це точно не може покращити ці стосунки, якщо така ситуація опіки над онуками виникає з необхідності та якогось, я би сказала, примусу. Звісно, навіть ця фізична близькість не є обов'язково позитивною і не вплине так на стосунки. Друга справа – взаємовідносини з 5- чи 10-річною дитиною. Безумовно, відрізняються від стосунків з 15- чи 18-річною людиною. І тут також є завдання, я б сказала, для бабусь та дідусів. Нам потрібно трохи змінити підхід до наших онуків, коли вони дорослішають, бо вони живуть в іншому світі, і ми повинні намагатися його зрозуміти. Але тут порушено дуже важливе питання – питання життєвих ситуацій, коли дорослі діти стають батьками для своїх батьків. Тобто для людей похилого віку, які починають потребувати щоденного догляду. Це надзвичайно складна ситуація, я думаю, для обох сторін. І для тих дорослих дітей, які мають своє професійне життя. Можливо, вони не також можуть приділяти стільки часу, енергії та уваги своїм дітям, бо, на жаль, непогано. Можливо, вони також не можуть приділяти стільки часу, енергії та уваги своїм дітям, бо, на жаль, турбота про людей похилого віку їх поглинає. А з другого боку, для цих людей похилого віку це також складна ситуація – бути настільки залежними, що в певному сенсі вони заважають своїм дітям, яких вони колись намагалися виховати самостійними людьми, як це часто можна почути, а тепер заважають їхньому професійному розвитку та функціонуванню в сім'ї. Тож це дуже складні речі. Тут немає простого рішення. Фізична близькість і дистанція – це елементи, які впливають на стосунки, але насправді це все дуже залежить від того, що ми будуємо на ранніх етапах у контактах із нашими дітьми, а пізніше з нашими онуками. Але я також погоджуся з Лукашем. Не тільки ми виховуємо своїх дітей чи онуків. Їх виховує їхнє оточення, їхнє середовище, і звідси іноді виникають розчарування, коли улюблений онук перетворюється на зарозумілого підлітка, який насправді більше не хоче розмовляти зі своєю бабусею. Таке трапляється, і я думаю, що ми повинні прийняти, що певні процеси неминуче відбуваються. Я думаю, що варто відзначити це свято, згадуючи найприємніші моменти, які ми провели разом або проводимо з нашими онуками. Ми повинні намагатися будувати те, що може нас об'єднувати. Але, як я вже сказала, це так.

0: також вимагає від нас, старших, розуміння того, що це інші молоді люди, що вони живуть у зовсім іншому світі, і що спогади на кшталт «А коли я був молодим» насправді не завжди знаходять відгук у молоді.
1: Про взаємовідносини між підлітками та їхніми дідусями і бабусями говорила теж Аніта Ріхард Кажімірська.
0: Якщо ми говоримо про молодих людей, тобто молодих дорослих, то з одного боку ми не можемо з ними вже будувати такі інфантильні стосунки, як у випадку маленьких дітей. Тобто подарунки на День дитини, чи організація Дня бабусі, чи Дня дідуся в дитячому садочку, чи в початковій школі. Це складає іспит у випадку маленьких дітей, ці заходи користуються великою популярністю. Натомість у випадку підлітків я би пропонувала інший рівень контактів зі старшим поколінням. Наприклад, волонтаріати в будинках сеньорів. Це різні види шкільних волонтерських програм в середніх школах, але волонтерство також з'являється в університетах. Наприклад, коли учні середньої школи відвідують денні центри опіки для людей похилого віку, організовують різноманітні заходи або ж беруть у них участь, коли проводять час з людьми похилого віку, наприклад, влаштовуючи вечір настільних ігор тощо. Або просто запрошуючи сеньорів на прогулянку. Є теж домашні волонтерські програми. Вони полягають в тому, що молодь відвідує сеньорів в них вдома. Ці програми волонтеріату для підлітків, для молоді проводяться теж у пунктах допомоги і підтримки людей похилого віку, де, наприклад, молоді волонтери можуть допомогти сеньорам з телефоном, зробити якісь налаштування, пояснити, як користуватися різними додатками тощо. Або можуть допомогти проводити курси комп'ютерної гри. Грамотності і так далі. Тож ми розробляємо такі ініціативи підтримки людей похилого віку, але їх має бути більше.
2: Будуємо щось такого, але так, згадзам się, повинно бути цього більше.
1: Як зауважує Ельжбєта Островська, програми волонтеріату молоді і допомоги літнім людям діють, але тільки у великих містах.
0: Я хочу розповісти про ситуацію людей похилого віку, які живуть за межами великих міст, десь у сільській місцевості, де вони вже не є в'язнями четвертого поверху, а в'язнями власного міста. Бо насправді не можуть з цього містечка або села вибратися. Там насправді немає жодного волонтерства. Вони, мабуть, навіть не знають, куди звернутися за будь-якою інформацією. Тож, з усією повагою до таких ініціатив, вони просто не доходять до малих населених пунктів і людей, котрі там живуть. У багатьох європейських країнах є дуже гарна ініціатива. Студенти, наприклад, живуть у будинках для людей похилого віку і не платять за своє перебування. Але вони проводять там кілька годин занять з людьми похилого віку. Я думаю, що таких ініціатив має бути багато також у Польщі. Волонтеріат за місцем проживання, тобто коли молодь відвідує людей похилого віку вдома, то тут теж є свої ризики. Ми чудово знаємо, що люди похилого віку часто стають жертвами різних шахраїв, які приходять іноді як представники адміністрації, іноді як представники банків, іноді як представники інших установ. На жаль, я вважаю, що візити невідомих молодих людей до людей похилого віку становлять такий тип ризику. Тому це має бути організовано так, аби забезпечити довіру до особи, яка приходить, і безпеку обох сторін, звісно. Було б також прикро, якби молода людина, яка займається такою волонтерською діяльністю, зіткнулася з недовірою з боку старшої людини. Боюся, що за всієї поваги до такого виду діяльності ці волонтери не приходять туди, де вони найбільше потрібні. Тобто до людей, обмежених власними домівками, до людей в маленьких містечках, де диявол каже добраніч. Там тисячі літніх людей, до яких не звертаються жодні волонтери. Сеньори не можуть отримати жодної форми допомоги, жодної форми підтримки. І на сам кінець дуже хочу наголосити, що деякі заходи, адресовані літнім людям, вони трішки, так би мовити, інфантильні. Тобто якесь виготовлення ялинкових прикрас. Даруйте, але літні люди часом страждають від різних хворіб, включно з деменцією та нейродегенеративними захворюваннями. Але, будь ласка, ставтеся до нас з повагою, а не як до старіючих дітей.
1: Отже, передусім повага до іншої людини. Такий висновок можна зробити із розмови експертів про зв'язок між поколіннями онуків та дідусів. А своїми думками з цього приводу поділилася докторка Аніта Ріхард-Кажімєрська, котра представляє Раду політики стосовно літніх людей, докторка Альжбєта Остро.

Ровська, голова Польського союзу пенсіонерів і людей з інвалідністю, а також Лукаш Сальваровський, головний редактор порталу «Голос сеньора» і голова товариства «Манко» «Голос сеньора». А ви слухали рубрику «Ми – суспільство». З вами була Яна Стемпнєвич. Ну і крім цієї розмови, ми теж дізналися про історію Міжнародного дня дитини і чому у Польщі цей день дитини, день дєцька, святкується 1 червня і чому Україна перейшла на іншу дату від минулого року, на дату 20 листопада. А всім причетним до цього свята бажаю радості щоденної.

А наша програма добігає кінця. Нагадаю вам, що ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Залишайтеся з нами і не забувайте про своїх близьких, особливо тих найменших і тих найстарших. З вами працювали Володимир Гарматюк і Агнішка Наврот зі студії у Варшаві. Почуємося уже у наступних ефірах. До зустрічі.

zmariowych wątków, bukiecików, fiołków.

rozlane błękity. Czas dzień wciąż nam zmienia.

0: Продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Це програма «Тема дня». Сьогодні поговоримо про актуальні питання безпеки. Зокрема, не тільки безпеки, але і можливих нападів Росії на одну з країн НАТО, про що заявили вже, зокрема, український президент і прем'єр-міністр Польщі. Моїм співрозмовником є Роберт Пщель, дипломат, а також фахівець, експерт з питань безпеки, головний фахівець з питань Росії, Білорусі та України в Центрі східних досліджень. Вітаємося.
1: Вітаю вас в студії.
2: Добрий день. Дякую.
0: Пан прем'єр Польський Дональд Туск останньо повідомив, що єднак прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив про те, що Росія може загрожувати одній з країн НАТО вже впродовж кількох місяців наступних. Володимир Зеленський також говорив про це раніше, маючи на увазі одну з країн Балтії. Тоді, правда, заяву Зеленського сприйняли з сарказмом, іронією, сміхом, але тепер ми чуємо заяву пана Туска. Як ви сприймаєте це з власного досвіду? Наскільки можливо, що Росія заатакує одну з країн НАТО? Це просто залякування чи справді серйозно?
3: Страшення чи то єднак поважні справи?
2: Ну добре, то постараємося то для моєго стану відзи.
4: Я спробую представити свою оцінку, спираючись на власні знання. Коли ми говоримо про безпеку, особливо про такі базові речі, як загроза класичного військового нападу, це те, що Україна переживає вже вдруге у великих масштабах з 2022 року, хоча фактично все почалося ще у 2014-му. І головне тут, ми не можемо дозволити собі помилку недооцінки. У політиці та в житті загалом часто кажуть, можна бути оптимістом або песимістом. І справді, в багатьох сферах надмірний оптимізм може і не призвести до наслідків, але у сфері безпеки це не працює. Тут краще не помилятися в бік легковажності. Йдеться не про страх, а про адекватну оцінку ризиків. Важливо також розуміти мету публічних заяв. Вони не просто описують реальність, вони формують реакцію суспільств. Сьогодні ми маємо справу з сусідом, якого в Польщі іноді називають «з пекла», державою, яка стала агресором, зафіксованим і задокументованим. У кримінологічних термінах це фактично підтверджений злочинний актор. Росія за правління Путіна перетворилася на державу без обмежень у застосуванні сили, і ілюзій щодо її намірів залишатися не повинно. Навіть заяви Лаврова останніх років прямо зводяться до тези, що вирішальною є лише сила. Цей підхід не новий. Він формується роками. Після агресії проти Грузії стало очевидно, що логіка дій не змінилася. Путін діє в межах імперського, застарілого і небезпечного бачення світу, де ключовим інструментом є контроль через силу. Тому суспільства в Європі мають до цього адаптуватися. У нашому регіоні це розуміють краще, бо історичний досвід інший. У частині Західної Європи ситуація складніша. Там справді потрібне усвідомлення масштабу загроз. Простого повторення, що є небезпека, вже недостатньо. Водночас важливо уникати крайнощів. Коли говорять, це може статися скоро, це сприймається інакше, ніж абстрактне «колись може статися». Я б обережно ставився до надмірно категоричних формулювань, бо

0: Реальність складніша.
1: Адже допоки Україна ставлять тами та й агресії.
0: Поки Україна стримує російську агресію, ймовірність того, що Росія буде готова розпочати повномасштабну війну проти держави НАТО, залишається низькою. Попри всі слабкі місця Альянсу, Путін не готовий до прямої конфронтації з НАТО. Це пов'язано з тим, що ресурси Росії не безмежні. Економіка перебуває у важкому стані. Система перевантажена. Корупція глибока. Війна, яку вона веде, має високу ціну. Щотижня це великі втрати. І це, якби цинічно не звучало, є фактором стримування для інших країн. Для України це не полегшення, але вона вже довела, що здатна бути бар'єром і стримувати агресію. Другий важливий елемент – характер російського мислення. Існує логіка тотальної війни. Якщо Росія починає конфлікт, то робить це у повному масштабі. Повномасштабне вторгнення в Україну це підтвердило. Це не була обмежена операція. Це була ставка на швидке стратегічне вирішення. Але якщо перейти до більш реалістичного, навіть обережного погляду, то слід визнати, Росія вже здійснює дії проти сусідніх держав. Просто в іншій формі. Не обов'язково класичної війни.
1: А то відповіж мені, вона ж то робить.
2: Ну, власне, бо не буде її йшла тими колонами.
3: Ну, але вони не будуть їхати колонами, як це було проти України.
1: Так, пусть тими колонами.
0: Не йдеться про рух колон, але ми маємо справу з явищем, яке можна описати як взаємопов'язані дії. Найкращий термін тут саме такий, хоча вживається він по-різному. Це гібридна війна. І це ми пам'ятаємо. Вона почалася 10-15 років тому. Це дезінформація, посилена розвідувальна діяльність, агресивні операції. І, звичайно, використання шантажу. Це теж частина цієї логіки. Ми все це добре знаємо. Це, так би мовити, вторгнення, якщо скористатися англійським терміном, який іноді так вживають. Йдеться про використання різних форм агресії для завдання шкоди іншим державам різними способами. Міграційний тиск, корупційні інструменти і так далі. Ми це вже бачили. Але в останні кілька років ми спостерігаємо ескалацію. Наприклад, перерізання кабелів у Балтійському морі або диверсії. І це не припущення, є судові рішення, є конкретні особи. І тут важливо, іноді виконавці можуть бути різного походження. Це могли бути українці, поляки, люди з інших країн. Таке трапляється. Але за цим стоїть Росія. Це свідомі дії. Це створення небезпеки, зокрема через глушіння GPS-сигналів. І фактично немає країни в Європі, яка б цього не відчула. Хоча найбільша концентрація в нашому регіоні. І ще один важливий новий елемент. Гібридна війна не обмежується лише умовно невійськовими засобами. Наприклад, так званий тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій, тепер застосовується і в більш агресивний спосіб. З цих суден можуть запускати дрони. Там діють російські екіпажі. Ми, в принципі, розуміємо, що там відбувається. І коли держави, НАТО чи ЄС, вирішують затримати такий корабель, як це було, наприклад, в Естонії, Росія у відповідь може піднімати військову авіацію або кораблі флоту. Тобто це дії, які поєднують різні рівні – і умовно цивільний, і військовий. І тому, щоб адекватно описати реальність, правильніше говорити не про окремі інциденти, а про безперервну наростаючу агресію, яка вже триває. І це важливо розрізняти, бо це інший рівень, ніж повномасштабна війна. Наприклад, НАТО не перебуває в стані війни з Росією. Вона її не оголошувала.
1: Ну, так як НАТО, наприклад. Ні, в стані війни з Росією.
2: Україна теж.
3: Україні Росія теж не оголошувала війну.
2: Я виходив ото, що теж читам...
3: Читаю коментарі, що, мовляв, Росія має кордони з Польщею, та ж сама Калінінградська область. Ну, і якби вони хотіли, то вони б вже там перейшли. Тобто, про яке стримування йде мова?
0: Я пам'ятаю випадок, який я, можливо, міг би зрозуміти з погляду української сторони готовності реагувати. Були ситуації різних атак, чи то із застосуванням безпілотників, чи коли влітали ракети. І тут уже не так важливо, чи українська сторона, захищаючись, випустила ракету, яка не влучила, чи сталася якась технічна помилка, але відомо, що загалом це було наслідком агресивних дій Росії. І багато людей у Києві намагалися це інтерпретувати жорсткіше, стверджуючи, що Росія нібито мала намір запустити ракету або відправити дрон саме для атаки. Але це не завжди відповідає фактам. І це важливо, тому що для країн НАТО стаття 5 визначена дуже чітко. Має бути наявний намір і фактична спроба конкретного нападу. Станом на сьогодні такого наміру у формальному сенсі немає. немає. Будемо говорити відверто. Можливо, це не подобається, але саме так виглядає логіка політичних і юридичних відносин.
1: Ну, але так і саме політичне.
2: Інтенція, це то є для панства.
3: А що для країн НАТО є наміром, щоб вони прийняли рішення відповідати тим самим?
1: Якщо вистрілена ракета,

0: То можна дійсно.
1: Якщо ракета запускається, а це сьогодні можна доволі точно з'ясувати, попри всю повагу до українських можливостей, які є справді значними, і країни-члени НАТО, і сам Альянс постійно це відстежують і мають дуже добру розвідку, то напрямок її цілі можна оцінити доволі швидко. Дозвольте навести приклад із вересня – інцидент з безпілотниками. Чому, наприклад, одразу після подій, буквально через півгодини або годину, ще до того, як вони фактично досягли території, вже під знялися в повітря літаки-заправники з Нідерландів. І це не якась теорія змови. Це тому, що це була частина оборонної операції під егідою НАТО. Уже тоді було можливим розрахувати траєкторію і зрозуміти, що ці безпілотники швидше за все можуть опинитися над територією Польщі. І тим більше це стосується ситуацій в межах Європейського Союзу та Альянсу. Коли ми говоримо про концентрацію військ, достатньо згадати те, що відбувалося в лютому або ще до повномасштабного вторгнення. Багато людей в Україні тоді не хотіли в це вірити або говорили, що це перебільшення. Але були дані.
2: Але таке ставлення зараз і в європейських країнах. Люди кажуть, що це просто політики залякують, аби витягати гроші.
1: Ні, ми чудово знатимемо, коли Росія готується до повномасштабного потенційного нападу на інші країни, окрім України. Ми це знатимемо.
2: Як пан оцінює становисько Станів Зіднечених? Бо навіть в відношенню до тих дронів, о яких пан повідомив у вересні, пан Трамп мовив, що то ще треба справдити, чи то була. Як ви оцінюєте позицію Сполучених Штатів Америки? Бо навіть щодо цих безпілотників, про які ви згадували у вересні минулого року, Дональд Трамп сказав, що ще потрібно перевірити, чи це були російські безпілотники, чи вона навмисно це зробила, чи це була помилка, чи це така позиція Сполучених Штатів Америки. Робіть собі, що хочете, а ми туди втручатися не будемо. І якби справді така ситуація сталася, то якою мірою, на вашу думку, саме ця країна НАТО могла би підтримувати східний фланг НАТО і всю Європу загалом?
3: Пана зданням могло виспшати власне східного фланга НАТО і цілу Європу.
4: Добре, це дуже поважне питання, але мушу поділити на дві частини.
1: Це дуже серйозне питання, але я мушу розділити його на дві частини. Перша частина стосується заяв президента Трампа того часу. І, скажу прямо, немає сенсу ходити колами. Існує певна проблема, м'яко кажучи, з різними заявами президента Трампа, а іноді і з його діями, які, м'яко кажучи, демонструють незрозумілу толерантність до дій Росії. Згадаймо також відомий саміт на Алясці, певні запровадження санкцій, а потім їх скасування. Ми бачимо подібні коливання і зараз у контексті війни в Ірані, хоча Іран відкрито підтримує Росію. Він допомагає, зокрема, у наведенні цілей на американські бази, на військових. І попри це санкції знову було призупинено. Це виглядає абсолютно незрозуміло. Друга річ. Президент Трамп, звичайно, в певному сенсі намагається пояснювати логіку того, про що я згадував раніше. У Сполучених Штатах і в країнах НАТО немає автоматичного сприйняття, що добре, йдемо воювати з Росією. Тому іноді інстинктивна обережність виглядає як спроба не ескалувати ситуацію. Можливо, це був певний інцидент або операційний збій, але це не змінює суті. Якщо факти очевидні, не можна робити вигляд, що нічого не сталося. Я це називаю свідомими провокаціями з використанням дронів. Це було навмисне тестування, перевірка того, як працюють системи реагування. І ці системи справді працюють, але намір росіян при цьому очевидний. І якщо говорити ширше, то політика цієї американської адміністрації щодо Росії, на мою думку, є однією з найсерйозніших проблем. Можливо, навіть серйознішою, ніж багато інших питань у глобальній політиці. Ми знаємо і про дискусії щодо Гренландії чи Канади. Це великі і складні теми. Але якщо говорити про довіру до статті 5 НАТО, я б не змішував ці речі, бо з'являються голоси, які стверджують, що ця довіра вже нібито втрачена. Це неправда. Оборонні плани реальні. Це не просто документи на папері. Вони відпрацьовуються і перевіряються. Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі – американський генерал. І якщо послухати його виступи в Конгресі, це офіційні свідчення під присягою, де він відповідає на запитання конгресменів. Там немає жодних сумнівів. НАТО, включно зі Сполученими Штатами, готове. І не забуваймо про ядерний щит. У Польщі перебуває близько 10 тисяч американських військових. І це не військові у відпустці. Це елемент реальної присутності. Також варто згадати командні структури того самого корпусу, який колись відповідав за оборону так званого «Фульцького коридору» в Німеччині. Це не просто історія, це традиція, яка

0: яка має реальне продовження. Він був готовий вступити в бій в разі необхідності ще в період холодної війни. А сьогодні ці сили розташовані ближче до Сувальського коридору. І це не гасла, це конкретні факти, це розгортання сил різних компонентів. Коли виникає ситуація, як у вересні, у повітря піднімаються літаки, залежно від командування, бо це колективна оборонна операція. Наприклад, це координується командуванням НАТО. Іноді туристи приїжджають до Гданська, прекрасного міста, яке я рекомендую. Там багато людей, і вони запитують, що це за шум? А це тому, що росіяни знову проводять випробовування. Піднімають бомбардувальники, винищувачі, і у відповідь одразу злітають літаки, наприклад, із Мальборка. І немає значення, які це літаки сьогодні – італійські, нідерландські чи польські. Це колективна система. Вони захищають, стримують, супроводжують, якщо потрібно. І так це працює. Звичайно, є фактори, які не можна ігнорувати. І, зокрема, заяви президента Трампа. Він ставить під сумнів союзників.
1: Квестіонує союзників. Намовить речі, яких
2: пресистарюється. Але він забирає війська з деяких країн.
1: Були спекуляції, як наразі.
0: Поки що це радше були спекуляції. Кілька слів у публічному просторі. Однак сам факт можливих змін не є чимось несподіваним. Ми маємо справу з процесом, в якому риторика самого президента, який може висловлювати багато позицій протягом одного дня, іноді навіть суперечливих, а також його певна дистанційованість або критичність щодо союзників, безумовно, не допомагає. Це справді певною мірою послаблює сприйняття стримування і довіру до нього. Але це не означає, що стримування не існує. І не означає, що бойові спроможності НАТО в цілому нічого не варті. Вони мають дуже значну вагу. І повірте, у Москві це прекрасно розуміють. І тут є певний парадокс. Іноді в Москві це усвідомлюють краще, ніж деякі інші, у яких через зрозумілі емоції виникає відчуття, що все це нічого не варте, або що союзи не працюють, але це не так. Так само неправда, що Сполучені Штати нібито просто вкладають трильйони без результату. Це не відповідає дійсності. Це взаємозалежні відносини, від яких виграють і американці, і європейці. Отже, проблема існує, і ми маємо її вирішувати всередині НАТО та в межах трансатлантичних відносин. Але я повторюю ще раз, попри всі реальні труднощі, абсолютно неправильно ставити під сумнів систему загальної безпеки. Питання можна і потрібно ставити, як це зробив прем'єр-міністр. І я міг би поставити десятки подібних питань. Коли їх озвучує голова уряду, вони, звісно, отримують ширший резонанс. Але сам факт постановки питань є нормальним. Буде саміт НАТО. І це саме той майданчик, де такі речі обговорюють. Однак я не вважаю, що колективна оборона в межах НАТО перестала функціонувати.
1: Збірова оборона перестала функціонувати.
3: Однесся ще до відповіді власне Дональда Туска.
2: Згадаю ще раз про заяву Дональда Туска, яку він зробив 27 квітня у Ряшеві. Там відбулася зустріч із українською делегацією, з українською прем'єр-міністеркою пані Свириденко. І Дональд Туск сказав, що Україна є надійним союзником в захисті польського неба. І це звучало дуже цікаво, тому що донедавна саме Україна просила країни НАТО захистити українське небо. А зараз того, що ми бачимо, парадигма змінюється, і Україна також, до речі, буде представлена, за словами Зеленського, на саміті НАТО в Анкарі. Чи можемо ми говорити, що Україна з держави, яка отримувала допомогу, навчалася в країнах НАТО, тепер стає рівноправним ще не членом НАТО, але вже партнером НАТО в регіоні і захисником, як ми чуємо, та дамба, про яку ви згадували. Україна стає серйозним гравцем у військовому сенсі для Європи.
3: Оборонцю Європи в певному сенсі того слова.
1: Для вілу особ, тим зважча в Польсці, то, що властиве так направда Україна броні границь Європи перед барбарзинським режимом російським, який, правда, не має жодних захамувань, ну, Буча і так далі, як токольвік ма вантливості, то вже хіба не повинні мати.
0: Для багатьох людей, особливо в Польщі, це означає, що Україна фактично захищає кордони Європи від цього варварського російського режиму, який, як ми вже знаємо, не має жодних обмежень. Будь-яких сумнівів щодо цього, ймовірно, вже немає. І це правда. Але так було від самого початку. Поляків у цьому переконувати не потрібно. Радше інші країни, які довгий час займали обережнішу позицію, потребували переконання. І це зараз змінюється. І це дуже важливо. Крім того, у США існує певний культ перемоги. Але водночас треба визнати конкретні результати. Окрім героїзму та відданості, це справді досягнення, які заслуговують на максимальну повагу, визнання і вдячність. Найбільш відомий приклад – це це технології безпілотних систем. Ми бачимо, що сьогодні, коли країни Перської затоки стикаються з проблемами,

системами. І виявляється, що дуже дорогі літаки та інші системи не завжди достатні, або їхні запаси виснажуються, то, наприклад, одну з найбільших американських баз у Саудівській Аравії, як я розумію, зараз захищає українська система. І це правда.

0: Бо хтось живе в Іспанії чи Франції, і йому здається, що Львів далеко. Але в Польщі, коли щось трапляється, це відчувається навіть фізично. Можуть тремтіти вікна. У нас є величезна кількість українських біженців, і всім відома роль, наприклад, Ряшева. Є постачання енергії в Україну тощо. Тому, попри складність польсько-українських відносин, я сподіваюся, що ніхто в Україні не звинувачує поляків у бездіяльності чи відсутності допомоги. Але водночас існує питання про те, як ці відносини розвиваються. І факти такі. Наразі немає повного консенсусу щодо багатьох речей. Достатньо просто вето США, але є й інші країни, які не надто охоче видають запрошення. Тож за це доведеться боротися. Так само, як Польща боролася за це протягом понад десятка років. З іншого боку, про це потрібно говорити, особливо з українською аудиторією. Для мене це виглядає дуже тривожно і негативно, коли я читаю опитування громадської думки в Польщі і бачу, що відсоток людей, які підтримують вступ України до НАТО, суттєво зменшився. Я думаю, звісно, у Польщі є свої причини. Ми знаємо, якою може бути риторика, особливо з боку деяких партій, які просто здобувають політичні бали. Це, безумовно, негативно. Але й українцям теж варто подивитися в дзеркало. І, чесно кажучи, це моя особиста думка. Сьогодні, у квітні 2026-го, ми чуємо, як польський прем'єр говорить про добру співпрацю між Польщею та Україною, зокрема у сфері так званої дронової кооперації. І виникає питання, чому цього не було кілька років тому? І це не лише вина Польщі. Ми вже давно бачимо, що, на жаль, у Києві існує переконання, що краще будувати тіснішу співпрацю та підписувати угоди з більш віддаленими державами. І це не завжди зрозуміло. І це не допомагає громадській думці в Польщі.
1: Не зрозуміло, і то не допомагає. Пані публічній.
2: Бо пан повідомив, не є тільки вина Польщі. Чи як то пан віді віне? Ви кажете, що це не лише вина Польщі, то як ви бачите саме вину, якщо можна так сказати, і вину з обох сторін? Чи, можливо, хтось запропонував менш вигідні умови? Можливо, певні угоди не були укладені або не могли досягти згоди. Тут могло бути дуже багато чинників. Можливо, польська сторона не допрацювала. Так, Польща приймає біженців, Польща надає енергію, Польща є військовим і гуманітарним хабом для України. Була однією з перших країн, яка надіслала зброю до України, але з іншого боку є також вигоди, є зиски. Можливо, в якийсь момент вони не дійшли згоди.
3: В певному моменті ще не догадали.
1: Я можу мовити, очевидно, і то мовлю, інші теж це мовлять, але є проблеми і по стороні Польщі.
0: Звичайно, я можу про це говорити, і інші також про це говорять. З польського боку справді існують проблеми. Давайте дивитися правді в очі. Не все було зроблено. Я вже згадував, це, на жаль, політичний факт. Є політичні сили, які певною мірою використовують навіть негативний наратив щодо України. Це реальність. І, можливо, були речі, які можна було зробити раніше, краще, швидше. Це також правда. Але, якщо чесно, ця дискусія стає дедалі більш виснажливою і розчаровує тих людей у Польщі, які роками підтримували Україну. Бо довгий час не було достатньої рефлексії з українського боку. Часто створювалося враження, що відповідальність лежить лише на Польщі. Це не так. І я щиро кажу, це проблема. Бо, наприклад, досі залишається питання передачі даних щодо осіб, яких засудили, підозрюють або яких розшукує СБУ. Йдеться про людей, яких засудили за диверсійні дії в Україні. І потім, відповідно до домовленостей, вони опиняються на території Польщі. А польська сторона про це не має повної інформації. Як це пояснити? Чесно, це важко пояснити. І якщо Польщу розглядають як державу, яка має підтримувати Україну в усьому, то інколи складається враження, що з українського боку бракує відчуття взаємної відповідальності. І справа не в подяках чи символічних жестах. Це ми, мабуть, уже давно пройшли. Суть не в цьому. Повірте, для тих, хто намагається протидіяти дуже негативному наративу, про який я згадував раніше, це серйозно ускладнює роботу. Тому, коли з українського боку звучить лише теза, що це поляки щось вигадують, а водночас немає визнання власних проблем, це не працює. Бо це не відповідає реальності. Я навів лише кілька прикладів, і для мене це також втрачені можливості. Великі можливості для України показати інший рівень взаємодії. І, чесно кажучи, коли я бачу опитування, де більше людей в Україні вважають, знають, що можуть більше розраховувати на Францію чи Португалію, ніж на Польщу, це для нас, поляків, звучить образливо. Не тому, що ми вимагаємо вдячності, а тому, що це не відповідає фактичному рівню залучення. Я не хочу зараз заглиблюватися в усі інші сфери, де є певний прогрес. Він є, але він недостатній. Тому ключове питання просте. Потрібно використати той факт, що стратегічно

0: Інтереси Польщі та України збігаються, і це не риторика. Я в цьому глибоко переконаний, але це треба перетворити на конкретну системну політику, а не на поодинокі заяви. Бо заяв уже було багато і з польського, і з українського боку. І їх добре сприймають, наприклад, коли йдеться про рящів і логістику. Але за словами мають іти дії. Ми вже не раз це чули. Тому важливо, щоб наступним кроком стала реальна стабільна співпраця, особливо в оборонній сфері. І тут теж неправда, що Польща нічого не має запропонувати або не має технологій. Має. І саме тому потрібен більш серйозний, структурований підхід, який відповідає спільним інтересам. Я переконаний, що ці інтереси справді спільні, але їх треба реалізувати на практиці. І, можливо, найкращий спосіб відповісти на всі ці спрощені або негативні наративи – це не слова, а стабільна, довготривала співпраця, яка реально працює.
1: Неправдива історія на тему релацій польсько-українських.
2: Дякую пану за те питання.
3: Дякую за ці запитання, власне, не відповідь, а саме запитання. Спробуємо звернути їх до відповідних людей в Україні в наших наступних ефірах.
2: В розмовах я нагадаю нашим слухачам Роберт Пщель, польський дипломат і фахівець у справах безпеки і в справах України, Росії, Білорусі, Центру східних досліджень був в нашій студії. Дякую дуже пану за удział. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про зміну законів у Польщі для українських воєнних мігрантів, про карту цукр та усі новації легалізації, які варто знати українцям, українським воєнним мігрантам. І до нашої студії завітала Марія Казмірова, експертка з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. Вітаємо в нашій студії, пані Марія.
1: Вітаємо.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо про те, що дуже турбує, я думаю, що більшість українців, українців-воєнних мігрантів, тому що після 4 років повномасштабної війни Росії проти України продовжують українці ставити питання, що далі. І питання номер один – це легалізація, тому що легалізація дає можливості і для працевлаштування, і для навчання, і для життя, власне, так, легального в Польщі. Тобто, що має бути? Тимчасовий захист, карта побиту, нова карта цукру. Тобто, як не загубитися через серед усіх оцих змін законодавчих і зробити правильний вибір, іти правильним шляхом? Про це все ми поговоримо, тому що це ваша спеціалізація у фонді, саме легалізація. Але ви у нас сьогодні вперше на програмі, вперше на Польському радіо для України. І трошки хотілося б почути вашу історію, тому що, наскільки я знаю, ви самі пройшли шлях, так?
1: Так,
0: біженки. Розкажіть, будь ласка.
1: В Україні я займаюся теж юридичною практикою, тобто я юрист, надаю юридичний супровід як і бізнесу, так і громадянам звичайним. Останнє моє місце праці, я працювала юристом в хендлінговій компанії аеропорта Бориспіль в Києві. У зв'язку із війною я фактично була змушена покинути своє місце роботи і разом із своєю родиною переїхати до Польщі. Не було жодних цілей, ми просто вирішили поїхати в першу країну, яка була перетинаючи кордон. Не було у нас жодних планів, жодних знайомих. Ми перетнули кордон. Дуже добре працювала група волонтерів. Вони нам допомогли знайти житло. Ми, тобто, моя родина, я, сестра, мама і моя мала племінниця, ми мешкали у родині поляків. І, власне, коли ми вже приїхали на територію Польщі, я для себе що зрозуміла, ми пройшли самостійно ці всі етапи, моя якби сім'я пройшла ці всі етапи, і я зрозуміла, як це важко для наших українців. Тобто, кожен українець не розуміє ні польської мови, ні польських законів, і як далі діяти, куди йти і що робити. Звісно, ми коли вже отримали статус УКР з моєю родиною, я побачила це все на власні очі, як відбувається в пунктах таких, де отримували пасель УКР. Я іноді працювала волонтером і допомагала просто заповнювати такі внески для українців. Розпочала я навчання польської мови, бо розуміла, що без польської мови я не зможу допомагати. І, звісно, я почала шукати саме такі волонтерські організації, які надають допомогу українцям. Натрапила я на оголошення Краєвої ізби рад цухправних Польщі. Вони шукали саме українського юриста. І, власне, це була моя перша робота тут на території Польщі.
0: Чи вам допомагало знання законів в Україні, юриспруденція, от коли ви були біженкою? Чи це якось допомагало взагалі зрозуміти, куди звертатись, як бути чи ні?
1: Звісно, тобто, якби я є юристом, і мені легко орієнтуватися навіть і в польських якби законах, бо я знаю, де шукати інформацію, як її шукати, як це працює взагалі. І саме тому, якби я зрозуміла для себе, що я можу бути тут корисною нашим громадянам, і я зможу допомагати. І саме в центру, якби центру координації помоці правної, це перший був, так сказати, юридична, одна із перших юридичних центрів, які надавали саме правову допомогу громадянам України. Ми

0: допомагала відновити втрачені документи, тому що багато українців, які приїхали в Польщу, вони просто не мали, можливо, там згоріли чи щось, були втрачені документи. Вони не знали, як відкрити банківський рахунок, куди звертатися. Ну, такі звичайні потреби, які тут є в кожного громадянина.
1: Ну, так, якби буденні речі, але все ж таки тут по-іншому, це інша країна, да, і тут інші вимоги трошки. Тобто з тих, скажімо, тих звернень, які були на початку, так, фонд, як вони змінилися за ці роки, за ці, ну, понад 4 роки вже повномасштабної?
0: Ну, звісно, спочатку кожен хотів поцікавитися, як отримати тимчасовий захист, тобто статус УКР отримати. Були такі базові запитання, як діти мають поступити в школу, які соціальні види допомоги, що, на що вони мають право, які є обов'язки. Тобто, можна сказати, людей цікавили такі речі, тобто вони не задумувалися на той час про легалізацію побиту в Польщі на довгостроковий термін. Власне, чим відрізняється ситуація зараз, кожен громадянин України зараз думає про те, де будуть його навчатись діти, думають про стабільність на території Польщі, тобто оформити документи, можливо, хтось хоче вже оформляти резидента. Тобто це дуже важливо саме для українців визначитися на даному етапі, які цілі.
1: Я зараз дуже багато бачу, от навіть там в інтернеті, оцих повідомлень, як таких маленьких порад від різних фондів, юристів і так далі, як отримати резидентство в Польщі. Тому що я так розумію, що скільки це, 5 років, да, треба?
0: Так, 5 років.
1: І так як цей термін уже десь він підходить, от все ж таки скажіть, наскільки це реально для українців, воєнних мігрантів, от хто приїхав з часу повномасштабної, в перший рік, наприклад, повномасштабної, отримати резидентство. Що для цього потрібно? Чи це підходить більшості, чи ні?
0: Хочу сказати, що податися на резидентство неможливо, маючи тимчасовий захист, тобто ПЕСЛ УКР, потрібно перейти на звичайну карту побиту. Якби зараз є інформація, що перебування на статусі УКР не буде зараховуватися до резидента, тому якби зараз є альтернатива отримати карту побиту ЦУКР, якщо, наприклад, немає інших підстав для того, щоб податися, наприклад, по роботі, по бізнесу, поєднання з родиною, чи, можливо, інші підстави, то є така альтернатива, як карта побиту ЦУКР. Вона видається за спрощеною процедурою, і не потрібно мати жодного доходу, ні страхування, саме такий вид.
1: Ну, бізнесу, так, те, що потрібно на тимчасовій карті.
0: Саме такий вид створений для тих громадян України, які хочуть тут залишитися, але не мають можливості податися на інших підставах.
1: Щодо резидента, все-таки хочу уточнити. Тобто, виходить, що якщо українці були на статусі ПЕСЛ УКР, так, ці, наприклад, там 4 роки, то їм це не враховується. Треба отримувати карту побиту або карту ЦУКР, і тоді це буде враховуватись цей стаж 5 років цих для резидента, так?
0: Так, тобто на карті побиту ЦУКР цей термін зараховується. Угу. Окрім того, не вистачить лише звичайного перебування, потрібно виконати всі інші вимоги. Це,
1: нагадайте, будь ласка.
0: Звісно, це праця, тобто сплата податків береться за 3 роки стабільної праці безперервно. Також подорожі не можна виїздити за територію Польщі більше ніж на 6 місяців. Якщо у вас таки все-таки виїзд відбувся, то потрібно надати документи, яка була підстава, можливо, це лікування.
1: Одноразово чи це сумарно?
0: Це одноразово. Сумарно не можна більше за 5 років 10 місяців, на 10 місяців виїжджати з території Польщі.
1: Розуміла. І я так розумію, що треба ще і екзамен, та польська мова.
0: Звісно, польська мова,
1: державний сертифікат.
0: Державний сертифікат
1: на рівні
0: B2.
1: B2, так. Навіть не B1, а B2. Так. Ну там треба уточнювати, бо там є зміни, так, бо для університетів,
0: зміни,
1: наприклад,
0: звісно.
1: B2.
0: Так.
1: Для того, щоб стати абітурієнтом, ну, і студентом, треба здати іспит B2. Про карту ЦУКР хочу з вами поговорити. Вона дуже довгоочікувана карта.
0: Звісно.
1: Так? І десь, давайте так, 4 травня вже відкрилась можливість подаватися на карту ЦУКР. Тобто незабаром буде вже місяць, І ми можемо навіть трошечки вже аналізувати.

0: аналізувати цей процес? Як от ви в фонді аналізували його, дивились, чи все йде так, як має йти, чи подаються люди, які проблеми у них виникають? І, власне, хто може податися на карту цукру? Якщо це, наприклад, родина, ну давайте так, в середньому там мама з дітьми і з літніми батьками. Тобто це кожен має подаватися окремо, так? Всі нюанси розкажіть, будь ласка.
1: Почнемо з того, що на карту побиту цукру можуть подати громадяни України, які тут перебувають на статусі УКР. Звісно, перша вимога – це активний статус УКР станом на 4 червня 2025 року, перебування протягом 365 днів безперервне. Хочу наголосити на тому, що важливо, щоб ви, наприклад, якщо ви приїхали 2022 року, важливо, щоб з 2022 року ваш протягом до сьогоднішнього дня хоч раз був безперервний статус протягом 365 днів. Наприклад, якщо ви втратили статус УКР в 2026-му, ви можете податися, тому що головна вимога виконана, ваш статус діяв протягом 365 днів, і важливо, щоб ви мали статус саме на 4 червня 2025-го, бо якщо не маєте і виконали вимогу протягом 365 днів, то, на жаль, ви не виконуєте всі вимоги. Окрім того, ще активний статус на момент подачі також важливо.
0: Так. Як податися?
1: Податися, можна сказати, дуже просто. Зараз
0: Так,
1: але для звичайного громадянина, який не користується.
0: Так, це може бути складно.
1: Це, звісно, складно, але хочу сказати, з мого досвіду, як раніше подавалась на карту побиту, це досить таке дуже легка процедура. Потрібно зареєструватися в системі МОЗ, тобто ви можете це робити навіть з дому. Зареєструватися в системі МОЗ, мати профіль ЗУФАНу, яким будете підписувати заяву. Важливо те, що заяву на карту побиту цукор для неповнолітніх дітей подають саме батьки, тому що до нас багато часто запитань приходить, моя дитина вже має профіль ЗУФАНу після 13 років, чи вона буде підписувати заяву? Ні, підписують заяву саме батьки.
0: До якого віку?
1: До 18 років, до повноліття. Якщо вже виповнилось 18 років, дитина подає, вже якби доросла особа подає себе самостійно.
0: В Україні до 16, по-моєму, так?
1: Тут до 18 років, так.
0: Тут до 18, так. Трошки є різниця, так.
1: Тобто, щодо дітей, якщо ми говоримо про бабусю, дідуся, то, звісно, вони подають самі на себе самі за себе внесок. І важливо, звісно, перевірити актуальність даних в реєстрі ПЕСЕЛ. Хочу наголосити на тому, що зараз громадяни України, які отримали статус УКР на підставі без закордонного паспорта, наприклад, український паспорт, свідоцтво про народження
0: діти,
1: самого початку, зараз є обов'язок до 31 серпня виготовити новий закордонний паспорт і оновити дані в реєстрі ПЕСЕЛ. Це дуже важливо, тому що
0: до 31 серпня,
1: так. Тому що якщо вони цього не зроблять, то автоматично втрачається статус УКР і, звісно, право подачі на карту побиту цукру.
0: Якщо не встигають зробити? Тому що це теж певний процес, який треба.
1: Розумію, але хочу сказати, що ця вимога виготовити закордонний паспорт вже триває з червня 2025 року. Зараз вже це стало обов'язковим. Тобто з березня. З березня 2026 це вже стало обов'язково. Розумію, тому якби зараз можна виготовити такий закордонний паспорт, як і тут в Польщі, в ДП документ. Якщо можете виїжджати на територію України, звісно, можна поїхати на територію України своєю сім'єю і виготовити закордонний паспорт в Україні. Якщо є, звісно, можливість, то можна так. Але
0: знаю, що деякі експерти от по-різному рекомендують, скажімо так, подаватися, от коли подаватися на карту цукру. Хтось каже, що треба зразу подаватись. Зараз от відкрилась така можливість місяць тому, подавайтесь. Хтось каже, варто почекати десь туди на кінець місяця, тому що подаватись термін, дедлайн який у нас? Березень 27-го року, так, подача на карту цукру. Тоді таким чином якби трошки збільшується от термін самої карти. Не 3 роки буде, а 3,5 роки. От ви як, що ви рекомендуєте?
1: Я рекомендую це ситуація кожного. Тобто тут потрібен індивідуальний підхід, потрібен аналіз, як для вас буде краще. Наприклад, якщо ми будемо говорити про

0: осіб, які проживають в осередках загального заквартирування, якщо вони отримують карту «Побиту цукор», звісно, статус УКР втрачається і всі права на безкоштовне проживання втрачаються. Тому якби вразливі категорії осіб, які користаються ще пільгами, будучи на карті «Побиту цукор», я радила подаватися пізніше. Ну, тобто розгляд самої карти – це 180 днів. Можливо, краще десь в кінці року подаватися, ну або вже в наступному році, там, січень-лютий. Ну, тобто, я ж кажу, ситуація досить таки індивідуальна, тому що теж потрібно звертати увагу, що для кого важливо, ну, що є важливішим для кожної особи. Якщо хтось хоче мати можливість подорожувати, звісно, подавайтеся відразу. Тому що, як відомо, якщо закінчиться статус УКР, ви будете під час очікування карти побиту побит легальний, але ви не маєте права виїжджати за території Польщі. Тому, якщо вам важливі подорожі, варто подбати про подачу документів вже зараз. Окрім того, резидента також. Так, якщо ви хочете, вас, ну, якби цілі вже залишитися на території Польщі, отримати резидента Унії Європейської, то варто теж подавати карту побиту, щоб ще вище отримати і відносно вже термін зараховуватися вашого перебування тут на території Польщі до резидента.
1: Так, це дуже важливі моменти. А що втрачає ще які пільги, якщо люди переходять з тимчасового захисту на карту цукор?
0: Окрім того, ще студенти теж слід наголосити, що студенти, які перебувають на статусі УКР, наразі в них немає вимоги мати сертифікати. Це єдине для того, щоб безкоштовно навчатися в університеті. Тому якби для цієї категорії, окрім того, ще хочу наголосити,
1: це
0: що...
1: залишилось для студентів, так, безкоштовне навчання на тимчасовому захисті?
0: Так.
1: Воно є,
0: тобто,
1: так?
0: Що хочу сказати ще про вагітних жінок. Вагітні жінки, які зараз на сьогоднішній день є вагітними і знають, що будуть якби народжувати дитину в кінці, ну, тобто, наприклад, в грудні, в листопаді, думаю, варто трішки зачекати, щоб так не вийшло, що ви отримали карту побиту швидше, ніж народили дитину, тому що можуть виникнути проблеми потім з отримання дитиною статусу УКР. Важливо, щоб народжена дитина мала статус УКР. Для того, щоб подати потім новонароджену дитину на статус УКР. Бо, як відомо, так, що так, зараз так, не можуть подавати, якщо народилась дитина в Польщі, зараз не можна подавати. Коли мама вже отримує готову карту побиту, тоді можна подавати вже дитину тут на території Польщі. Але це стосується народжених на території Польщі дітей. Всі інші діти, які приїхали з батьками, вже можуть подаватися разом. І я радила би це робити разом всім, сім'єю. Тобто, якщо є мама і троє дітей, подавати відразу на карту побиту всіх. Щоб, ну, якби...
1: ну так, щоб не було, що хтось подався, хтось звісно, не подався, так? Зрозуміло. Хочу запитати про карти побиту, тому що дуже в багатьох українців, от я чую, просто спілкуюся з різних сфер українців, які чекають там і рік, хтось там півроку, хтось більше півтора року, ну різні терміни. Очікування карт побиту. От що відбувається? Тимчасових карт, я маю так на увазі. Тобто це і ті українці, які, наприклад, перейшли з тимчасового захисту, ПЕСЛЬ УКР, десь там в перші роки війни, перейшли на карту тимчасового побиту, тому що мають на це право. Тобто легальне працевлаштування, або бізнес, або там воз'єднання родини. Тобто ці умови є, і вони собі отримали карти. Зараз вичерпався, наприклад, термін карти і подали на нову. Але очікування дуже довго. От що відбувається, як ви це можете, я не знаю, прокоментувати, що робити в такому випадку, як українцям бути? От вони ж легально по подовженому безвізу, я так розумію, так? Перебувають, коли чекають карту, тобто до березня 27-го року.
0: Зі своєї сторони хочу додати, що великий дуже наплив зараз взагалі внесків іноземців і уряд справ іноземців просто не справляється з цим напливом, тому зараз виникають такі терміни. Да, вони в 2025 році затримок взагалі не було, можна було в Мазовєцькому воєводстві отримати за 3-4 місяці, ну, можливо, не 3, 4-5.
1: А який термін є такий по закону? Скільки це?
0: Взагалі по закону це 3 місяці. Ви звані, тобто написано, що ваша карта побиту буде видана певний час. Так, ну, тобто певний зазначений час. На жаль, зараз є затримки, вони сягають і до 9 місяців, і до року, тобто є такий наплив великий, і, на жаль, така є ситуація. Що стосується, ще хотіла додати, хто обирає карту побиту по роботі, чи, можливо, карта побиту цукор, хочу додати, що якщо ви часто змінюєте роботу, раджу вам податися на карту побиту цукор, якщо ви відповідаєте всім вимогам. вимогам.

0: тому що, як відомо, з березня вже децизії, тобто рішення видаються саме з прив'язкою до роботодавця. І, відповідно, якщо ви змінюєте роботодавця, потрібно змінювати вашу децизію. Саме децизію, а не карту побиту. Тому,
1: тобто якщо, треба інформувати? Так,
0: звісно, що? По-перше, інформувати. І у вас є 15 робочих днів для того, щоб поінформувати, що ви змінили працю. І, звісно, податися потрібно на зміну децизії.
1: Але ви говорите про тих людей, які можуть, наприклад, обирати, так?
0: Так, або... які можуть обирати.
1: Але наприклад, ж на карту цукру не кожен може подати.
0: Не кожен може подати, лише той, хто відповідає вимогам. Наприклад, так. Якщо ви маєте роботу і, відповідно, можете податися на карту побуту цукор, то тут говорю саме про цих людей, що вони можуть обрати чи робота, чи бізнес. Але... Перепрошую, чи робота, чи карта побиту цукор.
1: Так, але я знаю, що на карту, якщо людина була на карті побиту, наприклад, угу. Вже вона не на тимчасовому захисті, так. Вона ж не може з карти побиту перейти на карту цукор.
0: Ні, не може, не тому може. Що статус УКР вже анульований.
1: Так, анульовано. І там вже ж ця дата називається, хто на тимчасовому захисті, хто був в Польщі на таку-то дату. Там є
0: так, це... на стан 4 червня 2025.
1: 25-го року, да. Тобто, якщо людина не була, вона не може вже навіть претендувати.
0: Звісно.
1: А що їй робити тоді в цьому разі, якщо вона міняє роботи часто? Бо багато хто з українців, дійсно, вони... працюють там, мало хто працює на умові опраці. Це умова джало або з ліцензії.
0: Немає
1: так?
0: різниці.
1: І просто тобто. Міняють то одна робота. Тобто зробив один проєкт, потім десь в іншому місці другий проєкт і так далі. Як тут бути?
0: Так, є така ситуація. І що хочу сказати, якщо у вас, наприклад, є чоловік, ви тут з чоловіком разом, і він вже подав себе на карту побиту, можна податися на карту побиту поєднання з родиною. Коли є така карта побиту, як поєднання з родиною, немає обов'язку повідомляти про зміну роботи і, відповідно, вільний доступ до ринку праці. Тобто можна працювати, ну, і якби, така якби плюсом такої карти побиту є. Окрім того, люди, які не можуть податися на карту побиту цукор, вони можуть себе подати на інші то які загальні підстави, це по роботі, по бізнесу і студенти. До речі, про студентів. Зараз студенти з статусом УКР не можуть себе легалізувати, але вони можуть себе подати на карту побиту цукор. Тобто інші, це якби інші околічності, так сказати. Зараз зі статусом УКР громадяни не можуть складати на карту.
1: Побиту. Є ще віза, так? Можливість візи,
0: звісно,
1: так
0: є
1: зробити.
0: Віза. Так,
1: візу роблять на території України. Треба повернутися
0: звісно,
1: до України.
0: На території України лише.
1: І це у Львові чи в Києві?
0: У Львові.
1: Теж? Тільки у Львові так. Зараз робиться, так, віза? Тобто звертатися до польського консульства, так?
0: Так. Це Львові. Можуть жінки, тому що, як відомо, ну, хто ж чоловіків, звісно, може виїхати, так. Але не всі чоловіки, якби, виїжджають на територію України, так би жінки можуть скористатися з такої можливості і виготовити візу для того, щоб могти подорожувати, якщо, наприклад, немає ні статусу УКР і немає можливості податися на карту побиту.
1: А якщо люди подались на карту побиту, чекають, наприклад, рік, і не можуть, вони ж не виїзні, так, виходить з Польщі, не можуть виїжджати.
0: Якщо немає іншого підстави для подорожі, то так.
1: Так, навіть в Україну не можуть поїхати, ж правильно?
0: Звісно.
1: Я не кажу вже за кордон. Тобто вони можуть зробити карту, зробити візу, але ж все одно це треба виїхати з Польщі, податися так. На візу. І потім заїхати до Польщі, щоб чекати візу, так?
0: Ні, обов'язково потрібно заїхати з візою.
1: А, ну, тобто, вже з візою, тобто треба так. Чекати на територію
0: Варто,
1: України.
0: Варто так почекати, так? Тому що важливо перетнути кордон саме з по візі, щоб якби в прикордонна служба віднотувала своєму реєстрі.
1: Марія, стільки питань, бачите, ми не всі навіть встигли сьогодні навіть менше половини проговорити, ті, що планували, тож я вас запрошую ще найближчим часом до нашої студії, щоб ми могли відповісти на всі питання, які турбують сьогодні українців, воєнних мігрантів в Польщі у зв'язку з зміною законодавства польського і, власне, умов легалізації подальших. Тому про це все ми сьогодні говорили з Марією Казміровою, експерткою з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марцін Гачковський, Матеуш Дзєкоński. За консолетом zaczynamy tradycyjną, codzienną, jeśli liczyć dni robocze od poniedziałku do piątku, audycję pół na pół.
0: Пів на пів, тобто передачу, в якій ми говоримо, звертаємося до вас, шановні і дорогі слухачі, двома мовами – українською та польською, а також між
1: польською і українською.
0: Так, і також між собою розмовляємо цими двома мовами, не перекладаючи один одного. І намагаючись зберегти пів на пів, цей поділ, до якого ми хочемо дійти 50 на 50.
1: Не тільки, стараємося również мовити rzetelnie, вимовляти добре, стараємося мовити о цікавих речах і не занудити вас. Dlatego кожного дня шикуємо для вас щось з нieco іншої beczki, але żebyśmy się w tym wszystkim nie pogubili, mamy pewną świecką tradycję. Zawsze zaczynamy od...
0: Poczynajmy od słowa dnia.
1: Słowo dnia nam przyświeca, słowo dnia nas prowadzi. Jakież to słowo dziś?
0: Gnuczkiść.
1: Język giętki, język prędki, słowo dnia giętkość.
0: Tak, i same to słowo jest dosyć wymogliwym i wymaga od nas jakiejś takiej wprawności artykulacyjnego aparatu. Gnuczkiść, giętkość.
1: Так.
0: Про це будемо говорити, про артикуляційний апарат і про його гнучкість і вправність, але спочатку дізнаємося, що означають ці слова. Перше таке враження ми, звісно, маємо, а що нам говорять словники? Словник української мови вказує на те, що гнучкість, іменник жіночого роду, це абстрактне поняття, абстрактний іменник до гнучкий. Більше визначень немає, натомість є приклади. Він, поліетилен, міцний, легко згинається і не втрачає гнучкості у 60-градусний мороз. Наука, 1958 рік.
1: Ну, не знаю, чи то не була криптореклама.
0: Але ми знаємо, що поліетилен втрачає свою гнучкість у 60-градусний мороз. Це були дуже оптимістичні прогнози.
1: Ну, звичайно, в 2026 року віємо дуже багато, як багато шкодливого в собі завіра. Mimo, że rzeczywiście giętki, elastyczny, plastyczny.
0: Tak, i tomu namagajmy się powoli od niego odmawiać się. Natomiast gnuczki jest w przenosnym znaczeniu w kontekście Максима Рильського. Під пером Рильського українська мова досягає граничної гнучкості, виявляючи свої дійсно необмежені можливості у передачі найскладніших понять і найглибших думок і почуттів, так писала історія української літератури у 56-му році.
1: Багато скомплементували пана Максима тут.
0: Особливо, коли йдеться про граничну гнучкість мови. Отже, іменник «гнучкість» походить від прикметника «гнучкий». Це нам теж підказує словник української мови. Тож заглянімо, що означає «гнучкий» – цей прикметник, чоловічий рід «гнучкий», жіночий «гнучка», «гнучке» – середній. Тобто перше, який легко згинається, гнеться. Дівчина була невелика на зріст, але рівна як струна, гнучка як тополя, гарна як червона калина. Це уничує Левицького. Ну, добре, тепер ще трішечки з іншого боку про гнучкість поговоримо. Пальці хірурга мусять бути такі ж розроблені, гнучкі і чуттєві, як пальці скрипаля і піаніста.
1: Так, згадзася.
0: Теж переносне значення, і ми вже в контексті Рильського його навели, тобто здатний легко змінюватися, багатий на відтінки. Тобто гнучкий голос, гнучка мова і так далі. І друге значення переносне, який вміло і швидко застосовується в різних обставинах. І в цьому контексті є гнучка політика, є гнучкий робочий графік. Наприклад, мої плани на відпустку дуже гнучкі, тому тому я можу приєднатися до вашої поїздки в будь-який момент. З інтернету. Банк пропонує гнучкі умови кредитування із можливістю дострокового погашення.

0: Przekład przeczytamy wam innym razem.
1: А тепер послухаємо «Танок на Майдані Конго», «Зроби мені хіп-хоп», це пісня із 98-го року, а ми вибрали її тому, що, однак, реп і читання репу, воно вимагає такої гнучкості і язика, і мови.

0: Taka to nasza dzisiejsza druga piosenka. Postarali się, słyszeliście? Wtajemniczeni twierdzą, że zapisywali, nagrywali tę piosenkę 313 razy, zanim im się udało. Jak też oni się nazywali? Strefa zrzutu, tak?
1: Strefa zgniotu.
0: A, zgniotu, gnieść, giąć, giętki i już jesteśmy w domu.
1: A spróbujemy powtórzyć, co oni tam śpiewali u swojej pieśni?
0: Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
1: Król Karol kupił królowej Karolinie, hej, korale koloru koralowego.
0: I jesteśmy gotowi do stałej naszej rubryki, czyli rozmówek polsko-ukraińskich koloru koralowego.
1: Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy.
0: Marcin Gaczkowski to ja następniewicz перед мікрофоном.
1: Запрошуємо на польсько-український розмовник, тобто щотижневу порцію польської мови з усіма правилами і винятками, фонетикою, граматикою, лексикою, синтаксисом, фразеологією.
0: Стоп! Саме від фразеології ми і починаємо. Не пєпш, в'єпше, п'єпшем, не... Вруть. Не п'єпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш єст лепше.
1: Ага, я так розумію, що головне не переборщити тут із приправами, так?
0: Не можна перепєпшити, так.
1: Так.
0: Спробуєш перебор... Повторити це прислів'я і одночасно з коромовку.
1: Ну, добре. Не п'єпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш єс лепше.
0: Супер.
1: А я ще одну спробую.
0: А, спробуй.
1: Можна? В щебжешинях щонж бжмі в тщіні. Марчине, в тебе вийде?
0: Хто бжмі?
1: Вчонж? Хшонж вчонж бжмі в тщіні.
0: В щебжешинях щонж бжмі в тщіні. В Щебрзешині хрząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie.
1: O, no idealno. Dobre, ja jeszcze 356 razy powtórzę i może mi wdaście. A czemu my про скоромовки раптом заговорили і чому скоромовками заговорили?
0: А то...

Тому що скоромовки – це ж один зі способів артикуляційної гімнастики. За допомогою скоромовок ми розігріваємо свій апарат мовлення. Такі вправи теж збільшують

0: І про це в ефірі Агнішки Куніковської розповідав актор і логопед Артур Зужін-Вішнєвський. Гість Польського радіо веде блог «Пан от вимови», де він навчає технікам мовлення. Співпрацює, зокрема, з Театральною академією у Варшаві. І, як стверджує Артур Зужін-Вішнєвський, правильна вимова і дбайлива артикуляція – це важливо. Для нього це важливо.
1: No, generalnie to jest moja misja. Chciałbym popularyzować prawidłową wymowę.
2: Загалом це моя місія. Я хотів би популяризувати правильну вимову і показати, що кожен може цим користуватися і що варто дбати про мову не лише на папері, але теж в усній сфері.
1: Варто дбати о język также в сфері мовленій, а не тільки на папері.
0: Ми почали від скоромовок. Скоромовки допомагають збільшити гнучкість нашого апарату мовлення. Але чи від них варто починати вдосконалення артикуляції?
1: Oczywiście. Niestety, to jest pewna pułapka, w którą na początku popadamy. Wydaje nam się,
2: ні, że... на жаль, це певна пастка, в яку ми потрапляємо на початку. Нам здається, що якщо ми одразу будемо вимовляти такі складні звукосполучення, то о-хо-хо, випрацюємо вимову. А насправді так простіше заспівати, так ми кажемо у професійному акторському жаргоні, тобто закарбувати свої вади, погані звички, закріпити їх замість того, щоб виправити. На жаль, у дикції ми мусимо починати із самого початку, тобто розкласти мовлення на певні елементи, першопричини. Тобто почати з рухів язика окремо, окремо губ, окремо щелепи, окремо, власне, видовжувати голосні, виробити у собі звичку до щоденних вправ, простих, але регулярних.
1: Wydłużać samogłoski, wypracować w nas takie nawyki codziennych ćwiczeń, простих, але jednak codziennych.
0: A jeszcze ważnym jest dychania, prawda?
1: Szalenie, bardzo ważne, zwłaszcza ten...
2: Nadzwyczajno ważnym. Osobliwo prawidłowy typ dychania. Po pierwsze, żeby nie dychać przez otwarty rot. Po drugie... Так, власне, так, не дихати. По-друге, брати глибокий, повний вдих. Так, сюди, у нижні ребра, в живіт, щоб діафрагма опускалася. І потім під час видиху виштовхувала нам повітря вгору. Це надзвичайно важливо. Якщо ми дихаємо неправильно, то згодом можемо заробити, наприклад, неповне замикання голосових зв'язок. Це дуже, до речі, поширене захворювання. Його навіть називають професійною хворобою людей, які працюють голосом, тобто учителів, спікерів.
1: У осіб, послугуючих ще голосом, у навчителі, у мовців.
0: Саме так. Актори, спікери, диктори, вчителі, вокалісти, журналісти – всі вони у своїй роботі використовують голос. І це начебто очевидний факт. Вони – повинні дбати про апарат мовлення і працювати над вимовою. Що ж можна сказати людині, яка абсолютно не пов'язана з цими професіями? Як її переконати, що над цим працювати варто? І для чого вона має над цим працювати? Людина ж подумає, ну я ж не виступаю перед публікою, не проводжу презентації, я ж не виходжу в ефір.
1: Так się wydaje, tak naprawdę cały czas występujemy w relacjach naszych.
2: Ну, це тільки так здається. Насправді ми виступаємо постійно у наших міжлюдських стосунках. Ми теж хочемо справити гарне враження, хочемо, щоб нас сприймали як таку приємну людину або ж як професіонала, залежно від того, чи маємо кар'єрні амбіції чи особисті. Ми завжди хочемо, щоб нас поважали. А гарний голос, усвідомлення того, що я говорю правильно, і про що я кажу, і що я звучу добре, дає нам також відчуття впевненості у собі. Адже нам часто бракує цієї впевненості. То чому б не допомогти собі хоча б усвідомленням того, що я добре розмовляю?
1: Бракує нам тієї певності. А dlaczego собі не pomóc хоча б świadomością, że o, добре mówię?
0: Звучу добре. Тобто чітко. І мій слухач не втрачає часу на розшифрування окремих слів, а зразу вловлює суть завдяки моїй чіткій вимові. Серед трьох найбільших гріхів вимови середньостатистичного поляка

0: Є. І тепер спробуємо вгадати. Пропускання, ігнорування «ви», «еу».
1: Chciałam, robiłam, byłam, umarł, mam pomysł, poszedł.
2: Chciałam zamiast chciałam, robiłam zamiast robiłam, byłam zamiast byłam, umarł zamiast umarł, mam pomysł замість «мам помислу», «пошед» замість «пошеду». І другий гріх – це зміна наголосу. Коли ми вивчаємо іноземні мови, французьку, англійську, то викладачі нас виправляють, ти не так наголошуєш. Але у своїй рідній мові ми цього не поважаємо, і ми якби не чуємо цього наголосу. І у нас дуже багато винятків в польській мові, які додають цій мові колориту. Наприклад, «пошліщми», а не «пошліщми». Ми говоримо граматика, а не граматика.
1: Тільки пошлішми. Не граматика, тільки граматика.
0: Варто наголосити, що взагалі-то у польській мові постійний, фіксований наголос, і падає він на другий склад, якщо рахувати з кінця слова. Проте існує ціла низка винятків, коли ми акцентуємо на третьому складі від кінця. Математика, Африка, фізика, піротехніка і кожна інна техніка. Розмовлялишме і акцентувалишме і так далі, і так далі. А спостерігаючи за живою польською мовою, тобто мовою публічного простору, може скластися враження, що цих винятків немає. Бо ж поляки зазвичай наголошують на другий склад від кінця навіть у цих особливих виняткових словах, деякі з них ми вже назвали. Тож оце акцентування на третій склад, або ж навіть четвертий від кінця слова, незабаром помре, зникне.
1: Bardzo się tego boję i uważam, że to jest ostatni moment, żeby zadziałać.
2: Ja cього дуже боюся. Вважаю, що це останній момент, аби вжити заходів на академічному рівні, щоб університети запровадили, наприклад, в навчання польських філологів, тобто людей, які потім навчатимуть дітей мови, звертання уваги на наголос і на усний бік мови. Як на мене, ми занадто багато уваги приділяємо орфографії і занадто мало мовленню.
1: До ортографії, а за мало до мови.
0: В межах ефіру «Пів на пів» ви слухаєте польсько-український розмовник. Сьогодні ми тут говоримо про значення ретельної, дбайливої вимови і акцентування.
2: Ну, тож, зробімо тепер наголос на наголос.
0: Так.
2: У польській мові, як ти, Марчине, вже сказав, наголос постійний.
0: Фіксований.
2: Так. Падає він на другий склад від кінця слова, і він теж має свою назву.
0: Акцент пароксетонічний.
2: Так, і теж це вимагає певної гнучкості язика. Так. Так, і теж звертаємо увагу, що польською
0: акцент.
2: Це не тільки про акцент, тобто про спосіб вимови, але теж про наголос. Отже, кілька прикладів слів із пароксетонічним наголосом.
0: Ну, спочатку святе правило. Польські вирази акцентуємо головне на другу силабу від кінця. Так, це правда. Більшість слів так і наголошується, але є ці 20-30% винятків, про які не слід ніколи забувати.
2: Наголос на третій склад від кінця. Увага! Притаманний дії словам першої та другої особи множини минулого часу. Причому для обох родів. Що ми маємо на увазі?
0: Билишме, билишме, билище, билище. Читалишме, читалишме, розмовлялишме і розмовлялище. Дзвонилишме. Припущалишме, що нас слухалище. Ба, лічилишме на то.
2: Дякую. Наголос на третій склад від кінця має теж свою назву.
0: Акцент Ще раз. Акцент пропароксетонічний.
2: Так, і наголошуємо дієслова не всі, звісно. Тут умова така, що має бути теж умовний спосіб, однина, ну і теж третя особа сюди входить. Наведемо кілька прикладів для ілюстрації.
0: Зробив би, виступив би, переконав би. Тут маємо першу, другу і

0: третю особу однини.
1: Наголос пропарокситонічний, тобто на третій склад від кінця слова, є обов'язковим теж у словах, які закінчуються на «к».
0: Математика, музика, логіка, пропарокситоніка.
1: Йдемо далі. Третій склад від кінця, і тут наголос з'являється також у числівниках.
0: Лічебники від 400 до 900. Наприклад, 400, 500, 700.
1: Отже, словом підсумку, третій склад від кінця, і тут наголос обов'язковий, наприклад, 400, музика, читалішми, зробив биш.
0: Так, але перелік винятків ще не завершений.
1: Так, тому що крім третього складу від кінця наголосу польській мові вміє теж помандрувати ще далі.
0: Ой, що той мандрівник.
1: Так, на четвертий склад від кінця. І коли варто сподіватися ось цієї подорожі наголосу? У дієсловах першої, другої особи множини умовного способу. Приклади?
0: Намалували бище. Пошлібишме, зробілібишме.
1: Так, і ще один виняток, і обіцяємо, це вже останній. Наголос на останній склад. Тобто ми говорили про наголос на третій від кінця, на четвертий від кінця, на цей другий, який є найчастіше. І тепер іще одна ситуація – наголос на останній склад. Він падає у словах, які складаються з одного складу, що не дивно, але перед якими є префікс «арци», «екс», «віце».
0: «Арци» – «ксьонже», «віце» – «крул», «екс» – «маужонек», «екс-монш». У запозиченнях з французької мови також акцентуємо останній склад. «Жірі», «експозе», «мені».
1: Так.
0: А ми повертаємось до розмови Агнішки Куніковської та Артура Зудзіна-Віснєвського, актора і логопеда, який веде курси правильної польської артикуляції вимови як для акторів, так і для всіх охочих, для кожного, хто хоче добре говорити польською. Тож, як виглядає такий спортзал для язика? Які знайдемо там тренажери? І від чого починати тренування?
2: Від фізичних ćwiczeń. Найперв тіло, воно ще мусі підготувати, розграти, później przechodzimy.
1: Від фізичних вправ. Спочатку тіло. Воно має підготуватися, розігрітися. Далі ми переходимо до такого озвучення, наповнення голосу, дихання. А потім робимо вправи на розминку. Мовленнєвий апарат, язик, губи. І тут розмасовування щелепи повинно бути. Розминка апарату мовленнєвого. Базову вправу рекомендую робити всю. Наприклад, ви це можете зробити в машині. Фиркання, щоб трохи активізувати губи. Це глухий, а є ще дзвінко. Отак, 2 хвилини варто пофиркати. І далі беремося за язик. Відкриваємо рот, губи залишаються нерухомими, щелепа язику не допомагає і працює тут тільки язик. Язик присмоктується до піднебіння, підтягується назад, поки не відклеїться. Ось таке клацання виходить.
0: Так, а взагалі вправи для язика це весело.
1: Так.
0: Бо його ж можна спробувати покрутити, погнути. Язик – це ж найпрацьовитіший з наших м'язів. Його ж можна теж згорнути в трубочку або ж поставити струнко і вертикально.
2: Oczywiście, że tak. To jest niezwykle ważne. My często mamy język...
1: Звичайно. Це надзвичайно важливо. У нас часто язик мляво лежить на дні ротової порожнини. І це викликано саме диханням через рот. Все ж таки, краще дихати через ніс, щоб цей язик був притиснутий до піднебіння, щоб він ніби тулився до піднебіння. Інакше, якщо він лежить десь там, власне, на дні ротової порожнини, тканини язика, вони якби збиваються і коротше. вивчають. А язик у кожному слові має стільки звуків, ну, скажімо так, орфографічно літер, під які він мусить підлаштуватися, що він перестрибує, наче танцівниця. Він має бути дуже вправним, щоб вимовляти слова, які ми говоримо, особливо швидко.

0: Skakuje jak tancerka. Musi być bardzo sprawny, żeby wypowiedzieć te słowa, które mówimy, zwłaszcza szybko.
1: От язик перестрибує як танцівниця. Побачили це, відчули, спробували перетворити на танцівницю свій язик. І прекрасно. Тут ми поставимо крапку в нашому гнучкому розмовнику. Нехай язики ваші танцюють.
2: А на кінець коротесенький словничок, пов'язаний із мовленням, із цим процесом артикуляції звуків.
1: Апарат мови, апарат артикуляційний.
2: Мовленнєвий апарат або ж артикуляційний апарат.
1: Ламанце язикове.
2: Скоромовке.
1: Струни голосові.
2: Голосові зв'язки. І тут хвороба теж вказана, незмикання або неповне змикання голосових зв'язок.
1: Недомикальність струн. Шепона.
2: Діафрагма.
1: Жухва.
2: Щелепа.
1: Дольна жухва.
2: Нижня щелепа чи просто щелепа?
1: Поднебіння.
2: Піднебіння.
1: Глоска, літера.
2: Звук, літера.
1: Клоскання язиком.
2: Клацання язиком.
1: Збитки співголоскове.
2: Звукосполучення. І ці звукосполучення сьогодні намагалися вимовити і гнучкістю свого язика похвалитися. Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
2: Почуємося у польсько-українському розмовнику за тиждень. А ви слухаєте «Пів на пів», нагадаємо, і сьогодні наше слово дня.
1: Гєнткость. Працюємо для вас. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Матеуш Дзєкоński. Тішимося, що єстеще з нами. А jeżeli coś wam się spodobało lub wręcz przeciwnie, macie jakieś krytyczne uwagi, piszcie do nas oczywiście. Nie wahajcie się pisać 50 na 50@polskieradio.pl.
2: 50 на 50@polskieradio.pl, причому 50 пишемо цифрами. Ми говорили...
1: Ну так є простіше, не ошукуємося.
2: Так, так набагато простіше. І чекаємо на ваші листи, на ваші повідомлення, на ваші відгуки, так як Марчін каже, на зауваження, а теж пропозиції тем, про що би ви хотіли послухати в нашому двомовному ефірі.
1: А поза тим, можете również зглашати пропозиція музична.
2: А наша сьогоднішня пропозиція музична...
1: Є зглашання...
2: Вдих від такого українського хіп-хопового колективу «Тиск», і вони тут справді показують свою гнучкість мовленнєвого апарату, тому що читають реп дуже швидко.
1: Поїхали.

0: Bardzo wiele szybkich wdechów. Pora porządnie odetchnąć. Wydech. Jana Stępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.
0: Mateusz Dziekoński.
1: Piw na piw.
0: Czyli pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy. Jedyna taka radiostacja na świecie. Największe ukraińskojęzyczne radio poza granicami Ukrainy, które znalazło również miejsce dla audycji dwujęzycznych, jakże potrzebnych, jakże wyczekiwanych po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy.
1: Ну і дуже заохочуємо нас слухати в прямому ефірі, а теж заглядати на подкаст «Пул на пул, пів на пів».
0: Так, на платформі подкастовій Польського Радіо, яку знайти можна без труду, бо є то попросту сторона Польського Радіо, polskieradio.pl, в діалі публіцистика. Єстеśmy там ми, Яна Стемпнєвіч і Марчін Гачковський. І highlight, the best of наші подкасти. Приходьте, слухайте і коментуйте. Na maila już wspomnianego 50na50@polskieradio.pl. Czekamy na Was pod tym adresem. Poza tym pamiętajcie również o tym, że częścią anteny pół na pół jest muzyczna lekcja,
1: jaka звучить u poniedziałek, ale też, zwisno, szukajcie jej. Його, бо це музичний урок.
0: Так.
1: Шукайте його теж в наших подкастах. А теж, ну, чекаємо на 50 на 50 равлик polskieradio.pl ваші пропозиції пісень, як польських, так і українських.
0: Так, всі пропозиції розпатримо прихильно, але звертаємо вашу увагу, що музична лекція, вибір пісенок, які беремо на варштат, również зазвичай не є випадковий і з чимось się вяже, або з якоюсь історією, historyczną datą, albo ktoś się akurat urodził, albo słońce na przykład wyszło i zaświeciło, albo zobaczyliśmy coś na ulicy. W każdym razie zawsze powód jest. W związku z tym prosimy również o krótkie uzasadnienie waszej propozycji.
1: Jakie ty prawa i wymogi robisz, tak, tak, sprawdzie. Ale już było kilka wypadków, że propozycje naszych słuchaczy, ale też nie tylko słuchaczy, ale
0: słuchaczok też,
1: i słuchaczok, так, і теж пропозиція нашого прекрасного звукорежисера Адама Чихоцького. Вони прозвучали на музичних уроках.
0: Так, в зв'язку з цим, так як вспомняла Яна, са удокументовані випадки того, що пропозиції ваші са увзгляднені. І również, як вспомняла моя знакомита предмовчині і партнерка, współautorka, współprowadząca pół na pół, rozumiemy, że nie zawsze nadążacie słuchać nas na żywo. Być może akurat coś bardzo ważnego się dzieje w waszym życiu. W związku z tym tak, podcasty. Podcasty są rozwiązaniem.
1: І теж повтори, тому що ми повторюємо, ми ж любимо повторюватися. Прем'єрно ми звучимо від 12.05 до 13.00, натомість повтори наших передач ви почуєте в ефірі Польського радіо для України о 17.00, о 21.55 і о 9.00 ранку.
0: Так, хіба ж є акурат субота або неділя, то втеди 7.50, 12.00
1: і 21.55.
0: Докладно, все ясно?
1: Ну, не знаємо, як ви, але для нас кожна зустріч – це не тільки інтелектуальна пригода, але теж радість і забава.
0: Ніць додати, ніць уйти.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Спасибо.